0: nekter han jo hardnakket for disse anklagene. Han har varslet et søksmål på 250 millioner dollar mot bladet Atlantic. Paradoksalt nok så kan jo disse anklagene på kort sikt gjøre at han egentlig sitter tryggere, fordi det nå er betydelig mye mer pinlig å sparke ham midt i den kontroversen og den skandalen han har havnet i. Men mange her tror at Cash Patels dager som FBI-direktør nok går mot slutten.
1: Vi skal holde oss i USA, for komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-galan også til neste år, det opplyser arrangøren. Det er tredje gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. De øvrige filmprisene skal deles ut 14. mars i Los Angeles neste år. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møte, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtten til landet. Det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen I landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andriy Jermak. Den store utfordringen for president Zelenskyj at de som blir sikta for korrupsjon var del av hans innerste krets. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Folk han har gitt tillitsverv og viktige posisjoner tett innpå han selv. Andriy Jermak var jo presidentens høyre hånd og ble ansett for å være Ukrainas nest mektigste mann. Mange kalte han for en skyggepresident under hans tid ved siden av Zelenskyj. Så problemet her jo at disse personene sitter veldig tett på, og man skal ikke utelukke at disse etterforskningene kommer til å pågå I lang tid fremover, og at det kan dukke opp mer.
0: Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap I saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen på mandag. I går ble det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette beskjed om å fremme et forslag I Stortinget for å sikre at en person I disse tilfellene blir fratatt retten til nytt henteekteskap. Det blir nå drukket mindre vin verden over. Vinforbruket har falt med over 14%

overgleden og gråt. Men den fineste sangen, den laget aldri

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Australia blant landene som slutter seg til det planlagte oppdraget for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Australia klar til å støtte en uavhengig og defensiv flernasjonal militærinnsats, ledet av Storbritannia og Frankrike, så snart den opprettet, sier Australias forsvarsminister Richard Marles i en uttalelse. Det australske bidraget skal være et overvåkningsfly. I går møttes rundt 40 land for å diskutere tiltak for å sikre fri ferdsel i Hormuzstredet. En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på cruiseskipet. 3 personer døde, og 9 andre bekreftet smittet. Korrupsjonsskandaler kan ikke stoppe støtten til Ukraina, det beskjeden fra Peter Frølich, lederen for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Samtidig som Ukraina kjemper mot Russland, president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrej Jermak, sikta for hvitvasking og korrupsjon.
1: På den ene siden så blir man jo fly forbannet, fordi at dette personer som har hatt høye tillitsverv, og som ikke tilsynelatende har vist seg tilliten verdig, og som har skadet på lang sikt både Ukrainas omdømme og krigsinnsatsen. Så skal det sies at alle uskyldige til det motsatte bevist i en rettferdig rettergang. Men dette selvfølgelig alvorlig for Ukrainas omdømme. Men på den andre siden så det jo også uhyre gode nyheter at Ukraina viser seg i stand til å både avdekke dette.
0: Det sa Petter Frølich. Pasienter som får ADHD-diagnose privat har ikke automatisk rett til oppfølging i det offentlige, sier helsedirektøren. Mange pasienter som har fått diagnosen privat opplever å falle mellom 2 stoler når de trenger hjelp. En av de er Natalie Hilmo, som i fjor fikk en ADHD-diagnose privat. Medisin hjalp, men da bivirkningene kom, var det lite hjelp å få i det offentlige.
2: Nei, altså jeg føler at det ingenting. Hvis jeg ikke maser og roper og skriker om det, så er det på en måte det ikke en system som fanger opp det hele tatt, opplever jeg.
3: Har du fått ADHD-diagnosen privat, du ikke garantert hjelp videre i spesialisthelsetjenesten.
4: Nei, det ligger ikke noe automatikk i at en pasient som utredet, fått en ADHD-diagnose privat og eventuelt begynt på medisiner, har noe rett til en oppfølging i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det en vurdering som må gjøres i det enkelte tilfellet.
0: Det sa helsedirektør Katrine Marie Lofthus. Reporter her, det var Hege Mo Eriksen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept I et russisk angrep mot president Zelenskyjs hjemby I Ukraina, det opplyser ukrainske myndigheter. I tillegg skal 4 personer være skadet I angrepet, blant dem en 9 måneder gammel jente. Tilstanden skal være kritisk. Russland gjennomførte flere angrep mot Ukraina I går etter at den korte våpenhvilen løp ut. USAs president Donald Trump på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kinas hjelp for å avslutte krigen. Ifølge Reuters har Trump med seg sjefen for teknologiselskapet Nvidia og Tesla-grunnleggeren Elon Musk til Kina. Det nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran, og stoppe den kinesiske støtten til landet, det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En fransk kvinne som smittet av hantavirus etter utbruddet på krigsskipet Hondius koblet til en kunstig lunge. Tilstanden beskrives som kritisk. Så langt 11 personer rammet av utbruddet på krigsskipet, 3 personer døde, og 9 andre bekreftet smittet. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Skjenkereglene I Norge til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
3: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro, og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa Rødt-politiker Mimir Kristiansson, men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
4: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Komiker og programleder Conan O'Brien skal lede Oscar-gallen også til neste år, opplyser arrangøren. Det blir I 3. gangen O'Brien leder filmprisutdelingen. Oscar-utdelingen blir holdt 14. mars neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, da vi kommet nesten halvveis inn I mai måned, I og med at vi skriver den 13. I dag, og det en onsdag vi har kommet til. Lille lørdag, det noen som sier. Det jo en mulighet, men det lenge til kvelden, og Nils Hagen Onsdag klar her I tidlig morgen studio.

Sara Fjellvær var dette som sang Sorrow og falle fra jorda, sang Daniel Kvammen før det. Og kvart over fem klokken om en liten stund. Og to av våre største artister kan feire bursdag I dag, så derfor blir det litt bursdagsfeiring I løpet av denne timen her I tidlig morgen. Men først Monica Strand.

I går gikk den første semifinalen I Eurovision Song Contest, og I morgen skal det norske bidraget til Jonas Love I ilden. Og I tillegg det jo egentlig litt artig da, at en av våre vinnere har bursdag midt I denne Eurovision-uka. For det har nemlig Alexander Rybak. Han tok jo en av historiens mest suverene seire I Minsk I 2009 med Fairy Tale. Det var poengrekord den gang. Og han var jo også vår deltaker I 2018 med låta That's How You Write a Song. Det ble ikke noe seier den gang, men siden det bursdag da, så må vi jo ta vinner låta hans.

Alexander Rybak har bursdag I dag. Og da måtte jo bare denne komme. Fairy Tale. Men jeg gir meg ikke med feiring, for enda en av våre store artister har dagen sin I dag. En kar fra Tromsø som også har evnen til å treffe folk med sine låter, og som har skrevet for en av verdens største stjerner. Hvem det jeg snakker om? Jo, det får du høre etter nyheten 06.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
1: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
2: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
1: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
2: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
3: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere var Kjartan Røslett og Tormod Strand. USAs president Donald Trump er på vei til Kina for å besøke president Xi Jinping. Med seg på Air Force One har han flere tech-topper, ifølge Reuters. Elon Musk og Nvidia-sjef Jens Hong Huang skal sitte på flyet til Beijing. Flere andre næringslivsledere er også invitert med på Kina-besøket. Konflikten med Iran skal være et av temaene for møtet. Ti land sikret seg i går kveld plass i lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppet lydfiltret i år, uteble det store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
4: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her i kveld.
0: Norge og Jonas Lov skal ut i sin semifinale på torsdag. Den norske krona har styrket seg kraftig mot den svenske. 100 svenske kroner koster nå litt over 98 norske. Det det billigste siden oktober 2023. Økningen i oljeprisene skal være den viktigste drivkraften bak styrkinga, skriver E24. I slutten av april var den norske krona for første gang siden 2024 mer verdt enn den svenske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, Bonnie Tyler har behov for en helt, og det var Lars Vaular og sånn lerke før det da, som hadde øynene lukket. Ja da. Han startet under artistnavnet Sway, men jo mer kjent som Espen Linn. Og I dag skal han prøve å blåse ut 55 lys på bursdagskaka si. Linn jo en av de som virkelig har greid å oppnå artistdrømmen med internasjonal suksess, da han var listetopper I 11 land med låta When's Santa Cries. Og han var jo også med og skrev Beyoncés storslager Irreplaceable, som var altså nummer 1 både I USA og Europa. Her hjemme har han jo blant annet hatt suksess som en av de såkalte halleluja-kameratene, og mange ser han jo som dommer I The Voice. Så vi gratulerer Espen Linn med Beyoncé-slageren.

Eller Maja var dette. Du starter for det, Henrik Heaven. I don't feel that way. Og klokka, den 6:10, og hvis du undrer over hvem som har navnedag I dag, så det tre damer. Det Linda, Line og Linn, som du kan gratulere om du kjenner noen som har et av de. I don't think I know you.

Burn-in sang Q her I tidlig morgen, som straks skal overlate NRK P1 til nyheter klokka 6, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så da sier Nils Hagen også takk for laget, og lar Jonathan Floyd avrunde.

0: morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, har de satt ned anslaget for veksten i boliginvesteringene kraftig, fra 11,7% til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier det har vært for optimistiske.
1: Anslaget nedjusteres jo etter en faglig vurdering, det er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
2: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
3: Det er en brå stopp i bygging av boliger i Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging av aktiviteten.
1: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
0: Arbeidsgiverne i NHO Byggenæringen ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter var Kristine Ramberg Aasen. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM i sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
4: Skjenkereglene i Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det er viktig å verne om.
5: Dette er en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
6: Dette er jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det er helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen så skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
8: God morgen!
9: God morgen!
8: Velkommen skal du være til onsdag, 13. mai. Er jeg så glad i...
9: Det er ikke fredag den 13. gang, det er onsdag 13. Og på en onsdag som for noen føles som en fredag.
8: Hæ? Hva mener du? Det er inneklemt. Kanskje skal du på ferie? Hva tar du med deg på ferie? Eller hva tar du ikke med deg på ferie, er egentlig spørsmålet. Jeg stiller sånn egentlig rett over seks her nå. Før i går så kom jeg over en video fra en fyr som heter Anthony Gale på Instagram.
9: Ja.
8: Som var... Altså, det meg. Han meg.
10: Things I don't bring on vacation because I know somebody else is going to bring them.
11: A charger. Toothpaste, anything you would use in the shower, you know, shampoo, conditioner, that stuff. Sunscreen, body lotion.
8: Altså, jeg tror jeg aldri har hatt med meg hverken tannbørste eller tannkrem, eller tannbørste har jeg tatt med en tannkrem.
9: Nei, der er jeg kanskje i samme båt jeg også.
8: Det er jo alltid noen som tar det med seg.
9: Og sånn balsam og shampoo og sånn. Hvis du på hotell i hvert fall, det er jo i dusjen. Trenger ikke å ha med det da.
8: Nei, har du mer håndkle noen gang?
9: Nei, håndkle lar vi ligge.
8: Håndkle på ferie, det trenger du ikke. Nei, synes det var gøy. Og jeg har innsett at vennene mine kanskje er sånn, ja, skal du ta tannkrem igjen nå, vet du? Ja, man må ta med seg tannkrem. Ja, men dere tar jo det med. Hvorfor skal jeg ta med det?
9: Så vet jeg jo det at det er andre husene som tar seg sånn plaster og sånn gnagsår ting som kan være greit når du har med noen barn på ferie.
8: Det er greit, ungene kommer, pappa, jeg har vondt der, kan jeg få parasett? Gå til bordet, du. Hør med.

0: Fiddler. My favorite waste of time. My favorite waste of money. Det er meg selv da, selvfølgelig. Ja,
1: selvfølgelig.
0: I går kom saken om at NRK fremdeles taper titals millioner, Solhaug. Oi. Og du står på kravet, ikke noe lønnskutt for deg.
1: På ingen måte.
0: Og prøver å redde inn de 43 millionene vi er i minus. Nå var det kringkastningssjefen da, som i går gikk ut og sa at håpet var at det skulle flate litt ut i 2026.
1: Ja. Lønnsveksten flater ut, eller at underskuddet flater
0: underskuddet,
1: ut.
0: Underskuddet, ja, ja. Det var jo litt som håp om det. Det har blitt litt reaksjoner etter at Aftenposten da, forrige uke skrev om rutesjefen. Også Bernt Reitan Jensen med Norsløn på 3,1. Det klart det. Klart. Skal man fyre rute, må man ha god lønn. Men hvordan lønnsøkningen var på 9%, mens alle andre fikk hva da, 4,4 eller noe sånt. Ja. Det var vel i år da, riktig nok, for å være helt precis. Nå er det da flere som har reagert på det, blant annet Marit Vea, Byråd for Miljø og Samferdsel i Oslo. Den lønnsøkningen alene da for rutesjefen Bernt Reitan, han har da altså en lønnsøkning som er halvparten av det en trikkefører tjener i året, og da snakker vi ikke halvparten av hva han tjener, halvparten av lønnsøkningen bare. Altså total lønnsøkning er halvparten av det en trikkefører tjener. Og så videre, det er klart man skal ha konkurransedyktig ledning i ledningene burde være ganske konkurransedyktig de også, for å si sånn.
1: Men det blir litt sånn satt litt i perspektiv, så ser ikke alt like fint ut, nei.
0: Ja, men jeg hadde tatt 9%, jeg hadde gitt meg det.
1: 100%, ja jo.
0: 100%, du hadde 100% økning også.
1: Ja, det er det i hvert fall,
0: ass. Skal vi nok slite med å flatte ut tallet i 2026 for NRK også. Sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Nei, men det er bare high five alle mellomledere der ute. Ta 9% og
1: gå inn i langhelg.
0: Ja, det er langhelg for mange. Velkommen til NRK Storoslo. Sånn økonomisk. Det var flere saker som handlet om økonomi. Det var det meste, altså. Jeg tror ikke det er du og jeg som står for underskudd i NRK riktig nok, da.
1: Nei, vi jobber jo for fire minst. Begge to. Så det skulle ha hatt mer lønn, vet du.
0: Ja. Skulle ha hatt mer lønn, var det det var. Hørte du det? Nei, men 10 over 16, og velkommen skal dere være. Det er fredag på en onsdag i dag.
1: Det har blitt det.
0: Vi søren så der vi får besøk i dag.
1: Vi får besøk.
0: Det er lett at den setter seg på hjernen den her.
1: Har du hørt på P1 de siste drøye året vel, så har du stor sjanse for å ha fått med deg bare Andy.
0: Ute med ny musikk, historiebøkene kommer da på fredag, har vært på en T-banen, og så har du ført en fyr som begynner å synge på T-banen, litt sånn høyt og litt sånn indelig. Det er bare Andy. Skal komme til bunns i, hva han driver med på T-banen om dagen. Han er på besøk da, 7:45 i dag.
1: Litt sånn guerilla-promotering, det kan man sette pris på.
0: Vet du hva?
1: Ja,
0: det tenker jeg. Det blir 10% lønnsøkning til bare Andy fra oss.
1: Jeg hopper rett ut i trafikken, ja, fordi det er ikke veldig mye å melde, men det er greit å bare få det av, hva skal vi si, tapetet. Begynner å køe seg litt til på E18 Vestfra, men ingen hendelser. Kollektivtrafikken ser ut til å være i rute.
0: Og så blir det i utgangspunktet overskyet i dag. Regn i kveld da, skal komme seg opp til 13 grader på det varmeste, og det begynner da å visst nok regne sånn i 50 cirka. Er du glad i Fast and the Furious?
1: Fikk vel kanskje med meg to første filmene, tror jeg.
0: Ja, ja, nå er det bare å glede seg for hva du skal prate om i lunsjen. Ja, om bare en time så skal jeg fortelle deg om store planer for at det muligens skal bli en TV-serie, Knut-Erik.
1: Ja, på hvor mange filmer var det?
0: Nei, de er vel på 25 snart.
1: Ja, ja, ja.
0: De lokale nyhetene, Lea har en oversikt alldeles straks. Litt Stavanger-kameratene nå, bare så du vet det, vet du, for å plukke opp tråden nå på en onsdag. Velkommen skal du være.
1: God morgen.

0: God morgen, Lea.
1: God morgen.
0: Da det tid for en liten titt på de lokale nyhetene kort over seks.
1: Ja, en mann I 50-årene død etter en alvorlig trafikkulykke I Enebakk I går kveld, og en person kritisk skadet etter at en gruppe syklister ble påkjørt. To biler kolliderte med et sykkelfølge I området. Sju syklister var involvert I ulykken. Den ene føreren siktet for uaktsomt drap, mens den andre bilisten siktet for uaktsom kjøring og ruskjøring. Fylkesrådet I Akershus får hard kritikk fra opposisjonen etter å ha slått fast at nedleggelsen av Follo Folkehøyskole var ulovlig. Grunnen at det ikke ble gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte. Noe fylkesadvokaten slår fast var brudd på arbeidsmiljøloven. Nå krever opposisjonen at skolen må få drifte videre, men det vil ikke Høyres fylkesrådsleder Anette Solli love.
2: Nei, det tror jeg det for tidlig å konkludere om. Nå skal jo vi gjennomføre en ny drøfting. Jeg skal behandle saken på nytt I fylkesrådet, og så det opp til fylkestinget hvordan fylkestinget ønsker å behandle den saken som kommer fra oss med en innstilling som jeg ikke kan forskuttere akkurat når det kommer.
1: Alt for mange barn I Oslo starter på skolen uten å kunne nok norsk til å forstå læreren. Det skriver Oslo kommune I en pressemelding. Nå vil byrådet ta grep og sender en ny tiltaksplan på høring. Tanken å starte språktrening mye tidligere, allerede nede I barnehagen. Målet at alle barn skal stille med samme utgangspunkt til skolestart.
0: Lea Scharfeis med de lokale nyhetene. Over til gårsdagens lyd skal vi nå hvor vi tar opp lyd fra gårsdagen.
3: Ja,
0: spiller de av for dere å hjelpe denne går, ja, det kan du være med å stemme. Begynner da, Knut-Erik, vær så god.
3: Ja, jeg tok meg en tur på kino I går for å få med meg en dokumentar. Jeg hører litt sånn bak, men jeg tok opp litt opptak fra kinosetet.
0: Er det ikke verdt å sette for noe?
3: Her altså Iron Maiden I full blomst, ah. Opp, skulle si. Trøkker til. Iron Maiden, dokumentar som har gått på kino noen uker nå. Tror du det var siste dag I går? Det måtte jeg få med meg. Kost meg ordentlig.
0: Iron Maiden, dokumentar på kino, hva heter den for noe?
3: Den heter, hva var det for noe da? Iron Maiden, og så et eller annet sånn. Kjøttet. The Golden Years eller sånt. Jeg skal
0: ikke så farlig ut. Iron Maiden filmen.
3: Ja.
0: Jeg vet ikke hva vi snakker om. Hyggelig på kino da, det var gøy. Jeg satt min gårdstang der.
3: Hva drev du med da?
0: Jeg vil skrive tale. Jeg får lov, vet du, folk skal gifte seg I dag.
3: Ja, vel.
0: Klart det.

0: tror de bare ligger og sover alle sammen.
1: Ja, fryktelig stille.
0: Det kan være at alle bare ligger og sover. Ja. Det bare rett og slett at det har tatt tidlig helg. Det ingen tvil om.
1: Det spørs det. Sikter alt at det litt rolig i inboxen, folkens. Vi skal være så ærlige.
0: Ja, skal vi være helt ærlige på det her? Det synes jeg vi skal være.
1: Hvem oppe nå? Hallo, hallo, hører du oss?
0: Hei. Noen der? Hallo, hallo? Jeg spurte hva du ikke tar med deg på ferie, fordi du bare antar at noen andre tar det med seg.
2: Things I don't bring on vacation because I know somebody else is going to bring
3: them. A charger, toothpaste, anything you would use in the shower, you know, shampoo, conditioner, that stuff. Sunscreen, body lotion.
0: Body lotion, det bruker jeg jo ikke da, riktig nok. Men lader, det glemmer jeg egentlig mest ofte. Det er jo alltid noen som har med seg lader. En skjønner du opp som en kompis av meg som altså kjøper ny lader på hver ferie vi på.
1: Har noen liggende da?
0: Ja, da har om man har noen ladere liggere, ja, ja. Det antar jeg bare. Men glemmer å ta det med seg da.
1: Jeg har jo slått meg at ofte på sommeren i hvert fall så skal vi jo på tur til steder hvor du kan bade. Ja. Da ikke jeg, og man ikke skal bo på hotell, så det ikke jeg som tar med de håndklene som du nødvendig ligger her.
0: Vi reiser jo ikke med håndklene. Det noen som reiser med håndklene? Helt oppriktig, det noen som reiser med håndklene? Tenk at det å bruke opp...
1: Altså, det en egen bag omtrent ja, til disse håndklene.
0: Hva med sånn liksom legemiddel da? Du liksom på, kanskje du har en parasett, en nesespray liggende, noen allergitabletter for eksempel?
1: Jeg kan ha noen gamle parasett liggende nederst i toalettmappa, men det andre som da sørger for å ta

0: Skjæves, during på Mølla, fisken først. Det en melding fra Bjørn I appen NRK Radio, som absolutt våken.
1: Ja, da står opp nå, forteller Kristian. Øyvind slenger seg på og sier god morgen, Mats og Knut Erik. God morgen til deg også, Øyvind. Han våken, sitter på toget inn mot Oslo S. Rene motstykket til deg, Mats, sier han. Det jeg som har med alle tingene på ferie, som andre pleier å glemme.
0: Det var veldig bra, Øyvind.
1: Og så sier han, langhelg? Ja, hun har jeg aldri møtt. Jeg skal jobbe både på fredag og lørdag, og har så mye å gjøre med speideren på 17. mat. Søndagen ikke mye hviledag den heller, skriver Øyvind.
0: I alle dager vi skal plukke opp seg det.

0: Her er NRK Nyheter 6.30. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning i PST.
1: Politisikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold i Norge.
2: I ett tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
1: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her i Norge og også forhold tilbake i Ukraina.
2: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon i nærheten av der han bor i Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det, står det i meldingen han fikk. Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening i Norge.
3: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
0: Opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden i Oslo, men derfra har NRK ikke fått svar. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Og minst to personer drept i et russisk angrep i Ukraina, sier myndigheter i landet. En 9 måneder gammel jente blant de 4 som skadet i angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyi. Guvernøren i Dnipropetrovsk fylke sier en drone traff en boligblokk uten militær verdi. Russland har gjennomført flere angrep mot Ukraina etter helgas våpenhvile under markeringen av slutten av 2. verdenskrig. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, senker regjeringen forventningene til boligbygging i år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke er politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer i boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygginga i praksis har stanset opp og at det rammer både ansatte i næringa og folk som trenger bolig. Og den politiske ledelsen i Oslo kommune reagerer på at sjefen for kollektivselskapet Ruter fikk dobbelt så stor lønnsøkning som andre ansatte. Marit Vea fra Venstre, som byråd for miljø og samferdsel, kaller det umusikalsk, melder Aftenposten. Hun viser til at både kommunen og kollektivtrafikken i Oslo har økonomi under press. Styreleder Kristin Bjella i Ruter forsvarer at toppsjef Bernt Reitan Jensen fikk 9% lønnsøkning til over 3 millioner kroner i året, og sier konkurransedyktig lønn sammenlignet med ledere i sammenlignbare selskaper må til. NRK Nyheter, Jon Branes.
4: Hvem var det som vant gårdstagens lyd?
5: Ja, hold an.
4: Store spørsmålet, er du klar?
5: Ja.
4: Jeg lurer på, blir det meg? Blir det deg? Det blir... Lyden av Iron Maiden-dokumentar.
5: Ja.
4: Var det popcorn og sånn, eller?
5: Ja da, nei, vet du hva? Jeg gikk for sånn her, ikke bacon crisp, men sånn her, det sånn noe...
4: Vanlig bacon. Bare stekt noe deilig bacon og la det inn noe tørkepapir.
5: Ferdig stekt, ja, ja. Det var det jeg gjorde. Nei, men det var noe godt å putte i munnen, ja, som jeg tok med meg. Og sånne herlige seter som du kan lene bakover og få god hvile for beina i det hele tatt.
4: Det var en luxury-versjon.
5: Ja, det var det. Og det jeg fant ut de knappene sånn 20 minutter ut i filmen.
4: Ja, oi, kom den her der borte. Du, det er farlig da, for det der greiene der sovner jeg på.
5: Ja, ikke sant? Og det var jo litt sent i går også.
4: Ja, det er klart.
5: Men jeg klarte å holde meg våken, for det var en fin dokumentar, altså.
4: Ja, hva endte det med? Get the band back together?
5: Ja, det var flere sånne, med både utskiftninger av medlemmer og sånt. Jeg kjente jo til historikken, men de her holder jo gående og skal vel, hvis jeg ikke husker det, for jeg spiller opp på Ekebergsletta etter sommeren, så det er bare å glede seg til det.
4: De lurte på om folk har sovnet helt, eller? Neida, nå renner det inn med meldingen. Ja, ja. Jeg er våken også, jeg lover det. Hallo, skriver også Håvard da, som er våken også til stede. Jobb i dag, fri fredag, fri i morgen, og frisørtimen gikk veldig bra.
5: Ja!
4: Ikke noe spenst, bare kortere, skriver han.
5: Ketil, god morgen fra Spenst i Moss. Vi høres på nede i Østfold også. God morgen, Ketil. Det er konge med trening, og dere på øret, ja, ikke sant? Snart lang helg.
4: Anne også skriver at dagens fønlåt for henne, det ble Du er den fineste fra Bare Andy.
5: Ja!
4: Husker fønlåta?
5: Ja, det var noe vi etablerte der, ja, ja. Som skulle liksom høres igjennom hårføneren.
4: Jeg synes Simply Red er en god fønlåt. Hvis du står der klar med føneren, Så det bare å rigge seg til. Langt unna vasken selvfølgelig, ja. Det tenker jeg åpenbart. Da det bare å skru såpass opp da, så for å ta Simply Red før vi tar en titt på værvarslere. Something got me started, det dagens fønlåt. Musikk

0: da, da. Fikk du føna hår, vet du. Deilig, var ikke det da? Ah, noen ganger så synger du inn I mikrofonen. Nei, inn I føneren da.
1: Føneren, selvfølgelig.
0: Du går aldri alene, Frank, opp og ikke gråte siste dag, for helga gjorde sin borgerplikt med å delta I dugnad I bordslag I går.
1: Kristoffer, bare forteller god morgen. Vi rørleggere alltid på jobb, og sånn sett da oppe, og ikke gråter de også.
0: Der vi. Vi skal over til en titt på værvarsel og si god morgen vi til statsmeteorolog, og I dag det Bente Wahl. Hei, hei.
2: Hei, hei, god morgen.
0: Da vi på vei inn I det som for mange kanskje en litt sånn lang helg. Hvordan ser onsdagen ut I dag?
2: Nei, det litt sånn ventedag. Det en del skyer. Det mulighet til å se noen sånn glimt av blå himmel, I hvert fall nå tidlig på dagen, og så det noen sprette byger her og der, vært noen byger I natt, men jeg tror ikke det blir så mange I Oslo og Akershus nå utover dagen. Og så venter vi på et nedbørområde som kommer inn fra Sverige. Det begynner nok å komme inn sånn ved svenske grenser, sånn I 3-4-5-tiden, og så drar det seg mot Oslo da utover kvelden, så det først I kveld at vi får litt mer sammenhengende nedbør da, som skal prege mye av morgendagen.
0: Ja, temperaturen I dag, hvordan blir det?
2: Nei, det har vært litt varmere I natt enn det var I går. Da var det jo minusgrader både på Tryvann, Bjørnholt, Aurskog, Lillestrøm, mens I dag så har alle holdt seg på plussiden, og det skyldes at det har vært litt mer skyer da I natt. Og det blir ikke så aller verst dagtemperatur I dag heller. Tross at det en del skyer, så kommer vi nok opp I en sånn 13-14 I Oslo, litt lavere om man kommer litt inn fra kysten. Mens det blir da lavere temperatur I morgen da, når det kommer inn regn og litt kaldere luft også forbigående.
0: Den god. Sånn enda litt lengre inn I helgen mot 17. mai.
2: Ja, morgendagen blir ikke så veldig bra, og så det en del bygevær på fredagen og lørdagen også for så vidt, så ikke noen store mengder, men det regnbyger, men det ser I hvert fall ut som søndagen den som får færrest byger. Ja. Jeg tror man skal ha med seg paraplyen da også, for det uttrykk da også, men det I hvert fall litt færre byger, og temperaturen kanskje den varmeste dagen på 17. mai, selv om den blir ikke veldig varm den heller.
0: Da det bunnansvær, det ikke det da?
2: Absolutt.
0: Det helt utmerket. Statsmeteorolog Bente Wahl, ha en fin onsdag videre.
2: Like med det.
1: Apropos være, unnskyld, det litt avsporing her, men jeg har jo litt familie, som mange vet, I Trysil.
0: Ja.
1: Der det forventet mellom 10 og 20 centimeter snø, som opplandet til 17. mai, så, ikke sant? Hvis du synes det litt kjølig, så ja, det kunne vært verre. Ja. Ute på veiene så har vi jo meldt I nyheten om denne forferdelige ulykken ute I Enebakk I helga. Jeg kan jo melde derfra at det var veien, og så snakker om fylkesvei 154, skiveien, stengt I mange timer. Den nå åpen for trafikken, så vet du det. Så det litt sånn fredagsfølelse ute på hovedveien. Ikke noe særlig kø og forsinkelse å snakke om I det hele tatt. Kommer du over nå, så det 2280-8280, eller radioappen du holder meg oppdatert på.
0: Det blir forflyttelse til Sandefjord for Karin.
1: Nei!
0: Ja, da forbereder seg på lang helg å høre på. Ikke radio på badet. Karin, da må du få deg radio på badet. Må jeg ha radio på badet?
1: Ja, du må ha gutta hele morgen, som det står. Det blir dessverre ikke det, men have fun, sier han til oss og til alle andre.
0: Det jo fin oppfordring da, I utgangspunktet. Ja, det jo fredag I dag.
1: Ja.
0: Selv om det onsdag.
1: Føles som en fredag, dette her.
0: Du og jeg skal ha fredag på fredag også.
1: Ja, ja, ja. Vi på plass.
0: Ja, det klart.
1: Vi tar med Julian Walker Long Frank her også. Han oppe og ikke gråter siste dag før langhelg. Han gjorde også sin, bare føyer til da, sin borgerklikk. Klipp, borgerflikt
0: Borgerklipp gøy
1: Ved å delta på dugnaden I bordetslaget I går
0: Det ikke dårlig, hvordan var det med deg der, Knut Erik? Hvordan var det? Ja, men du hadde jo bordetslaget, hva hadde du? Hvordan var det?
1: Gikk rett og slett ikke det med boka
0: Hold helt klipp, ja, altså, som ikke var der Jeg var jo bortrekt, så jeg kunne ikke være med dessverre Men jeg har passet på at det ikke blir De har malt døra, så jeg passer på at de ikke hadde fått maling på hendene.
1: Det godt å høre, det godt å høre. Men det ikke sant, du har selvfølgelig da ringt sjefen I bygården og bare spurt, det noe som dere ikke fikk gjort på dugnaden som jeg kan gjøre?
0: Her Rockstar, Post Malone og 21 Savage før en titt på de lokale.
1: For det går an det, altså.
0: NRK Storeslo, kanal P1, NRK, og snarere det, send melding, bla bla bla, skubbelibubbelibubb.

0: Post Malone, 21 Savage, Rockstar. Skummel nesten.
1: Prøv den hauken da.
0: Ja, hauken, for å se. Oi, den satt som et skudd.
1: Beste ever.
0: Alle dager.
1: Du må korrigere meg litt grann selv. Noen lyttere som kanskje fikk det med seg, men jeg sa at denne ulykken ute på, i Enebakk var i helgen, mente selvfølgelig i går.
0: Vi skal dit også i de lokale nyhetene, eller er kvart på 7 klokka bit.
2: Ja, en mann siktet for råket som drap etter en alvorlig trafikkulykke i Enebakk i går kveld, og en annen for ruskjøring etter at en person omkom i en bilulykke i går kveld. 7 syklister og 2 biler var involverte i ulykken. Flere av syklistene fraktet i sykehus, og politiet omtaler en av de som kritisk skadet. Begge bilførerne har fått beslaglagt førerkortet, rapporterte Kalle Turkerud fra stedet.
3: Begge bilene og sykkelfører har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå, hva har egentlig skjedd?
2: Da Bjølsenhjemmet i fjor ble overtatt av den private aktøren Norlandia, gikk de ansatte ned i lønn fordi selskapet valgte å spare til pensjon. Dette var til tross for at byrådet lovet at de skulle beholde samme lønn som de hadde i kommunen. Denne uka sendte helsebyråd Saliba Korkunç et notat til bystyret, der han innrømmer at byrådet ikke klarte å oppfylle løftet.
4: Altså den politiske intensjonen bak det lønnskravet vi innførte for 2 år siden i forbindelse med konkurranseutsetting av 4 sykehjem var helt tydelig. Ingen ansatte skal gå ned i lønn. Og så har vi nå ved hjelp av blant andre kommuneadvokaten og sykehjemsadvokaten tatt et skikkelig dypdykk i dette. Og så viser det seg at selv om den politiske intensjonen er veldig tydelig, så er det på 2 av de 4 sykehjemmene, de 2 som er drevet av Norlandia, så har ikke lønnskravet vært godt nok.
2: Det sa helsebyråd Saliba Korkunç. SV og MDG sikrer flertall for felles fergeterminal i Kongshavn Øst i Oslo. Byrådet ønsker å flytte fergekaiene for å bygge boliger, sjøbad og parker. I dag har Oslo 2 havner for trailere med gods og turister med trillekoffert og tax-fri pose. Danskebåten seiler fra Vippetangen utenfor Akershus festning, og den andre ligger på Hjortnes, den ytterste delen av Flippestad lengst vest i Oslo havn.
0: Og det Lersjef som ga deg de lokale nyhetene. Vi skal til Tony Braxton.
1: Oh. Håper du nå ferdig med hårføen her. Nå kan bare
0: lene tilbake
1: og nyte.
0: Ja, legge deg ned og sove en halvtime til. Med Tony Braxton, dupper litt her. Unbreak my heart.

0: Break My Heart. Tony Braxton på NRK P1, da vet du.
1: Vi tar ned litt grann det.
0: I går så nevnte jeg en Instagram-profil som hadde dukket opp med en fyr i USA som litt for moroskyld putter da ting på tak av bilen sin. Så kjører han sakte men sikkert da ut fra en parkeringsplass i USA. Så filmer han at folk da reagerer på sånn, hei! Du har bananer på taket. Så filmer han altså, i dag putter jeg en kake på taket, i dag putter jeg en Pepsi Max på taket. Og så er det jo da, kjører han jo veldig forsiktig, og så er jo liksom reaksjonen for å se folk da, som skal hjelpe ham og minne ham på at han har lagt ting på taket. Og i den anledningen så lurte vi på, hva har du lagt på taket av bilen din?
2: Jeg lurer på, jeg noen, for vi fortalte blant annet om Cecilie da, som sparte penger da hun var student til Gucci-briller. De ble lagt på taket av bilen i Sanda, da vi vel nede i Vestfold-Buskerud-traktene, for 23 år siden. Det noen som har sett den? Så vi starter der, det noen som har funnet Gucci-brillene til Cecilie? Åh,
0: det
2: vi gjerne høre fra dere.
0: Gøy. Noen som har sett det, ja. Så er det bare å sende melding her på NRK Radio. Anette da, som satt en liten potteplante på taket og kjørt fra Kolbotten til Drammen før jeg oppdaget det. Ja, da håper jeg det gikk veldig, veldig bra. Dette er jo ikke noe man driver med.
2: Nei.
0: Sånn at det er jo heller det med at man skal på en måte komme seg inn i bilen. Og legger for eksempel da, som moren til Camilla da, en konvolutt med alle konfirmasjonspengene på taket. De skulle i banken. Det ble smått dyrt for min mor, skriver Camilla i appen NRK Radio.
2: Jan Tore, han glemte mobilen på taket på en bensinstasjon på Skøyen, falt av i tunnel i Sandvika, snudde. Og fikk tak i den,
0: ja. Nei, den ikke dum, den. Den ikke dum. Ja, ja. Kari har satt en form med kylling på taket, fant den aldri igjen. Jeg litt sulten etter det. Den god.
2: Er det noen som andre da, kanskje noe dyreliv, som fikk nyte av maten
0: ja,
2: din?
0: Ja, det klart, ja. Du, vi skal ta det ned enda en gang vi nå. Shakira, som om Tony Braxton ikke holdt. Underneath your clothes. Det bare å sove en halvtime til, folkens. God morgen. God morgen.

0: Ja.
1: Der var den.
0: Det var ikke meningen.
1: Nei.
0: Sånn. Det var rett og slett en, det var en knapp som ikke... Ja, nei, der vi, ikke sant? Ja, ja. Da skal vi bare holde det gående I et og et halvt minutt, så blir det. Du klarer det?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Du kan ikke spille aha I ett minutt.
1: Det går ikke.
0: Da må vi holde det gående I et og et halvt I stedet. God morgen og velkommen skal du være. Har du lagt noe på taket på vei inn I bilen, og så litt senere har du tenkt, sant det, der ble kaffekoppen stående. Det har vel du vært med på, ikke?
1: 100%, I hvert fall tre ganger kan jeg huske at jeg gjorde det inne I garasjeanlegget, det gamle stedet til NRK Storoslo. Jens Petter da, uff, det ikke så hyggelig. Han har lagt bilen på taket. Han har gått rundt da.
0: Nei, Jens Petter I alle dager, jeg håper det greit,
1: ja.
0: I alle dager, Katrine Jonsland, Walkman på taket, oppdaget det da jeg skle av en sving.
1: Den overlevde ikke fallet, nei.
0: Nei, klarte ikke Walkman fallet, Katrine, jeg skjønner ikke.
1: Og så det Minken som husker tilbake til den her Jackass-gutta som satte en bærbar barnevogn på taket. Da reagerte folk, ja.
0: Ja da, det, man gjør det jo ikke med vilje, og det jo liksom farlig, så man må jo være litt ekstra opps da, så hvis du på vei inn I bilen nå, og du for eksempel bare legger lomme... Lone har lagt lommeboka på taket. Det jo garantert en mobiltelefon eller en stjerneskrutrekker da, som ramler ned I vindusviskeren bak, sier vi Ingeborg.
1: Ja.
0: Bare å få seg en ny bil. Eller vindusvisker da.
1: Ja, ja, ja.
0: Alt ettersom hvordan økonomien gikk det året, Ingeborg.
1: Selvfølgelig.
0: Nei, men var du lagt igjen på taket da? Send gjerne melding. Appen NRK Radio. Det stedet.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst to personer drept I et russisk angrep I Ukraina, sier myndigheter I landet. I 9 måneder gammel jente blant de fire som skadet I angrepet, som rammet president Volodymyr Zelenskyjs hjemby Kryvyj Rih. Sør I Libanon ble 13 mennesker drept I israelske angrep I går, sier helsedepartementet I landet. To redningsarbeidere og et barn var blant de døde. Israel har fortsatt å angripe mål, de sier knyttet til Hezbollah-militsen I Libanon, til tross for en våpenhvile mellom landene. Siden den startet 17. april nær 400 mennesker drept ifølge helsedepartementet I Libanon. Regjeringen senket forventningene til boligbygging I år I forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Anslaget for veksten I boliginvesteringene senket kraftig fra 11,7% til 3,2. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistisk.
4: Anslaget nedjusteres jo etter faglig vurdering, ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, I at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
5: Det nye anslaget får lederen I partiet Rødt til å reagere.
6: Det en brå stopp I bygging av boliger I Norge. Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få I gang boligbygging og aktiviteten.
4: Det viktigste at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo I tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
3: Og I tillegg til Rødts leder Marie Sneve Martinussen så ber NHO byggenæringen regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. Reporter her Kristine Ramberg Aasen. Et helt nytt fag for redning og beredskap kan komme på videregående skole. Det planlegges på Olav Duun videregående skole I Namsos I Trøndelag der Sara Børstad går linja for ambulansefag.
7: Jeg tenker at det ganske viktig med godt beredskap. Fordi at det noe vi har behov for og noe vi trenger. Og da det jo viktig at vi har gode utdanningsmuligheter til det.
3: Sa altså Sara Børstad, som går ambulanselinja. Det flere nyheter på NRK.no. Her på radioen fikk du nyhetene av Jon Brandes.
0: Hva du har lagt igjen på taket av bilen din? En sånn ekstremt vanlig ting å gjøre, og så man kanskje rask eller på vei ut av parkeringsplassen, så det noen som høyer og vinker, og innser sånn, hei, hei, du har satt igjen for eksempel islatten din på havre igjen på taket.
1: Har en fra Julia her som enn så lenge bakkerekord, tror jeg. Den litt lang, men bear with me. Mannen min og svoger var på bilferie på den franske rivieraen på 80-tallet, da svoger la lommebøkene til begge på taket. Mannen sin med litt penger i, han hadde egen da lommebok med tyske mark, franske frang og fergebilletter. Alle reisepengene deres. Dette skjedde i Nis. De kjørte frem og tilbake veien en haug med ganger, men fant bare igjen den med minst i, for den hadde klistret seg fast opp på taket der. De klarte å tyne småpengene de hadde igjen til bensin frem til noen venner i Tyskland for å få lånt penger til å komme seg hjem igjen. Det ble en forkortet ferie. Vi kan le av det nå, men det var sikkert ganske høy puls da, vil jeg tro.
0: Ja, ja. Vi bruker de siste 25 marka på et flakslåd, så ser vi om vi kan komme oss hjem på Gibbon. Ja, ja, ja. Kaja, ting på taket. Jeg stoppet en bil på Olympiatoppen med kaffekoppen på taket. Sjåføren hadde altså kjørt hele veien fra en bensinstasjon på Ullevål. Jeg inkluderte rundt 2 rundkjøringer på veien.
1: Det er nesten en prestasjon.
0: Det er nesten veldig bra jobba.
1: Og det var på Olympiatoppen, så kanskje han trente på å kjøre med kopp på taket, som en sånn olympisk gren. Det kan det være.
0: Ja da. Du, altså, en fyr på Instagram som legger ting på taket. Noen par bananklaser, for eksempel, og så kjører han sakte ut og filmer at folk reagerer. Da. Og det er egentlig liksom kommunalt, ikke kommunalt, hva heter det, sånn...
1: Ja, så du,
0: det er en fin gjeng som passer på hverandre hvis du ser noen som kjører uten noe på taket. Jeg har det jo alltid sånn med folk som kjører med bakluka oppe.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg sånn, nå har de enten glemt det, eller så har de lastet et eller annet, og de har som regel lastet, men jeg har vært i situasjonen hvor noen rett og slett har glemt bakluka.
1: Og takk, Alar. Ja, tusen takk, det hadde jeg helt glemt.
0: Ja, ja, ja, ja. Spandert i middag. Ja, men sånn er det med mødre, ikke sant? De bør jo lage mat til sønne sine.
1: Nei,
0: modern. Jeg tror, ja, du... Han har kjørt med luka opp et par meter, hvertfall, før du innser sånn, åh, jeg glemte det.
1: Fryktelig sånn, lyddaget.
0: Har du lagt inn noe på taket ved en feil? Melding i appen er stedet du sender inn den idiotiske historien din. Velkommen da til NRK Stor Oslo. 5 minutter over 7. Straks fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag.

0: og Bernhoft, We Have a Dream. Det klokken blitt 8 minutter over 7, og vi skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag. Jeg tror det en del av oss som har fått opp Peter Gran, da, som har startet med dette som heter Pizza from a Balcony.
1: Det stemmer det, det så jeg.
0: Ja da, du, vi skal ned til, hvor det er en av Sigurdsgate på Grønland, Tøyen. Tøyen vel egentlig mer presist. Og det har blitt en nabolagsfavoritt, han lager altså pizza oppe I da 4.-5. Etasje, og så slipper han, slipper ikke ned da, men han heiser den opp og ned, og så står det lang kø på utsiden.
1: Det sånn god gammels kurv, ja. Heiser den ned.
0: Veldig koselig. Grunnen til at jeg har lyst til å snakke om det fordi at The Guardian, ikke, Daily Mail, altså I England, de har nå skrevet om Oslo da, og Norge, og forteller da om disse 70 bestillingene på 90 minutter, og det video og det hele.
1: Gøy.
2: Bon appetit! Pizza Cocorare!
3: Hei, Petter!
4: Hallo!
3: Hei, Satan!
2: Neste! En av hver til dere også!
0: Ja, da, en av hver til dere også. Det veldig koselig å ha gått forbi der. Akkurat da var jeg ikke sulten. Nei. Men det som et sånt initiativ hvor jeg tenker sånn, dette var sånn originalt og gøy da. Det vel tirsdag neste uke, tror jeg, så det en ny runde da. Det ikke hver dag, så det må liksom noen utvalg til dagen. Men Pizza from a Balcony, som da har fått over 1,2 millioner visninger på en av videoene da, hvor de holder på med å selge pizza fra verandaen sin på Tøyen.
1: Yes!
0: Vi skal over til Fast and the Furious.
1: Husker de første filmene?
0: Ja, ja. Vin Diesel og gjengen, vet du.
5: I don't have friends. I got family.
0: Ja, da mandag så kan man da få høre at NBC Universal har bekreftet at det blir en TV-serie nå, basert på den populære film-franchisen. Det til utvikling hos strømmetjenesten til NBC. Vin Diesel muligens med I prosjektet. Han sier at det kan være snakk om hele 4 ulike TV-serier. Holder ikke med en, vet du. Det holdt ikke med en Fast and the Furious heller. Det måtte være, jeg tror de på 10 eller 11 snart.
1: Ja, jeg tror det også. Det skal mjølkes dette her.
0: Ja, da, Diesel, han var, tenk å hete Vin Diesel og vært med, du vet.
1: Fast, ja.
0: Diesel, han var lenge skeptisk til en TV-satsning for frykt for filmenes ettermæle. Men på 12. Filmen så det på en måte litt vannet allerede, som Diesel kan være. Nei, da går bilen dårlig.
1: Ja, det går, da går dårlig, huff, ja.
0: Ja da. Det kommer en ny film I filmfranchisen da. Den kommer 17. mars 2028. Vil du tippe hvor mye penger, hvor mange dollar amerikanske sådan at franchisen Fast and the Furious har spilt inn på kinoer?
1: En milliard.
0: Ja da, vi skal til 7 milliarder kroner. Skal vi runde av med, ja, noe jeg tenkte var litt stilig. Det var egentlig BBC som hadde en sak om Nederland for I Amsterdam om dagen.
6: You won't see any adverts for chicken nuggets or budget holidays out on the streets of Amsterdam anymore. That's because it's become the world's first capital city to ban public adverts for both meat and fossil fuel products.
0: Politicians kunne lese en sak tidligere denne uka, men Amsterdam da, som første hovedstad I verden, har bestemt seg for å fjerne reklame for kjøttprodukter og fossilt brennstoff.
1: Ja.
0: Ja, hva betyr det I praksis, Knut Erik, at det ikke blir noen burgerreklamer rundt hjørnet for de største liksom, kjøttproduktene? Det samme gjelder at ikke da, for eksempel for flyselskap kan du da ikke reklamere, eller hvis du driver med krusnæringa, så ryker den reklamen fordi den rett og slett fremsnakker da, og driver med reklame for fossilt brennstoff, som jeg mener å huske at ikke så bra for jorda.
1: Ja, nei, det mener jeg.
0: Kjøtt kan du ta alltid en diskusjon med, og det er mange ja, delt
1: gjennom andre. Det mulig å få seg en burger I Amsterdam, ja, fortsatt.
0: Du kan få deg en burger.
1: Ja.
0: Ja, det klart det der, men det ikke lov å reklamere for det da.
1: Nei.
0: Jeg tror Aftenposten som hadde sagt da, om dette her hadde vært aktuelt for Norge, for eksempel. Og med det, så vet du hva du kan prate om I lunsjen I dag. Eventuelt gode historier da, på ting du har puttet på taket av bilen, og så glemt der I det du har svingt ut fra parkeringsplassen. Vi har fått inn en del vi skal titte på straks. Mildt sagt, renner inn. Tok første timen, det var en melding som faktisk ikke handlet om det.
1: Faktisk.
0: Da holder jeg med den.
1: Jeg tar ellen, jeg klarte å legge igjen bilnøkkeren på taket etter å ha parkert for å gå tur I marka, og ble rimelig stresset da jeg ikke fant nøkkeren I lomma på vei til bilen. Heldigvis sto bilen fortsatt urørt, ja, trykt med nøkkeren på taket.
0: Ellen, det hyggelig å vite at du bor I Storoslo, hvor det sånn, Ellen sikkert vært på tur, jeg vet du, bare legger den på taket, så vet jeg hvor jeg finner den.

0: historien av din Real to Me. Vi har hørt om en konflutt med stappfull av konfirmasjonsgavepenger som fløy av et tak, og Morten på Oppsal da, som sier han var på Taugland Abelsø for noen dager siden, fylte opp en kopp med god sjokolade. Satt den på taket, festet noen materialer, satt meg inn I bilen og kjørte, sørte meg hele veien hjem til Oppsal og jogget. Der stod koppen på taket når jeg kom hjem. Den var ikke varm lenger da, riktig nok, men den var god. Vi har masse meldinger vi skal titte på. Det altså ting du har lagt igjen eller satt igjen på taket ved en feil, og så forhåpentligvis har det gått helt I orden. Vi skal få høre flere av meldingene, men du kan fortsatt sende inn da, ja, på NRK Radio.
1: Ja, har du funnet Gucci-brillene mistet på Sande for 23 år siden, ja. Vil vi gjerne høre fra deg.
0: Hvis vi finner Gucci-brillene til Cecilie fra klokka 9 I dag, da det nesten så vi må bare si takk for oss, det var gøy så lenge det var det.
1: Men vi kan ikke toppe dette.
0: Nei, helt umulig. Vi skal til lønnsøkning hos rutesjefen og samferdselsbyråen reagerer, Lea.
2: Ja, Marit Vea kaller det hele for umoralsk, det skriver Aftenposten. Forrige uke skrev avisa at rutesjefen Bernt Reitan Jensen fikk over dobbelt så høy lønnsøkning som Sporveiens ansatte I fjor. Rutesjefen med en lønn på 3,1 millioner fikk en lønnsøkning på litt over 250 000 kroner. Oslo kommunes retningslinjer sier at lederne ikke skal motta høyere lønnsøkning enn øvrige ansatte, og til avisa sier Ruter at styret viser til hensyn til retningslinjene om at lønnsøkning for ledere skal være konkurransedyktig. En mann I 50-årene død etter en alvorlig trafikkulykke I Enebakke går kveld, og en kritisk skadet etter at en gruppe syklister ble påkjørt. To biler kolliderte med et sykkelfelt I området, og 7 syklister var involvert I ulykken. Den ene føreren siktet for uaktsomt drap, mens den andre bilisten siktet for uaktsom kjøring og ruskjøring.

0: søker ned til havna.
1: Og det Lea Scheiv som gir deg de lokale nyhetene. Mai, hun hadde kjøpt inn til vafler I en pose, satte på taket, glemte den, kom hjem, og da var røra ferdig. Det var ikke helt sånn, Mai, men hun satte inn en liten melkekartong på taket, I hvert fall hun skrevet til jeg på NRK Radio. Gående vinket og prøvde å gjøre oss oppmerksom på det. Jeg sa til venninna mi, du kjenner du de som driver og vinker så fælt, eller? Det gøy!
2: Og så lurer jeg på, Ina, du helt ærlig? Vær ærlig nå, du helt ærlig?
1: Ja, jeg synes det, jeg trodde ikke det var lyvetimen du hørte på.
2: Nei, ikke sant, men ikke sant. Det ikke noe som sto på taket. Men min far kjørte jo over 30 minutter med en pappkopp med vann stående på staget til tilhengeren. Når vi kom opp på hytta, sto koppen der, og med like mye vann som når den ble plassert der. Ja, Ina... Yeah.
1: Ja, vet du hva? Den tynn, men jeg tror på deg. Jeg tror ikke Ina liksom sitter... Jeg tror ikke du har våknet I dag, Ina, tenkt sånn, nå skal jeg juge til NRK. For du vet hva som skjer da?
2: Vi styrer det meste vi, for faste lyttere.
1: Ja, men det imponerende, Ina, og jeg tenker sånn en sånn historie hvor det blir sånn... Ja, men det helt sant. Det var bare... Så det sto der fortsatt, ja.
2: Kanskje ikke var helt full den koppen da, det begynner med kanskje.
1: Blæ.
2: Ja.
1: Jeg synes jeg sitter veldig pris på at Ina sender melding. Så kanskje vi skal bare stole på det.
2: Vi skal holde kjeft, vi.
1: Ja, da Roger skriver, jeg glemte katteburet på biltaket. Roger, buret gikk I bakken. Det var ville reaksjoner utenfor bilen. Katten klarte seg da, gusle og bra. For det var I det andre katteburet I bilen. Å ja, ikke sant, ja, med den andre katten. Oi.
2: For øvrig et helvete. Ja, den skriver rett og slett, må jeg si det da, et helvete med to rasende katter fra sykkelven til Oslo.
1: Sånn det. Var du lagt igjen på biltaket og glemte igjen, send melding. Det gjør de her på NRK.

0: Ja da, jeg har glemt å feste en planke på taket, og jaggu lå den ikke der, der vi har kommet frem til kunden også, nesten 15 kilometer, over fartstopper og rundkjøringer og 70-sone. Kjørelæreren sa en gang at jeg kjører som en prest tilbake I 1986-tråden. Fortsett å kjøre som det, og så neste gang bare ta en liten ekstra sjekk om du har husket å feste plankene på taket.
1: Og det et aktuelt tema vi tar opp, dette med å glemme en ting på taket på bilen. Caroline har sendt melding og jobber da åpenbart I barnehage, og har litt sånn hjerte I halsen hver dag, forteller hun, når da litt stressa foreldre kommer og skal få inn kidden I bilen, og så det ofte noen sekker som glemmes igjen oppe på taket.
0: Hei, ekstra oppmerksom altså. Nei, men har du lagt noe på biltaket? Kanskje ikke kjørt så alt for langt før du oppdager

0: er noen som hadde en katt som hadde hoppet ned på taket, og etter 800 meter ut så var det liksom sånn, hvorfor driver folk og vinker så veldig til oss da? Bare sånn, det står en katt på taket ditt.
1: Vi skal si riktig god morgen, vi til Tone, god morgen.
2: God morgen.
1: Din historie, ja, du kan få ta den, vi skal tilbake til 1985. Hva skjedde, Tone?
2: Ja, jeg hadde jo vært i butikken da, og satte ettåringen inn i setet i baksetet, og hadde nok dessverre lagt lommeboka på taket av bilen, kjørte av gårde for å fylle bensin. Og når jeg kommer frem til pumpa, så skjønner jeg hva som har skjedd. Og snur fort og kjører tilbake igjen, og der ligger lommeboka mi på den gule stripa i veien.
1: Ja. Hva gjør du da?
2: Jeg måtte jo parkere litt raskt. Og dette var på sommeren, jeg hadde nok litt sånn glatte sko på meg. Følger med på trafikken, kommer meg ut på den gule stripa, plukker opp lommeboka, og der jeg sklir jeg. Nei. Og setter på det på ankelen, og den blir veldig vond. Jeg skjønner jo ikke hva som har skjedd. Men jeg kommer meg faktisk inn i bilen igjen, og kjører hjem til min mor, og får hjelp etter hvert. Uffa. Men jeg kjørte faktisk med brukket ankel.
0: I alle dager. Det ser jeg for meg også, at man føler seg ekstra kul. Sånn, ok, nå er jeg idiot. Nå har jeg klart å legge den på taket, nå har den blitt der. Og så faller du samtidig. Men du fant den igjen, da.
2: Jeg fant den igjen, heldigvis.
0: Hvordan går det, bankeren?
2: Den er fin,
0: det er utmerkt, Tone.
2: Ok.
1: Og en fin historie som du nå har fortalt på, altså det blir en historie for historiebøkene, dette her.
2: Ja, flott.
0: Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Du, jeg glemte hoppskia på taket. De var ufestet fra Oslo til Raufoss, skriver Stig. Eieie, det er mye lommebøker da. Jeg tenker jo her er det, vet du, at med det der, både det å ha legge noe på, det er så naturlig. Jeg har satt ting på taket. Og så, det som egentlig er litt fint da, som var opprinnelsen til at vi snakker om dette, er jo at folk rundt deg på en parkeringsplass, ja, de legger jo merke til ting, og det er en sånn iver etter å hjelpe andre som de ser sånn, nei, der er jeg vært selv.
1: Ikke sant? Fort gjort, og ikke sant? Kjenne seg igjen i det der å glemme igjen lommebok, for eksempel, er jo helt forferdelig. Ina, som vi fortalte om, og vi ikke kanskje helt trodde på historien om, var det faren som hadde satt en pappkopp med vann i, bort på bak på tilhengerfest eller hva det var for noe. Jeg trodde ikke på at det var like mye vann i den når de kom fram. Hun skriver, jeg er helt ærlig.
0: Det er helt ærlig, det er klart det. Vet du, for 30 år siden la mannen igjen lommeboka på biltaket, og på Hovsetter kjørte innom Majorstua politikammer for sikkerhets skyld. Der var det noen som hørte meg som hadde plukket opp den lommeboka og levert den inn.
1: Oi!
0: Hæ? Må du be ut om mannen ble glad?
1: Ærlig!
0: Det er ikke dårlig det, men vi leter fortsatt etter brillene. Gucci så den til Cecilie, som ble mistet da etter å ha blitt lagt på taket i sand for 23 år siden.
1: Sande, ja, for 23 år siden. Har du sett dem, eller var du av de som var der i området for 23 år siden, og plukket dem opp og sitter fortsatt på dem? Ja, vi vil gjerne høre fra deg. Det er en longshot, som det heter på godt norsk.
0: Ja, det er en meget longshot. Har du lagt inn noe på taket av en feil, så vil vi gjerne høre fra deg. Det er mye lommebøker nå, altså. Og noen katter har det dukket opp, og... Ja, nei.
1: Hvorfor gikk man ikke langs veien og lette etter lommebøker før?
0: Hele pengekassa til en taxisjåfør også, som har blitt liggende på taket et sted.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Russland presser ukrainere I Norge til å gjøre etterretningsoppdrag.
3: Utpresning på familiene, det noe de driver med.
2: NHO vil at regjeringen får fart på boligbygging.
4: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det behov for.
2: Og dette lyden av det som kan bli tidenes dyreste spill.
5: Got this.
6: We got it.
2: God morgen. Vi skal begynne med russisk etterretningstjeneste, som altså prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag I Norge, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektninger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning I PST.
7: Politiets sikkerhetstjeneste har avdekket flere forsøk fra russiske etterretningstjenester på å rekruttere ukrainere som har tilhold I Norge.
8: I et tilfelle ble en ukrainer kontaktet på en meldingstjeneste av det PST mener var russisk etterretning.
7: Det var åpenbart at de hadde gjort svært god research på forhånd og kjente til både bosted og tilværelse her I Norge og også forhold tilbake I Ukraina.
8: Ukraineren blir bedt om å ta bilder av en forsvarsinstallasjon I nærheten av der han bor I Sør-Norge. Kjøp deg et kamera, så dekker jeg kostnadene for det. Du skal også få penger for eventuelle andre utgifter du skulle ha, står det I meldingen han fikk. Enda senere, når det blir klart at ukraineren fortsatt ikke har vært ute og tatt bilder av forsvarsanlegget, spør russeren igjen om hvordan det går med familien hans I Ukraina. De bor I en by ved fronten som delvis har vært under russisk kontroll.
3: De prøver å rekruttere alle typer folk, inkludert ukrainere, men helt sikkert også nordmenn og russere.
8: Natalia Ravn Kristensen leder den ukrainske forening I Norge.
3: Utpresning på familiene, det noe de driver med. Så det overrasker oss ikke.
9: Hvorfor går dere ut med dette nå?
7: Vi går ut med dette fordi vi vil eliminere handlingsrommet til russiske etterretningstjenester I Norge. Selvfølgelig vil vi også forebygge at slike handlinger skjer overfor ukrainere I Norge.
2: Sa Atle Tangen I PST, og opplysningene som kom fram her har vært forelagt den russiske ambassaden I Oslo, men de har ikke svart NRK. Reportere Kjartan Røslett og Tormod Strand. Tom Røset hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høgskole, og han sier Russland ute etter kunnskap om norsk beredskap.
10: Jeg tenker militære installasjoner første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning utrettet å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det I et gitt situasjon hvor vi I en konflikt med Russland.
2: President Donald Trump på vei til Beijing for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
11: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe I 145% på kinesiske varer inn I USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina I hovedsaken toll på 10%. Men her I USA så har Trump-administrasjonen satt I gang flere granskninger, som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
2: Og et annet viktig spørsmål på møtet blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Arbeidsgiverne I byggenæringen ber om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I går har regjeringen senket forventningene til hvor mye investering I bolig vil øke I år. Administrerende direktør Nina Soli I NHO Byggenæringen slår alarm.
4: Det har stoppet opp. Vi bygger under halvparten av det det behov for. Og da må man komme med noen virkemidler.
5: I går la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. Der ble anslaget for boliginvesteringene dette året nedjustert fra 11,7% til 3,2%. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran forklarer hvorfor.
6: Anslaget nedjusteres jo etter faglig vurdering, er ingen politisk påvirkning på det. Og det har vel sin bakgrunn, vil jeg tro, i at anslagene har lyet for høyt, vært for optimistisk de siste årene.
5: Det nye anslaget får lederen i partiet Rødt til å reagere.
12: Det en brå stopp i bygging av boliger i Norge. For fagarbeidere som avhengig av jobb, så er det alvorlig, og for alle som trenger bolig i Norge, så er det et stort varsko.
5: Sier Marie Sneve Martinussen.
12: Rødt krever en krisepakke til Husbanken. Det koster egentlig ikke noe penger for staten å la folk gjennom Husbanken låne mer penger, og det trengs hvis vi skal få i gang boligbygging og aktiviteten.
5: Kommunal- og distriktsminister Skjæran sier at de har tatt mange grep, og flere nye på vei.
6: Det viktigste er at vi gjør den jobben som vi gjør for å forenkle byggeregler og for å ta ned tidsbruk og ressursbruk på plan- og byggesaksbehandling. Og så har vi jo i tillegg nesten doblet lånerammet til Husbanken siden regjeringsskiftet.
5: I fjor kom regjeringen med et mål. 130 000 nye boliger innen 2030. Nå spørsmålet om det realistisk.
4: Ja, vi har kapasitet til å bygge, så her jo tid viktig, men da må virkemidlene på plass.
2: Det sa til slutt administrerende direktør i NHO Byggenæringen Nina Soli til reporter Kristine Ramberg Aasen. Da skal vi sette oss ned og tenke på spillet alle venter på. Det kommer til å knuse grenser for hva et dataspill koster.
13: Us cops, we gotta protect each other.
14: You and me, we got this.
15: We got it.
2: Grand Theft Auto 6, det kommer til å koste nesten 1000 kroner å kjøpe, dersom USAs nest største bank får det som de vil. Den lenge forsinket lanseringen har nemlig mulighet til å få følger for hele den amerikanske økonomien.
16: I år skal det endelig skje. Tusenvis av de flinkeste spillutviklerne i verden har jobbet 8 år med det nye GTA-spillet, Grand Theft Auto 6. Men dette ikke bare et spill. Det det dyreste underholdningsproduktet som noen gang laget.
17: Det jo mye på grunn av historikken til den serien, og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
16: Det sier Rune Fjell Olsen, spillekspert i NRK. Forventningene en ting, prisen en helt annen. For når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så må pengene hentes inn igjen. Dette så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes at spillet burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80, en pris som kan bety opp mot 1000 kroner her i Norge.
17: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager. Og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden i de dagene og de ukene som den lanseringen foregår.
16: Men for spilleren handler det ikke om milliarder, men om følelsen man får når man setter seg inn i bilen i en virtuell verden og har total frihet.
17: Man går jo rundt med en slags forventning om at du kommer til å oppleve verden som mer troverdig og mer realistisk og mer engasjerende enn noe annet vi har sett til nå.
2: Det sa spillekspert Rune Fjell Olsen til reporter Daniel Eriksen. Så til ESC, eller Internasjonale Melodi Grand Prix, om du vil. I kveld synger Jonas Love for Norge i semifinalen, men det med stram muskulatur rundt stemmebånd og hals, så hjelp kommet til Wien.
18: Så min rolle å behandle slik at han stemmen hans fungerer både i semifinalen og forhåpentligvis til finalen. Så derfor jeg her.
19: Såkalt stemmetrollmann og akupunktør Dag Neregård har blitt flytt ned til Wien for å hjelpe Jonas Love før semifinalen. Men hva det han gjør?
18: Få de musklene til å slappe av slik at de jobber med stemmebåndene, slik at stemmebåndene lukker seg, man får klar lyd. Så rett og slett undersøke fra skuldre opp, særlig halsmuskulaturen, for å få det så fritt som mulig, da, for å føle han seg friere, og da når han alle de tonene.
2: Reporter her var Tuva Marie Sørum. Fellesforbundet og Norsk Industri blitt enige I årets tariffforhandlinger for treforedlingsindustrien. I tillegg til enighet om lønn partene også enige om forskuttering av sykepenger, altså at bedriftene betaler det ut og får det tilbake av NAV. Det jo et stridstema I flere lønnsoppgjør. Og med det så setter vi strek for Dagsnytt, som hadde Anne Skårseth som ansvarlig og Jon Branes I studio.

0: No matter what, no matter what, you got to strut.
1: Ja, det er ingen tid. 10 minutter over halv 8 betyr bare en ting. Her hos oss i NRK Stor Oslo.

0: helt ærlig, helt ærlig, helt ærlig, noen ganger sitter jeg på struttinga. I dag strutta jeg på ekte.
1: Og helt ærlig, jeg sitter i dag.
0: Ja, så det må være helt ærlig der. Men i utgangspunktet, merket nå, fikk litt energi og beveger meg litt. Så enten om du gjør det sittende, det selvfølgelig lov å strutte sittende, eller overknoppen, overkroppen. Ikke evakuere overkroppen, men skuldrene kan være litt ut på dansk, kan vi ikke da?
1: Jo, jo, jo.
0: God morgen, folkens. Det blir regn i ettermiddag. Overskyet 12-13 grader på det varmeste.
1: Det litt fredagsstemning ute på veiene på en onsdag. Litt tett ifra sånn cirka ja, Holmen og til passert Sandvika og ellers også inn mot tunnelsystemet hvis du kommer E6 nordfra, altså inn mot Operatunnelsystemet. Ellers sånn grei flyt og ingen hendelser. Det kanskje det viktigste på hovedveiene.
0: Så har vi spurt da, hva det du har lagt igjen på taket av bilen, glemt igjen, og så kanskje begynt å kjøre deg rent inn med meldinger. Siste 40 minutter har rett og slett vært fornøyelige, for vi alle idioter. Vi har alle lagt igjen noe på taket på et eller annet tidspunkt, og så det veldig hyggelig. Hvis du undrer ut da, så det mange som vinker og prøver å få oppmerksomheten din. Og nå har Knut Erik altså ledd så godt, så nå jeg veldig spent på hva Per Helga sendte inn.
1: Det bakkerekord i melding enn så lenge dette her. Per Helge forteller, svigemor skulle en gang justere lasta vi hadde surret fast til takstativet før vi skulle på Nord-Norge-ferie i 2003. Jeg glemte selvfølgelig det da jeg sto og spiste softis på den berømte softis-kiosken på Nesse. Den nye plata til Taylor Swift og en allsangglad familie gjorde at vi ikke hørte bankingen hennes fra biltaket heller. Og vi reagerte pussy nok ikke på den hyggelige blinkingen fra møtende biler. Men svigemor, hun var tøff. Hun ramlet ikke av før en krappsving gjorde at hun havna i en hage rett sør for Mo i Rana. Og der ble hun, og er for så vidt fremdeles. For hagen den tilhørte Chris Remi, en utflyttet lofotværing og ungkar på 64. året. En vinn-vinn-situasjon, kan dere si. Ettersom jeg lenge hadde snakket med kona om at vi kanskje burde få litt mer luft mellom oss og svigemor. Hilsen Per Helge.
0: Var svigemor på taket av bil?
1: Og banka. Men de hørte jo ingenting. De sang jo med til Taylor Swift.
0: Det er klart det var Taylor Swift. Jeg lurer på det er dagens lyttere til selvaste Per Helge.
1: Og hun datt jo av etter hvert, men det gjorde ingenting, for hun havna jo i hagen til Chris Remi, og der er hun fremdeles. Det ble søt musikk. Vinn-vinn-situasjon dette her.
0: Hun ser frem inn i bilen. Banker da. Stopp!

0: Taylor Swift på NRK P1 Shake It Up fikk nå, og det har altså folk har lagt igjen så mye dumt på toppen av biltakene sine. Det renner fortsatt inn med meldinger. Bare fortsett med det, altså. Vi skal plukke de opp igjen litt lokale nyheter først. Jeg bare synes det gøy med stein jeg som satt. Selvfølgelig, som mange andre har gjort, kaffekruse på taket etter bensinstasjonen på Mosseveien. Så var det kø i cirka 50 kilometer. Etter 4 kilometer, altså da i 50 kilometer i timen da, sikkert. Og etter 4 kilometer så tenkte han, hvor i all verden kaffen? Vet du hva Stein gjorde da? Jo da, han trakk ned vinduet, tok hånda mens han da kjørte i kø, sakte men sikkert opp, tok da, traff kaffekoffen perfekt opp på taket, tok den med inn, perfekt temper! Han tror kanskje at den bilen bak var sånn smålig, både stresset over kaffekoppen, men også utrolig imponert over
1: treffsikkerheten på veien.
2: Det her var planlagt, selvfølgelig, tenkte jeg.
0: Nei. Ole Gunnar, jeg håper du kom deg på treningsstudio da, selv om du glemte treningsshortsen på taket. God unnskyldning. Nei, hvis du ikke er på gymnasiet, vet du hva? Den shortsen er borte, så jeg tar meg en fridag.
2: Til alle skoleelever som hører på, kan jo være en ny variant av at vi ikke har spist leksene. Glemte den på taket.
0: Ja. Du, jeg la faktisk den der norskprøven på taket mitt. Ja. Sånn er det. Vi skal til de lokale nyhetene, og det Lea Skjerp som har en oversikt. Klokka begynner faktisk å krabbe opp mot 10 minutter på 18. Byrådet de innrømmer feil etter at ansatte ved en privat sykehus gikk ned i lønn.
3: Ja, etter at Bjølsenhjemmet ble overtatt av private Nolandia i fjor, gikk de ansatte ned i lønn. Det skjedde til tross for at byrådet hadde lovet at dette ikke skulle skje. Grunnen at selskapet trekker pensjonssparing fra lønnen til de ansatte. Helsebyråd Saliba Korkunç innrømmet denne uken at byrådet ikke klarte å oppfylle dette. Han utelukker ikke videre samarbeid med Nolandia, men vil sikre at fremtidige kontrakter har tydeligere lønnskrav.
4: Nei, det ikke utelukket. I det nye lønnskravet så foreslår vi rett og slett at en del av lønnskravet at man ikke skal kunne ha lønnstrekk til pensjonsinnskudd, som gjør at man går ned i lønn sammenlignet med den lønnen man hadde da man jobbet i Oslo kommune. Så hadde vi hatt det kravet i forbindelse med forrige konkurranseutsetting, så hadde jo ikke dette skjedd. Og det nettopp derfor vi nå har satt i gang et stort arbeid.
3: En mann siktet for uaktsom drap etter en alvorlig trafikkulykke i Enebakk i går kveld, og en annen for ruskjøring etter at en person omkom i en bilulykke. 7 syklister og 2 biler var involvert i ulykken. Flere av syklistene fraktet i sykehus, og politiet omtaler en av de som kritisk skadd. Begge bilførerne har fått beslaglagt førerkort, rapporterte Kalle Turkerud fra stedet.
5: Begge bilene og sykkelførerne har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå, hva har egentlig skjedd?
3: Ullevål sykehus har et rotteproblem. Rottene observert flere steder på sykehuset, og årsaken gamle bygg og åpninger som rotter utnytter, som for eksempel hull i søppelkonteinere. Nå jobber både ansatte gartnere og skadedyrbekjempere med å få bukt med problemet.
0: Jeg vet hvordan det bodde på Skausplass i mange år, så der er Ullevål sykehus. Det bare å komme inn og lære hvordan man har holdt det rundt den...
2: Ja.
0: Vet du for noe? Biblioteket der?
2: Ja, det stemmer. Det sånn bordtennisbord og sånt.
0: Nei, det var jo fri flyt, vet du.
2: Ja.
0: Men det så mye kebab, vet du, som blir kastet litt på utsida av søppelkassene der.
2: Skulle tro det ikke var så mye kebab på Ullevål, da.
0: Men det mye kebab på Ullevål, ja, det klart det.
2: Ja, trives like øl.
0: Nærmest ikke kebab til Ullevål, da. Ullevål kebab.
2: Ja, det jo noe...
0: Tyregrava, det litt lang lunsj i så fall, det skal jeg sies.
2: Ja.
0: Da pusher du det.
2: Da pusher du det.
0: Du, vi skal ikke snakke om kebab, vi skal snakke om han fyren her. Noen gang har sett. Det lett å synge med. Du det fineste denne bytta noen gang har sett. Ja, up and coming på i alle måter. Altså, energiske konserter og låter lett å synge med på.
2: Det skrevet som en av Norges mest lovende popartister.
0: Alle dager. Bare Andy har du kanskje fått med deg på radioen her på P1. Skal selvfølgelig høre Finste Bygda og hilse på han etter litt Veronica Maggio nå. Klokka den 10 minutter straks på 8. Mandagsbarn altså på en...
2: Onsdag.
0: Splashdown confirmed.
6: Dette er NRK P1.

0: Dette var musikk fra Sverige. Mandagsbarn. Veronica Maggio. 7:05. Ja, du den fineste damen bygd av noen gang har sett. Ja, du har hørt den her på NRK P1. Det er ikke 21 uker, Anders.
1: If you say so.
0: Ja, det er jeg. Jeg tror jeg har gjort researchen riktig bit. Bare Andy. Dette var låta fineste bygda. Vi skal høre den rett over klokka 8. Men aller først da, god morgen.
1: God morgen.
0: Så hyggelig å ha deg på besøk.
1: Utrolig stas å få komme på besøk.
0: Du, og litt med, du sa det på vei inn her, at du har fått litt sånn country røst på stemmen.
1: Oh yes.
0: Hva kommer det av?
1: Litt overmot kanskje og litt tynnkledd i det som enda ikke har blitt helt sommer.
2: Du jo sånn som liker å ha debut tidlig på shorts og t-skjorte, Anders?
1: Ja, tidlig som mulig. Skal få så mye D-vitamin som det går an å få tidlig som mulig, sånn at man klar for sommeren. Så.
2: Og da må man innimellom betale litt prisen for det.
1: Man må det.
2: Ja. Men det gjør seg det, den musikken du leverer med litt sånn rusten røst, gjør det ikke det da?
1: Jeg burde gå i studio nå, så hvis vi bare kan bli litt fort
0: ferdig. Vi skal runde av, ja. Vi har jo spilt musikken din, og den låta her setter seg altså så utrolig. Det finnes i bygda da. Nå det jo litt her, både fordi vi ikke hatt deg på besøk tidligere, du også aktuell med ny musikk nå på fredag.
1: Det stemmer.
0: Og der har du altså drevet med noe på T-baner rundt omkring i Oslo. Lurer på om jeg har et klipp her.
3: Kapittel i historiebøkene, og det skal handle om det, Kleopatra og Hera på Viken.
0: Ja da, tatt deg noen friheter, eller hva du har drevet med på T-banen, Andy?
1: Nei, men det jo et oppmerksomhetsjag da, alle artister kjemper om den samme oppmerksomheten, så da må man være litt nytenkende, og kanskje bare dra ut til folk og få vist den til de, der de befinner seg da, det T-banen i rushtid, og det har jo truffet veldig bra da, på sosiale medier. Mange synes det var artig.
2: Så. Og dette her gjør du uten på en måte ikke noe nervøs, eller synes det kleint i det hele tatt, eller?
1: Jo, det gjør ganske vondt. Men det hjelper godt å ha en god kompis som med å filme, og som ikke synes det vondt i det hele tatt. Så da,
0: for det midt i røstia, ja.
1: Det midt i røstia.
0: Har du folk reagert, eller?
1: Ja, utelukkende positivt.
0: Ja, ok.
1: Men vi jo innesluttet da, i oss selv, så det ikke så mye der og da, men fått litt meldinger etterpå av folk som synes det var veldig fint og kjekt å bli litt ristet i og komme seg litt ut av den introverte bobla.
0: Jeg synes det var gøy hvis han begynte å synge i røstet på TV-en på morgenen. Vi skal prate mer med artist Bare Andy som på besøk nå, Rytmeklubben opp mot 8 for Drugs. You do!

0: nyheter klokka 8. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud, der det ellers ikke lønnsomt for selskaper å fly. Bevilgningene har økt fra under 1 milliard til 2,5 milliard kroner I år, og regjeringen mener ordningen blitt for dyr. De såkalte fotrutene 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene, fordi de ellers ville tapt penger på å tilby dem. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontakta for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt pressa til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Og minst to personer drept I et russisk angrep I Kryvyi Rih, sier ukrainske myndigheter. Russland sier de har skutt ned 286 ukrainske droner I løpet av natta. Rundt klokka 14 norsk tid landet Donald Trump I Beijing. Da startet det første besøket fra en amerikansk president I Kina siden han selv var der I 2017, og møtet med president Xi Jinping blir av mange beskrevet som årets viktigste.
1: Iran kommer til å prege I hvert fall inngangen, og at Trump mest sannsynlig kommer til å forsøke å presse Xi til å presse Iran til å få en løsning, og Xi vil jo mest sannsynlig bruke det at han føler Trump trenger han til å få innrømmelser I forhold til Taiwan. Og så vil de forsøke å få en mer langvarig stabilitet og unngå at Trump øker toller og trapper opp handelskrigen.
0: Så Asia-korrespondent Philip Lote I Beijing. Arbeidsgiverne ber regjeringen om nye tiltak for å få fart på bygging av boliger. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I går, senker regjeringen forventningene til boligbygging I år. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier de har vært for optimistiske, og at det ikke politiske årsaker til at de justerer ned anslaget for hvor stor vekst som kommer I boliginvesteringer. NHO Byggenæringen sier boligbygging I praksis har stanset opp, og at det rammer både ansatte og folk som trenger bolig. Og en fransk kvinne som ble smittet av hantavirus som bor på kryssskipet Hondius I kritisk tilstand. Kvinna får pustehjelp på grunn av alvorlige lunge- og hjerteproblemer, sier sykehuset I Paris. Så langt 11 personer rammet av virusutbruddet på kryssskipet, og 3 døde. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
3: Onsdag. Fredag på en onsdag 13. mai med 13 grader og litt regnbyger. Først I ettermiddag rundt 50, ja, kan du forvente det.
4: Og nå med køer egentlig på de vanlige stedene. Ser ut til at det kanskje har skjedd noe på E6 sørfra. I hvert fall fått opp et sånt symbol. Vi imellom Abildsø og Ryen. Har du noe mer informasjon til meg? 2280-8280. Ellers kollektivtrafikk ute og ikke noen andre hendelser som vi har fått melding om.
3: Vi har besøk artist Bare Andy. Si god morgen en gang til, ja.
5: Da
3: hører den stemmen. Det noe kø I Farsund, eller? Eller hvor det tetter seg som regel på morgenen?
5: Ja, da det kun hvis det noe veiarbeid, og noe lyser greit veiarbeid. Ja.
3: Det sånn at når man du har jo lappen da, kjører man opp I Farsund, eller hvor kjørte du opp igjen?
5: Jeg kjørte opp I Flekkefjord.
3: I Flekkefjord, ja.
5: Og der har vi et lyskryss.
3: Der det ikke sant, ja. Hvordan det vært å lære seg å kjøre bil på Lambertseter, for eksempel?
5: Hvordan har vært å lære seg å kjøre bil på Lambertseter?
4: Kjøre I byen, liksom.
5: Ja, kjøre I byen. Man blir vant til det, da. Men GPS-en funker ekstremt dårlig I Oslo. Så når du kjører under operatunnelen der.
3: Det ikke lett.
5: Nei, det veldig vanskelig.
4: Har du kjørt en annen feil, altså, Andy?
5: Rett som det.
4: jo en artist som har vært lista her på PN, fineste I bygda, skal vi straks høre. Hvordan var det å få den lista på PN, Anders?
5: Ekstremt gøy. Jeg synes det veldig moro med radiolisting, fordi man når en ny målgruppe som man kanskje ikke liksom når på TikTok og Instagram. Og hvis jeg kan komme med et eksempel på det,
4: ja.
5: Så fikk jeg faktisk en melding fra min svigermor som hade pratat med farmora till kona mi som går på seniordans. Och där hade hon plötsligt hört någon snacka om bara Andy och ja, de likte han så gott. För farmor til kona mi fra Sunndalsøra, og hvis dere har hørt finst i bygda, så sier jeg i en plass der at du er finere enn alle jentene fra Sunndalsøra til Drammen. Og de synes det var skikkelig stas, og hun bare, snakker dere om bare Andy? Han er gift med barnebarnet mitt.
3: Det er veldig stas, det den delen her, det ikke det?
5: Det stemmer.
3: Ja, det veldig gøy.
5: Altså, det var, altså, det tror jeg det koseligste meldingen jeg har fått på veldig lenge, så shout out til Reiden. Ja.
3: Fantastisk, du. Da tar vi med oss fineste i bygda.

0: på NRK P1. Fineste I bygda. 8 minutter over 8. Ja, det deilig å kunne lande den her. Ja, lande den der. Altså, det så feel good låt. Andy, blir du glad å høre den selv, eller?
1: Ja, jeg gjør egentlig det.
0: Nå har vel du barn. Var det sånn at de begynte å danse litt til denne viben, eller?
1: Ja, hun danset til all musikk, faktisk. Så jeg føler meg ikke så unik fordi hun danset til denne.
0: Stolt pappa, artist, ektemann, stolt kristen og ydmyk artist. Var det egentlig jeg hadde funnet fram fra Instagrammen din? Den kombon der, hvordan veier du den opp?
1: Godt spørsmål. Snart må jeg sikkert bytte ut til stolt artist, så jeg er en litt for stolt mann. Men jeg tenker det viktig å være stolt over de tingene som betyr mest her I livet.
0: Og ydmyk artist, hva liksom inngangen din der da?
1: Jeg I hvert fall veldig ydmyk når jeg står på T-banen og synger. Da jeg så ydmyk som det går an å bli. Så kanskje det jeg holder på med på T-banen. Jeg holder meg litt grounded.
0: Ja, det veldig bra. Der det altså historiebøkene som kommer på fredag. Riktig. Som slippes ut, hvor du altså står og synger litt høyt på T-banen. Og der vi I rushtid på, var linje 4, eller?
1: Det har vært litt forskjellig. Det ett strekk, og så går vi av på neste stopp, og noen av de strekkene litt lengre enn du har først sett for deg, så når du da blir stående der etterpå, og liksom bare må stå og prøve å eie det, det ganske vondt faktisk, så, men det sykt gøy.
0: Historiebøkene da, altså, som du sa, var det litt sånn spontant ble skrevet under sånn låtskrivekveld med, på en kassegitar, Tobias Heltzer som produserte låta også, da. Skjønte jeg at dere har liksom et håp om at det skal bli en sånn roadtrip-låt, eller?
1: Ja, jeg føler det. Det jo lettbeint poplåt som jeg tror liksom lett å bli med å synge på, så har den en god energi, så jeg har I hvert fall testet den I bilen og synes at den god å kjøre til.
2: Har du så ofte det på låtene, altså at du tester det I bilen, både for liksom lydmessig sjekket det, og også at den funker som roadtrip-låt?
1: Ja, begge dele faktisk. Så den har passert.
0: Feel good føler jeg litt sånn undertegnet her. I tillegg så du en slags hyllest til kjæresten din, det ikke det da, den nye låta?
1: Ja, den en hyllest til egentlig alle legender der ute. For min del så det jo hun da, alle som litt for store for bare dette livet, og som gjerne skulle hatt et eget kapittel I historiebøkene.
0: Ikke sant? Følelsen av at du landet litt, leste jeg et sted her, I hvilken grad var du ute og fløy eventuelt før du møtte henne?
1: Godt spørsmål. Jeg har nå I hvert fall vært I noen forhold, og hun den eneste jeg har kunnet tenke meg å være med resten av livet, så det var veldig godt å lande I det. Så historisk, den første som fikk meg til å ville slå meg ned, så...
0: Og da også ble landet, var det på Granka, du hadde pappaperm, eller var det?
1: Dele av pappaperm, dere gode på research, altså.
0: Hva koser du deg, eller var du ute I bassenget
1: og sånn? Adressen til hvor jeg bor enn og alt før jeg kom her, så det bra.
2: Men var det all inclusive da?
1: Nei, da var det diverse Airbnb, faktisk. Så men vi kunne gått for all inclusive, vi enkle folk. Så,
0: strømmetallene kommer inn, vet du. Nå det jo, altså det krabber seg jo ned mot da, både fredagen nå da, hvor historiebøkene vi skal få høre låta også men premiere på fredag, og så du I juni, 13. juni så det VG-lista og der du helt I toppskikt om å eventuelt knive om plassen for å slå til å opptre foran 50 000 folk, hvordan det?
1: Ja, det helt sykt, nå har det jo vært jeg må tenke, vi på andre runden først 400 innsendte bidrag, og så har man blitt plukket ut til 6 og nå har vi blitt plukket ut til 3 eller ja, blitt stemt frem da, til en finale nå. Så, og da kommer låta ut nå på fredag, og det avgjørs ved hvem som får flest unike lyttere på låta si, I tillegg til en ny stemmerunde. Det Så det dritspennende. Det har vært helt sykt å få spille på Rådhusplassen foran 55 000 mennesker, har jeg hørt.
0: Da du nesten flere, vet du, enn det på T-banen I Røstia.
1: Ja, det vilt faktisk. Sykt å tenke på.
0: Bare Andy, det var veldig hyggelig å ha deg på besøk. Da det altså slik historiebøkene ute på fredag. Vi skal få høre den da, rett og slett et kapittel om din kjære.
1: Mm-hmm.
0: Veldig hyggelig å ha deg på besøk, og masse lykke til da. Så satser vi på at vi ses på Rådhusplassen.
1: Det satser vi på, takk for meg. Jeg skal skrive.

0: Dette var bare Andy historiebøkene på NRK P1 I det vi skal over til. Og veldig hyggelig å besøke bare Andy. Og ja, det var gøy. Ser han på T-banen da, hvor han går rundt og synger litt grann for å promotere en ny låta si. Det var en high five. Og...
1: Ja, og det jeg ville få frem med det der spørsmålet om han var flau, liksom, det jo, jeg synes det bare så tøft gjort. Ja. Jeg kunne aldri gjort noe lignende selv.
0: Jeg har sett I videoene, jeg ble flau, da kan jeg se for meg at han ble flau. Vi skal til lokale nyhetene, nedleggelsen av Follo Folkehøyskole, det var ulovlig,
2: ja. Ja, og nå får fylkesrådet I Akershus hard kritikk fra opposisjonen etter at det ble klart at nedleggelsen av Follo Folkehøyskole var ulovlig. Det ulovlig fordi det ikke ble gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte, noe som brudd på arbeidsmiljøloven. Nå krever opposisjonen at skolen må få drifte videre, og fylkesrådet legger opp til et drøftningsmøte med skolens tillitsvalgte. Kripos etterforsker datainnbruddet I Lørenskog. Datainnbruddet som ble avdekket lørdag påvirket flere av kommunens IT-systemer. Både NAV, skoler og sykehjem mistet tilgang, og ansatte har siden måtte jobbet manuelt med blant annet vaktlister og medisinering, skriver Romeriksblad. Også datatilsynet I dialog med Lørenskog kommune om saken. SV og MDG sikret flertall for felles ferjeterminal I Kongshavn Øst I Oslo. Byrådet ønsker å flytte ferjekaiene for å bygge boliger, sjøbad og parker. I dag har Oslo to havner, en for trailere med gods og en for turister med trillekoffert og taxfree pose. Danskebåten seiler fra Vippetangen utenfor Akershus festning, og den andre ligger på Hjortnes, den ytterste delen av Flippestad lengst vest I Oslo havn. I 2029 kommer den store regattaen Tall Ship Races til Oslo. Det 50 år siden byen sist var vertskap for konkurransen. Arrangementet har et særlig fokus på å engasjere ungdom, og det gleder byråd for byutvikling Anita Lerving North.
3: Tall Ship Races har et spesielt fokus på nettopp det å inkludere ungdom, få spesielt da ungdom som kanskje har falt litt utenfor til å delta, få arbeidserfaring, være en del av et team og se at deres rolle viktig for at hele mannskapet og båten skal fungere.
0: Og det Lea Scharf som gir deg de lokale nyhetene. Hva var det jeg tenkte på? Jo, men jeg vil ikke...

0: Shaboozy. Jeg elsker et navn på en artist som du kan si når du på barn I tillegg. Er det noe Shaboozy? Det Shaboozy etterpå, eller? Det var barsang med Tipsy. I det klokka begynner å kravle seg ned mot halv ni. Hopper å ha en god start på dagen. Jeg har en oppdatering, Knut Erik.
1: Oi, oi, oi, nå jeg spent. Hva dreier det seg om?
0: Du, forrige dagen så sa jeg, hva jeg spurte dere, skal jeg melde inn om at det litt dårlig feia på en gangvei på vei til jobb?
1: Ja, du begynte å bli stresset. Skal jo være ferdig til 17. mai.
0: Det klart det skal være ferdig til 17. mai. Og fikk vi hjelp av både litt Christian og flere andre som sa at du må melde inn en sånn bymelding.
1: Ja.
0: Tenkte jeg, skal jeg være masete? Klikka meg inn. Der var det noen andre som hadde meldt inn en bymelding allerede. Det en ganske bratt bakke ved Telthusbakken som da ikke var feid.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Jeg tenkte at ja, ja, bymelding, det funker vel kanskje. Vet du hva de har gjort nå, eller?
1: Nei, det sant?
0: Vet du hva de har gjort nå, eller? Vet du hva som funket, eller? Enten så var det NRK-kraft av NRK Storoslo, eller så var det rett og slett bymeldingene til meg og en annen.
1: Nå det rent og pent og fint der.
0: Nå det bare å skli nedover, eller ikke skli da, faktisk. Stas?
1: Ting funker.
0: Det funker å si fra. Det funker. Ingen tvil. Så takk til bymeldingene.

0: Tate McRae på NRK. PN og bymelding funker, ja. Meldt om skade på bru og en turvei. Den blir fiksa, sier Christian i appen NRK Radio. Så det funker. Nå har det altså blitt feia på den lille stia mi. Så det funker, det, ja. Jeg spent på om det bymeldingetaten som har hørt på NRK Storoslo, eller om bymelding faktisk funker.
1: Jeg vet, garantert noen som har hørt på, som kjenner noen, og så videre, og så videre. Og så går jungeltelegrafen, og så har det blitt ordnet.
0: Du, vi har jo snakket om ting du har lagt igjen på taket. Det lett å sette igjen kaffekoppen sin. Det lett å legge igjen lommeboka. Vi hørte om en konvolutt full av konfirmasjonspenger, som også fløy av taket.
1: Ja.
0: Som ble en dyr affære for mor, da, som hadde glemt det der.
1: Og så skulle man tro, når vi har snakket såpass mye om dette her, at man litt ekstra oppmerksom på morgenen. Erik, han har sendt mulig. Nei, han har sendt melding. Det mulig? Nettopp hørt på dere. Tatt et forfriskende bad i Asker. Setter kaffen på biltaket og kler på meg. Og kjører. Det mulig? God langhelg fra Erik. Uff, fra meg.
0: Nei. Du, det også gøy. Altså, litt trist da. Håvard hadde ryddet ut av dødsbo til bror og søster svoger, og da hadde da plukket med seg litt forskjellige ting. Og en whisky i hånda da, innpakket i originalemballasjen, ble da lagt på biltaket med hendene fulle. Farten så glemte han hele greia. Fant flaska i kartongen etter 10 kilometer kjøring. Da han skulle se innom min mor da. Han hadde altså desperat da klamret seg fast i takstativet og utvist en ekstrem vilje til å leve lenger, Håvard. Vi gode venner i dag, så lenge det varte.
1: Eskil, midt på 80-tallet, la lommebok med førekort og hele feriekapitalen i cash på taket på bobla, fylte bensin, tok en runde rundt stasjonen før vi kjørte videre inn i Sverige. 20 mil senere. 20 mil senere var det bare å snu tilbake på stasjonen. Lå lommebok med alt innehold på bakken bak stasjonsbygningen. Lykke! Men da ble det jo da, hvis du skulle kjøre tilbake...
0: Ja, det ble 60 mil ekstra. Da. Det er det drøyeste laget, altså. I hvert fall 40 mil ekstra.
1: Ja.
0: En svir er ingen tvil om. Har du lagt igjen opp på taket av bilen og glemt igjen, så må du gjerne sende melding i appen NRK Radio. Eller som noen andre da, eller Ray tydeligvis, som har kjørt fra gubben på bensinstasjonen og måtte rope ut av vinduet.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 8.30. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. De såkalte FOT-rutene er 44 flyruter som staten kjøper fra flyselskapene fordi de ellers ville tapt penger på dem. Arbeiderpartiregjeringen ville redusere antallet turer fordi de mener ordningen er blitt for dyr. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å spionere i Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte brukes slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole og sier Russland vil vite om norsk beredskap.
1: Jeg tenker militære installasjoner er første innsteget, og så kan det være sårbarheter for vårt totalforsvar, fordi vi vet at russisk etterretning er utrett å kartlegge det ved eventualiteter hvor det kan komme til nytte, enten for å skremme med å påvirke slike installasjoner eller infrastruktur, eller for å påvirke det i et gitt situasjon hvor vi er i en konflikt med Russland. Når du har en familie i okkupert område, så vil du være sårbar for press, og russisk etterretning er kjent for å utføre press, og skaper seg derfor da motvillige informanter i tillegg til de klarer å rekruttere mer frivillig. Da.
0: Store deler av Irans rakettlager er intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. I forrige uke meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Og så skal det handle om dette instrumentet. For trekkspillet til Terje Tysland er funnet. Det forteller artisten selv på Facebook. Instrumentet ble stjålet etter at Trønderrock-veteranen hadde holdt konsert i Olavshallen i Trondheim sent i april, melder Adresseavisa. En bønn til følgerne i sosiale medier fikk stor respons, og i går så kunne altså Tysland fortelle at han hadde fått trekkspillet tilbake. Motivet for tyveriet er det ingen som vet noe om. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Det blir for godt å være sant, hvis...
3: Ja, men du, jeg visste at han hadde glemt den på taket på bilen, ja.
2: Hvis Terje Tysland hadde lagt en trekspiller på taket. Ja. Det var en fløy, da. Altså. Nei, men det var på stjålet, da.
3: Du vet de tre store innenfor instrumenter i rockverdenen her. Det gitaren til Jimi Hendrix,
2: ja.
3: Det trommesettet til Lars Ulrich, og trekspillet til Terje Tysland.
2: Det klart det.
3: Du får det ikke morsommere på
2: nei,
3: en oppsatt morgen.
2: Jeg vet ikke, det jeg er underholdt, jeg.
3: Ja, det godt å høre.
2: Rett over halv ni, vi har spurt om ting du har lagt igjen på taket av bilen din, da. Og det et eller annet med at alle har gjort det, så alle har en historie, det rent inn. Så det også litt hyggelig, fordi det jo slik at hvis du har vært såpass uheldig da, og lagt igjen noe på taket, så det jo ofte at de rundt deg ganske gode på å vinke og melde frem at hei, hei, du har noe på taket.
3: Og da det ofte å være litt oppmerksom på at det kan være at det ikke bare er masse fremmede som hilser til deg, at det noe du vil si til deg.
2: Det den store hilsedagen?
3: Ja.
2: For en del år siden så tok jeg bildet av toget på Holmlia stasjon, hvor tydeligvis noen hadde lagt igjen en tang på taket av toget. Hei, hei, hei. Jeg håper du fant ut av det.
3: Morten forteller, la telefonen på taket etter tanking for en del år siden, flere mil senere. Lå den der fortsatt, ja. Kjører vel pent da, og så var det vel telefonen tyngre før. God sending og lang helg.
2: Det var sånn gammel sånn med en måte bære, vet du.
3: Sånn koffert,
2: ja. Ja, ja, den lå på taket tungt. The Chainsmokers nå. Dette Paris. God morgen.

0: Samme. Nå kaster jeg meg litt salat I mellomslaget her. Ja. Paris og The Chainsmokers. Og det var jo ikke bare fordi at jeg pleier jo ikke å spise og snakke på radio samtidig, men det var apropos.
1: Ja, for du pleier jo veldig bevisst at det ikke skal spises på radio, men nå skal det kanskje spises på radio. Denne salaten du spiste kanskje kjøpt I butikk, Mats.
0: Det den.
1: Ja, men det jo sånn, naturen den eksploderer jo der ute om dagen med fargerike trær og blomster som popper opp. Men det visste du det, mye du finner I grøftekanten for eksempel, eller I hagen, eller parker, som du faktisk kan putte I maten og spise.
0: Hva da, noen som har kastet en kebab og sånn, eller det ting som vokser og gror, Else Karine, du har tatt turen ut, hva det vi kan plukke opp?
2: Ja, du, det så mye som vi bare sikkert går forbi mange og tenker at, ja, den var fin og det var så flott, nå den blomstret, og så tenker du over at, ja, men den kan du slenge opp på salaten I ettermiddag når du kommer hjem og skal lage deg litt middag, for det vil pynte og det vil gjøre den mer delikat og lekker. Jeg står I hagen til Anne Mælum, som utdannet sopp- og nyttevekstkynni, som det heter. Og, ja, hun jo også matstylist og skrev flere bøker om mat, og også om blomster. Og nå har altså, Anne, hva du har laget for meg her?
3: Du, her har jeg et serveringsfat fullt av spiselige blomster som jeg har funnet I min hage.
2: Ja. Så det skal jeg prøve for første gang, for det eneste jeg kan huske jeg har prøvd som barn, det sånn syrin. Da hadde husket jeg at vi likte å sutte litt på de blomstene.
3: Stemmer.
2: Det lenge siden.
3: Ja, men syrin jo en av mange spiselige blomster, som også de fleste kjenner til. Og den kan man lage saft av sirup og gelé, eller så kan du bare blande det med sukker. Og så får du sånn fint sånn syrinsukkerstrø til å ha på kaker. Særlig nå til 17. mai, så kan det være en rask måte å pynte på.
2: Bruker du syrin mest til kaker?
3: Ja, for den har jo en litt sånn parfymert, litt sånn floral smak, så litt sånn dessert og kaker og sånn. Ja, og den jo veldig vakker og flotte isbiter, frysende isbiter. Det blir lekker drink da.
2: Ja, nettopp. Ja, for da ligger den liksom inni der, nettopp. Den frosset inni der. Ja. Du, men så det da, altså den her, den har jeg mye av I min hage. Det altså en hva skal jeg si, det jo noen klokker her på en måte, som litt sånn lys lilla, grønn. Jeg ser at nå har du juksa litt, du har skrevet et merke her, så jeg ser at det engkarsje, det hadde jeg ikke visst. Men hva kan jeg bruke den til?
3: Du har sikkert hørt om karsje, sånn, som man bruker på egg og I salater og sånn, og på brødskiva. Den smaker litt det samme, sånn litt sånn sterk pepper.
2: Nå skal jeg prøve å smake på den, for det har jeg aldri gjort før. Det jo selvfølgelig ikke tort. Skal jeg ta selve blomsten og spise?
3: Ja, du kan spise blomster og blader og blomster.
2: Mm, jo hele bare
3: litt
2: stappe innpå.
3: Litt søtere, ja. Mm. Og så kjenner du en sånn litt sånn svak peppersmak nå.
2: Ja, det var nesten litt kålrabi, synes jeg smakte.
3: Ja, blanding. Og den jo I korsblomstfamilien, hvor kål og sånn så et snev av kål, det veldig godt... godt observert.
2: Jeg har en fremtid som matkyndig.
3: Ja, det har du.
2: Men du, den tror jeg kanskje ikke hadde tatt på en kake. Men du har jo også her magnoliablader. Hva bruker du det til? Det jo nydelige blomster, store blader. De veldig vakre. De blomster jo veldig kort, men du har noen her.
3: De helt fantastiske, det helt klart. Og det jo litt sånn, nesten litt fælt å bruke de til mat og spise de. Men hvis man kan unne seg å ha mange, så de flotte å sylte eller å pynte med en salat. Ja. Ja. Og de litt sånn der sprø I konsistensen og smaker et lite snev av ingefær.
2: Ja, det skal jeg teste nå, mens dere går videre. Vi skal tilbake igjen herfra og høre litt mer om disse spiselige plantene. Oi! Oi!
0: Det var godt!
2: Det var spesiell smak på den magnolia-blomsten, altså.
0: Jeg elsker inn da ute og spiser blomster, da. På NRK P1.

0: kan legge trykket der noen ganger.
1: Ja, ja,
0: selvfølgelig. Beyoncé, og så det Halo, punktum. Jeg trodde det bare var Halo, men det var Halo, punktum.
1: Halo. Ja.
0: Ja. ja. Det var Beyoncé med Halo.
1: Halo.
0: Skal til de lokale nyhetene. Det Lea Scharf som har en oversikt og har oppdatert oss hele den morgen. Det setter vi veldig pris på. Skal om at byrådet nå innrømmer feil etter at ansatte ved et privat sykehus gikk ned I lønn?
2: Ja, da Bjølsenhjemmet I fjor ble overtatt av den private aktøren Norlandia, gikk de ansatte ned I lønn fordi selskapet valgte å spare til pensjon. Dette var til tross for at byrådet hadde lovet at de skulle beholde samme lønn som de hadde I kommunen. Denne uka sendte helsebyrådet Saliba Korkunç et notat til bystyret der han innrømmer til byrådet at de ikke klarte å oppfylle løftet.
3: Altså den politiske intensjonen bak det lønnskravet vi innførte for 2 år siden I forbindelse med konkurranseutsetting av 4 sykehjem var helt tydelig. Ingen ansatte skal gå ned I lønn. Og så har vi nå ved hjelp av blant andre kommuneadvokaten og sykehjemsadvokaten tatt et skikkelig dypdykk I dette. Og så viser det seg at selv om den politiske intensjonen veldig tydelig, så det på 2 av de 4 sykehjemmene, de 2 som drevet av Norlandia, så har ikke lønnskravet vært godt nok.
2: En mann I 50-årene død etter at en gruppe syklister ble påkjørt I Enebakke I går kveld. 2 biler kolliderte med et sykkelfølge, der 7 syklister var involvert I ulykken. Flere av syklistene fraktet til sykehus, og politiet omtaler en av de som kritisk skadd. Den ene føreren av bilen siktet for uaktsomt drap, mens den andre bilisten siktet for uaktsom kjøring og ruskjøring. Vikingtidsmuseet på Bygdøy I Oslo får 135 millioner til rehabilitering I revidert nasjonalbudsjett. Direktør Aud Tonnesen har tidligere bedt om 200 millioner. Museet midlertidig stengt på grunn av rehabiliteringen. De spår nyåpning I november 2027, men den planlagte åpningen har blitt utsatt flere ganger.
0: Og det Lea Scharf som ikke de lokale nyhetene. Vi skal ut og spise mer blomster med Else Karine vi. Nå 10 minutter på 7 på NRK P1.
4: Dette,
5: dette
4: NRK P1.

0: Jonas Lov nå, 10 minutter på 9. Vi prater om ting du kan spise rundt deg I grøftekanten, kanskje ute I hagen, I bakgården, I boretslaget. Else Karine, du har smakt på en slags magnolia. Hvordan var smaken?
1: Altså, den var veldig crunchy på en måte. Den var, men det smakte ikke sånn veldig mye, kan du si. Så jeg tror den kanskje mer pynt enn at den hever en kake. Men den kan jo være lekker da, med noen sånne blader på toppen. Jeg står jo her I hagen til Anne Merlum, som da sopp- og nyttevekstkyndig, og kan mye om blomster, altså. Og vi går jo, som dere sa, vi kan jo bare vandre forbi det, og vi kan se utover hagen vår og tenke liksom, ja, her det fint å rydde, og bladet fikk klipp der, og sånn og sånn. Og så det på en måte et helt sånn en hel verden av blomster du kan bruke faktisk da, hvis du har lyst. Knut Erik, min kollega Anne, ja. Han snakket om rognebærskudd nå rett før vi skulle på, han lurte på, for han hadde blitt litt imponert, han har nemlig smakt en gang. Ja. Hva slags forhold har du til rognebærskudd?
2: Du, det kjenner jeg godt til. Jeg har plukket de når de helt bare så vidt nyutsprungne og loddne, og så koker jeg de inn I melk, og så siler jeg av eller melk eller fløte, og så lager jeg panna cotta.
1: Ah. Ja. Så, og da, Knut Erik mente det hadde litt sånn vaniljesmak?
2: Det, ja, litt sånn mandelessens, ja. Vaniljesmak. Stemmer.
1: Ja. Var det noe du, jeg synes det hørtes ut som du ville spørre om noe mer, Knut Erik?
3: Ja, det hørtes ut som en, vet du hva jeg fikk lyst på, for jeg har smakt det, og det fantastisk godt.
1: Ja, nettopp. Men så spørsmålet mitt da, hvor finner man det? Hvor, som, det noe sted her I Stor-Oslo vi kan finne det?
2: Ja, da ville jeg dratt litt mer opp I skogen. Og så ville jeg passe på ikke ribbe av alle skuddene, og plukke litt på hvert tre. Ja,
1: ja for ellers så det slutten på rognebær.
2: Ja, det synes jeg dårlig gjort da, å ta alle bladene, ja. Jeg synes det. Ja.
1: Men hvorfor synes du vi skal bruke blomster I maten?
2: Jeg synes det at for det første så det veldig vakkert og for det andre så tilfører det I hvert fall noen av de en floralsmak eller en liten kryddersmak og så tenker jeg det jo veldig dumt å kjøpe kakepynt når man har så vakre ting rett utenfor nesa så det jo bare å ta det med og en kjedelig salat kan jo bli en vakker salat
1: for eksempel med hva?
2: Ja, altså, det spørs jo litt hva man har I salaten. Men...
1: Du har tatt fram løvetann her. Det noen som synes det gøy å pynte med?
2: Ja, men altså, der kan du jo rive. Alle kjenner jo løvetann, så det jo en sikker sånn. Bladene fin å bruke. Litt som rucola. Bittre selvfølgelig, men med vinaigrett blir det jo godt. Ja. Og disse gule...
1: kan jeg spise de gule?
2: Ja, de gule kan du spise, ja. Og de kan du jo bare strø opp på is og desserter. Og... Det jo litt som et salatblad. Det smaker jo ikke så mye det heller, men når du får på liksom sauser og vinaigretter og sånne ting, og blander når du med andre gode ting, så blir det jo godt.
1: Mm. Ja, altså, den kan godt brukes, altså, den
2: løvetannet.
1: Ja, men kjempefint. Jeg ser du har lagt en tulipan her også, det ville jeg vært veldig skeptisk til å bruke, for jeg lurer på, altså, sånn, kan man bruke alt, eller må det være ville blomster bare?
2: Neida, det både ville og tamme blomster om hverandre, men det selvfølgelig, man må jo være helt sikker på at det spiselig. Og akkurat når det gjelder tulipan, så vil jeg bare bruke kronbladene, altså de farvede toppen av blomsten. Ikke spise sånn stilk og rot og blader og sånn. Nei. Men du kan rive av da et sånn kronblad, og det også litt sånn sprøtt. Og, ja.
1: Det sitter litt inne for meg å smake ja. På det. Altså,
2: men... Man kan bruke det som en kanapé.
1: Ja, og legge noe,
2: ja, legge noe godt oppå. Mm, og da blir det med en gang litt spennende.
1: Ja, nå håper jeg noen fikk noen ideer til 17. mai her. Altså. For det her jo... Her det mye å ta. Og det forglem meg jeg kan du bruke. Det sånne nydelige små blomster. Ja. Og de jo veldig dekorative de også.
2: Ja. Og så det jo også fruktblomster har vi jo ute nå, altså bær og fruktblomster, og altså hvis du har laget en eplekake, og du ser noen epleblomster, så legger jo de på da. Da blir jo det ekstra lekkert.
1: Ja, så herlig.
3: Mye gode tips.
1: Veldig mye gode tips. Du, nå fikk jeg ikke tatt med, du nevnte jo I sted noe du ante jo lurte på, Knut Erik.
3: Brennesla. Var ikke det? Den finner jo rundt oss for alt. Ja, ja, ja.
1: Ja, ikke sant? Skal høre med en kort brennesla. Den overalt. Det noe annet enn suppe vi kan lage på den?
2: Ja, altså du kan lage brenneslechips, for eksempel. Det synes jeg godt. Ja,
1: kort oppskrift på det.
2: Du tar bladene, og så steker du de I olje I panna, til de blir sprø, og salter.
1: Ja, der har du... Nå har du noe å gjøre til helgen, Knut Erik.
3: Altså, glem året.
1: Skal lage brenneslechips.
3: Herre min, ja, ja, ja.
0: Familien blir fornøyd, vet du. Else Karina Archer er også ute for å smake litt på det du kan spise fra hagen din sammen med Anne Mælund, altså forfatter av flere bøker, blant annet om sopp og planter. Og det var det, Knut Erik. Vi har snakket om å legge en ting på tak av bilen din I dag. Ja. Det et eller annet med at du har vært der, jeg har vært der, alle har vært der, lagt det igjen et eller annet på taket, og historiene har det liksom bare florert av. Samtidig som at når det skjer, så oppstår det et eller annet I et lokalsamfunn. Alle føler at nå skal jeg hjelpe til å si fra, så det litt sånn hyggelig ting også.
3: Under Margrethe sin historie, der var det noe annet som sa ifra. For på 60-tallet så var farfar på hytta på Vattenvattnet utenfor Bodø. På veien
0: hjem. Hva kalte du Vattnet?
3: Vattenvattnet? Ja. Ikke sant? Det liksom sånn...
0: Femåring som lagt. Ja. Det vattnevattnet, pappa? Ja, det det.
3: Det litt sånn som mellom Elverum og Trysil, så har du berge-berge. Men ok, da, utenfor Bodø, på veien hjem til byen, så kjørte han innom gården for å ta med noe egg. Vel hjemme I byen, etter 2 mils kjøring, og med ulyd fra motoren, fant han en levende høne sittende fast I grillen. Det en hønsefrikk å se der, da. En levde høres ut som da.
0: Det sant?
3: Dette håper jeg sant, Une Margrethe.
0: Fantastisk. Det veldig hyggelig at du har sett meldingen. Nå litt fridag I morgen, folkens. God himmelsbrett, og så vi tilbake igjen på fredag, selvfølgelig.
3: En helt vanlig fredag for enkelte. Ja,
0: det kan bli fort overtenning på fredag. Det ingen tvil om Knut og Mari. De får besøk av kjæresteparet Mimmi Kristiansson og Sofie Marhaug, som har skrevet bok om sosialismens bibel. Ja. Sosialistenes guide til en bibel, var det jeg skulle over til, ja. Og I dag så gifter Petter og Mila seg.
3: Gratulerer på forskudd.
0: Ja, det må jo bare si altså, til alle som eventuelt skal I bryllup, konfirmasjon, har bursdag I dag. Are you ready for love?
3: Oh, vi
0: Ja, vi gratulerer vi. John Travolta, alt på sånt. Det John. Elton John opp mot Nina. Ha det.
3: Som skal spille Elton John. Nei, da.

0: er NRK Nyheter, nå klokka 9. Et flertall på Stortinget krever at regjeringen snur, slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Det bekrefter politiske rådgiver i Høyre, Elias Eide, til NRK. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud i distriktene i Sør-Norge. Reporter Marianne Ytreide, hva slags flyruter er dette?
1: Det heter fotruter, og det er flyruter som staten kjøper fra et flyselskap, sånn at de kan fly på strekninger som ellers ikke er lønnsomme for den. Og denne statsstøtta, den gjør at folk som bor i disse områdene faktisk har et flytilbud. Regjeringen vil redusere antallet turer fordi de mener ordningen er blitt for dyr, men nå overkjøres altså regjeringen.
0: Og hvem er det som krever at regjeringen snur?
1: Det krever et samlet storting. Alle partier, unntatt Arbeiderpartiet, står sammen om dette, sier Elias Eide, som er politisk rådgiver i Høyre, og han sier til NRK at de vil be om et nytt anbudsgrunnlag.
0: Takk skal du ha, reporter Marianne Ytreide, og det blir pressekonferanse på Stortinget om et kvarters tid. Den kan du se på nrk.no. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag i Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger i okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel ifølge PST. De sier mange ukrainere i Europa er kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Brannvernforeningen vil ha en mer målrettet innsats for å forebygge dødsbranner. 19 mennesker har mistet livet i branner i Norge hittil i år, en mindre enn i fjor, men målet er null. Vi ser dessverre ikke den nedgangen vi burde sett, sier Brannvernforeningen til NTB, og mener forebygging er for tilfeldig og må prioriteres høyere. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag eller reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, så kan du få bot. Olav Brekke Mathisen er medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
2: Det var en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, da. Var ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull i røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Sånn ekte leiemorder.
0: Har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, så er det et knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
2: Hvis det er noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring. Altså, bli en 80 år gammel dame. Kopier oppførselen deres. Inviter på vafler. Inviter på traktekaffe. Og sørg for at naboene har fått i seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
0: Ja, det var nyhetene. Jeg heter Anders Borg Næring. Nå overtar dere Mario Knut i nyttimen. Det handlet om helligdagsfred, hørte vi her, og dere skal snakke om kristendommens helligskrift.
3: Ja, ja, fra boka Den jævla naboen til en bok som handler om litt av det samme på sett og vis. Vi får et besøk i dag av et par som har hatt en litt spesiell leseklubb.

0: Monsson.
1: I dag er nemlig Mimir Kristiansson og Sofie Marhaug gjester I Nytimen.
2: Ja, og mens andre kjærestepar ser tv-serier eller lager mat sammen, så har Mimir og Sofie gjennomført et litt spesielt prosjekt. De har lest hele Bibelen og skrevet bok om det.
1: I Sosialistenes guide til Bibelen så forteller de om egen tro og tvil, og hva de mener Bibelen sier om solidaritet, likhet og tilgivelse.
2: Velkommen til Nytimen!
1: Halleluja!
2: Halleluja!

0: I Like, som er sånn akkurat passe like. Investering I hva du synes bra eller ikke. Jeg liker det. Det ikke noe jeg elsker, I love, som kanskje ville vært naturlig å dra på med I popmusikk, men Carrie Hilson, I Like.
1: Du vet hva, jeg har tenkt veldig mye på det der med like og love og sånn de siste dagene, fordi jeg har jo et grusomt oppheng, men det veldig gøy også da, I tv-serien Married at First Sight. Jeg har sett meg gjennom ganske lang sesong I Australia, og så hoppet jeg rett over til UK. Og begge steder da har jo den samme utfordringen, synes jo jeg, som kommer fra Norge, hvor vi kan si både jeg liker deg, eller jeg glad I deg, og så kan vi si jeg elsker deg. Mm. Mens der har det jo ikke variasjonen, så det sånn I'm beginning to think that I may fall in love with you. Ja, kanskje jeg kommer til å falle for deg. Og så hvis de begynner å si med en gang de begynner å si I love you, så det for stort ord, og da begynner jo de ofte de misforstår jo også hverandre litt, for noen mener kanskje bare, jeg begynner å ha kjærlighet for deg, yeah. men det betyr jo ikke nødvendigvis at jeg elsker deg. Så det blant annet et par som kommer I clinch, fordi hun ene tror jo at han sier jeg elsker deg, I det han begynner å egentlig si bare jeg har kjærlighet for deg.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der altså dramatikken I gang. Uff, on the UK side.
0: Men det noen som bruker uttrykket jeg har fått følelser for deg.
1: Ja, det det jo.
0: Ja, okay, ja, det går an. Men det ligger jo ganske langt ned på lista da.
1: Ja, og så de har variasjoner, men jeg bare slo meg at jeg litt glad for at vi kan si Hvis jeg bare har lyst til å si til deg, da, Knut, som jeg jo gjerne kan si, for det jo helt sant, jeg veldig glad I deg, så jo det veldig fint, men hvis jeg hele tiden hadde sagt jeg elsker deg, så kan du synes det hadde blitt for mye.
0: Ja, vet du hva? Jeg synes det at du sier at du glad I deg.
1: Det nesten litt mye.
0: Ja, det ikke ofte jeg sier det til andre enn mine aller, aller det nærmeste, det. Men jeg prøver meg på det. Jeg glad I deg, Kari. Så jeg nøste kommer helt andre. Navnet da faktisk såpass uvant
1: Åh, men det var, litt, det, var litt det var jo koselig at du sa det og vi har kanskje ikke sagt det før faktisk
0: Hvor kom Kari fra? Altså, jeg kjenner ikke noen Kari som glad I en gang Så...
1: Åh, det gøy hva slags Freudian slip var det på en måte? Det
0: kunne bare vært sånn, Ola og Kari Nordmann
1: Ja, det det
0: At jeg tenker at nå jeg glad I alle lytter og nå jeg glad I Ola og Kari Nordmann Men det bra at man tør å kjenne litt på følelsene sine Men også bra å ha dette registret da
1: Ja, det det Ja, ja og jeg liker det også godt da Sånn som vi hørte I I Like her, ikke sant? Men da med det så har vi på en måte åpnet opp for Kanskje kommer vi inn I noe av tematikken Hvem vet, altså For vi får jo inn et kjærestepar nå snart som, ja, de jo helt sikkert glad I hverandre og har mange måter å uttrykke det på det som skiller de fra ganske mange andre par, vil jeg jo si valget av paraktivitet
0: mm.
1: for dette jo da to stykker som de sammen, de brenner jo for samme sak og jobber på samme plass altså begge jo stortingsrepresentanter I samme parti men når de da endelig har litt fri så vil jeg jo si at de har valgt en aktivitet som kanskje skiller seg litt fra det mange andre holder på med.
0: Ja, jeg tror ikke det så mange enkeltpersoner heller som tar seg den jobben det å lese hele Bibelen. Men det har de gjort sammen, litt sånn, kanskje litt sånn som par ser på tv-serier, at hvis en på jobbreise, så kan du få lov til å lese litt videre da,
1: ja.
0: I Bibelen, og så henter man seg inn igjen, og så man kommet likt etter hvert allikevel. Men litt av et prosjekt, det blir en veldig bra bok, også en blanding av, hva vi skal kalle det, bibelanalyse og tolkning og personlig tro og tvil fra Mimir og Sofie, så det, jeg likte den boka godt, så den blir godt mottatt også ja. Der ute av de andre som har lest boka.
1: De store avisene allerede ute I dag nå triller for eksempel Ternekast 5 da fra VG, som jo meget godt samme fra allting vi får snart inn parret, som har brukt, altså jeg tror det var nærmere halvannet år de brukte på å lese seg gjennom Bibelen.

0: Alex Gray fra Nordfjord der. Vi har fått storfint besøk I studio. Hun litteraturviter, stortingsrepresentant og nestleder I Rødt, og han har skrevet flere bøker og også stortingsrepresentant for Rødt. I tillegg så de kjærester, ja de venter barn, og de bestemte seg rett og slett for å bruke, hva ble det, kanskje 1,5 år da, av livet sitt på å lese hele Bibelen. Og hvordan finner man egentlig ut at det dette man skal gjøre som paraktivitet? Velkommen til oss, Sofie Marhaug og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
0: Ja, hvordan finner man ut at nå går vi for det her, vi tar ikke tv-seriene eller leser en krimbok sammen eller noe sånt, vi går for Bibelen. Hvor var det da ideen kom?
1: Jeg vet ikke akkurat hvor vi var, men jeg tror jo mange kan bli lei av å liksom bare sitte foran TV-en hver kveld og ha lyst til å gjøre noe annet. Og da var jo det et litt annet og veldig ambisiøst prosjekt, kjæresteprosjekt, å lese Bibel sammen. Og vi begynte I alle fall sommeren I Lofoten I Nord-Norge for nå snart 2 år siden å lese sammen, og vi begynte å lese høyt til og med, så veldig ambisiøst å begynne med. Det tok slutt den høytlesningen, kan jeg avsløre. Det ville tatt lang tid.
2: Men startet dere kronologisk, Mimir?
3: Ja, som jeg fikk det som jeg tror mange kristne kan kjenne seg igjen I, den tredje mosebok-knekken, som at du leser det gjennom første og andre mosebok, og da går det ganske greit. Det veldig mye begivenhetsrikt der, og så begynner et litt kjedeligere parti med ganske mye gjentagelser mot slutten av mosebøkene. Og da stopper det litt opp, og så måtte vi liksom sette I gang igjen, men så traff vi på et tidspunkt en eldre dame når vi var på besøk I en kirke, og hun ga oss et tips, og det var at, for det jo ikke meningen at du skal lese Bibelen fra perm til perm, det jo egentlig et litt sånn pubertalt opplegg, og så sånn, nå har jeg lest hele Bibelen fra start til slutt, altså du skal jo lese I og bruke og diskutere Bibelen hele livet på en måte, ikke liksom gjøre seg ferdig når du har gjort det. Men hun ga oss da tips om at for hver kjedelige bok du liksom klarer, så kan du belønne deg med liksom en av bangersene på en måte. Så
1: hun brukte det, ikke det ordet.
3: Nei, jeg tror ikke hun hadde skjønt det ordet, hvis jeg skal være helt ærlig. Men sant, at du kan på en måte noe av det som du gleder deg til å lese, Jobbs bok eller et av evangeliene eller hva det skal være, det kan du på en måte ta for hver litt sånn ukjent og kjedelig I bok du mener. Ja.
2: Men også I boka som dere da skrev, Sosialistenes guide til Bibelen, så forteller dere litt om gjenkjennelse og ting dere husker, og det jo mange bibelpassasjer, og ikke minst ting I hele vårt samfunn, som jo bygd på veldig mye av det som står I Bibelen. Men så går tilbake til barndommen din da, Sofie. Du ser at du på en måte var kristen, men kanskje ikke helt visste hva det var.
1: Ja, I oppveksten min så hadde jeg en veldig kristen lærer, frøken som vi kalte hun, prestefrøken, og jeg var jo ganske sånn autoritetstro egentlig, I hvert fall I en periode der, og da var jeg jo overbevist kristen. Hun sa at det var sånn ting hang sammen, og så da måtte jo det være sant.
0: Men når var det begynte å endre seg litt inni deg da? Du skjønte at jeg trenger ikke kanskje alltid bare være enig med prestefruefrøken?
1: Ja, nei, jeg vet I alle fall at da jeg skulle ta valg om jeg ville konfirmere meg, så ville jeg ikke det. Hverken humanistisk, som det heter I dag, eller I kirken. Så da var jeg inne I en veldig sånn antiperiode, tror jeg, til alt, egentlig. Men jeg har alltid vært egentlig litt sånn søkende, og en periode før det igjen så var jeg jo litt interessert I sånn alternativ, altså jeg dro på alternativmessen og holdt på med mer sånn spirituelle aktiviteter I 13-årsalderen der, som sammenfalt med lesing av mer sånn horrorlitteratur og skrekkfilm, interesse for skrekkfilm og sånn. Men jeg mistet troen på det også da, kan du si, fordi innså at veldig mye av det var drevet, altså særlig på den alternative messen da, drevet av penger, eller alt kostet penger. Så liksom, ja, det bare fremstod litt som en bløff på en måte. Så jeg hadde en veldig sånn desillusjonert ungdomstid når det kom til tro, eller da forandret det seg veldig.
0: Hvis vi da ser for oss, dette var jo da mens du var tenåring I Bergen, litt lengre nedover kysten her, så er du, Mimir, og hva slags tenåring var du, og hvilke forhold hadde du til tro, og de som trodde, og så videre?
3: Jeg hater kristendommen, veldig sterkt og intenst, og kom jo fra en ateistisk familie.

0: barneskolen, offentlig barneskole. Veldig eksotisk dag egentlig, men det var sånn var det. Og vi hadde ofte morgenbønn, og vi hadde selvfølgelig bordbønn, altså du som etter liten ful, liksom. Og vi ble tvunget til å gå i kirke, og det var ikke så lett å komme seg unna det. Så jeg fikk det liksom trykket inn over meg, og på en måte fikk fortalt veldig tydelig, føler jeg, fra skolen sin side, at det de trodde på eller ikke trodde på hjemme hos meg, det var veldig unormalt. Så det, der man har begynt på videregående, så var jeg blitt en sånn brå sikker ateist, som veldig mange unge gutter blir, tror jeg, i en periode, og som mente å liksom ha skjønt alt om sånne ting, og at tro det var noe man kunne nesten krangle ut av folk, hvis man bare var kjip nok med dem. Da. Så da, det var jo for så masse kristne folk i Stavanger da også, så da var jeg veldig sånn, ja, det var ikke bare det at jeg ikke trodde på Gud, det var det at jeg ikke likte at noen andre trodde på Gud heller. Mm. Så det var jo en ja, jeg har liksom den litt mer sånn hardcore-artistiske bakgrunnen, kan du si.
1: Men det har snudd litt grann, og det leser jeg om i boka. Gleder meg til å høre om det finnes noen bangers i Bibelen, men la oss høre en musikalsk banger. Uavhengig av det, det her er David Bowie i 9-timen. Mimir og Sofie prater mer om Bibelen etter det. Mm.

0: Dance. Vi har fått besøk av de to som har brukt lang, lang tid på å lese seg gjennom hele Bibelen. Først begynte dere kronologisk, før dere fikk et tips om at man trenger ikke nødvendigvis å gjøre det på den måten. Det går an å hoppe litt inn her og der, og har man lest noe som litt kjedelig, ja, da kan man gå til noe som hakke mer i vassere, eller en banger, som du sa, Mimir. Det gøy å ha dere her, Sofie og Mimir. Når i prosessen med å lese dere gjennom, begynte dere også å tenke at dette her kan vi kanskje begynne å lage noe ut av? Altså, det har jo blitt til en bok som har kommet ut i dag, men når kom den ideen?
1: Det er vel kanskje for et år siden, altså et år etter man hadde begynt å lese, og så begynte vi jo egentlig ikke å skrive for alvor før vi var ferdig. Mm. Så vi begynte å skrive sånn i januar, og da gikk det veldig fort å skrive, fordi vi hadde jo gått og tenkt og grunnet og diskutert dette veldig mye. Men i begynnelsen så leste vi mest for moro skyld, men vi følte jo også at, for det første så føles det jo liksom dumt å brenne innom alle tiden vi har brukt så lang tid, men for det andre så følte vi jo også at mens vi leste liksom uke for uke, så ble veldig mye av den kristendommen som var i offentligheten veldig politisert. Mm. Og at vi hadde kanskje litt annen innfallsvinkel enn Kristelig Folkeparti eller Donald Trump, da, uten sammenligning mellom de, til hvordan man skulle tenke om kristne verdier i politikken. Da. Mm. Så det var et slags svar på det, egentlig.
2: Mm. Ja, hvis vi er inne på det, for det får jeg en følelse at nå har liksom, høyresiden har liksom, claimet litt av den kristendommen, og hvis det kanskje særlig unge menn på høyresiden liksom, går til noen av de tradisjonelle verdiene, for å bruke det uttrykket der, da, mens du, Sofie og Mimir, dere skriver at det er jo egentlig veldig lite som står om abort eller ekteskap og slikt. Det står mer om fattigdom eller ting som dere mener kanskje en typisk venstresidesak. Da.
3: Det står en del om ekteskap, men det står egentlig ikke et ord om abort. Og så kan man jo selvfølgelig likevel tolke Bibel på måter som gjør at man kan innta et konservativt ståsted der. Det er helt greit, men det står forbløffende lite i forhold til hvor mye det står om fattigdom og urettferdighet, og hvor liksom gjennomgående rød tråd det er egentlig i hele Bibelen, men særlig i det nye testamentet, både evangeliene og apostles gjerninger. Så det overrasket jo selv oss, altså man kan jo tenke at det er det vi leter etter når vi leser, og det er du sikkert også, men det er også en bok som heter Fattigdom og rettferdighetsbibel, som har gulet ut alle steder som handler om fattigdom og rettferdighet, og de har, det er vel noe sånn som 10% eller noe sånn, hvert tiende vers, så det er jo kvantitativt, altså det står veldig mye om det, og jeg mener jo også at det er veldig sentralt, ikke minst for Jesus Kristus selv, for å si det sånn. Han omgir seg jo av småkorsfolk, og veldig mye av det han sier og gjør handler jo om å frigjøre de fattige, da.
1: Men vi tenker jo i utgangspunktet at det er veldig sånn farlig eller dumt å prøve å liksom kolonisere Bibelen for en eller annen politisk ideologi. Sånn at vi skriver i boken at vi er jo ikke enige med de som sier at Jesus var den første sosialisten og sånn. Det er jo sosialistene som har lært fra Jesus, og ikke omvendt. Det å prøve å liksom si at på en måte når du leser Bibelen, så finner du igjen Rødts partiprogram der, liksom. Det er litt sånn, det tror jeg er litt sånn begrenset forståelse av hva Bibelen er. Men akkurat når det kommer til det med fattigdom og rikdom, så er det ganske overraskende at det spiller så liten rolle i debatten om kristne verdier i politikken. Fordi at vi opplever det som et hovedpoeng i Bibelen, og egentlig helt uavhengig av vårt ståsted, eller hva du mener skal til for å løse det. Men når vi diskuterer kristne verdier i politikken, så er det nesten alltid abort, pride, trans, ekteskap, altså alt det der, kan du si, alle de der verdipolitiske konfliktene der, mens det er veldig sjeldent noen som kommer trassende med Jesus inn i en debatt om matkøer, for eksempel. Enda det faktisk er sånn at så å si alle matkøene i Norge er organisert av Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon, så det eksisterer jo i det frivillige kristendommen, men i den politiske kristendommen så virker det som om den biten bare er litt glemt, da.
2: Men i fremtidige politiske debatter, for de som er på 9 timer, jeg vet dere, er det noen andre på Stortinget som har lest hele Bibelen?
0: Gøy spørsmål.
3: Jeg vet ikke, men jeg vil jo kanskje tro, sånn som Joel Ystebø fra KrF, vil jeg jo tro, også ikke minst vår kollega.
1: Han er Stenvåg, som er teolog, og innvalgt fra Troms, og gift med biskoppen i Hålogaland, så vil jeg jo anta hun har gjort det, men jeg tror jo de KrF'erne har lest veldig mye i Bibelen, men, og jeg tror at alle, når de leser Bibelen, så vil de på en måte lære noe av Bibelen, men du vil også lære noe om deg selv, fordi at Bibelen er ekstremt selvmotsigende, mangslungen. Du kan trekke og tolke veldig mye ut av den, og det sier egentlig dypest sett også noe om deg, hva det er du kommer ut av Bibelen med. Så det, ja, jeg kan bare ta et veldig eksempel fra Paulus da, som vi kanskje skal litt inn på senere, så har jo Paulus etter veldig, veldig ofte sitert av ateister, egentlig, det er ingen andre som siterer, men ofte sitert om at kvinner skal tie i forsamlinger. Men så står det jo senere i Paulus, her finnes ikke jøde eller greker, fri eller trell, mann eller kvinne, vi er alle ett i Jesus Kristus. Og hvis du da tenker at det siste der er viktigere enn det første der, så kan du lese Paulus som en likestillingsperson, altså som sier at alle, her finnes ikke kvinne eller mann, vi er alle ett. Men hvis du vil henge deg opp i det der tid i forsamlinger, for eksempel fordi at du er ateist og gjerne vil diskreditere kristendommen, så kan du selvfølgelig henge deg opp i det. Sånn at sånne valg, man må ikke la seg lure til å tro at det er noen som leser Bibelen uten å ta sånne valg. Alle tar sånne valg hele tiden, og det er ikke mulig å ikke gjøre det, fordi Bibelen må tolkes for å forstås da.
0: Men hvilke, holdt på å si, passasjer eller deler av det dere var igjennom endte dere opp med å snakke mest sammen om, dere to, etter hvert mens dere gikk igjennom?
3: Ja, si det. Det er jo, altså, det er jo noen passasjer som vi selvfølgelig interesserer oss ekstra for. Det er jo den berømte lignelsen om at det er lettere for en kamel å nå gjennom et nåløye enn en rik for å komme til himmelriket. Men der er vi for så vidt litt sånn enige, så det var kanskje ikke så mye å diskutere.
1: Det er jo de mystiske litt tingene her, altså Jobbs bok er jo et sånt, altså hva er det egentlig som skjer? Gud inngår et slags veddemål med djevelen om å plage han Jobb og familien hans. Hva sier det om Gud? Altså det er det aller vanskeligste å akseptere ideen om Gud, og så driver han bare å plage menneskene på samme måte som en unge kan plage insekter i hagen, liksom. Altså det er jo helt sånn, det er veldig rystende, og tror det er rystende for mange kristne også. Og hva betyr det egentlig? Og så har vi oppdaget at en mer positiv tolkning av det er jo at det er en slags trøst i at det ikke finnes en mening bak uretten som Jobb opplever, som egentlig er trøstende da, for hvis du skal tenke at alt som går galt med deg i livet er karma da, så har du jo et lite problem på en måte, får du jo litt sånn ekstra burde der, og så er jo jeg veldig begeistret av denne historien om den bortkomne sønn, og den har jo en parallell i denne arbeideren i vingården, og det utfordrer ganske sånn rettferdighetsideal.
2: Snakker du noe med en banger?
1: Ja, den bortkomne sønnen er banger i Bibelen, det er Jenny. Nei, fordi da kommer jo han bortkomne sønnen hjem, han har gjort alt galt, han har gjort seg fortjent til noen ting, og så får han, da slakter de på en måte lammet for han, sant? Og lage fest for han, mens han, broren som har gjort alt riktig og jobbet oss, altså, hva er rettferdigheten her? Men da forteller jo Gud oss at nei, men du skal ikke tenke sånn, hva er rettferdigheten her? Du skal tenke, sønnen som er borte har kommet hjem, og det holder vi fest for på en måte.
2: Skal ikke tenke, nei, det er urettferdig for meg.
1: Ja, fordi jeg hadde jo faktisk gjort alt rett jeg, i denne situasjonen, så kommer du og blir godt tatt imot din, sånn at, men det utfordrer jo vår rettferdighetssans også, sant? Altså, vi også tenker jo at, ja, men stakkars han eldre sønnen da, som har slitt å slave på en måte.
3: Ja, jeg tror alle som har søsken, eller du trenger ikke å ha søsken, men altså har vært innom disse smålige tankene i løpet av sitt liv. Så ja, så er jo han farsfiguren en slags gudsfigur i den fortellingen, og han sier noe veldig fint, og han sier til han første sønnen, han som synes dette er litt urettferdig, så jeg har gjort alt rett. Han sier han noe sånn som at men alt mitt er ditt. Jeg på en måte er jo her for deg også. Så ja, det er det man må huske på da.
0: Du nevnte i sted, Mimir, at vi kanskje skal komme tilbake til Paulus, og det skal vi snart. Men før det, så skal vi få et musikalsk valg fra dere. Fortell litt hva vi skal høre nå.
3: Nå skal vi høre Johnny Cash sin sang When the Man Comes Around, som vi har hørt litt på underveis. Det er jo fra en av de vanskeligere delene av Bibelen for oss da, Johannes Åpenbaring, som er jo Armageddon eller Dommedag, eller ja. Og Johnny Cash, han siterer jo skamløst fra teksten da, og skriver også denne sangen helt på slutten av livet sitt. Så det er akkurat som at han, jeg får sånn, da kan jeg bli litt sånn mer troende, eller akkurat som at han vet han skal dø på en måte. Så jeg synes den er veldig sterk.
4: and I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. Of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Ja, som du sa, Sofie, det høres nesten ut som Johnny Cash her vet at han skal dø, og kanskje gjorde han. Fikk en veldig bra musikalsk løft på slutten av sitt liv også. Meget bra musikkvalg her I 9 timer.
2: Og nå bare tenkte jeg også på, apropos døden holdt på å si, og Johnny Cash her, The Man Comes Around. Har dere fått noen andre tanker om døden eller livet eventuelt etter det vi har nå ved å lese gjennom alt? Eller har det funnet noe... Har noe endret seg, hvis du skjønner?
3: Jeg jo fra før veldig redd for døden. Jeg en av de som har dødsangst, så alt som kan trøste og ja, alle spekulasjoner tas imot med takk, mens Mimir har jo det litt annerledes.
4: Ja, jeg har jo til og med mistet begge foreldrene mine de siste årene, og det jo dette som grunnen til at tror jeg at jeg aldri blir kristen, at jeg litt sånn åndelig avstumpet på den måten. Altså når folk spør sånn, har du noensinne tenkt på hva som skjer etter døden, så tenker jeg bare, nei, det har jeg aldri tenkt på. Og det har jeg heller ikke behov for å tenke på. Det helt for meg tilfredsstillende forklaring at lyset slukker og ferdig med den saken på en måte. Mm. Så nei, akkurat der, det er akkurat der greia, altså fordi at man kan like de kristne verdiene, og man kan sette pris på Bibelen, og det så står det budskap om tilgivelse, neste kjærlighet, alt mulig. Men det det steget videre til å på en måte tro, der stopper det i alle fall foreløpig for meg, for å si, mens du vel litt mer i limboen der.
3: Ja, uten at jeg jo ikke, altså jeg tenker jo kristendom forutsetter jo noen sånne læresetninger eller trosetninger som jeg ikke nødvendigvis kan stille meg bak, men jeg veldig interessert i tro og religion, og tenker at ja, det byr meg, ja, det noe som til, ja, er tiltrekkende for meg. Mm.
2: Men det ble også, nå ble dette veldig filosofisk da, men når du har den måten å tenke på som du har, Mimir, og når det ferdig, så det bare ferdig, gjør det deg mindre redd for å dø? Eller har du allikevel den samme frykten?
4: Ja, nei, jeg ikke så redd for det. Høres jo ekstremt hovmodig ut, men jeg har på en måte litt sånn praktisk forhold til det, egentlig. Men det skal jo sies at det å tro jo noe som gir folk trøst når de redde for å dø. Så jeg tror jo at det å ha dødsangst og ikke tro jo den verste kombinasjonen da, på en måte. Fordi da har du ikke noe og det jo ingen tvil om at Bibelen gir jo folk trøst i veldig mange situasjoner. Og jeg tror også at Bibelen kan gi folk som ikke tror på Gud trøst i veldig mange situasjoner. Mm. Så jeg tenker jo at det som jeg ofte tenker har vært, i hvert fall sånn var jeg selv før da, at det som har vært det sånn ignorant med deler av ateismen, at man har tenkt at hele greia bare tull. Men selv om man da ikke tror på Gud eller tror at Jesus Guds sønn, så jo bare Bibelens popularitet, utbredelse og overlevelseskraft gjennom 2000 år, tyder jo på at det ikke bare tull, at det enormt mye der som taler direkte til bare det å være menneske, og at vi lærer veldig mye om oss selv som mennesker av å lese Bibelen.
1: Mm. Et lite sveip her på min skjerm med mitt blikk, ser at det selvfølgelig noen som mener at nå det propaganda for Rødt i 9-timen, så det også Anne Birgit på andre siden som skrev fin samtale med Mimir og Sofie om boka dere har skrevet sammen nå. Fint perspektiv på Bibelen, tusen takk for bok som hun gleder seg til å lese. Og da lurer jeg på, Sofie, hvordan ble dere mottatt av andre i det her prosjektet her? Var det sånn at, ok, kristne var redd for hva dere skulle finne ut, eller ble dere godt mottatt?
3: Nei, altså, de kristne har bare vært hyggelige med oss, vil jeg si. Det virker, altså, vi har i hvert fall liksom har sagt noe til oss. De har invitert oss inn i sine kirkerom, altså både selvfølgelig den norske kirke, men folkekirken, men også en del frikirkelige menigheter invitert oss til å snakke om bare det å lese Bibel egentlig. Mm. Og noen har jo også forsøkt å frelse oss, og kanskje særlig mye mer. Det er et eller annet ved utstrålingen din som...
4: I innbyr til frelse.
3: Så særlig hos eldre kvinner som ja, får et slags omsorg for deg. Mm. Og det, men som sagt, det er bare koselig, og så ja, det har vært veldig oppløftende egentlig. For det, vi har vært redde for det, og vært redde for tråkker vi liksom inn på andres domene, tråkker vi salaten, gjør vi dette på en respektfull nok måte da. Så ja, det er en utrolig lettelse, og når vi i tillegg i dag fikk gode anmeldelser, hvis det er lov å skryte litt.
5: Absolutt.
3: Av både i vårt land og i dagen, altså to av de kristne mediene, så ble vi jo veldig glade.
1: Mm. VG er terningkast 5 i dag, og skriver jo som sagt at det er en veldig aktuell bok også, så den siste hendelsen, hvis du skal inn på med tilgivelse, og at du skal frelses og reddes, Mimir, så har dere noen betraktninger om det også, knyttet opp mot det som står i Bibelen? Da, jeg synes også det er litt artig, Mimir, at du truer med Hells Angels, som høres ut som noe som er fra Bibelen.
4: Ja, det er faktisk sant. Det er et godt poeng. Ja. Nei, altså, jeg tenker jo bare at den episoden, den viser jo i hvert fall for meg hvor akutt behovet for tilgivelse er. Altså, poenget er at hva er det tilgivelse er? Det er jo ikke at du nødvendigvis skal tilgi en handling, men det er jo at du skal tilgi et menneske. Altså, handlingen er jo like gal om du blir tilgitt eller ikke. Men det er jo den troen på at et menneske kan, altså den bortkomne søndag, kan komme hjem til faren og på en måte bli tatt imot med åpne armer, at hvis du klarer og forbedre deg og beklage deg og gjøre bot og gjøre opp for deg, så kan du bli tilgitt. Og den tilgivelsen trenger alle mennesker i livene sine. Altså, alle gjør feil, og alle gjør også slemme ting i løpet av livet. Det er typisk politikere å si, jeg har gjort noe feil, men du har gjort noe galt. Men forutsetningen er jo anger og bot da. Altså, du kan ikke bare bli tilgitt bare du liksom knipser. Du må jo, og ofte er det jo en veldig lang og vanskelig prosess for den som skal tilgi. Mm. Og vi har jo begge to kjent på i løpet av livet behovet for å hevne oss på folk, og smålighet og den type ting. Og jeg tenker jo at hvis i den gang man skal lære noe av Bibelen, så er det jo, det er jo ikke noe vanskelig å ha lyst på tilgivelse. Altså, det tror jeg man har av seg selv, men det vanskelige er jo å klare å gi tilgivelse til noen andre. Men selv om det er vanskelig, så er det det som er forsoning. Hvis du ikke kommer deg videre, hvis du ikke klarer å forsone deg med noe galt som har skjedd, så lever du i den uretten som er blitt begått mot deg. Så det beste også for de som blir gjort noe galt mot, er til syvende og siste tilgi. Men det krever jo som sagt både anger og bot, og det er ikke noe spesielt enkelt da. Mm.
2: Jeg vet, vi nevnte at vi skulle komme tilbake til Paulus, så jeg tenker at vi må komme oss dit også, fordi jeg vet hvertfall at du, Sofie, det var et parti som rørte deg mens du leste gjennom Bibelen, kanskje til og med at du gråt litt. Det er jo noe mange kanskje også kjenner til. Jeg vet ikke om det kom noen tårer hos deg, Mimir, men fortell litt bare hva vi skal høre litt fra her.
3: Ja, Paulus er jo blir jo en av heltene i vår bok da, selv om han har skrevet litt av hvert. Det er ikke alt som er like lett å svelle, men han på sitt beste så skriver Paulus ja, noen av de vakreste passasjene i Bibelen, vil jeg si. Og Paulus er jo også på en måte universalismens far. Altså han, det er han som innstifter, eller den første teologen innstifter på en måte den nye pakten om at kjærlighetsbudet er aller størst, og likt for alle da. Så jeg tenkte, det som jeg synes er det fineste i Bibelen, og jeg har jo hørt det før, men jeg synes det er sterkt å lese om og om igjen, det er jo kjærlighetsdiktet til Paulus. Så jeg tenkte jeg skulle lese litt fra det. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppførende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Så det er ganske flott. Mange som mange som leser det i bryllupene sine, uavhengig om de er kristne eller ikke, tror jeg. Og så er jo det mer, og det er jo det som avsluttes med at størst av alt er kjærligheten da.
4: Og det som er så fascinerende med det da, det har jo litt med hvordan du leser Bibelen å gjøre også, er jo at først Jesus, men så følger jo Paulus det opp, at han sier at kjærligheten er til og med større enn troen. Sånn at det budet som på en måte står igjen, det er at du skal vise kjærlighet overfor menneskene rundt deg. Og det, hvis du leser det kanskje litt sånn som er, og nærmest som en slags konklusjon på hele Bibelen, at man har på en måte prøvd å prøve seg fram med forskjellige ting, den gamle pakten og lover og regler, og sånn skal de omskjæres og ikke spise surdeigsbrød og det ene med det andre. Men til syvende og sist så er det dette som er bondlinje, og det er dette som er det aller, aller viktigste, det er den neste kjærligheten. Og hvis man leser det sånn, så er det jo ganske lett å forsone seg med at det også har stått noen greier i Gamle Testamentet, som, eller tidligere i Paulus bare, som ikke er så veldig lett å godta i dag. Men da må man jo på en måte også gjøre et sånt valg, da, at man må tenke at det er det man tar med seg ut av Bibelen.
2: Vi tar i hvert fall utvilsomt med oss nettopp neste kjærligheten. For deg som er på 90 nå, boka dere har skrevet som resultat av at dere har lest hele Bibelen sammen, Sosialistenes guide til Bibelen, ja, den er ute i dag. Og vi takker så mye for at dere kom til oss.
3: Tusen takk for at dere kom.
2: Ha en fin onsdag og en god helligdag i morgen da, dere.
3: Ja,
4: det var jo mer propaganda for Jesus enn for deg. Ja, det synes jeg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Sigrid og The Hype her I ni-timen, et lite skråblikk på den såkalte kjøreplanen, altså oversikten over hva som skal skje I ni-timen. Neste uke der ser, ikke neste uke, neste time, så ser du at Ricky Martin ligger klar etter denne på nyheter.
1: Da holder på å si at da knepper du opp skjorta, men du har ikke noe skjorta å kneppe opp.
0: Nei, da kan jeg rive opp brøstkassa.
1: Ja, det kan du
0: gjøre. Ikke ødelegge klene der, for det ser tøff ut.
1: Her gleder jeg meg ekstra.

0: Da klokka 10, det betyr NRK Nyheter og regjeringen har blitt overkjørt, Anders Borgen Werring.
1: Partiene på Stortinget tvinger Arbeiderpartiet til å opprettholde flystøtte. Alle partiene på Stortinget går mot Støre-regjeringen og vil fortsatt tilby folk I distriktene billigere flybilletter. Motstanden ble presentert på en felles pressekonferanse på Stortinget for kort tid siden. Flere steder I landet så betaler staten for flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud I distriktene. For noen uker siden så varslet regjeringen at billettprisene ville øke, samtidig som antallet avganger skulle reduseres. Så nå krever altså et flertall på Stortinget at rutetilbudet på de statlig finansierte flyrutene I Sør-Norge opprettholdes. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier det viktig at det ikke blir for dyrt for folk å fly.
2: Derfor så har man jo også I løpet av de siste årene økt bevilgningen fra rundt 900 millioner når dette forrige anbudet var, til ca. 2,5 milliard I dag. En kraftfull satsing, og vi jo da veldig glad for at vi fikk til det, og så vi veldig glad for nå at, sånn som vi ser det da, at Fremskrittspartiet og Høyre nå også med på å sikre at vi ikke skal svekke det rutetilbudet, så vi heller krangler litt om prisen. Og det det nå Stortinget gjør, at vi godtar ikke det nye anbudet fra departementet, der tilbudet skal bli dårligere.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre oppdrag I Norge. Det sier politiets sikkerhetstjeneste, som sier de har sett flere eksempler I årene som gått etter at Russland forsøkte å invadere hele Ukraina. Rekruttering som dette skjer I flere land, sier Atle Tangen, som avsnittsleder for kontraetterretning I PST.
3: Utover I Europa så ser vi at mange ukrainere har blitt kontaktet, både for etterretningsoppdrag, men også for sabotasjeoppdrag. Og en av årsakene til at vi går ut på denne måten her jo å komme I kontakt med ukrainerne som bor I Norge og forebygge at de blir utsatt for etterretning fra russiske tjenester, men også få et bedre bilde av de truslene de blir utsatt for.
1: Store deler av Irans rakettlager intakt, selv etter USAs og Israels angrep. Det melder flere amerikanske medier, som viser til vurderinger fra amerikanske etterretningstjenester. Ifølge New York Times så tror de rundt 70% av Irans mobile utskytingsramper fortsatt kan brukes, og at Iran fortsatt har rundt 70% av rakettene fra før krigen. Forrige uke så meldte Washington Post om en vurdering fra amerikansk etterretning med lignende tall. Fotball til slutt for Johannes Mosgaard ansatt som ny trener I Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene I dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener I KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass I Eliteserien. Så da vet dere det, Mario Knut Initiv.
0: Ja, alltid ustabilt å være trener I norsk og utenlandsk fotball. Det vet jeg alltid på lørdag, Mario, altså 16. mai, det jo fotballens festdag. Da får vi jo litt ekstra fotballfaglig prat
4: I midtimen. Ja, det skal selvsagt markeres også hos oss.
0: Ja, men det jo lenge til lørdag. Det vi venter på nå jo Ricky Martin og Living La Vida Loca. Jeg snakket om hva du sa, knepp opp skjorta, eller hva?
4: Ja, for jeg så plutselig for meg at du hadde skjorta og skulle kneppe den opp, men så kom jeg på at du har ikke skjorte på I dag. Så
0: jeg har skjorte på. Ja.
4: Eller t-skjorte har du, men ikke med knapper.
0: Ja, han sang jo, she makes you take your clothes off and go dancing in the rain.
4: Yes.
0: Og nå tar jeg, ok, jeg offrer skjorta mi. Og så.
4: For en onsdag.

0: for en innsats du har gjort på gulvet her, Knut. Det rart du ikke har blitt spurt om sånn, skal vi danse deltakelse egentlig?
1: Ja, og så er det litt interessant når det blir sagt at denne kvinneskikkelsen som Ricky Martin er så opptatt av i denne sangen her, og får han til å kaste klærne og danse naken ute i regnet, så jeg rev av med skjorta, men det regner jo ikke i Bodø i dag. Jeg var heller ikke utendørs når jeg danser her da, men det ble litt sånn motsatt poeng, men klart det å kaste skjorta og oppleve solskinnet som jeg ser utenfor her nå, det går også an mens du er på Ricky Martin.
0: Ja, for det er ikke så ofte jeg ser så blikkstille hav som jeg nå ser direkte overførte bilder fra Bodø by. Det ser ut som en helt fantastisk maidag. Tror du byen begynner å være klar for 17. mai snart, eller?
1: Ja, det vil jeg tro at folk flest er i rute. Vi starter jo dagen internt her i redaksjonen med dette helårsprogrammet, bortsett fra sommertida, det er Reiseradioen, at nå er det mange som står der og tenker, åh, lang helg, inneklemt fredag, og så videre. Altså, det er noen i 9 timer som skal jobbe.
0: Ja. Kanskje, ja, det er det, og ikke bare vi da, fordi det er jo mange andre som er med å holde jula i gang, så herved så sender vi et nikk til alle dere som mens folk sier, ja, i dag er bilen er pakka, vi stikker, eller vi reiser ut, eller inn, eller i år skal vi feire der og der. Alle som skal stå på de neste dagene, vi er her med dere, vi altså. Ja.
1: Men tror du det kan bli sånn at det blir færre folk i årets 17. mai-tog rundt omkring,
0: ja, fordi
1: det er på en søndag, og folk har dratt av gårde, eller kommer folk tilbake eventuelt og feirer nasjonaldagen?
0: Ja, men det kan være at det blir flere folk på andre steder enn det vanligvis er, altså for de som eventuelt har reist av gårde til noen andre steder i landet, så kanskje de, man får jo alltid behov for å gjøre noe 17. mai-relatert,
1: føler jeg. Ja, og mange har jo noen alternative ting man gjør på 17. mai, noen går kanskje opp en fjelltopp, og plante litt flagg der,
0: i sekken.
1: Ja, det her, det er jo foregripet i vinnet, ja, som sagt, 9 timer sender jo videre gjennom uka, så det kommer jo til å være mange anledninger til å høre om 17. mai-planene til dere som er på 9 timen i dag.
0: Ja, og så synes jeg det er fine, fått masse fine tilbakemeldinger etter praten med Mimir og Sofie her. Også da fra Torun, som er prest i den norske kirke, hun skriver takk for besøket av Mimir og Sofie, veldig interessant, to kloke mennesker, og åpne, som det står her, for Heidi så trillet det til og med noen tårer i det vi var innom kjærlighetens høysang, som er helt magisk og beskriver kjærligheten spot on, som det står, og at den teksten treffer jo ekstra inderlig også med dagens verdensbilde, så er den høyst aktuell. God onsdag alle sammen, klem fra Heidi, klem tilbake til deg, rett og slett.
1: Sa ikke Mimi Kristiansson i den avsluttet samtalen også at det ble mer propaganda for Jesus enn det ble for Rødt. Men jeg blir alltid overrasket. Jeg vet ikke hvor jeg skal med det her, og kanskje er det et eller annet når man står her som programleder i Norges største radioprogram, at det noen ganger kan bli sånn overrasket over folk som har så sterke meninger om personer og politiske sider, og at NRK er med og sponsorer Rødt. Og vi må huske Rødts fortid og hva de ønsker å gjøre med Norge, skriver Erik. Kan det snart bli mulig å høre radio uten å bli møtt med stemmen til en uinteressant AKP-er som prøver å gjøre seg stuer igjen? Og så tenker jeg, ja, det har jo Erik lov til å mene, og jeg har jo til og med lest meldingen til Erik, men det blir sånn overrasket, er det så viktig for folk? Det skjønner ikke jeg. Men jeg er jo en enkel fyr fra landet, om det er grann å si det sånn.
0: Jeg er også en enkel dame, ikke fyr, men dame fra landet, eller fra liten by.
1: Så jeg ønsker folk bare senker skuldrene litt, og bare tenker, ja, er det så, nå gjør jeg noen sånne håndbevegelser, som jeg vifter vekk, er det så farlig? På en måte, jeg tror liksom at alle får, gjennom et langt år, som jeg sa med 9 timen, det er kun når det reiser radio, det er andre gjester her, og kanskje litt annen spenning.
0: Hvis man ser på historien, hvis du virkelig vil, så kan du gå inn i appen NRK Radio, så kan du gjøre noen søk, så kan du se at vi har gitt politikere fra hele aksen tid hos oss, men ofte da kan vi jo rett og slett understreke, hvis det er utydelig, at i 9-timen så er vi jo også veldig opptatt av livet selv som en slags rød tråd, og den måten vi i dag snakket både om nestekjærlighet og tilgivelse og diverse på, uavhengig av egentlig hverken religion eller partipolitikk, det er jo noe vi alle bør ta med oss. Mm. Det er det vi ofte jakter litt etter også. Så er det sagt også da.
1: Men samtidig er det godt å få melding fra litt, at det er ikke alle skoler som for eksempel har denne inneklemte fridagen på fredag, så det er også viktig å få fram.
0: Det er også, ja, og nettopp for å sikre godt oppmøte, står det fra Kristine i 17. mai-toget.
1: Og folk har gått allerede nå, men vær litt sjekk skoleruta en gang til, da, før du pakker bilen og trykker på gassen.
0: Ja, gjør

0: Marte Valle, må de av alle andre ting I inboxen vår som har disse spørsmål går an å sove stående I dag?
1: Ja, så det.
0: Det må vi tenke litt på, og vi skal høre godt etter når Øyvind ute og prater med folk på gata, men vi skal tenke litt ekstra, Øyvind, mens du prater på om det går an å sove stående I dusjen. Du kan jo spørre vedkommende du har truffet I dag om han eller hun har noen tanker om akkurat det.
2: Har du noen tanker om det å sove stående, Ingrid?
1: Åh, da tror jeg ikke jeg hadde fått sovet mye I hvert fall. Jeg må sove liggende.
2: Ja, du må liggende. Du kan ikke sitte ned heller.
1: Ja, det går kanskje på et fly eller en buss, men da får du sånn kink I nakken. Nei, jeg foretrekker å sove I senga.
2: Har du lett for å sove?
1: Nei.
2: Nei? Hvordan det utviklet seg? Jeg sliter litt selv akkurat for tiden. Jeg hadde så godt sovehjerte, men det tatt slutt, ikke?
1: Ja, jeg har alltid slitt med søvn hele livet, faktisk. Men nå, som jeg har blitt mamma og har litt mer hektiske dager, så det jo lett. Og sove da, for man litt sliten. Men jeg har faktisk hatt litt søvnproblemer hele livet.
2: Oi, så det har du måttet jobbe med hele livet?
1: Ja.
2: Ja. Og så har det vært litt utfordring?
1: Jeg har vært veldig B-menneske, så jeg liker best å oppe på natta.
2: Og... Hva det de siste timene, Ingrid?
1: Nei, jeg fungerer best på natta, jeg, faktisk.
2: Det noe, hva koser du med?
1: Jeg jobbet veldig mye på natta. Jeg synes det egentlig fint, og så sover morgenen. Så det bare det.
2: Åh, det så mye jeg har lyst til å snakke med deg om, men vet du hva, vi må ta det at du freelance-kommentator. Og for NRK, og alle sporter, hvor mange sporter en freelance-kommentator, som hvis dere hører på ulike sporter, paralympisk eller vanlig, så kan Ingrid, vi må få hele navnet ditt da.
1: Ingrid Sørde Glomnes. Ja, nei, jeg har vært innom veldig, veldig mye, men hvis jeg regner på alt jeg har gjort, fra NM-veka, og jeg jobber også litt for Eurosport og Warner Bros. Discovery, så har jeg vært innom 40. I ulike idretter, tror jeg.
2: Hvordan det da? Det der å hoppe inn og skulle kommentere alt mulig, lære seg alt mulig, være interessert I alt mulig, entusiastisk.
1: Jeg veldig entusiastisk av meg da. Så det ikke så veldig vanskelig, men det klart du må snakke mye med eksperten din. Jeg har jo ofte nesten alltid med meg en ekspert ved siden av meg, som lærer meg opp litt, og så det å være historiefortelleren og spenningsbyggeren, og jeg ikke så vanskelig for meg å engasjere seg hvis ting blir spennende.
2: Og hva viktig for deg?
1: Hva som viktig for meg?
2: Det å være naturlig? Ja, du sa det, jeg hjelper deg litt.
1: Ja, det jo å være meg selv da. Ha min egen stil.
2: Hvordan den da?
1: Den positiv, men også at jeg veldig seriøs og godt forberedt, det føler jeg. Også som kvinnelig sportskommentator, så kan man bli tatt mer på for eksempel faktafeil, eller rett og slett bare på stemmen. Så det viktig at man ikke... jukser med forberedelsene så ja. Det bruker jeg mye tid på
2: gubbene hjemme, vet du, som har fulgt med på sport hele livet og sånne de ser de for deg I sofaen og alt mulig ja, det kan være mye rare, eller mye tilbakemeldinger
1: ja, men heldigvis så de aller fleste positive men både fra kvinner og menn så kan jeg få noen litt mindre hyggelige kommentarer så ikke bare mannfolka der hjemme
2: som preller det av? Preller det av eller?
1: Ja, det gjør jo, etter nå 15 år med dette her så setter det seg I hvert fall ikke like godt lenger
2: Du forteller om litt av idrettene. Altså, du har jo mye tennis, skiskytting, altså de der har du vært mye I. Ja. Men også det noen litt sånn andre, litt rare ting du kommer på som du har måttet gjøre, og hvordan det var å kommentere det.
1: Ja, har du hørt om silhuettskyting?
2: Nei.
1: Nei, det var noen pistolskyting jeg hadde en gang. Jeg har vært bortom noen sånn kajak, med noen ball, husker jeg ikke hva det heter en gang, det så lenge siden. Hva mer det gjort da? Jeg har kommentert functional fitness. Hva det? Jeg har gjort veldig mye forskjellig. Nå fikk jeg liksom jernteppe her.
2: Ja, selvfølgelig. Når det over 40 idretter, så kan man tenke seg det. Men litt grann bakgrunnen din, for jeg blir litt nysgjerrig, for at du jo småbarnsmor, samboer, norsk flagg I sekken, har vært nå I barnehagen I dag. Og så hyggelig å stanse her med meg. Men hvordan man liksom kommer inn I og blir sportskommentator for over 40 idretter?
1: Ja, jeg hadde en stor drøm om å jobbe med sport og bli

0: lite innom noen temaer og sånn, så har vi hoppet litt frem og tilbake. Og hvordan det å være kontrollert impulsiv?
1: Det veldig gøy, for man finner jo på ting, men så har jeg også et lite behov for kontroll oppi all galskapen da, så...
0: Ja, hvordan det jobber? Hvordan dras det i ulike retninger? Altså, hvis du kommer på, nå har jo ikke vi tatt det på forhånd, men noen eksempler på det der, hvor du impulsiv, du kaster deg litt ut i ting. Vi har jo merket det litt allerede når man har tatt et år i Volda, og så plutselig det seks år med noe annet, og så det Salzburg i Mozartsby, og så det sportskommentator, men det der med den blandingen der, for jeg kjenner det selv også, folk kan jo tenke litt hvordan de selv
1: også. Det jo det at jeg kanskje har en plan i bunn, men at den kan vike litt fra at man plutselig, det var jo ett år jeg tok permisjon fra Volda, jeg sa jeg kommer tilbake neste år, jeg kommer tilbake neste år, og etter seks år så kom jeg faktisk tilbake, men da var det litt andre ting jeg hadde lyst til å gjøre, så, men det at jeg ikke typen som da aldri avslutter. Altså, det ikke sånn at jeg ikke kommer tilbake, for jeg liker å fullføre ting og ha kontroll og vite hva jeg holder på med.
0: Det bra for alle arbeidsgivere og ledere der. Ja. Ikke sant, så det blir, du har fått en god kontroll på impulsiviteten, rett og slett.
1: Jeg får håpe det.
0: Ja, det morsomt å tenke på hvordan vi kan alle gå litt igjen og kjenne litt på hvor sikkerhetssøkende, hvor kontrollert man eller om man sover stående, sånn som vi snakket om i sted. Vi har i hvert fall vært veldig våkne i denne samtalen. Takk skal du ha, Ingrid.
1: Bare hyggelig. Og da, veldig hyggelig å snakke med deg,
0: ja. Vi ser deg rundt på bygget, og nå kommer det masse idretter.
1: Ikke minst hører meg, da.
0: Ikke minst hører deg.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Både radio og TV.
1: Yes.
0: Yes.
2: Ja, herlig det. La oss bare høre litt eksempel på Ingrid Glomnes Sørnes på jobbet. Fann et tilfeldig klipp her på NRK TV.
3: Hjertelig velkommen til SAO i Japan, ja. Og et nytt verdenscuprenn for...
2: Ja, det forsvart lyden. Ja,
3: klokka den
2: hakket.
3: 5 på ettermiddagen lokal tid. Og som dere
4: denne
3: ser,
4: så
3: har vi
4: hørt.
3: Vi straks klare for konkurranse i denne bakken med et K-punkt på 95.
2: Herlig liten samtale på gata.
4: Jeg elsker de her møtene til vår mann Bekkevold, altså. Det plass til en til i dag også, skjønner du? Bare glede seg.

0: rodeo der. Og vi stiller jo de store spørsmålene i dette programmet. Er du våken?
1: Ja, jeg er våken og står faktisk. Det var jo en lytter som lurte på om det var mulig å sovne stående i dusjen. Et rart spørsmål stille uten at man på en måte har vært, kanskje opplevd det da.
0: Ja, for jeg måtte tenke meg godt om...
1: Har jeg sovnet stående i dusjen her nå?
0: Nei, ikke stående, men jeg har sovnet i de gangene jeg har dusjet og vært veldig trøtt og hatt tilgang på badekar.
1: Jeg har stresset den lyden i bakgrunnen, det akkurat som det noen som sitter og søv ved siden av
0: oss her. Det er jo helt sikkert akkurat nå, mens vi sender direkte ut, så er det er jo garantert noen som har vært våkne og hørt på oss som har sovnet nå på et eller annet sted. Hvis du som hører på plutselig våkner opp i dusjen, så må du for all del gjerne gi oss en lyd. Jeg er på NRK Radio. Det er jo mange dyr da. Det er lett at i hvert fall hodet mitt går dit, fordi det fascinerer meg litt at dyr, de, det er kjempelett for dem å sove stående, mange av de i hvert fall, giraffer, hester, elefanter og så videre. Og det er jo litt sånn biologisk.
1: De har noen tilpasning i beina, de kan låse leddene. Det kan ikke vi mennesker etter det har... Forstått, jeg har litt menisk utfordret selv, så vet jeg ikke.
0: Ja, du har jo ikke menisk engang. Så. Men det er jo selvfølgelig også fordi de dyrene da, skal jo til enhver tid være parate til å måtte sette i gang og løpe fra farer. Men ok, dusje og sovne i dusjen.
1: Ja, det har ikke skjedd. Jeg kjenner folk som har sovnet i dusjen, ikke stående, men har liksom lagt seg litt nedpå der. Kanskje på huka, ja, og så jeg har hørt historier folk som har ligget i hotelldusjen og oversvømt både rom og etasje,
0: hva? Det er ikke noe fint. Jeg har til og med hørt en historie om akkurat det, hvor det ble så stor vannskade at det ble et kjempeproblem. Ja. En ting var hva tar forsikringen, men det ble også faktisk et kjempebeløp som vedkommende måtte betale selv. Mm. Så det er lurt å ikke gjøre, rett og slett, å
1: skal
0: sovne
1: se,
0: i dusjen.
1: Hvis du skal sovne i dusjen, så må du gjøre det stående, for å unngå å legge det opp på sluken.
0: Ja,
1: også, for da slapper du veldig unna.
0: Ja, kanskje det er det liksom tipset vi tar med oss.
1: Ja, nei, folk, dere må holde dere våken der ute, spesielt hvis man kjører bil. Ja. Mange har vel kanskje hatt den lille glippen i blikket, der du på en måte skjønner at, oi, nå er jeg litt borte her noen sekunder bak rattet. Da må du stoppe og ta det en pause. Det er det viktigste jeg kan si på norsk radio i dag, tror jeg.
0: Ja, og nå, de mer moderne bilene nå, har jeg lagt merke til, de har jo veldig, veldig mye sensorer for å plukke opp, så der føler jeg man får beskjed hele tiden, sånn, ja. Oi, sånn, er du litt trøtt? Oi, sånn, trenger du en pause? Og jeg har alltid lurt på hva som gjør at den klarer å måle det. Altså bilen,
1: og kamera inne i bilen, og noen blikkontakt.
0: Reaksjonsevnen. Uansett, trenger du en dupp, så kjør til siden, ta duppen der, og har du noen gang opplevd å få den stående i dusj, ja, da tar vi gjerne imot, altså. Beretninger. Rare soveplasser. Det er fascinerende.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Og kjære Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, hentet fra den nyeste platen hans, da Velkommen Skodde, som kom bare for noen uker tilbake.
1: Hadde også med seg Mark Ribot, ser det her, amerikanske gitarist og låtskriver, som glad i jobb og samarbeid med andre folk i ulike sjangre. Neste mulighet for å oppleve Mark Ribot ifølge internett en tur til Japan, Tachikawa. Der spiller han 13. juni.
0: Se der.
1: Se der. Det er lettere å dra til Ål.
0: Ja, det er det, ja, litt lettere, sånn sett. Og Stein Torleif Bjella er jo på veien i disse dager. Steinar Albrigtsen, han havna jo også her som søndagsgjest, fordi han nettopp er med på en av låtene på den platen her også, så er det vel verdt å gå inn og høre i appen NRK Radio, et fint møte med han. Vi snakket om det å sovende stående, og du verden, vi har jo stående sovere med oss deluxe. Trond blant annet var i militæret i 84, var med på helvetesuka. Jeg var en av de som sov mest, som det står her, med litt sånn stolthet, for jeg sov 11 timer på den uka. Jeg sto vakt, lent mot et tre, og våkna av at jeg gikk på trynet i snøen, som det står her. Så ja, man kan i grunn sovne hvor som helst, og man kan sovne stående.
1: Ja, jeg tenker hvis du med på helvetesuka der, så høres det nesten like mye ut som du er så utmattet, at med det jo på en måte det å falle i søvn, det er også. Og Tom, han bekreftet, ja, det går an å sove stående i dusjen. Jeg jobber som brandmann, og vi rykket ut en gang på en automatisk brandalarm. Når vi kom frem og gikk inn i leiligheten, fant vi en lettere beruset person stående og sov i dusjen. Det var brandalarmen da, som ble utløst av damp fra dusj.
0: Tenk deg, det er sjokka. Du er lettere beruset, tatt en dusj, sovnet, og så våkner du i det en hev av brandkonstabler står og drar dusjforhenget til sides og sier «Halloisen du, her går all alarm». Jeg ser også en historie som kunne endt ganske dramatisk. Aisha Anna-Lena her gikk altså i 6. eller 7. klasse, og dette var da på 80-tallet, sovna mens jeg sto ved tredreiemaskina for å dreie stolper til pidestall. Jeg våkna da hodet mitt traff dreiemaskinen, ble ikke skadet på noen måter, men stolpen jeg holdt på å dreie var blitt veldig tynn og måtte bare kasseres. Du verden! Det er helt utrolig.
1: Ja, det høres farlig ut også. Det er vel derfor det står denne store røde trekanten på ulike medisiner, at hvis du skal operere maskiner eller kjøre bil, og nå bruker vi tredreiemaskinen som eksempel her, så må du være veldig forsiktig, mindre du har eller er en treskalle.
0: Ja, du får sagt det. Jeg må bare ta med en til også, fordi Helen her kom med et gammelt minne som jeg synes det høres ut som en helt fantastisk tur for øvrig, altså. Dette står fortsatt på min liste over ting jeg har lyst til å gjøre i livet, nemlig å dra på interrail. Og det var da Helen på for mange år siden, og på vei hjem så sovna jeg og min veninne på en benk midt i en rundkjøring i København, med sekken bak ryggen og hver vår eske med vin i armene. Vi sov helt til en dame vekka oss og spurte om vi ikke skulle gå inn i parken, heller enn å sove der da i parken. Så det her lille bildet av to som reiser rundt med sekk og hver sin vin i armene. Ja, det er nydelig. Ja,
1: jeg kommer på å sovne på Roskilde-festivalen på gresset der, med armene liksom liggende oppe på brøstet på magen, liksom, så man kan ligge på middagskvill, og våkne av sånn solbrent merke av hendene mine som lå liksom kvitt, og resten av kroppen var rød. Jeg var rød som en pølse i Danmark.

0: The script of Will I Am Hall of Fame. Mange kunne havna I Hall of Fame av våre lyttere på spektakulære måter og steder folk har sovnet på jobb. For eksempel en lytter her som I sin ungdom på 70-tallet sovna I en stige på jobben på en byggeplass etter en fuktig kveld dagen før. Og vi har til og med oss en lytter der, Randi, som sovna stående mellom riene da hun skulle få sin eldste datter hvilende mot et apparat på fødselsrommet. Ble heldigvis oppdaget før jeg falt mot gulvet som det står her. Det godt gjort.
1: Ja, Øyvind, vår reporter, ute og går. Det ble jo en naturlig overgang sist også da du møtte Ingrid og hørte litt om ja, forhold til søvn.
2: Det gjorde det, Knut. Ja. Det gjorde det. Veldig aktuelt alltid denne søvnen. Men du, nå tar vi fame, for at jeg står her med en som kunne gått rett inn I Hall of Fame. Nå drar jeg litt på sin navnet ditt først da.
3: Veronica Isabella Alberti Gerhardsen.
2: Å, det går rett fint. Det nesten ikke plass på, jeg vet ikke hvordan det om det statue eller voksduke eller hvordan det I Hall of Fame. Men det nesten ikke plass. Men fortell litt om stilen din, kaos, kaos innvendig, men stil utenpå.
3: Å, kaos I stil også. Nei, det Sånn det å være utadvendt. Leve litt, tenker jeg.
2: Jo, jeg vil lære oss litt om det.
3: Jeg tror at hvis ikke du spontan nok I livet, bare tør å gå ut fra den der komfortzonen, så tror jeg ikke man... Altså, man kan vinne andre steder I livet, men jeg tror ikke man får så mye ut av livet som man kunne fått ellers, da.
2: Nei, man må bare slippe litt grann, og bare kjøre på. Vi jo livredde for det. Jeg jo livredde for det selv. Jeg litt, har en utegående reporter, så har jeg begge deler. Ja, vi hører jo at det en liten tass her. Kanskje var det spontanitet når det ble en ny baby, din tredje sådan, 32 år gamle.
3: Han var både planlagt og ikke planlagt, for jeg har jo en på 10 og en på 7, så det jo attpåklad deluxe. Så ja, man kan jo si det. Ja. Han ble jo født I februar, så jeg vil jo si 17. mai I uka. Så det
2: var action. Så har du vært, vi hopper litt, Rana. Altså, du har jo, vi tar litt sånn som koldbordet catwalk, gått som modell I Skottland og rundt omkring. Hvordan, ta oss litt inn I det.
3: Du, det startet med at jeg turte faktisk å skrive på en sånn modellside på Facebook, rett og slett. Og så var jeg ikke redd, for ja, det var jo den tiden hvor fotografer var litt ekle, kunne man jo se. Man hadde jo noen rykter der. Men jeg var ikke redd for det, og jeg vant på det. For det fikk meg til å gå catwalk for internasjonale designere.
2: Så hvordan det da? Å gå på disse løperne, røde antageligvis, eller forskjellige, jeg vet ikke, og være modell og den bransjen her?
3: Det jo veldig mange som ser på det som sånn, ja, hva skal jeg si, en drøm. Men det hardt arbeid. Jærskelig hardt arbeid, altså. Og det ikke en dans på roser. Så du må jo regne med å kanskje ikke få spist den dagen du går catwalk, for eksempel, fordi du rekker ikke. Men det er gøy, for du utforsker ulike stiler. Du blir ikke redd for å kunne uttrykke deg selv.
2: Vi tar et veldig hopp for at du har drevet med mye med hudpleie og sånne type ting. Ja, vi følger med på deg. Du får smukken I munnen igjen, sånn ja. Det deilig. Men nå det en stor kontrast I livet ditt, Veronica, for nå jobber du på dagsenter for psykisk utviklingshemmede.
3: Mest givende jobben som finnes noensinne.
2: Ja, fortell om den.
3: Altså, du ser jo på livet helt annet, da. Altså annerledes. Det et helt nytt perspektiv.
2: Ja, du har selvfølgelig anonymisert, men hva er det?
3: Her det jo voksne. Og vi har jo helt I pensjonistalder, kan man jo si. Så det er jo litt sånn som å jobbe på et eldresenter også, men det her dagsenter. Så det blir mer gøy. Man lærer å kjenne seg selv litt annerledes.
2: Ja, hva har du lært av deg selv av å jobbe der?
3: Litt mer den myke siden. Det å kanskje ikke være så... Nå jo ikke jeg en person som høy på meg selv, men man har jo sine tider hvor man litt ekstra høy på seg selv. Det kan man jo ikke skjule. Så det å være litt mer... At du god nok, da. Rett og slett. For det man når man lærer så mye, og man gråter så mye med dem samtidig, fordi du hører jo historier som helt forferdelige. Rett og slett hvordan de har hatt det som unge og ja, litt svikt I oppdragelse og foreldreskap fordi at de annerledes, og det så trist.
2: Du, det var en fin reise fra litt sånn Hall of Fame, og du har jo drevet med hud og smink og har et kult antrekk og alt mulig, men til litt det der perspektivene ditt, Anne, indre, og se litt mennesker og lære litt og sånn, det synes jeg var veldig, det ble en sånn fin indre reise vi fikk der, Veronica. Du, da skal du få lov til å være hos din, hvor mange måneder hun eller han?
3: Han tre.
2: Tre måneder, og ja, nei, det bra han ikke kom opp, for da hadde jeg blitt sånn, sånn, for de jo så søte. Kos dere masse videre i solen, og alle de nydelige blomstene som rundt omkring.
3: Tusen takk, så får du nyte 17. mai.
2: Takk for det, i like måte.
3: Takk.
2: Ha det bra.
1: Dagens yngste lytter, en tre måneder gammel gutt i bakgrunnen der.
0: Alt er herlig å høre en liten
1: gutt. Viktig å rekruttere nye lytter inn i NRK-systemet.
0: Velkommen!
1: Tutt, tutt, lille gutt. Velkommen til oss.

0: Skår her i 9-timen. Vi snakker om at 16. mai, det blir litt fotballprat, og det er jo fotballens nasjonaldag 16. mai i Norge, men det er også finale i Eurovision Song Contest 16. mai. Nå spisser det seg til. Til og med de som ikke helt har følt med, kan jo nå begynne å kjenne på gleden over å se terningkast og se at favoritten Finland er videre, Hellas, Sverige, Moldova, Serbia, Litauen, Polen allerede er klar. Vi skal inn i semifinalen i morgen, og Jonas Lov har hatt fått behov for denne nålemannen.
1: Ja, trollmannen, nålemannen, han som redder enhver vokalist ut av potensiell stemmekrise, så vi får håpe at det går veien der. Vi benytter anledningen til å sette oss i tidsmaskinen tilbake til 1995, 13. mai. Jeg for min del var jo bare en liten
0: jentepjokk
1: på den tiden. 9 år, og husker veldig godt at jeg sto i stua hjemme på Kongsberg, og jeg tror det nesten er første gang jeg liksom måtte felle en tåre, for jeg synes det var så vakkert fiolinspill i låta som jo vant
0: Eurovision
1: på denne dato i 95. Jeg vet ikke hva du holdt med på samme tid, Knut.
0: Nei, det var litt for stor guttepjokk, tror jeg. Det var kanskje en sånn fase der man ikke følte så nøye med.
1: Du var ute og ralla, du, 20-åra, med langt hår, sjekket sikkert opp noen damer, og hadde det artig å se for meg.
0: Ja, det var 13. mai 1995, det klarer jeg faktisk ikke å huske.
1: Vi kan i hvert fall minnes over bragden med å høre mesterverket av en låt, Secret Garden, og Gunhild Tvinnereim, Nocturne her altså.

0: Ja, vi har lykkes etterpå også med fjellbruk som vi gjør her i Nocturne, og vet du at Finland med Linda Lampenius på fiolin selvfølgelig da har et sikkerstikk i hendet der?
1: Ja, ja, så litt annerledes fremtoning kanskje enn under Secret Garden-seieren i 95, men ikke sånn altså.

0: Klokka 11 i nyheten. Nå handler det om priserne på flyrute, Anders Borgen Werring.
1: Diskusjon om subsidierte flypriser har nok en gang ført et nedlag for regjeringen I Stortinget. Flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. Vi må erkjenne at folk flere steder I landet helt avhengige av disse flyrutene, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Men vi har jo sagt at vi mener den prisøkningen som foreslått til å leve med, og den tilbakemeldingen vi får fra våre folk rundt omkring I landet jo også at det tilbudet som avgjørende, kapasiteten som avgjørende, ikke prisen. Så vi mener det ikke nødvendig med nye subsidier nå, det legger vi heller ikke opp til, men vi veldig opptatt av at tilbudet skal finnes. Det en livsnerve både for folk og næringsliv, og vi har et veldig mangfoldig næringsliv rundt omkring I landet. De avhengig av et flytilbud, det også så folk får både å dra på jobb, til studier, på sykehus, og da må vi bidra til det.
1: Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel, ifølge PST. De sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland, eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST, som ber ukrainere I Norge som opplever dette om å ta kontakt. President Donald Trump på vei til Kina for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene opp I 145% på kinesiske varer inn I USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina I hovedsaken toll på 10%. Men her I USA så har Trump-administrasjonen satt I gang flere granskninger som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lovanvendelser.
1: Et annet viktig spørsmål på møtet, det blir herredømme over Sør-Kina-havet og fremtiden til Taiwan. Den svenske regjeringen legger frem en krisepakke på 17,5 milliarder kroner for å redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer som en direkte reaksjon på krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel I været. Landsmøtet overtar I NRK P1 nå. Tre stikkord der. Karusell, radiobil og sukkerspinn.
4: Ja, du, det passer veldig godt, Anders. Vi skal på Tivoli.
5: Nei, har du hørt? Her de igjen. Dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P1.

0: Ja, kjære landsmøte, velkommen til dag 2 i denne første runden vår med sendingen fra NRK sitt nye bygg i Trondheim.
1: Takk.
0: Med Lerkendal rett over veien og Gløshaugen ruvende rett bort i høgget, så kjenner vi vel på at jo da, her trives vi. Vi kan bli gamle her, kan vi
1: gjøre? Vi kan ha det greit her.
0: Ja.
1: Med mindre for et veldig godt tilbud fra VGTV.
0: Ja, sånn var det, ja. Ok. Satsa på at du også, kjære delegat, egentlig ikke merker noe som helst forskjell på gammel studio på Tyholt, rett opp i bakken fra oss. I dag står det altså både bokklubb, det står russeknutten, marspremiere og veldig mye annet artig på plan. Og bak det hele, programleder Sven Biskovsund, er du beredt?
1: Jeg gleder meg sånn til Mais superkoselig russeknutte.
0: Ja.
1: Det er et høydepunkt.
0: Ja, og Torfinn Borkhus, programleder uten spaka i dag. Kjennes det ok?
2: Ja, null ansvar. Null ingenting.
0: Og jeg heter Elin Ondal Herseth. Det er jo mye mulig min feil hvis en lyd kommer på et litt uvant sted i dag, siden jeg har fått dette spaka ansvaret. For å holde styr på alt, jo da, der har vi produsent Eli Bergman i glassburet rett utenfor studio. Også i dag flankert jo faktisk bare en person i land med seg i dag. Det blir roligere og lårere det her. I hvert fall, uansett klart å ilte hvis noe går galt. Vi er fortsatt i det her litt sånn testfasen, men jeg tror stillingen skal bli ganske ok likevel. Vil du si noe? Du finner oss i NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: Victoria Nadine var det. Real to Me heter sangen. Jeg oppdager at sangtitlene forsvinner fort her på dette nye studio.
1: Ja.
0: Ok, da har vi lært det også.
1: Du må skynde deg å si det mens du fortsatt ser låta toner ut, altså forsvinner.
0: Ja.
1: Så det nye tider
0: altså. Det erfaringer her altså, ja. Tenkte jeg skal holde på med litt prosjekt, men mens jeg jobber og gjør meg klar, har ikke dere ikke det I meldingen?
1: Barbara har et spørsmål.
0: Ja.
1: For det knyttet til avstemmingen du har lagt ut, Sven.
2: Ja.
1: Eller er det en slags
2: spørreundersøkelse?
1: Hei, hva betyr spjoink?

0: Litt spjoink det her også.
1: Ja, det jo egentlig det. I hvert fall hvis det funker. Mm.
2: Så nå vet du forhåpentlig.
3: Hallo? Hei, det er Trude.
0: Hallo, Trude.
3: Hei, det er Trude
0: Lutt. Det er Trude Lutt.
1: Var det et mikrosekund der du tenkte deg om?
3: Ja, for jeg er på handletur i Sverige, så står jeg akkurat i kassa.
2: Du gjør det, ja.
1: Hva du har i handlekurven i dag, da?
3: Akkurat nå så kjøpte jeg meg en skjorte som jeg skal ha på 17. mai.
1: Åja, så det ikke bare flesk og sånt man kjøper?
3: Det ikke bare flesk og duppe, men det blir vel kanskje litt av det også. Litt sånn 17. mai-ting og litt godsaker i glasset.
0: Men ser folk litt rart på det nå da, når står du liksom i kassa?
3: Jeg gikk litt bort, ja, altså. Jeg sneket meg inn i prøverommet, faktisk.
2: Hey, du bare sette at vongen av, og så i kassa du var, gikk.
3: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Okay. Ser du køa, hvis du gløtt ut fra prøverommet, ser du om det begynner å bli kø?
3: Nei, det ingen her, gudslov, og jeg står liksom hjemme, dratt for gardinen, og liksom står inn i prøverommet. Når du prøver å late som jeg trodde, ikke sant?
2: Ja, det later du. Du er overbevist av oss.
1: Ja, for de fleste de sier vel kanskje Inger Johanne når de skal ha kontakt med deg?
3: Ja, som regel så gjør jeg det. Men jeg bare tenkte at nå skal jeg ta en sjanse til å ta telefonen og bare si hei, det trodde, og så får man bare late. Så får folk tro hva de vil, da.
1: Ja. Men du vann deg jo i t-skjorte på det.
3: Åh, så fint. Nå ble jeg glad, altså.
0: Fantastisk. Er det lenge siden du meldte deg på i denne litt merkelige Trude-konkurransen vår?
3: Ja, det begynner å bli noen uker siden da. Så det er veldig rart at jeg kom på det akkurat om det. Jeg hadde en liten hønsj når jeg satt i bilen, så bare tenkte jeg, hvis de ringer i dag, det går ikke an, for jeg satt og hørte på dere på vei til Sverige, ikke sant? Så bare tenkte jeg, det går ikke an at de gjør det når jeg da er i Sverige. Men jammen.
1: Jamen, vi kan ringe overalt. Yep. Ja. Du er ikke trygg fra oss.
3: Nei, jeg får aldri fred.
2: Nei. Nå har oss nummeret ditt, så nå kan vi ringe.
1: Ja, men det her var helt nylig jobba, Trude Inger Johanne. Du, bare så vi får sjekket systemet her hos oss, kan du holde linja litt når vi går videre, så får Eli sjekke at hun har kontakt?
3: Supert!
1: Nydelig. Lykke til med shoppinga da.
3: Tusen takk, og jeg ønsker dere en riktig god 17. mai og himmelsbrett og alt. Er det ikke himmelsbrett nå, forresten?
0: Jo, det er bare det fri resten av måneden. Det er bare å ta seg fri. Snart er det juni.
1: Ha en fin 17. mai.
3: Ha det. Takk for sammen, ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Hjem igjen, det var Frida Amundsen du fikk her I landsmøtet. The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
1: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
0: Hjertelig takk.
2: Hjertelig takk.
1: Denne vi ikke har kunnet se en video på Telegram postet til Sergej Bekresnov. Han en rådgiver I det ukrainske forsvarsdepartementet. Og videoen fra mai I fjor, omtrent på den tiden faktisk, og den filmet av en ukrainsk drone som henger cirka 800 meter over bakken og ser seg rundt. Og når den så snur seg 180 grader og ser bak seg, så ser den rett på noe annet som henger helt I samme høgde som den og betrakter den betrakter drona et uidentifiserbart flygende objekt henger og betrakter den ukrainske drona utseendemessig så ser den ut som en jetmotor fra et fly som står helt stille I lufta og rundt den står det ut seks lysende armer eller vinger jämnt fördelat hela vägen runt. Om I mitten så är den lysans kärna där jetmotorn själv motorn eller vad det är, där är det ett slags ljus då. Och de här sex tingarna som står ut och lyser. På avstånd så kan nog det här se ut som en slags stjärna, men så tätt på så ser det mer ut som ett skipsratt med en lysande kärna och lysande eiker, dem du häller på skipsratt, ikke sant? Och bakafor så kan du se någon slags exos eller något utsläpp som kommer ut fra den her på baksiden mens den bare henger der. Og den følger kamera til drona driver og vinkler litt, og da ser du at den vrir seg, den her flygende tingen, og på en måte med det øye I midten, følger med da.
0: Ja, men altså.
1: Okay, det her jo helt I det blå. men Bekresnov, han sier, etter at han publiserte videoen, så ble den kontaktet to representanter fra en etat som hadde håndtert slike greier I Ukraina helt siden Sovjetunionens dager.
0: Åh, ok.
1: Og så sier han at siden Russland invaderte Ukraina, så har UFO-studier og alt det her, det har vært militært, det ikke lenger noen sivile som driver med det, og det ukrainske forsvaret sitter på en omfattende dokumentasjon, sier han videre. Men det her ikke den eneste videoen fra Ukraina, I hvert fall UFO-video fra Ukraina. For I 2023 så var det en annen dronepilot som postet en annen video fra fronten, det her var ved Donetsk. Og der blir altså dronepilotene helt sjokkert når de ser en enorm avlang UFO som henger et stykke over fronten litt lenger fram. Lengden blir anslått som lengre enn høgda på Empire State Building på Manhattan. Så nå driver vi altså med sånne målenheter her, Manhattan og Empire State Building.
0: Med fotballbanen.
1: Men altså over 400 meter lang, ganske flat, og den hang helt stilt cirka I 1,5 kilometers høgde. Over fronten I Donetsk. Og soldaterne var jo helt, de var sjokkert for at de drev å styre med drona si og kjempe mot vinden. Og så når de plutselig ser det her, så begynner de å zoome inn på det. Så sier han en soldaten, hva det for noe? Det må være en UFO, sier han andre. En UFO, og da hans første reaksjon. Prøv å kjøre rett på den. ja da. Ukrainske dronepiloter, de ikke som andre dronepiloter. Men de hadde... De på en måte konkludert med at det her var en UFO, leverte fra seg sakene, og så fikk da det ukrainske militæret det her. Så de sikkert litt mer dokumentasjon for dem.
0: Ja.
1: Det kan jo være en annen nasjons avanserte teknologi, men konspirasjonskroken skal I hvert fall følge saken videre, slik at du kan sove trygt og søtt om natta, som du gjør, lille delegat. Ingen grunn til bekymring her.
2: Du, hvis man finner ut hva som en UFO blir den da en IFO?
1: Identifiserbart flygning. Ja, det stemmer. Ja. Da blir det IFO. Og du store kore gleder meg.
2: Ja, hvis den UFO blir en IFO.
1: Ja,
2: spennende.

0: firefighting var det med Superman.
1: Hjerte. Søvngjengeren. Søvngjengeren.
2: Dere gjesper hver gang, dere. Du kan som noen katter.
3: Helt umulig, men du ganske god til å stå imot, Storfinn.
2: Ja.
3: Du står imot. Vi spiller Gjett Søvngjengeren, og hvis du nettopp har skrudd på, så er det altså om å gjøre å identifisere hvem som er trøtt. Vi kan høre en ganske kjent stemme som har veldig
4: det
3: trøtt.
4: Det er en kombinasjon av at norsk design er veldig populært ute.
0: Ute?
2: Ja, Mats Gilbert foreslås det her. Ja. Eller Mats Gilbert, det legen. Audun Mischa.
3: Ja, bra forslag. Men feil.
2: Mimmi Kristiansson kommer der.
3: Mimmi, god gamle.
2: Ja, ikke det?
0: Andreas Engesvik.
3: Ja, feil.
2: Jon Ludvig Hammer, sjakkspilleren.
3: Åh, oh, ja. Min favoritt sjakkkommentator, tror jeg nesten jeg vil si, i hele verden. Jon Ludvig Hammer, utrolig dyktig, og ikke minst ganske treffsikker
2: sjakkkommentator. Bente skriv, det er helseministeren i Norge, jeg kommer ikke på navnet.
3: Ja, nå har jeg snakket med.
2: Begynner å nærme seg.
3: Helseminister, ja, ok.
2: Jan-Erik Vold.
3: Åh, oh, helseminister Jan-Erik Vold.
0: Det har vært noe.
3: Nei, riktig svar, skal vi bare avsløre det?
0: Ja.
3: Det er altså Jan Christian Vestre dere hører her. Hvis du aldri har hørt om han, så kan jeg si at han er helse- og omsorgsminister i Norge. Han er også møbelsnekker og jurist. Så han er litt av en type.
0: Ja.
3: Og er det er jo bare en eneste grunn til at jeg har denne konkurransen i dag, for dette er det jeg har egentlig en vits jeg har planlagt i flere år, og det er jo at han er jo medlem av Arbeiderpartiet, Jan Christian Vestre.
2: Ja.
3: Men han burde jo egentlig vært medlem av Sosialistisk Vestreparti. Sosialistisk Vestreparti. Takk skal du ha. Han var Norges han er altså Norges helseminister. Og det er en liten quiz.
2: Nei, det var ikke
3: en
2: vits, nei.
3: Men en liten quiz. Hvem var Norges første helseminister?
2: Ansgar Valdemarsen.
3: Åh, nesten riktig.
0: Nei, det var ikke hovedmiljø. Var det han Kåre Willoch?
3: Det var Werner Christie. Oh, ja. I Brundtland 3-regjeringen. Og hvilken helseminister er fra Mandal, Torfinn? Det er bare en helseminister som har vært fra Mandal. Og det var Ansgar Gabrielsen.
2: Ja, Gabrielsen var
3: jo. Han sa det Bondevik 2.
0: Men du har enda ikke sagt hvem det er som vinner i dag.
3: Nei, det, vi må holde folk på pinnebenken. Det er veldig, veldig mange som har klart dette. Utrolig mange som har sendt inn riktig svar. Og en av de som traff spikeren på hodet, det var det Roy Arne Rimestad fra Bryne.
5: Yeah!
3: Gratulerer. Helseminister Vestre har ansvaret, det er 100% riktig. Du får en oransje kopp i posten, også kjent som en veskebærer.
2: Gratulerer.
3: Gratulerer.
2: Veldig bra jobba.
3: Gratulerer. Ja, utrolig bra jobba.
2: Veldig trøtt.

0: Marion Woodset var det med Når taket brenner.
1: Ja, dagens tema Tivoli.
0: Tivoli.
1: Og Kari, stakkars, oi, hun skriver hjelp. Skal til Liseberg, denne fantastiske fornøyelsesparken i Sverige, med et barnebarn på 7 år som naturlig nok elsker alt som vi to gamle så synes er kjempeskummelt.
0: Ja.
1: Har dere noen gode råd til oss? Barnebarnet må jo nødvendigvis få ha det moro.
0: Allier dere med noen som ser ut som de har lyst til å ta kore selv og spør, kan de tenke seg til å...
1: Ja.
0: Noen som ser snill ut, og, tror du ikke det?
1: Jo, man må
0: eller, gjøre eller må man ta sånt. Den selv? Jeg vet ikke, altså, jeg har jo en nevø som jeg ikke... Nei, altså, ære være han, men åh, hjelp meg.
1: Ja, men det som jeg tror trøsten her må være, er at vi har jo ute en sånn en liten føler nå, en såkalt poll, eller en avstemning, spør undersøkelse, og det er sånn at 50% av dere som hører på synes det er for skummelt på Tivoli, og 30% av dere synes at det er litt sånn helt i grenseland skummelt. Så de synes det er litt gøy med Tivoli, men de synes det er litt skummelt.
0: Litt, ja.
1: Og det er bare 20% som synes Tivoli er helt topp, og at de gleder seg masse til det. Så du er ikke alene i hvert fall, min venn.
0: Overhovedet ikke. Du, Arnt Jakob, han har vært et sted der jeg har vært. Han besøkte Epcot i USA.
1: Epcot? Hvor er det?
0: Det er i Florida. Det er Disney World.
1: Okay.
0: En av de mange Disney-parker. Epcot er en av den. Ja. Det er en sånn stor kule. Da jeg var liten, så var han Erik Diesen på TV-en og fortalte om fantastisk Epcot. Derfor måtte jeg reise dit.
1: Ja.
0: Men da Arnt Jakob besøkte Epcot, så gikk han inn i den store floken. Det var mye å se på. Det gikk oppover på rulletrapp. Nesten i toppen av globen så var det mye å se på der også. Og da vi skulle ned igjen, så hadde vi to muligheter. Heis eller ta romrakett. Da jeg stod i kø om skiltene. Har du dårlig hjerte? Altså, han stod i kø, det var masse skilt. Har du dårlig hjerte, ber vi vennlig deg ta heisen. Denne advarselen kom 3 ganger, desto nærmere utgangen vi kom, eller avgang. Satt meg i raketten, gikk inn gjennom et hull i veggen. Takk for at det var mørkt på andre siden. Hadde jeg visst hva jeg gikk til, så hadde jeg tatt heisen. Aldri mer igjen. Hata berg- og dalbane. Betal andre for å følge ungene.
1: Ja.
0: Det var en annen uke opp det.
1: Ja, der fikk du et tips.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket mye i dag om gøye ord, og en favoritt hos oss er jo spjoink. Og her har Terry sagt, hva med goik?
0: Ja.
1: Det er jo et kjempegodt ord. Goik, kortform for Toyota. Vesen vil ha en sketsj der han babler i vei om diverse biler, blant annet Toyota Goyoko. Derav navnet Goik, som jeg har brukt på flere av mine Toyota Cressida fra 70-tallet.
0: Nettopp, ja.
1: Goik, jeg synes det er et kjempegodt ord.
0: Ja.
1: Det skal jeg begynne å bruke. Goik!
0: Hvis noen hørte at det kom kopper på bordet vårt her, så var det altså kjære Torfinn som hadde vært litt oppe i etasjen.
2: Ja, velbekomme.
0: Takk skal du ha, der vi har fått kaffemaskinen satt.
2: Så du at jeg har brukt en gammel pappeske som serveringsbrett?
0: Ja, altså det var så imponerende, så kaffe mitt.
1: Det er helt goik.
2: Jeg rydder litt mens jeg henter snacks til dere.
0: Ja, nydelig. Det betyr at vi skal klare enda mer landsmøte etter nyhetene som snart er på vei. Var det noe mer melding vi hadde lyst til å ta med?
1: Ja, altså det er jo flere gode ord her, og det er noen som, som sier at de vil ha et favorittord som heter plusskvamperfektum.
0: Ja!
2: Fantastisk ord.
0: Ja,
1: jeg
0: skulle, hadde skulle vært, var det ikke noe?
2: Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Nei, det er jo med litt, ja, tida.
1: Jeg skal finne en melding, for det er altså så godt, men send oss gjerne nye gode fyndord.
0: Ja. Litt sånn, men det ser frem til nyheten i NRK P.

0: Shawn Mendes fikk du her I NRK P1. Stitches var navnet på den låta der. Klokka 12. I nyhetene skal vi høre at samferdselsministeren går hardt ut mot de andre partiene på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Useriøse og lite troverdige, mener han at de Flertall på Stortinget krever at regjeringen snur slik at statsstøttede flyruter fortsatt skal ha lave priser. Alle partiene, unntatt Arbeiderpartiet, mener dette sikrer et nødvendig tilbud I distriktene I Sør-Norge. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier de andre partiene opptrer uansvarlig og useriøst.
2: Ja, nå det høyst uklart for meg hva dette vedtaket betyr I den forstand det ser ut som partiene rykende uenige om hva man vil oppnå med det. Og for meg så fremstår det jo som uansvarlig og useriøst, særlig fra Høyres side og Høyres leder, som da går inn I et forslag som potensielt koster minst en kvart milliard I løpet av kontraktsperioden, uten å på en måte ha noen klar formening om hvordan dette skal finansieres. Så det et betydelig utfordringsbilde, og så det jo også sånn at hvis vi nå skal bryte av denne anbudsprosessen, så betyr jo det også at staten fremstår som en lite seriøs aktør I markedet, og det kan potensielt også ødelegge konkurransen og også dermed øke kostnadene.
1: Dødsulykken I Enebakk utenfor Oslo I går skjedde I forbindelse med en forbikjøring, det opplyser politiet. To menn siktet etter at en syklist I 50-årene har mistet livet da en gruppe syklister ble påkjørt. De siktede en 18 år gammel mann og en mann I 40-årene. Ifølge politiet så var en av bilene I ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd og fem andre ble sendt til sykehus. Så fotball. Johannes Mosgaard ansatt som ny trener I Vålerenga. 42-åringen forlater KFUM Oslo og begynner hos rivalene I dag, bekrefter klubben. Mosgaard har vært hovedtrener I KFUM siden 2023 og har løftet klubben opp til en stabil plass I Eliteserien. Har du planlagt å klippe hekken på Kristi Himmelfartsdag eller reparere gjerdet? Tenk deg godt om, for hvis du bråker for mye på en helligdag, så kan du få bot. Olav Brekke Mathisen medforfatter av boka Den jævla naboen, og har skildret flere graverende tilfeller.
3: Det en fyr som hadde tatt på seg oppdraget å ta livet av andres trær, bare ute om natten med drill og litt ekstra sterk plantegift, og drillet hull I røttene for å ta livet av andres trær på oppdrag. Så en ekte leiemorder.
1: Har du planer om støyende hagearbeid uten å plage naboene, så det et knep som slår alle, anbefaler Mathisen.
3: Hvis det noe som skurrer, så vil jeg anbefale å bare kanalisere din indre 80-åring, altså bli en 80-årig gammel dame, kopier oppførselen deres, inviter på vafler, inviter på traktekaffe, og sørg for at naboene har fått I seg nok gluten før du trekker frem ideen din om å trimme noe eller fjerne noe.
1: Godt råd å ta med seg der. Nå fortsetter landsmøtet.
0: Ja, vi noterer. Og så skal vi fortsette her I NRK P1 med Hvem vet? Herlig retro-låte. Lisa Ekdahl får du altså I landsmøtet I NRK P1.

0: håper den slår like godt an ute der I de tusen radioers land som det gjorde her I studio. Lisa Ekdal var det med Hvem vet?
1: Oss I tusen radioers land nå? Det borte I Norge?
0: Jeg vet det, Søren. Ja. Det var noe som kom ut av munnen min.
2: Tror du
0: det
2: Finland?
1: Nei, de tusen sjøer.
0: Det sjøer, ja.
2: Ok, ja, sant, jeg blingse. Jeg blingse.
1: Ja. Hva Sverige da?
3: Tusen kvarters land.
0: Eller grantrær.
2: Tusen grantrær.
0: Det så mye trær. Ja, ok.
3: Ha det.
2: Jeg har bare å telle ganger, det var flere enn tusen faktisk. Ja. Vi snakker om nye fyndord, og mitt favorittord pluskvamperfektum, var det jo en som sendte inn her I start. Ja. For nå heter det preteritum perfektum.
0: Men har de de kan ikke endre på sånne ting.
2: Så må du ikke glemme god gamle pluskvam. Det jo helt pluskvamperfekt, pleier jeg å si. Veldig, veldig bra. Og et annet fyndord vi fikk inn her nå fra Einar fint og godt ord å si krunskokk. Klunskokk.
0: Klunskokk, hva betyr det da? Det
2: betyr kløne.
0: Okay.
2: Åh, din klunskokk.
1: Ja. Kjempeord. Hvor I landet Einar fra? For jeg føler at jeg fortsatt lurer litt på...
2: Ja, dialekten med traf.
1: Ja, ja, hvor du skal legge...
2: Klunskokk, det passer veldig bra I Trøndelag, men det kan jo være en klunskokk fra Indre Bergen.
0: Oi, ja, en sånn pen en.
2: Ja,
0: ja ikke, kanskje det gitt av
2: meg.
1: Grete, hun vil slå et slag for ordet perpendikulært. Oi. Det handler om hvordan ting står I forhold til hverandre. Tør ikke å utdype mer I frykt av å avsløre, for å avsløre manglende kunnskap. Ordet har jeg lært av pappaen min som var landmåler I Steigen.
0: Oh.
1: Ordet altså perpendikulært.
0: Ja, hun var smartere med å bare stoppe. Ja. Vi snakker jo også om det å være på Tivoli og våres glede eller angst ved det. Innsender som ønsker å være anonym har skrevet skulle ha en drømmedag med familien I Legoland og startet med en runde I blekspruten. Ble så sjøsjuk at jeg bare ble settende på en benk resten av dagen. Ingen utstillinger, ikke mat, kun noen slurker med cola. Så Tivoli ikke bare skummelt, det faktisk sjukt.
1: Jeg har lagt ut noen alternativer I landsmøtes Tivoli I NRK Radioøppen. Der har du litt forskjellige attraksjoner du kan være mellom. Der har du tekopper, berg- og dalbane, pariserhjul, karusellen, blekspruten som nevnt, og den siste som akkurat, som faktisk har 100% av stemmen, radiobilene.
2: Ja, gode gamle. Ja.
0: Men de kan jo passe også for oss som blitt litt for gammelt til å utstille karusellen.
1: Den finner du også nå I NRK Radioøppen hvis du vil velge deg en attraksjon I landsmøtes Tivoli.
2: Herregud.
0: Nå kommer det Lånsansen, vi veldig glad for, og så skal vi ha bokklubben 52 etterpå.
2: Ja!
0: Og for det tid å være I livet, altså.

0: vil du ta den sen?
1: Åh, kan jeg?
0: Ja,
1: varsågod. Backman, Turner Overdrive, Ben Akopen. Det en ære å få lov til å spille en av verdens beste låter noensinne.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som ikke rekker å scrolle. 52.
0: Ja da. Du hører landsmøte på NRK P1.
1: Velkommen til bokklubben 52.
0: Takk.
1: Målet her jo for meg å lese 52 bøker i løpet av et år.
3: Ja.
1: Men målet for bokklubben bare at folk skal lese så mye de vil. Håvard Karlsen har jo lovet å lese en bok i år.
0: Ja, veldig bra.
1: Ja, han jo medlem.
0: Ja, ja, ja.
1: Små og store mål.
3: Han skal lese den der potteboka, hvordan slutte å gå på potte på tre dager.
1: og Håvard Karlsen, hvis du hører på, oppdater oss gjerne i appen NRK Radio om hvordan det går.
0: Ja, vi håper du har det kjempefint.
1: Jeg håper egentlig at han ikke hører på, for sånn at han bare tar seg litt fri nå, har litt perm. Så jeg i gang med bok nummer 21 for året. Så jeg rute fortsatt til å klare 52.
3: Ja.
1: Tror det skal gå. Han nettopp blitt ferdig med Knausgårds episke morgenstjerneserie. Ja. Bok 6, Jeg var lenge død. Mm. Anbefales helt utrolig varmt. Rett og slett. Sykt bra.
3: Jeg skal bare finne den først i alt rotet her, men så skal jeg begynne å lese den.
1: Helt utrolig bra. Og jeg tror, man tenker jo at bøker kommer i serie på 6, ikke sant? Så jeg tenkte jo at dette var den siste boka, men nei da, bok 7, den som visst nok skal være den siste, kommer til høsten.
3: I morgenstjerneserien?
1: Ja, kommer hvis bok 7.
3: Aha.
1: Ifølge bok 365, som i bokklubben leser litt... Men helt utrolig bøker.
3: Det er bokklubben 365, det.
1: Ja.
3: Shit, leser 365 bøker i året da. For en gjeng.
1: Der står bare lydboka på, går det sånn. Men det som jeg har tenkt, det er ikke så lett å snakke om den bokserien her uten å, avsløre. Det er nesten sånn best å diskutere det med noen som har lest det, men det som jeg har tenkt i hvert fall på når jeg har lest disse bøkene, er jo hvem skal spille hvem i tv-serien, hvem skal være hvem i filmen, også, men så har jeg begynt å tenke sånn, går ikke an å lage film av det her? Det går ikke an.
3: Det er et stort arbeid i så fall.
1: Bør det bli film? Jeg vet ikke, men det synes jeg er et artig boktema da. For det, noen bøker blir jo fantastiske filmer, noen bøker blir veldig dårlige filmer, og noen ganske ukjente, ikke så veldig bra bøker, blir helt utrolig for filmer. Så det jo noen ganger man virkelig bør gjøre det. Jeg tenkte jeg skulle komme med noen tips hvis du ikke er så glad i å lese bøker, men noen gode bøker som har blitt noen fantastiske filmer, og visste der at for de fantastiske Ringenes Herre-bøkene, de har blitt filmatisert! De skal visst være kjempebra! Harry Potter-bøkene, det er visst det er en film. Fantastisk. The Hunger Games har visst blitt tv-serie.
3: Hunger Games er jo basert på kokebøk.
1: Ja, fra spøk til revolver, Forrest Gump er visst nok jo en veldig god bok. Jeg har aldri hørt om, av en forfatter som heter Winston Groom.
3: Oi.
1: Jurassic Park er basert på en bok av Michael Crichton.
3: Ja, den er lest.
1: Har dere noen filmtips som er basert på bøker?
0: Jeg har nettopp lest ferdig, hør på det. Jeg har nettopp lest ferdig en bok, Liv Jensen-serien. Takk.
3: Det er fantastisk, Elin, at du står i det og bare tar en for lager rett og slett og gjør deg ferdig med bok.
0: Måtte bare ha en sykemelding, så blir jeg ferdig med bok.
3: Ja.
0: Dansk krimserie, Katrine Engberg heter dama. Aldri hørt om henne før, men jeg fikk da den boka om det hovedpersonen til Liv Jensen, som er privatdetektiv.
3: Liv Jensen.
0: Vi er i Danmark. Ja, det er perfekt. Det er mørke hemmeligheter, komplekse etterforskninger, det er politi, det er tilbake til krig, det er jøder som må flykte med båt til Sverige. Altså, det er så mye i den. Jeg tror det hadde vært en magisk film. Det hadde nok kostet masse penger, men jeg tror det hadde blitt kjempebra.
1: Men du vet ikke om han har blitt filmatisert allerede?
0: Nei, altså boka er jo bare fra 2021 eller 2.
1: Mm.
0: Jeg tror ikke de har rukket det.
1: Okay.
0: Nei. Det brennende bladet heter den.
1: Du brennende bladet.
0: Ja.
3: Jeg er jo veldig glad i science fiction, og jeg har jo lest hele The Expanse-serien, som har vært en science fiction-serie, men der vil jeg si at der er bokserien mye bedre enn det tv-serien har gjort det, selv om tv-serien har teaset opp litt, men hvis jeg skulle drømt om en ny science fiction-serie, eller filmer, så er det fra universet til en som heter Ian M. Banks, som var en irsk forfatter, eller skotsk kanskje, som har skrevet The Expanse, som er bare et sånn enormt sånn sci-fi-univers, som den beste science fiction litteraturen der ute, våger jeg påstå.
0: Oi!
3: Og han heter Ian Banks, forfatteren når han skriver skjønnlitteratur, eller skriver annen litteratur, og så det Ian M. Banks når han skriver science fiction.
0: Oh, ja.
3: Så da har du, da, hvis du Ian M. Banks, da vet du, ok, da det her i sci-fi-kategorien hos.
0: Det var veldig smart.
1: Ja, det var lurt, ja.
0: Ja, ok.
1: Det var bokklubben 52.
0: Ja,
1: du fikk litt tips. Jeg fikk tømt meg nå.
0: Ja, bra.
1: Veldig bra.
0: Si vi det da.
3: Han sa det.
0: Ja, han gjorde det. Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

0: gått til kronprins Olav og kronprins Håkons honnørmarsj, men nå det altså Inga Helga Jul sin røpealarm, utrolig fine marsj vi skal konsentrere oss om her I Lyttehjørnet. Komponisten militærmusiker, klarinettist selv, jobber I Herrens musikkorps som holdt til I Harstad, og det her musikkstykket som vi skal høre har hun dedisert til alle damer I det norske forsvaret. Louise Katrine Dedichen, jeg vet ikke om dere husker hva man forbinder med henne?
1: Nei.
0: Nei. Første norske kvinnelige offiser som fikk opprykk til generals- eller admiralsnivå. Og neste år det altså 40 år siden damene slapp til I forsvaret for alvor. Passet godt å markere det med en nydelig marsj, sant?
1: Ja.
0: Og så må jeg jo bare si, jeg jo med å jobbe med hva vi spiller I mitt korps, og det ikke ofte vi har kvinnelige komponister på repertoaret, dessverre, men nå gjør jo for eksempel kapten Jul sitt da, for å bidra til bedre kjønnsbalanse. Og når vi kommer til den fine melodien I trian I denne marsjen, altså den tredje delen av melodien her, da får vi høre en bearbeidet variant av en skillingsvise, som komponisten fant på nettsida Folkemusikk I Østfold. Ikke tilfeldig, for viseadmiral Dedichen kommer fra Fredrikstad.
1: Det det sant.
0: Ja, og melodien heter faktisk «Det kvinnen som regjerer». Så her henger ting ihop. I tillegg så kan du høre snutta fra «Vi mange» av Gustav Eilander, en vektig kampsang for feministene på 1970- og 80-tallet. Marsjen altså så ny at det finnes kun ett konsertopptak av den.
1: Oi!
0: Fra da Herrens musikkorps hadde marsjpub for noen uker siden. Og da kan dere kanskje gjette hva skjer på en marsjpub.
2: De spiller.
0: Ja, og?
3: Og drikker. Drik.
0: Ja, det et sted hvor man drikker øl og hører på marsjer, rett og slett.
1: Wow.
0: Mange tenker å hjelpe meg, mens andre tenker, åh, for en fantastisk oppfinnelse. Så om dere legger merke til at lyden litt annet på det her opptaket her, kanskje noen folk som snakker litt når det svak spilling og sånt, da det altså fordi det her var topp stemning da marsjen ble fremført for aller første gang, urfremført som vi sier da. Og det skjedde den 27. mars på Marsjpub I Harstad. Den altså så ny, jeg har ikke fått tak I notene til den her til korset mitt på den enda, men nå skal vi høre viseadmiral Dedichens honnørmarsj I Lyttehjørnet. Vær så god.

0: Eurovision Song Contest. Semifinale 2. Torsdag på NRK 1 og I NRK TV.
1: Dette landsmøte på NRK PN.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør.

0: Den fjerde veggen var det. August sang den.
1: Apropos musikk og artister og sånn, ja. Og så har vi følt med Charlie Rexted og The Ramblers en stund nå.
0: I mange år.
1: Tullekantregjengene, og så har vi hørt dem takle forskjellige norske sangsjangere, for de oversetter jo norske låtklassikere til engelsk i countrydrakt. De derre, det vel pop? Eller hva synes du?
0: Ja.
1: Rock?
2: De derre?
1: Ja.
2: Hvis de måtte pop. Velge, så hadde jeg sagt pop.
1: Ja. DDE, trønderrock.
0: Ja.
1: Satt?
0: Det en etablert sjanger, vil jeg si.
1: Lillebjørn Nilsen, det vise.
2: Ja, han jo vise-admiral.
1: Ja. Ja. Og det siste oss hørte fra Rexted & Co, det var jo Johnny og Onkel P. Det jo hiphop, rap i den sjangeren, ikke sant, glir forbi. Men i dag så skal de ikke så veldig langt ifra hjemme, Rexted & Co. Så nå spørsmålet. Hører du hva en låt, norsk låt, de har tolket her, hvis du hører det? Send gjerne en melding i NRK-appen, huks adressa di, for jeg trekker nemlig ut en vinner som har rett svar, som da får en veskebæreveske fra Rexted med en Rexted-plate oppi og et Rexted-plekter oppi!
2: Oi, oi, oi!
1: Ja. Jeg dreier på litt i dag, for jeg fikk sånn julstemning.
2: Ja, du kjenner jo flere band, gjør du ikke det?
1: Jeg har...
0: Jeg
1: har en innrømme som kommer med, men det blir senere ut på våren.
2: Oi, oi, oi.
1: Men hører du ikke laks låt Rexted & Co. tolka her? Send oss en melding. It's easy to be blinded when a girl reels you in and speaks of kids and house and a ring. Then you might just

0: Wow.
1: Ja, det ringte det i noen bjøller.
2: Ja, så det ringer jo i flere bjeller her, men det som så gøy jo at jeg synes Rackstead, vi må gi litt honnør til guttene. Jeg synes de gode til å liksom gjøre låten til sin egen.
1: Ja, det kan du si.
2: Fordi jeg føler at jeg hører hvilken låt det men det, melodien var veldig ny for meg.
3: Dette den vanskeligste utgaven av denne konkurransen jeg har hørt.
1: Oi, så bra.
2: Mm. Ny drakt.
1: Nei, jeg liker jo når det blir vanskelig. Jeg vet jo liksom aldri helt hvor vanskelig det blir. Men hvis du skjønte det, send en melding. NRK radioøppen, ta med adressa di og så skriv hva lags sang den originalsangen er. Det er ikke så viktig med artist, men hvis du vet sangen her så vet du nok artist, originalartist også.
3: Okay, okay. Ja. Ikke bli satt ut av det du får høre nå da, utenfor radioen her, men dette er CNC Music Factory.
1: Åh, oh, helle dusen!
2: For en dag. Ja.

0: Gonna make you sweat. Everybody dance now.
1: Yep, yep.
0: CNC Music Factory fikk det være I landsmøte på NRK P1.
2: Sykt.
1: Ja. Ja, I februar I år så sette Nora I gang et legendarisk opplegg her I møte.
2: Hverdagklubben.
1: Det kalles for Hverdagklubben. Og 46 personer ringte inn første døgn.
0: Altså.
1: Det var det kravet.
0: Hva tenkte du da?
1: Du, jeg var ikke her akkurat den sendingen, ja. Så jeg kom at det også fra bare, ok, du kan sette I gang med det,
0: ja. Ja, for det var det jeg tenkte, og da var det jo 12.
1: Ja, og disse, ja, du, som du sier, de ble jo 12 etter hvert, og disse 46 har jo gradvis nå vært til 11 personer, som fortsatt ringer inn til replikktelefonen vår daglig. Og alle fortsatt med. Og Marianne, hun vår nye nabo.
0: Skal vi se her.
3: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbhøtelen Marianne melder seg I kveld også. Ja, en vakker aften, og artig å høre at jeg har fått nye naboer. Ja, det et godt stenkast unna, men jeg håper dere vil trives I området. Hvis dere ser et lite bustetroll I litt for fargerike klær som hver gang her. Så, ja, det det kanskje meg. Hei da, og god kveld.
1: Litt for fargerike klær, det tror jeg ikke.
0: Finnes ikke.
1: Nei.
4: Dette var veldig godt, for jeg har jo egentlig ikke noe inntrykk av hvordan disse menneskene ser ut. Det jo egentlig litt som å lese en god bok I Hverdagsklubben.
0: Kanskje det skal være et ønske da, at de skildrer seg selv litt?
4: Kanskje der skal. Du et bustetroll med litt fargerike klær? Si det. Går du alltid I dress? Eller, ja, hvordan kan vi gjenkjenne deg hvis vi plutselig ser deg på gata, kjære hverdagklubbmedlem?
0: Vil du se, vil vi høre en Oddbjørn?
1: Jeg har fått en ny, også har fått en melding fra, det jo opp til flere som opp...
5: Hei, Oddbjørn her.
4: Ja, Oddbjørn.
5: Da lurer jeg på, skal dere sende fra Haltemannsveien I morgen? Så tar jeg så kan jeg jo teste hvor godt lydisolert det nye studio dere ser. Jeg kan jo tute hver gang jeg kjører forbi. Det ganske ofte. Så vi får teste om det høres.
1: Ja, bra.
0: Det hadde vært artig.
5: Ja, nei, men uansett så ringer jeg I hvert fall på igjen I morgen.
1: Det bra.
5: Hej då.
4: Hej då.
1: Han Oddbjørn som det här ringte Oddbjørn in igår. Mm. Som andra ord, ja, Oddbjørn och så här och har sändning I 20 minuter. Ja. Hvis du kör förbi tut igen. Jag tror kanske producent Eli I alla fall hör
0: det. Det är gott möjligt att hon får det med sig, ja.
1: Jag tror inte oss färd med oss här inne. Och så har ju Nuen hade manflu, ja. Fått manflu sist. Uff,
4: oj.
6: Hej då. Arne Kristian logger inn I hverdagsklubben litt snus og forkjøla som dere hører.
1: Litt grogg.
6: Og da takk til alle gutta der som skjønner hva det innebærer.
1: Ja,
6: jeg spiller landsmøte I opptak I dag med det underlige ønsket om å ikke bli trulig I dag. Så uansett, godt møte alle sammen.
1: Han, Arne Kristian ønsker ikke bli trulig. Det jo han som lurte oss I Kan du lure Torfelin og Kan du lure Norfin og tidligere. Så han har lurt oss to ganger.
4: Ja, men vi tenner et lys for alle som har manninfluensa. Det er jo grusomt at noen må ha det så vondt.
0: Det ganske fælt å se på dere også når dere I den tilstanden der.
1: Ja. Uansett, alle medlemmer I Hverdagsklubben ønskes lykke til nå når vi går inn I en skikkelig oval helg.
0: Ja, for nå det lenge til.
1: Ja, dere skal jogge for jobba.
0: Ja, ja.
1: Og det blir også en... skikkelig dugnadsinnsats på måndagen for å høre gjennom alt det som har kommet siden sist.
0: Ja, og loggføring, ikke minst.
1: Og loggføring.
0: Ja, her det system på ting.
1: Jeg har lært meg det nå, så nå begynner jeg å få litt kontroll på det,
0: ja. Ja, men nydelig.
4: 18. mai.
1: 18. mai, da blir jeg en grand skal ikke.
4: En grandios smash.
1: Nei, ikke slag! Backhand! Nei!

0: Du hører på Maise koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei I russetiden. Grei med deg selv, og grei med de andre. Jeg skal ta for meg de her russeknutene som som opplagt ikke bra for deg, fysisk eller psykisk. For eksempel det å døgne, holde seg våken I 24 timer, eller enda verre, holde seg våken I 72 timer. Ikke gjør det. Ikke vært ei svart sløyfe I lua. Herregud, det eneste du oppnår svarte ringer under øynene, og dem går ikke bort med det første, eller ikke, det går heller ikke vekk med dekkstift. Håret ditt kommer til å bli pistret, kanskje frontallappen din går helt I frys frem til du 30, og det vil du vel ikke? Jeg foreslår at du heller legger deg tidlig gjennom hele russetiden. Kanskje ekstra tidlig sånn at foreldrene dine endelig kan få litt egen tid. Du kan jo gå tidlig opp på rommet ditt, legge mobilen igjen I stua, ta på deilig nytt sengetøy. Ja, du kan jo lage deg en fin hula der I sengen om du vil. Kanskje du kan skrive litt I dagboka di. Pyjamas overnatting med en god venn også et godt alternativ. Kanskje mamma da kan komme og gi dere begge to en god nattaklem også. Og så kan dere ha litt høytlesing, eller at dere leser hver deres avsnitt. Det jo også fint. Gjør du det hver dag I russetiden, ja, da synes jeg du fortjener en stor sløyfe I russelua di.

0: Rabo var det, Without Me. Min store favoritt for tiden.
1: Fått melding fra Tode.
0: Ok.
2: Tode?
3: Ja, Tode.
1: Vi snakket litt om snedige ord I dag, og han skriver Habiak et bra ord å bruke for å ikke støte folk som du synes idioter.
0: Ja, du. Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Og jeg møtte en skikkelig habiak I går.
3: Jaha. Jeg møtte, jeg måtte inn I det norske akademis ordbok. Habiak, en spesiell fyr som ikke lever slik det forventes.
1: Ja.
0: det jo en fin måte å si det for.
3: da jeg da en habiak, med andre ord. Folkens, I dag spilte også en Rackset-låt, og der kom det inn veldig mange riktige svar.
0: Ja, vanlig, som vanlig så alle delegater smartere enn meg.
3: Han påskruvd, altså. Ja. De har sikkert sett på Rådebank, for denne her sangen finnes jo I en versjon der
0: også. Å ja!
3: Emma Steinbakken ja. Har jo... Ja.
0: Mm. Ok.
3: Men det som... Men nå skal vi jo frem til opphavsartisten, de som faktisk har skrevet inn. Og det jo Hellbillies, som Jan skriver her. Jan Abrahamsen fra Tana, du skriver det så godt. Jeg glemmer deg aldri, Hellbillies. Det helt riktig.
0: Veldig, veldig, veldig
3: Det betyr at det kommer litt Rackstedt-premier I posten til en Jan I Tana, og skal bare spille...
0: La oss gjøre det.
3: Og spille oss hele versjonen, da, slik han
1: Verdenspremiere.
3: Det vel en verdenspremiere, ellers så det ikke det. Det litt, det vel en podcast også, som heter Radio Utslagsnest, der det borte spilt noen greier.
1: Okay.
3: Forstår jeg.
0: Okay.
3: Det noen som kvisker meg I øret. Men det I hvert fall verdenspremiere her I P1.
1: I hvert fall premiere på landsmøtet, da.
3: Ja. I'll never forget you, I'm Carlton Benna. Okay. Hestig oss, skikkelig hestig oss.

0: Norsk-svenske pop-samarbeid signert Ruben og Miriam Bryant.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som sender stafettpinnen videre til meg, hvor et av dagens spørsmål handler om mobbing, for mobbetalene I Norge gikk litt ned I fjor, men stadig høye. Men tegner de riktige bildet? Terskelen for å kalle noe mobbing har sunket, påstår et mobbeombud som mener vi må heve blikket. Hva mener hun med det, spør jeg ombudet som kommer til meg I dag. Og borte på Stortinget sitter kanskje Arbeiderpartiet med regjeringsmakt, men det de andre partiene og stortingsflertallet som har siste ord. Og I dag viste de det igjen da de overkjørte Støre og Co I saken om flyruter. Lars Nehru Sand svinger innom for å forklare hva stortingsregjereri for noe. Og så skal vi til både toppmøte Kina og filmfestivalen I Cannes, og mer til, så jeg foreslår at du blir værende på PN-et neste time I hvert fall. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nyhavn. Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Næring.
2: Jeg skal først høre at Sverige kom med en ny krisepakke. Sverige senker avgifter på bensin og diesel med 3 kroner. Det et av tiltakene I den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt fram I dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruk og flyindustrien fra en akutt energikrise. Tiltakene kommer på grunn av krigen mellom Iran, USA og Israel, som har sendt prisene på olje og gjødsel I været. Russisk etterretningstjeneste prøver å få ukrainere til å utføre spionoppdrag I Norge ifølge politiets sikkerhetstjeneste. Ofte bruker de slektinger I okkuperte områder av Ukraina som pressmiddel ifølge PST. Det sier mange ukrainere I Europa kontaktet for å skaffe informasjon til Russland eller forsøkt presset til å utføre sabotasje. Disse forsøkene skjer både gjennom digitale og fysiske kanaler, sier PST. Lørenskog I Akershus 4000 av de ansatte I kommunen uten e-post etter et dataangrep I helgen. Dette fører blant annet til at eksamen henger I en tynn tråd, skriver IT-bransjenettavisa Digi.no. Dataangrepet har lammet de digitale verktøyene som nødvendige for å gjennomføre vårens eksamensprøver, ifølge kommunen. Og som du akkurat hørte, så lander president Donald Trump I Kina om ikke lenge, og det for å møte Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran det blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Ja, det jo bare et drøyt år siden Trump startet en full handelskrig mot Kina, og en kort stund så var jo tollsatsene oppe I 145% på kinesiske varer inn I USA. Og dette svarte kineserne på ved å strupe eksporten av sjeldne jordarter, som helt avgjørende for amerikansk tech-industri. Og siden så tok Trump et steg tilbake, nå har Kina I hovedsaken toll på 10%. Men her I USA så har Trump-administrasjonen satt I gang flere granskninger, som kan ende med økt toll igjen mot Kina på andre lov.
2: Ja, og Trumps gjøren og laden I Kina blir det mer om hos deg I dagens etter hvert, Mathias.
0: Det blir det definitivt. Vi skal direkte til Kina, men vi starter med mobbetallene her til lands etter musikk på P1 fra selveste Britney Spears.

0: selveste Britney Spears det som fikk starte ballet her hos meg denne onsdagen med sin store gjennombrudshit Baby One More Time. I løpet av neste timen så skal vi altså både til toppmøte I Kina, til filmfestivalen I Cannes og til et storting som nok en gang tok innesvingen på regjeringen. Men vi starter faktisk med mobbetallene her til lands. I elevundersøkelsen fra I fjor så svarer 11% av elevene på 7. trinn at de har vært utsatt for mobbing. På 10. trinn andelen 10%. Det en liten nedgang fra tidligere, men tallene jo fortsatt høye. Spørsmålet de riktige? Eller har det blitt for enkelt å kalle noe mobbing? Velkommen hit, Nina Bønstad.
1: Takk skal du ha.
0: Du arbeider som mobbeombud I Stavanger, og til Stavanger Aftenblad denne uken så sier du at du mener terskelen for å kalle noe mobbing har sunket. Hva mener du med det?
1: Jeg tror at det bra at mange gir beskjed om at det blir mobbet, og at sånn at skolen kan undersøke det, de har jo undersøkelsesplikt, men jeg tror vi må tørre å snakke om at alt ikke mobbing. Vi må øve oss på å være uenige, og å være uenige med noen betyr ikke at du blir mobbet av de. Korrigering fra medelever kan jo oppleves ubehagelig når du bryter klassereglene for eksempel, men det mobbing? Så vi må, jeg tror vi må nyansere dette litt, hva mobbing?
0: Ja, du jobber jo som mobbeombud, som nevnt, og da jo du I kontakt med både elever og foreldre som kommer til deg med bekymringer rundt det her. Hva det du ser?
1: Jeg ser at det noen alvorlige mobbesaker, og de må vi virkelig ta tak I og jobbe hardt og godt med for at disse barna skal ha det trygt og godt på skolen. Men så ser jeg også foreldre som tar kontakt fordi barna sier de blir mobbet, og så må vi ha en diskusjon, dette egentlig mobbing? Når Jens ikke vil være med og spille fotball, de to friminuttene I uken hvor klassen har ballbingen, så føler han seg utestengt, men han jo egentlig ikke det. Det bare det at han har litt andre interesser enn de andre.
0: Altså, oppsummert så kommer det historier og eksempler på ditt bord hvor du tenker, dette ikke mobbing.
1: Det stemmer, og da må vi ta en prat om det, og så må vi skolen undersøke hva det og hvordan de kan hjelpe.
0: Men altså, som jeg sa, så svarer 11% av 7.-klassingene I landet at de har blitt mobbet, mens 10% av 10.-klassingene gjør det samme. Antyder du at de tallene kan være for høye?
1: Ja, de kan jo være det, men vi må jo ta tallene på alvor og snakke med elevene. Det må jo være opp til den enkelte skole, enkelte klasselærer å gjøre. Men jeg tror vi har kommet en vei hvor det lett å si at man blir mobbet på samme måte som vi ellers I samfunnet har lett for å si at vi har angst når vi redde for noe, eller at vi deprimert når vi lei oss for noe.
0: For vi må løfte blikket og se hva slags samfunn barna våre vokser opp I, sier du altså til Stavanger Aftenblad. Hva legger du I det?
1: Jeg synes vi har fått et samfunn hvor det veldig lett å si at man blir krenket på samme tid som vi har opplever at mange har en rett på, sier de, til å krenke andre. Vi ser jo det I kommentarfeltene, ikke sant? Så vi må på en måte se hva slags foreldre vi, hva slags samfunn har vi, og hva slags samfunn skal vi forberede barna våre på.
0: Du ikke redd for å bagatellisere reell mobbing og sånn når du ute I media med disse tankene?
1: Jo, det klart. Nå det jo sånn da at overskrifter overskrifter, og jeg håper at alle har lest hele innholdet, for jeg har prøvd å nyansere at her selvfølgelig skal vi ta de som ikke har det trygt og godt på skolen. Vi skal ta det på aller største alvor, men vi må også prøve å nyansere og få barna våre til å forstå hva mobbing og hva humper I livet som du må lære å leve med.
0: Du forteller at du har fått mye positiv respons etter at du ga et intervju, men det jo ikke alle som enige med deg heller. På Universitetet I Stavanger har tre førsteamanuenser ved læringssenteret skrevet debattinnlegg I Stavanger Aftenblad. Cecilie Evertsen en av de, og hun mener det blir fullstendig feil å si at ungene skal tåle mer.
2: 100%. I denne sammenheng tenker jeg at da sover vi på vakt. Vi reagerer jo ikke på mobbetallene, men vi har jo en kritikk I forhold til det hva vi tenker løsningen på de høye mobbetallene, og veldig skeptisk til fokuset på at vi skal lære opp unger til å tåle dette I det samfunnet vi lever I nå med så mye krenking som foregår, og at det blir mer og mer kanskje og vanlig, så synes jeg ikke at det retningen å gå. Ingen av oss her oppe tenker at det retningen å gå, at de skal tåle mer. De tåler allerede mer enn de skal.
0: Ungene tåler allerede mer enn de skal, sier Cecilie Evertsen til oss. Hva svarer du?
1: Ja, de som blir mobbet tåler alt for mye, og det må vi hjelpe. Vi må lage et klassemiljø, et læringsmiljø, hvor de har det trygt og godt. Men vi må også tørre å snakke om de som sier, å, jeg blir mobbet, og så det ikke det vi legger i ordet mobbing.
0: Ja, vi har også vært i kontakt med utdanningsdirektoratet, det jo de som lager elevundersøkelsen, og de sier til oss at spørsmålene som stilles rundt mobbing har vært uendret siden 2016, altså i 10 år, og skriver at et dypdykk i undersøkelsen tyder på at elevene nå står i et hardere sosialt klima med tøffere språk, sosiale hierarkier og press. Elevenes oppfattelse av hva som mobbing ser ut til å være uendret, mener de. Det altså en reell utvikling som vi må ta på alvor, sier utdanningsdirektoratet. Hva svarer du?
1: Nei, jeg må jo svare utifra det jeg ser i min jobb, og de foreldrene og de barna jeg i kontakt med, og der ser jeg jo at det en del som sier at de opplever å bli mobbet, men vi må snakke om at det kanskje ikke mobbing, det kanskje ubehag, men vi må være veldig obs på, selvfølgelig, på de som virkelig blir mobbet og har det uttrykt på skolen, for sånn skal vi ikke ha det.
0: Du har startet en debatt rundt mobbetallene. Det i Stavanger Aftenblad. Det har vært oppslag, Nina Bønsdalen, mobbombud i Stavanger. Takk for at du var med. Vi rekker ikke mer hos meg i dag, men vi vil til slutt nevne at utdanningsdirektoratet jobber med å utvikle en ny undersøkelse om skolemiljø som på sikt skal erstatte elevundersøkelsen, og til oss i dag skriver de at de arbeider med denne undersøkelsen. Skal de vurdere hvordan informasjon om krenkelser, inkludert mobbing, bør innhentes. Mer leser du altså i Stavanger Aftenblad. Her hos oss skal vi fra Stavanger til Oslo og Stortinget, hvor regjeringspartiet Arbeiderpartiet i dag har gått på en flysmell. Først musikk fra Kløver.
3: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: kaller seg Kløver med to R'er til slutt. Du fikk låta Bit av meg på NRK P1 når klokken passert kvart over ett. Vi skal til Stortinget nå, der Arbeiderpartiregjeringen ble overkjørt I dag. Igjen! Regjeringen varslet jo nylig en ny konkurranse om å få drive flyruter til de mindre flyplassene I Sør-Norge, de såkalt fotrutene. Da skulle prisene opp med 20%, og det ble krav til litt færre seter enn nå. Men forslaget ble raskt stemplet som både smålig og distriktsfientlig, og I dag kalte alle de andre partiene på Stortinget inn til pressekonferanse.
1: På Vestlandet så det ikke tog, det ikke det samme busstilbudet, og da det den investeringen samfunnet gjør for at man skal binde de her store og små kystsamfunnene sammen med Østlandet. Så det en investering, og også gjør oss det at vi bruker noen milliarder på kortbanenettet på Widerøe, at vi kan binde Norge sammen, det en god samfunnsinvestering.
0: Ja, litt av hva Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sa tidligere I dag, og politisk kommentator her I NRK Lars Nehru Sand, du har fulgt denne dramatikken. Hva opposisjonen ber regjeringen om å gjøre nå egentlig?
2: Ja, de ber samferdselsministeren om å lage et nytt anbud, fordi det Stortinget mest reagerer på forslagene som ville kutte I frekvens, altså hvor ofte flyene skal gå, kapasitet, altså hvor mange seter det skal være, og ikke minst når på døgnet flyene skal, eller flyavgangene skal gå. Og det mener de svarer på den forventningen lokalsamfunn og næringsliv har rundt om på kysten og I Røros-regionen. Så det som den bittelille, veldig store detaljen som ikke en del av vedtaket I det hele tatt, det jo nemlig hvem skal betale for det forbedrede tilbudet. Det staten, eller det flypassasjerene gjennom billettprisen?
0: Mm. Mer enn nok altså her til at de andre stortingspartiene ber Arbeiderpartiet sette på bremsen, men selv om de enige om det, hvor enige de I saken videre egentlig, alle disse partiene?
2: Ja, de enige om hva de mot, altså ja. Forslaget fra regjeringen, men de ikke enige om hva de for, altså hva som skal komme I stedet, og de ber regjeringen komme opp med et bedre forslag, hvis vi skal si det litt folkelig. Og da må selvfølgelig regjeringen gjøre det.
0: Regjeringen sier jo at det mange tomme seter på rutene de vil legge ned, og at det mange turister som bruker en del av de statsstøttede setene. Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet sier hun deler det samme engasjementet som opposisjonen for flyruter I distriktene.
3: Det eneste som skjer nå at vi justerer litt I en ordning som vi allerede har investert veldig, veldig mye I. Så jeg tar dette som at vi har et felles stort engasjement, men jeg skulle ønske at vi ikke gjør den samme feilen som vi har gjort ganske nylig, nemlig at vi rusher ting, snakker ikke sammen, og dermed ender opp med å ikke behandle ting skikkelig, som vi I Arbeiderpartiet veldig opptatt av.
0: Ja, det sier Kamzy Gunaratnam I Arbeiderpartiet. Lars Nehru Sand, vi har jo frist I minnet da et flertall på Stortinget overkjørte regjeringen om disse drivstoffavgiftene. Nå skjer noe litt lignende igjen. Hvor vanlig eller uvanlig det at alle partiene går sammen mot regjeringspartiet som på denne måten her?
2: På denne måten her vil jeg ikke si at det har skjedd før, egentlig. Vi har en ettpartiregjering som jo nå står ekstremt svagt, og som du sier, det liksom alle partiene, uansett farge, som stiller seg bak dette. Det betyr alle budsjettpartnerne, for eksempel, og det betyr rød og blå side. Det betyr at Senterpartiet får med seg Høyre og FRP på et distriktspolitisk tiltak som viser at distriktspolitikk ikke nødvendigvis bare rød-grønn side som kan tilby Senterpartiet, og det tror jeg mange I Senterpartiet legger spesielt merke til, at nå står de side ved side bokstavlig talt med Høyre og FRP I en sak som veldig viktig for Senterpartiet.
0: Jeg hører begrepet stortingsregjereri bli brukt I dag. Hva legges I det?
2: Ja, det betyr at det Stortinget som overtar styringen, skal vi si, ut av hendene på regjeringen, og det kan jo være at Stortinget over til har kryssende flertall, sånn at alle tar ansvar for veldig mange enkeltsaker, mens ingen har ansvar for helheten. I økonomisk politikk så brukes da det begrepet med et veldig negativt fortegn, og så det litt annerledes enn dieselsaken med at det jo ikke har en budsjettkonsekvens egentlig ikke i det hele tatt, sånn som vedtaket er formulert, og det griper ikke inn i budsjettenigheten for det året vi er inne i allerede. Men jeg tror summen av nedlag regjeringen har gått på i stort og smått, i seg selv begynner å bli stor, fordi man får et inntrykk av at regjeringen må gå på nedlag i form av politikk de skulle ønske at ble vedtatt, som de ikke får gjort, eller at de må gjøre ting de egentlig

0: En podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Haus heter en gruppa du fikk Trur Eg Fell her I dagens, hvor vi nå skal utenriks for omtrent. Akkurat nå starter Air Force One innflygningen til Beijing. Det betyr at, at verdens mektigste mann, Donald Trump, lander på kinesisk jord om et kvart 20 minutter. Det har gått 9 år siden sist en amerikansk president besøkte Kina, også da var det Trump som møtte Xi Jinping, men denne gangen ser jo verden ganske annerledes ut da. Og Asia-korrespondent Philip Lothe, du med oss direkte fra der det skjer I Beijing. Hvordan merkes det at Trump på vei?
1: Ja, det faktisk ganske stille. Kinesere har det med å trekke seg litt tilbake når det noe stort politisk som skjer, og nærmest fordi at det innebærer mye styr, og det jo stengte gater, og jeg har jo fortalt litt grann allerede flere ganger I dag om dette sukket, altså typiske kinesiske aia som sjåførene, drosjesjåførene har, og når de forteller om viktige deler av Beijing som det ikke går an å kjøre igjennom, som området forbi den forbudte by ved folkets store sal, hvor Trump vil bli mottatt I morgen, og også himmeltempelet som man skal besøke.
0: Siden sist Trump besøkte Kina tilbake I 2017 har han jo blant annet truet landet med gigatoller. Trump og USA har gått inn for å selge masse våpen til Taiwan, og de har startet en krig I Iran med verdensomspennende konsekvenser. Hvilke saker vil prege dette flere dager lange besøket, Philip?
1: Jeg tror inngangen definitivt Iran-spørsmålet, stengingen av Hormuz-stredet, som setter fra Beijing jo en selvpåført skade fra Trumps side, og Xi kommer nok til å føle, selv om han også vil føle at han blir presset til å bruke sine bånd og sine kontakter til Iran til å hjelpe frem en løsning, så vil han nok også føle seg styrket, bruke det til å snakke mer om Taiwan, forsøke å få innrømmelser fra Trump og USA, teste om dette noe som forhandlingsbart. Tanken vel at man kan forhandle om det meste med Trump, og også dette med handel da, og forsøke å få løfter, garantier for at handelskrigen ikke igjen blir trappet opp.
0: For ombord på flyet her har jo Trump med seg blant andre Elon Musk og Nvidia-sjef Jensen Huang, så at teknologi og handel blir blant temaene, det jo ikke noen tvil om. Hva tror du Trump håper å oppnå med å ha med seg disse toppsjefene fra næringslivet?
1: Ja, de har nok også selv lyst til å være med. Jensen Huang tilhører jo de I amerikansk næringsliv som for å selge databrikker til Kina, mener at det å ikke hjelper USA å nekte Kina denne teknologien, at det vil gjøre Kina mindre avhengig av USA, mens hvis de selger brikkene, så vil det gjøre Kina mer avhengig av USA. Så det jo en lobby, og så det et tydelig signal om at når disse toppene med, så blir jo handel og industri, teknologi, KI løftet høyere opp på agendaen hvis de klarer å kanskje snakke seg gjennom Iran først, og en frykt jo at Trump så oppsugd I Iran at han vil være distrahert, at det kommer til å være vanskelig å få han til å fokusere.
0: Reuters nyhetsbyrå har vært ute på gata I Kina for å høre hva folk der tenker om besøket her. Hør på dette. Jeg kan jo oversette litt da. Min jobb handler om import og eksport, så tariffene traff oss veldig hardt, sa denne kvinnen først, som la til at de følger nøye med på alt som handler om forholdet mellom USA og Kina, mens mannen til slutt mener Trump ikke til å stole på, og peker på at han alltid havner I konflikter med andre land. Philip, hva målene til Kina med dette besøket? Hva håper Xi Jinping å få ut av at Trump I landet?
1: Jeg tror først og fremst handlingsrom, altså sørge for at de kan fortsette å eksportere til USA, til amerikanske forbrukere, få litt mer forutsigbarhet inn i global økonomi, også en egen økonomi. Og så vil de, hvis de føler at de styrket, Xi føler han styrket i forhold til Trump, forsøke å få innrømmelser i forhold til Taiwan, som viktig. Og så det jo viktig for Kina også etter hvert å få løst Iran-konflikten. De importerer 80% av, kanskje nesten 90% av all oljen Iran produserer, og de i hvert fall ikke interessert i at konflikten på nytt skal blusse opp, men kanskje aller mest, i og med at Trump ses på som uforutsigbar, så håper de at dette besøket gjennomføres så smertefritt som mulig, håper på best mulig utfall, men har kanskje ikke skyhøye forventninger.
0: Vi bare minutter unna at Air Force One lander i Kina. Bildene vil gå verden rundt. BBC kaller møtet mellom verdens to mektigste ledere et av de mest betydningsfulle på årevis. Du følger med fra Beijing, korrespondent Philip Lothe. Mye mer om møtet mellom Trump og Xi kan du lese på nrk.no eller ved å følge våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Straks tar jeg værmeldingen på P1 etter musikk fra Eagle Eye Cherry.

0: svenske Eagle Eye Cherry, det som fikk en gigahit på 90-tallet med den her. Hvor han nå? Lurte jeg, og jeg rakk ikke å finne noe svar heller, for plutselig var låta ferdig, men du fikk godeste Save Tonight.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det god sjans for en varm sommer I Norge, det viser sesongvarslet for juni, juli og august. Det størst sannsynlighet for at det vil bli ganske normalt med nedbør I Sør-Norge, mens I Nord-Norge det like stor sannsynlighet for at det blir våtere enn normalt som at det blir nært. Normalen viser altså sesongvarslet. Vi tar det mer umiddelbare her nå, varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Spitsbergen får oppholdsvær og noe sol, Longyearbyen 2 grader. I Finnmark blir det vestlig stiv og stedvis sterk kuling på kysten øst for Nordkapp I ettermiddag, men det minker utover kvelden. Etter hvert blir det oppholdsvær, men fortsatt en del skyer I yttre strøk. Vidda får gradvis lettere skydekke, Kirkenes 12 grader, mens Alta får 9. I Troms og nordlige Nordland blir det lettere skydekke utover ettermiddagen, mens Helgeland får inn litt mer skyer sørfra mot kvelden. Tromsø får 10 grader, Bodø 11 og Brønnøysund 14 grader. Trøndelag ser faktisk ut til å bli varmest I landet I dag med rundt 17 grader. Mye sol, men litt mer høye skyer utover ettermiddagen. På Vestlandet det noen gløtt av sol, men også enkelte regnbyger I ettermiddag. Ålesund får 13 grader, Bergen 12 og Stavanger 11 grader. Og på Sør- og Østlandet får man for det meste skyet og enkelte regnbyger. Sent I ettermiddag får vi inn mer sammenhengende regn først øst for Oslo og Mjøsa, som brer seg nord og vestover utover kvelden. Og nord I innlandet kryper snøgrensa ned mot 600-800 meter til natta. Kristiansand får 11 grader, Oslo 13, Lillehammer 14 og Finse da, kjøler det der 1 grad. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig hvis jeg klikker deg inn på yr.no. Straks hos meg skal det handle om et dataspill veldig mange har ventet veldig lenge på, som har kostet vanvittig mye å lage. Spørsmålet hva vil det koste oss forbrukerne? Det nærmer seg Grand Theft Auto 6. Først musikk fra Sabia, The Day After Tomorrow.

0: fransk pop der, hvis du husker Sabia. The Day After Tomorrow heter låten som ble en ganske stor hit her I Norge. Også, og som jeg nevnte før musikken, så skal vi inn I spill- og gaming-verdenen her nå, for det noe man venter på der, så det dette nye Grand Theft Auto-spillet, som blir nummer 6 I rekken. Det har blitt utsatt flere ganger, men ventet til høsten, og nå varsler spillbransjen at GTA 6, som det kalles, kommer til å knuse prisgrensen for hva et dataspill koster. Litt lyd fra traileren til GTA 6 der, som et etterlengtet spill. Analytikere spår at spillet vil selge 25 millioner eksemplarer på en dag, når det endelig kommer.
1: Det jo mye på grunn av historikken til den serien, så dette en sånn der mastodont som bare fortsetter å selge og selge, og fortsetter å spilles og spilles. Og når det da kommer en oppfølger, så forventningene skyhøye.
0: Dette Rune Fjell Olsen, spillekspert I NRK. Når man bruker milliarder av kroner på utvikling, så blir jo prisen høy også på produktet, og spillet så viktig for den amerikanske økonomien at Bank of America har uttalt at de synes GTA 6 burde bli dyrere enn noe annet spill. De foreslår $80, altså nærmere 1000 norske kroner.
1: Hvis du ser på lanseringen av GTA 5, som den største spillanseringen og kanskje underholdningslanseringen noensinne, det solgte for over $800 millioner på det første døgnet, over $1 milliard på bare 3 dager, og har endt opp med å selge gudene vet hvor mange milliarder dollar. Så dette på en måte en lansering som kommer inn og påvirker hele økonomien til verden I de dagene og de ukene som denne serien foregår.
0: Dennis Vareide en kjent norsk YouTuber og gamer, og han gleder seg til spillet kommer og forteller hvorfor dette så stort.
2: Jeg tror spillet I seg selv, altså GTA, hele den serien har vært en revolusjonerende spill helt siden det kom på 90-tallet. Det startet med å være veldig voldelig og så en form for åpen verden, og så har spill på spill etterfølgere kommet som har Alle har vært suksesser, og så blir større og større suksesser, og som de snakket I saken om GTA 5, har jo vært et enormt stort spill helt siden det kom for over 10 år siden.
0: Men hva handler spillet om? Ekspert Rune Fjell Olsen beskriver Grand Theft Auto slik.
1: Hvis du spør en moralsk forarget person, så handler det om å banke opp folk med balltre og ta med deg horer inn I bilen og sånne ting. Hvis du spør en person som glad I dataspill og åpen verdensspill, så handler det om en ubegrenset, I anførselstegn, frihet til å utforske spennende virtuelle verdener. Det å kunne leve ut en slags sånn action-fantasi om å være midt I en actionfilm fra Hollywood.
0: Og spillet kjent for å kritisere amerikansk politikk og kultur, forteller Dennis Vareide.
2: De tar ganske mange stikk mot spesielt amerikansk kultur, da. GTA 5, som kom for veldig lenge siden, de var veldig tidlig ute med å for eksempel kritisere sosiale medier. Og så utenom det så jo veldig bare liksom, alt som erkeamerikansk, da, med vold og kriminalitet og korrupsjon og alt det greiene der også, da.
0: Intervjuet var Daniel Eriksen og Linn Vik, og du kan lese mer om GTA 6 inne på NRK.no. Og fra spill skal vi til film, for Cannes-festivalen starter I dag. Vi skal direkte dit, rett etter Camilla North, som du.

0: 10 på 2 er klokka blitt, du fikk Camilla North med Som du er. Rett skal være rett, filmfestivalen i Cannes ble faktisk åpnet I går kveld, der sa jeg feil, men I dag starter dette hovedprogrammet da, og I løpet av de neste 12 dagene skal et hundretals filmer vises på den franske rivieraen, 22 av de I dette hovedprogrammet, og de kjemper dermed om denne høyt hengende gull. Palmen, og vår mann I Cannes som vanlig deg, NRKs filmkritiker Birger Vestmo, med oss direkte fra det som kunne kalles et mekka for filminteresserte. Nå det deilig å være på plass igjen, Birger.
1: Absolutt, det her jo årets høydepunkt for oss som elsker film av hele vårt hjerte. Det jo her man befinner seg I sentrum av begivenhetene disse to ukene under palmene på rivierene. Det ikke så verst, det kan jeg faktisk innrømme.
0: Det høres helt greit ut, og dere fikk et høydepunkt allerede under åpningsseremonien I går, har jeg skjønt.
1: Ja, det som skjedde der var at Sir Peter Jackson, altså regissøren bak ringende herre-filmene, han ble tildelt en av de gjeveste utmerkelsene en filmskaper kan få, nemlig æresgullpalmen. Han ble introdusert av skuespiller Elijah Wood, som spilte Frodo I ringende herre-trilogien, og etter mange fine ord og en kavalkade med klipp fra Jacksons mange filmer, så ble en tilstående ovasjon av overrakt prisen av Elijah Wood og sånn hørtes det ut.
2: It is my profound honor to present the honorary Palme d'Or of the 79th Festival de Cannes to my friend, director and one of the great filmmakers of our time, Sir Peter Jackson.
3: Thank you. Thank you. That's beautiful.
0: Ja, vi hørte Elijah Wood der som jo spilte Frodo I Ringenes Herre-filmene Peter Jackson regisserte. Og Birger, selv om festivalen altså ble offisielt åpnet I går kveld, så det først nå I dag at de første filmene I hovedkonkurransen vises. Hvilke du mest spent på der?
1: Altså, en lang rekke kjente regissører kommer med nye filmer hit til Cannes, for eksempel James Gray, Pedro Almodovar, Koreeda Hirokazu, Laszlo Nemes og Lucas Dont, men jeg har blinket meg ut tre filmer som spesielt nysgjerrig på. Den første heter Fatherland, regissert av polske Paweł Pawlikowski, kjent for Ida og Cold War. Fatherland handler om forfatteren Thomas Mann og datteren Erika som drar på biltur gjennom et delt Tyskland rett etter 2. Verdenskrig. All of a Sudden den nye filmen fra japanske Hamaguchi Ryusuke, best kjent for Drive My Car fra 2021. Nå har han laget film I Frankrike, og det her et nytt mastodont-drama når det gjelder spilletida, for filmen tre timer og 16 minutter lang, og her skal vi møte en kvinnelig bestyrer på et eldrehjem som forsøker å innføre en omstritt pleiemetode for å gi brukerne en bedre hverdag. Og den siste filmen jeg vil trekke frem delvis norsk, det vil si den rumensk, fransk, norsk, svensk, dansk I den rekkefølgen. Filmen heter Fjord, innspilt på Vestlandet og har Renate Reinsve I den ene hovedrollen og Sebastian Stan I den andre. De spiller et norsk-rumensk ektepar som flytter hjem til hennes bygd, men får trøbbel med barnevernet etter anklage om mishandling av sine egne barn. Christian Mungiu heter regissøren. Han rumensk og vant faktisk gullpalmen her I Cannes for filmen 4 måneder, 3 uker og 2 dager I 2007, og Renate Reinsve vant jo pris for beste skuespiller for verdens verste menneske I 2021, så det ikke rart at det knyttes forventninger til Fjord, som vises førstkommende mandag.
0: Ja, Renate Reinsve kan altså lykkes I Cannes igjen, men det jo ikke bare hovedprogrammet, men også sideprogrammene som har mye spennende ved seg der nede, Birger, og I det sideprogrammet så finner vi en norsk film som har titel lave forventninger. Vi skal høre et lite klipp fra den.
4: Underviser du I engelsk?
5: Ja.
4: Mm-hmm. Hvordan det å gå inn I klasserommet og snakke engelsk?
5: Nei, det jo flaut.
4: Det det, ikke sant?
0: Dette litt lyd fra lave forventninger. Hvem det vi hører snakke her, Birger?
1: Ja, den ene stemmen tilhører Marie Ulven, bedre kjent under artistene Girl in Red, som altså da gjør sin skuespillerdebut I denne filmen. Den andre stemmen tilhører Anders Danielsen Lee, som godt vant med Cannes etter å ha vært der flere ganger, blant annet I fjor med affeksjonsverdi. Marie Ulven spiller da en artist, altså ikke seg selv, men en fiktiv artist, som må flytte hjem til morra når karrieren kollapser og får seg en deltidsjobb som lærer på en videregående skole mens hun prøver å finne ut av seg selv, og her får hun da en kollega spilt av Anders Danielsen Lee. Og det blir kjempespennende å se Marie på film, for om hun i stand til å formidle den samme såre inderligheten som hun gjør på plate, så kan det her bli riktig bra. Og så må jeg nevne at det jo da regidebyen til Eivind Landsvik det her, som tidligere har utmerket seg med flere gode kortfilmer. En av dem, Tits, ble vist her i Cannes for 3 år siden, men nå en altså klar i langfilmformatet i et prestisjefullt sideprogram der flere kjente regissører har fått sin Cannes-debut. Jeg kan nevne høydepunkter som Martin Scorsese, George Lucas, Werner Herzog og Spike Lee, så Eivind Landsvik i godt selskap her.
0: Denne filmen Lave forventninger skal også vises i et sideprogram som kalles Director's Fortnite i Cannes. Vi hører altså at både Renate Reinsve, men også altså popstjerne og Girl in Red blir å se på lerretet i Cannes-festivalen i løpet av de neste 12 dagene hvor det filmfestival i byen. Birger Westmo, du dekker det hele for NRK. Kos deg med både film og palmer og glitter og glamour, og takk for rapporten derfra. Vi tar 80-talls pop av aller beste merke på P1 nå inn mot nyhetene når vi spiller Philip Bailey og Phil Collins. Dette Easy Lover.
3: Dagens på NRK P1.

0: Her var det en deilig låt å høre igjen altså. Philip Bailey som fikk med seg selveste Phil Collins på skiva si Og som sammen fikk en gigahit med Easy Lover I 1984 Låta for å avslutte dagens for I dag Som var ved Anniken Sande Krøvel Erling Molt Torsnes Ansvarlig på sendingen Even Nilsen, jeg heter Mathias Nylena Og vi altså ikke raden din I morgen For da det jo Kristi Himmelfartsdag Men vi tilbake på fredag På denne inneklemte fredagen Så vi får høres igjen da Takk for følge Og ha en god røddag I morgen Nå klokken 14 Og I nyheten skal vi høre at Trump akkurat har landet Anders Borgen Væring
1: USAs president skal nå ha samtale med Kinas leder Flyet til Trump, det står akkurat nå på flyplassen I Beijing, og da skal Donald Trump etter hvert komme ut av flyet, og så skal han ha møte med Kinas leder Xi Jinping. Konsekvensene av USAs krig mot Iran blir et viktig tema, men også konflikten om toll mellom de to landene. Et annet viktig spørsmål jeg ventet at blir tatt opp på møte mellom de to herredømme over Sør-Kina-havet, og fremtiden til Taiwan. Og på NRK 1 så sendes det direkte nå fra besøket til Trump I Kina. Sverige senker avgifter på bensin og diesel med 3 kroner. Dette et av tiltakene I den svenske regjeringens krisepakke som ble lagt frem I dag. Krisepakka på 17,5 milliarder kroner og skal redde jordbruket og flyindustrien fra en akutt energikrise. Fremskrittspartiet mener Norge ligger bakpå sammenlignet med Sverige. Det ikke finansminister Jens Stoltenberg enig I.
2: Ja, det feil. Norge har veldig omfattende ordninger. Det vel ikke noe land I verden som har en mer omfattende strømstøtteordning enn det vi har I Norge. Der vi nå altså øker bevilgningen, nesten dobler den til over 21 milliarder kroner. I tillegg kommer det som gjøres på diesel og bensin. Men det viktigste jo at vi tar på det største alvor at folk urolige. Og det viktigste vi for å håndtere den uroen å holde orden I norsk økonomi, slik at vi ikke får svensk arbeidsløshet, som dobbelt så høy som I Norge, og slik at vi ikke opplever det svenskene opplever, nemlig at prisene har vokst mer enn lønningene. Reallønna har gått ned I Sverige, den begynt å gå opp I Norge, og det den viktigste forskjellen mellom Norge og Sverige.
1: Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Retten mener det stor fare for at han kan begå nye straffbare handlinger. Høyby blir dermed sittende I fengsel frem til dommen kommer 15. juni. Påtalemyndigheten har bedt om at han dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Bergen kommune innfører forbud mot elsparkesykler I deler av sentrum. Både på Torgallmenningen og festplassen så blir elsparkesykler forbudt fra mandag 18. mai. Det blir innført en digital forbudszone slik at motorkraften på utleiesykler blir kuttet hvis noen prøver å kjøre inn I zonene. Bergen kommune sier det skal være trygt å ferdes I sentrum og at folk skal kunne gå rundt uten å frykte. Og bli påkjørt. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: Ja, da blir det forbud mot elsparkesykler I deler av sentrum I Bergen.
4: I Bergen, så de... Ja, ser litt frem. Nå, ja, men jeg hadde lyst til å si... Eller jeg holdt på å si sånn, ja, de tenker fremover, og de fremme I skoene, men så hadde jeg ikke så lyst til å gi Bergen æren for det sånn, egentlig.
3: Nei, men tenker du at det å tenke frem... Altså, å tenke fremover, det å forby elsparkesykler?
4: Ja, for nettopp det. Det egentlig det? Fordi det jo egentlig ganske... Det var da det tilbake til som vi hadde det før, og ikke har hjelp på elsparkesykler I det hele tatt.
3: Du tenker egentlig bakover.
4: Reaksjonært det. Først, ja, egentlig.
3: Men de har forbud da fra mandag 18. mai, så 17. mai kan du fortsatt børne rundt på 12. torgallmeldingen.
4: Tror du det blir mange som benytter anledningen, eller?
5: En siste

0: Maggie Bailey var det, Every Time We Touch. Andreas Audal og Kristina Eklund i NRK Storoslo. På en dag hvor det mange som holder på å pakke bil.
1: Om det og grugleder seg kanskje til den reisen de skal ut på. Tenker at her det veldig mange andre som også har pakket bil og skal ut og kjøre i dag.
0: Og så skal de et eller annet sted til et skikkelig drittvær i morgen.
1: Ja, for det vet vi ganske så sikkert.
0: Vi hører mer meteorologen, men det ser ikke bra ut.
1: Med mindre du skal helt til Sør-Europa eller noe.
0: Ja, ah, ikke sant?
1: Men det det lenge til du kommer fram, ja. Uansett. Men det er kø allerede, altså. På Ring 3 Østover, mellom Hovind og Theisen, så venstrefelt sperret på grunn av trafikkuhell. Nødetaten på stedet, sier Statens Vegvesen, og det en halvtimes tid siden, men det tett i tett trafikk, altså. Og det som det også fører til når det tett trafikk på Ring 3, at det også blir tett trafikk på Ring 2, for eksempel, og de andre tilsvarende veiene, hvor folk heller vil kjøre enn å sitte i kø. Så blir ekstra kø, det også gitt. Så det kjedelig. Har du trafikktips, så må du gjerne sende melding om det i appen NRK Radio. Ingen meldinger fra kollektivtrafikken, da, så langt i ettermiddag.
0: Så en del planlegger nå, det mye å planlegge. Mm. Det langhelgen, og så det 17. mai, og så det mye greier. Men de som planlegger enda lenger fram, og planlegger hvordan det skal bli under fotball-VM.
1: Og det ikke så lenge lang planlegging det heller.
0: Nei, det begynner å nærme seg det også.
1: Kommer.
0: Og så har vi jo da fått vite, liksom Oslo kommune og Lillestrøm kommune blant andre har sagt ja til natteskjenking.
1: Ja, skjenking hele døgnet faktisk. Ja,
0: og det har vi snakket så mye om, og det har vært så greit og avklart alt sammen, trodde vi. Og så kommer det da overskriften på NRK.no i dag. Alle sier nei til Støres VM-fest. Hva?
1: Vi ble så, hæ, men det ikke, jeg trodde at folk hadde sagt ja. Noen hadde sagt nei, det hadde vi fått med oss.
0: Men nå sier alle nei.
1: Alle sier det, tydeligvis.
0: Ja, blir det da nei? Fordi, altså, det var jo oppe i ulike kommuner, de har gjort klart, men så skal det være noe nytt nå, som skal kanskje sette kjeppere i jula for de som ønsker disse døgnfestene. Men ja, det var mange som sa nei, flere fra rødgrønn side sa jo nei.
1: Det det. Her Ingrid Liland fra MDG og Mimmi Kristiansson fra Rødt.
2: Skjenkereglene i Norge, de til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det det viktig å verne om.
3: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro, og masse problemer for de ansatte i utelivet.
0: Ja, bestevennene til Støre sa nei.
1: Så det alltid lærdom. Viktig å ikke bare lese overskriften til en artikkel, men lese litt sånn under også, hvor det står alle sier nei, men alle da andre på rødgrønn side
0: sier nei.
1: Sånn var det.
0: Da får jeg en sånn følelse av at dette var noe større bare slang ut for lenge siden, at vi må da ha skjenking hele natta.
1: Mm-hmm.
0: Glemte å spørre vennene sine. Men det jo noen som sier ja også da.
1: Ja, Fremskrittspartiet, Hans-Andreas Limi her.
4: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta i fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Ja, men hvordan har det seg at liksom først så sier kommunene ja, eller i hvert fall en del av dem, så blir det en del som sier nei. Altså, blir det natteskjenk under VM, eller blir det ikke? Vi må finne ut mer av dette her, altså.

0: Gunn Kvåle, William Gamborg, luft.
1: Jørn ringte på 22.80-82.80 med trafikkinformasjon Ring 3. Mellom Hovin og Teisen, der var det ikke noen biler som sto i veien, så de som der hadde vært i hverandre i dette trafikkhullet har kommet seg videre. Det melder også Statens Vegvesen om nå. Veien ryddet og åpnet for normal trafikk igjen, men kø i begge retninger, sa Jørn, og det gjelder også på Ulvensplitten, ser jeg på kartet mitt her nå.
0: Natteskjenk under VM, det har Oslo kommune sagt let's go til.
1: Det var jo, ja, men det var jo god stemning, og veldig sånn, eller ganske rolig stemning i bystyresalen da de vedtok ja. Det. Vi snakket jo litt om det.
0: Ja, og Lillestrøm kommune har sagt ja, sikkert flere andre også. Men nå altså overskriften på NRK.no. Alle sier nei til Støres VM-fest. Føles litt sånn bakpå, men betyr dette her? Blir det skjenk under fotball-VM? Olav Juven, politisk reporter her i NRK.
2: Ja, det blir skjenk døgnet rundt under fotball-VM, dersom kommunene sier ja, og dersom utestedene selv vil. Men det ikke rart at dette her veldig forvirrende, fordi det var allerede før jul, så startet jo statsminister Jonas Gahr Støre dette ballet, da han var i politisk kvarter og sa at du skal få se ferdig kampen og drikke ut ølen og gjerne ta en til, eller hva det var han sa. Og så la jo da regjeringen fram et forslag om å endre alkoholloven midlertidig, sånn at det var mulig å skjenke døgnet rundt under VM, dersom kommunene selv ønsket det. Men så greia at selv om disse lokale skjenkereglene behandlet og vedtatt veldig mange steder, så enda ikke denne midlertidige lovendringen endelig vedtatt i Stortinget, hvis det ga noen mening.
0: Ja, de har jobbet feil vei på en måte.
2: Som... Ja, egentlig er det litt feil vei, men dette er jo fordi kommunen har jo da måttet foregripe begivenhetenes gang og satse på at det ble flertall på Stortinget, for det hele tatt å rekke å få på plass lokale forskrifter før VM, for dette er ting som skal på høring, og det er jo mye saksbehandling her. Men altså, når det gjelder situasjonen på Stortinget, så er jo da det denne overskriften hensperte på, var jo at alle de andre rødgrønne partiene sier nei til Støres drøm om fri flyt av alkohol under VM. Men han får jo flertall, og likevel sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Så alle de borgerlige partiene, selvfølgelig unntatt KrF, de er jo for det her, sammen med Arbeiderpartiet, og dermed har dette ganske bredt flertall.
0: Ok, så pappa sier vi kan, og så sier vi, ok, vi fikser alt, og så sier pappa, ok, nå har vi bestemt at vi kan, om da vi er ferdig fiksa.
2: Ja, omtrent noe sånt, fordi, ja, som sagt, så for det hele tatt rekke å få på plass disse reglene, sånn som Oslo for eksempel, da, så måtte de jo veta dette i bystyret for 14 dager siden, og de åpner jo da for at, hvordan var det? Utesteder i sentrum og andre områder som definert som sentrum, der kan utestedene som vil, altså da skjenke døgnet rundt under fotball-VM. Og så det også en regel som sier at hvis du da kan bevise at det var fotballpub, du har en tradisjon for at det har liksom vært en sportsbar over tid, selv om du ligger andre steder i byen. Du har jo flere sånne steder på Grønløkka, sånn som O'Reilly's og Carl's, etc., da kan du altså få lov til å skjenke, men da må du søke. Du må søke næringsetaten, og så må du bevise at du da har vært fotballpub, og da kan du få lov til å skjenke døgnet rundt.
0: Det mye greier som skal til før vi kan endre noe over i Norge. Ja. Men det bra. Takk for oppklaringen, Olav Juven, politisk reporter i NRK Stor-Oslo.
1: Mot om en melding fra togtrafikken fra Oslo S, der det en signalfeil. Det fører til at færre spor i bruk. Sannsynligvis forsinkelser også ut fra det, så gå inn og ta en ekstra titt på din avgang.

0: Una San var det, No One Else But You. Ja, det blir skjenking altså. Selv om ja. Overskriften var kanskje litt sånn forvirrende. Alle sier nei til Støres VM-skjenking.
1: Ja, og så var det alle de på den siden, men altså, Høyre, så lenge Høyre og FRP med, ja. Og de sier jo ikke nei takk til glass de, eller?
0: Nei, de gjorde i hvert fall ikke det. Mm-hmm. Og, men det var jo forvirrende at men de bestemmer, også bestemmer de, og så videre. Kristian skriver i appen NRK Radio, litt som å invitere til fest, uten å spørre resten av familien, men naboen sier ja, så da blir det fest.
1: Ja, og det, må du, det rookie mistake å gjøre. Det har jeg fått lært etter å ha gjort feil flere ganger, at skal du invitere på fest, må du finne deg et par nøkkelpersoner først. Kan du? Ok, da kan du den dagen, fint. Og så inviterer du bredt.
0: Ja.
1: Sånn at du sikker på at det i hvert fall noen av den indre kjerne som har mulighet til å komme.
0: Og så når du ferdig med det, så sier du for at din kone Annelise er sammen med ja, dessverre ikke kun den dagen.
1: Ja, dessverre hun uten bys. Vil ikke at hun skal uro seg?
0: Naboen hadde sagt ja, så det går bra.
1: Ja, men så lenge naboen kan... Ja, for det, du vil ikke bare ha... Det er hyggelig, sikkert hyggelig med naboen, men du vil ikke bare ha naboen heller.
0: Nei, det mye greier. Det mange som planlegger fest nå. Det mye festedager fremover. 17. Mai, ikke minst. Tenk så mange som fikser med bunaden akkurat nå.
1: Åh, ja, tenk det. Og begynner man å stryke skjorta allerede nå, kanskje? Gjør vel det. Det tar litt tid det med bunadskjorten, har jeg hørt.
0: Ja, nå har jo jeg for første gang i mitt liv bunad.
1: Ja. Skal du bruke den på 17. mai, ja?
0: Nei.
1: Nei.
0: men det jo fordi jeg har arvet bunad. Jeg har jo aldri vært begeistret for bunad.
1: Mm-mm.
0: Men så fikk jeg beskjed av min kjære mor at her bunaden til farmor, og den skal du ha. Og hvis ikke du bruker den, så får du i hvert fall forvalte den.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var så hyggelig at farmor hadde sydd en bunad som jeg skulle arve.
1: Kjempehyggelig.
0: Ja, så da, det noen måneder siden, tok kontakt med flere sånne bunadsteder og spurte, kan dere sy inn denne her til 17. mai? Da... De lo ikke i mailene de svarte, men jeg tror egentlig de lo litt på at jeg skulle tro at det gikk an å ordne det par måneder før 17. mai.
1: De lo hånlig på kontoret der. Åh, sjekk hva hun skriver. Jeg tror hun skal fikse alle nå, liksom.
0: Ja, så kanskje neste 17. mai da. For å satse på det, for det utrolig lang planlegging.
1: Ja, for jeg føler at du må begynne med... Har du bunad, så er det 17. mai som du må begynne med, hvis du ikke har gått med det på en god stund. For det med bunad på julaften og sånn, det litt mer for viderekommende. Det har du, da er den innarbeidet.
0: Ja, foreløpig så har jeg hatt meg bunad to ganger i mitt liv, så jeg, og det

0: hvor alle skal få lov. Og det og de spent på de søknadene, hvordan beviser man, noen kan jo bevise det, altså vi har vært der siden 1970, og vi har alltid hatt en tv-skjerm i hjørnet, liksom, mens andre har kanskje litt sånn vanskeligheter med å bevise.
1: Hvorfor det så vanskelig da?
0: For nei, hvis du bare har, hvis du har, ikke har så dokumentert fotballhistorie, kanskje da.
1: Ja, men da kanskje ikke du en ordentlig fotballpub heller.
0: Ja, det det, for hva, ja, hvem det som har definisjonsmakt over det, jeg må tro?
1: Når blir ting en tradisjon? Vi har sett fotball her to ganger, da det tradisjon.
0: Da jo sånn tradisjonen funker.
1: Vil noen si sikkert da?
0: Jeg, hvis jeg var pubeier, og hadde veldig, veldig lyst selvfølgelig da, lurer på om jeg hadde prøvd meg, og sagt, ja, men vi har vist fotball her før.
1: Jeg har 17 kjernevitner som har sett fotball her.
0: De lover. De husker ikke. De var ikke helt edru, det var det ikke. Men de er veldig gode kjernevitner, da.

0: Akk, hva var det? Turn back time.
1: Det gikk raskt denne her signalfeilen på Oslo S. Der det åpnet for togtrafikk igjen på alle spor mellom Vy om. Ja, så det var det ikke så lenge, forhåpentligvis ikke de store forsinkelsene som det førte til, da.
0: Diskusjonen var jo da, hvor vanskelig det å kalle seg en sportspub, så at du får lov å skjenke hele døgnet, for de må jo bevise at de har tradisjon for å være på det sportspub.
1: Ja.
0: Noen, altså, ja, visse områder og så videre.
1: Mm.
0: Thomas skriver her på NRK Radio, Martins på Lillestrøm et prakt eksempel på sportspub.
1: Ja, det det vel, ja. Og det ikke noe å argumentere mot det.
0: Nei.
1: Jeg har aldri vært på Martins, ja.
0: Det har jeg.
1: Ja, hva så du fotball der da?
0: Så ikke fotball.
1: Hva så du på da?
0: Folk.
1: Hvordan var folk på Martins da?
0: Det var veldig mye fotballskjerf.

0: Det er Simple med Marelle Love and Flowers. Vi skal ha nyheter. I dag kom dommen etter drapet I Storgata 2024, Elinor.
1: Og en 30-åring dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann, skriver Avisa Oslo. I retten hevdet 30-åringen at det var et uheld da han stakk fornærmede I magen med en spikkekniv. Men retten har sett en video av hendelsen. Ingenting tyder på at dette var et uheld, sa dommeren da dommen ble lagt fram. En mann I 50-årene døde og 6 andre ble sendt til sykehus etter at 2 biler kolliderte med et sykkelfølge I Ytre Enebakk I går. Driv idrettslag beskriver hendelsen som dypt tragisk. I kveld arrangerer de en samling på klubbhuset.
2: Det påvirker jo langt utenfor Driv IL også. Dette her fedre til både små og store barn og unge voksne. For oss det viktig å ta vare på medlemsmassen. Så for noen så det jo snakk om å møtes. Vi møtes på klubbhuset I dag. For andre, yngre medlemmer, så det jo å opprettholde aktiviteten som normalt også. For å gi en viss grad av normalitet opp I denne situasjonen.
1: Det sa styreleder I klubben Mats Løvås. Ifølge politiet skjedde ulykken I forbindelse med en forbikjøring og 2 menn sikta. Ungdom I Oslo begår mer alvorlige lovbrudd enn tidligere, det viser kommunens og politiets årlige Salto-rapport. Samtidig går ungdomskriminaliteten ned, sier Ida Melbo Øystese, politimester I Oslo politidistrikt.
3: Heldigvis så ser vi I år en endring. Vi ser at ransaker, ungdom under 18 år, har gått ned med over 55%. Vi ser også at ransakene der det gjerningspersoner under 15 år har gått betydelig ned. Og det vi veldig glad for, at vi ser at tiltak som vi har satt I verk nå begynner å virke.
1: 4000 ansatte står fortsatt uten tilgang til e-post etter dataangrepet mot Lørenskog kommune I helgen. Nå henger også eksamen for 10.-klassingene I en tynn tråd, skriver nettavisen Digi. Angrepet har nemlig lammet de digitale verktøyene som trengs for å gjennomføre prøvene. Nå jobbes det med å finne en løsning slik at de opp til 500 elevene får tatt eksamen sin I neste uke.
0: Elinor Hopen det som har nyhetene her I NRK Storoslo I ettermiddag.

0: stretcher var det lett I linklær.
1: Oh, det bra sesong da.
0: Ja, det veldig, veldig riktig sesong. Men forutenom I morgen da, vi hørte jo Dagblad, eller vi så jo Dagblad I går at de skrev at det blir novembervær I morgen.
1: Novembervær, nå ja. Mm-hmm.
0: Da kanskje ikke linklær helt riktig.
1: Man har noe superundertøy under I så fall.
0: Ja, nei, det jo litt sånn, vi hadde avtalt om å gå og være ute, utendørs på fridagen. Og det ble litt sånn, ok, vi leker at det november. Tenner noe lys og tenner I peisen da blir man jo ikke så lei seg for at det dårlig vær.
1: Nei, hvis du klarer å omtenke at nå leker vi at det november en dag sånn i mai da for når du det klart, det 30 dager I november det ganske lenge, men hvis du bare har en av og til, så det jo hyggelig ting med
0: da
1: det
0: da det jo bare koselig.
1: Det liksom suppe og lapskaus forekålaktig mat også da, eller?
0: Ja, det har jeg ikke tenkt på, men det blir jo kanskje det også, ja.
1: Kanskje kjøpe julebrus og så klage over at det kommer tidlig og tidlig I butikken og...
0: Sett på litt julemusikk og klage litt over det også.
1: Ja, sant.
0: Ordentlig gå inn for november.
1: Da høres det litt hyggelig ut da.
0: Ja, ikke sant. Du klar for november hver I morgen, spør vi appen NRK Radio.
1: Ja, du kan gå inn I, og scroll deg ned I direkte fan og trykke på ja, ja, det jeg klar for. Da blir det ulgenser og levende lys. Nei, hva F? Det jo mai. For det jo mai også, det kan være litt frustrerende. Eller, vær kommer og går, det får bare være.
0: Ja, det greit, men det jo morsommere å gjøre noe ut av det, ikke det?
1: Jeg synes jo det. Enten hisse seg opp, eller bare ta det veldig innover seg. Ja,
0: vi får høre med meteorologen hvordan det blir, om det fortsatt blir novembervær. Mm. Ellers må vi gjøre om planen igjen.
1: Ja, og da kan du kanskje bli skuffet da, hvis det blir 20 grader og sol I morgen. Du kan ikke fyre på peisen av ulgenser da.
0: Nå det debatt her om hvilken fotballpub som eller sportspub som best.
1: Ja.
0: For det var jo Thomas som skrev at Martins på Lillestrøm et praktisk eksempel på sportspub.
1: Ja.
0: Aksel skriver da, Lillestrøm liksom, Vålerenga-pubben Bohemen I Oslo den beste fotballpubben.
1: Ah, der knives det, ja.
0: Ja, vet du hva som best med fotballpub?
1: Hva da?
0: Der det ikke så farlig hva slags vær der.
1: Nei.
0: Det gjør ikke om det regner ute da.
1: Kjempe, det ganske deilig. Jeg har vært på Bohemen, sist jeg var på Bohemen var I november,
0: ja.
1: For å se på Norge. Da var kjempegod stemning der inne, det var ikke så farlig at det var kaldt ute.
0: Og ingen som klaget på dårlig vær da.
1: Nei, Norge var jo så flink I fotball det også.

0: Anne Lille var det. Anna Lille, good riddance. Ja, blir november vær I morgen. Det var det Dagbladet skrev. Tone fra Nittedal skriver I appen nå. Jeg har bursdag I november. Kanskje jeg får presanger I morgen?
1: Oi, det lov å åpne, Tone.
0: Kristian Hahn skriver, ingenting varer evig. Ei heller kaldt november vær I mai, men klar og klar for blom. For da vi spør om du klar for det.
1: Enten om du synes at, ja, dette blir litt sånn koselig, denne på fyr på peisen kanskje, og ulgenser, eller det bare møk?
0: Men Marek Ratajczak, hvordan blir det? Blir det november vær I morgen?
2: Det tror jeg nesten vi kan kalle det, for det blir ordentlig grått og ordentlig vått og ordentlig kjølig, så det selv midt på dagen så det så vidt at man klarer å komme over 5 grader på den varmeste plassen, og det faktisk mulighet for at det kan komme litt snø opp I de høyeste åsene I området.
0: Oi, oi, oi. Og når det blir sånn veldig grått, så kan man jo sende lys, stearinlys inn, og det synes jo liksom.
2: Ja, det kan man jo gjøre, selv om det jo ganske lyst ute nå store deler av dagen, så det kanskje det som ødelegger den der novemberstemningen.
0: Ja, vi får trekke ned gardinene.
1: Stenge oss inne, ja.
0: Men hvor mye regn det regner med at det kommer da?
2: Ja, det fort snakk om en sånn 15-20 millimeter jevnt over for de fleste, så det nok til å bli ordentlig vått.
0: Ja, og gjennom hele dagen.
2: Ja, det ser ikke ut som at det noe særlig pause fra det regnet I morgen.
0: Hvordan blir det etter det da?
2: Fredagen det fortsatt veldig grå. Kanskje det kan komme litt pause fra det regnet, men kanskje ikke så mye sol enda da. Men så det lørdag, da det større håp om at det kan komme litt sol imellom skyene, selv om det fortsatt muligheter for litt sånn sprette regnbygger I løpet av dagen. Og så får vi nå se den der 17. mai på søndag, om det fortsatt henger igjen litt sånn lette regnbygger I løpet av dagen, eller om kanskje det blir litt mer sol, det enda ikke helt avklart.
0: Når det skal bli avklart da?
2: Forhåpentligvis inn fredag.
0: Ok, det bra. Da spør vi igjen på fredag.
2: ja.
0: Takk skal du ha, Marek.
2: Sure, takk.
1: Har vi noe å glede oss til på den inneklappte fredagen også da?
0: Ja.
1: Du, trafikken, det en stor utfartsdag I dag, og det merkes allermest nå på Ring 3 Østover, på grunn av en tidligere stans ved Theisen. Nå det tett trafikk fra egentlig Rikshospitalet og videre til Ryen og server på E6, så regner med å bruke ekstra tid der. Ring 2 og andre veier også. Merkes det at det mange bil på veiene nå.
0: Den store utfartsdagen.
1: Ja, en av de mange, men den store kanskje, ja, kanskje den store I mai, ja.

0: Det var Emilie Hollow, det neste stasjon. Det ikke så mange som gleder seg til november hver I morgen og har tatt fram ulgenseren og levende lys.
1: Ikke det, nei.
0: Nei, men det 8% da.
1: 8.
0: Smart å trykke på det I appen NRK Radio.
1: Det noen, når det svære tekopper og sånn, det jo noe.
0: Ja, 32% har trykket på nei, hva F, det jo mai. Og så det 60% da. Vær kommer og vær går, det får bare være.
1: Ja, vi har opplevd regn og litt om november I mai før.
0: Ja, ja, ja. Lars skriver hei fra Nederland, fra fjellet.
1: Hei, hei Lars.
0: For oss som født I november og vokst opp med Alf Prøysen som sang dette her. Nå.

0: så skriver han videre. Da blir det bare å komme seg ut og ha det gøy som jeg pleier.
1: Ja, og da ha det moro selv.
0: Ja, ja, ja. Thomas skriver, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig innstilling. Ut på tur, alltid sur, men det blir sikkert allikevel en kul tur.
1: Å, så positivt innstilt folk til dette været da. Jeg, det hyggelig å høre det. Tenker at ja, ja, da det fint da. Får vi ikke så mye gratis. Må jobbe litt selv. Vær litt kreative.
0: Du, jeg hørte på Drivkraft i dag på NRK Radio. Erling Dokholm var gjest der. Og han snakket om ny arkitektur.
1: For han veldig opptatt av det, byutvikling og sånn.
0: Ja. Og sa at det, man kan ikke si at all arkitektur som er yngre enn 90 år er dårlig arkitektur.
1: Også, men, høres det ut som det var et menn der, eller?
0: Nei, nei, men altså, det finnes jo mye dårlig arkitektur. Det var ikke han som sa, men det er, gjør det jo. Men han sa at det finnes også mye fin ny arkitektur. Og da spurte Vegard Larsen, programleder, kan du gi noen eksempel på arkitektur som liksom berører deg, som du blir berørt av? Og så sa han, ja, det er jo operan da, men det er også, for det er så opplagt, som han sa, men det er også Vesselkvartalet i Asker trakk han fram som ordentlig som, altså han ble berørt, han ble rørt av å være der.
2: Det er ingen som kan se det uten å bli litt berørt, vil jeg si.
1: Okay.
2: Det er veldig interessant, det bryter med mange av forestillingene om hva moderne arkitektur er, og det er mye mer variert, det er mye mer organisk, det er flere bygningskropper som er sånn limt ganske godt sammen. Og så går du inn i et indre kvartal hvor det er gras og gangveier og sånt, og så er det alt sammen er murstein. Du føler veldig sterkt at dette bygget har vokst, at det har grodd opp, at det er litt natur da.
3: Ja, og da blir du berørt?
2: Ja, det blir jeg. Så det kan være litt sånn fysisk at du blir slått ut da, at det er så vakkert.
3: Ja, ok. Altså sånn mister pusten rett og slett?
2: Ja.
0: Ikke sant? Av Vesselkvartalet i Asker. Jeg synes vi reiser jo, eller mange reiser jo liksom mange steder rundt i verden for å se på vakker arkitektur. Men jeg har ikke hørt at man valgfarter til Vesselkvartalet i Asker.
1: Nei, men det var jo litt snakk om det i fjor da det vant var det statens arkitekturpris eller noe sånt?
0: Ja, det har fått noen priser, ja.
1: Og da, og nytt også, så jeg har hørt snakk om det, men ikke at folk valgfarter dit der.
0: Nei, men Elskarine har da dratt ut for å sjekke om hun også blir berørt av det vakre kvartalet i Asker. Vi hører om hvordan hun reagerer. Blir hun lamslått?

0: Michael learns to rock, var det the actor. Ja, Erling Dockholm, han snakket om Vesselkvartalet i Asker i Drivkraft i appen NRK Radio i dag, og fikk da, han fikk først spørsmål, kan du trekke fram noe som liksom helt fantastisk, som nytt? Og da var det Vesselkvartalet i Asker han trakk fram, og så sa han, får du en fysisk reaksjon av å se det? Og det fikk han. Vi så nesten mistet litt pusten.
1: Ordentlig berørt fysisk, liksom.
0: Ja, fordi det var så fint. Så, Elskarina, nå du ved Vesselkvartalet. Får du en fysisk reaksjon?
2: Altså på en måte så fikk jeg det, for jeg tenkte, jeg kom kjørende inn her, jeg ikke så ofte i Asker, og kom forbi togstasjonen og alle de der vante byggene, og så plutselig så ser jeg, åja, det det jeg skal se på, ja. Det er dit jeg skal i dag, for det her bygget, det skiller seg ut, altså, i Asker sentrum. Det gjør det så absolutt. Så det ga en effekt, for å si det sånn. Nå må jeg ta det litt mer inn, da. Det jo litt sånn bølgende elegant, så jeg skjønner jo at man kan la seg berøre.
0: Hvor svært det?
2: Men... Det er ganske svært. Det jo et kvartal på en måte. Her I byen, og så er det en park her også på innsida da, som man virkelig kan nyte det. Vet du hvilke assosiasjoner jeg får når jeg står her?
0: Nei.
2: Jeg blir kanskje ikke sånn at jeg kjenner ikke på gråten når jeg ser dette. Såpass ærlig må jeg være. Men det litt annerledes, og det litt kult. Det får litt sånn Barcelona, der det jo sånn bølgende hus. Ikke det Gaudi, eller det tror jeg heter La Cadrera, eller noe sånt. Ja, og den der litt sånn bølgende, organiske, litt sånn spesielle formen, da. Det tiltaler meg i hvert fall, ja. Det kan jeg si. Men det lys, murstein. Så den skiller seg litt ut der også, og så det på balkongene, så ser jeg at det litt mer mønster. Så du ser at balkongene stikker seg ut, du ser hvor balkongene Og den der lyse steinen jo ganske lekkert, da. Det det jo, absolutt. Men ja, og så det takterrasse der oppe, det et pluss, vil jeg si. Så absolutt lekkert, om jeg kjenner det liksom innerst i sjela, vet ikke helt om jeg har så sterke følelser som noen andre har.
1: Men glir det liksom inn litt i omgivelsene? Erling Dockholm sa jo at det så nesten ut som at det har liksom vokst frem av seg selv.
2: Ja, jeg kan skjønne litt hva han mener. Men altså, jeg vil heller si at det skiller seg ut i omgivelsene her. Men det ikke noe sånn at det skiller seg ut på en dum måte. På fremsiden her, så ser jeg her, nesten litt sånn parisisk stil. På noen utemøbler her, og det en restaurant. Men den ikke noe... Den også veldig sånn, glir veldig harmonisk inn med selve bygget, da. Og det jo flere sånn kaffesapper og sånn på innsiden her, og alt ja, det ser ut som det har vokst sammen, i hvert fall. Så, nei, det stilig. Det noe nytt, det noe annet. Og så det en slags portal nederst, der ser jeg nå når jeg står ved togstasjonen, og så har ryggen til den og ser nedover, så det liksom en åpning ned, så det virker ikke innestengt.
1: Men det noe som folk, et område som folk bruker? Det noe liv rundt der? Det noe folk på kaféene?
2: Ja. Det går folk igjennom her. Akkurat nå så det ikke noen, på hvert fall ikke på den ene restauranten, som jeg har rett på min venstre side nå, men det går veldig mange igjennom her, for det jo en passasje. Det sitter noen ved bord litt borte her, men det koker ikke her, altså. Det gjør det ikke, men det har kanskje noe med tidspunkt å gjøre.
0: Du får la deg gå og berøre.
2: Ja, men det innbyr til å ta en litt sånn ekstra runde her, altså det må jeg si, de her bølgende balkongene for eksempel. Ja, det spennende.

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 15. USAs president Donald Trump landet i ettermiddag i Kina. Der skal han etter hvert møte Kinas leder Xi Jinping. Forrige gang Trump var i Kina i 2017, så fikk han nesten hele den forbudte by i Beijing for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå er det andre steder som kineserne vil vise frem, sier Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Nå er det Himmeltempelet, som er et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som er arenan hvor Trump virkelig skal få sole seg i gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn i Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter i Beijing. Kanskje er det der Xi vil legge inn støtet på å forsøke å få Trump på gli i viktige spørsmål for Kina, og selvsagt visa versa fra Trumps side.
0: Dødsulykken i Enebakk utenfor Oslo i går skjedde i forbindelse med en forbikjøring, opplyser politiet. To menn er siktet etter at en syklist i 50-årene har mistet livet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt. Ifølge politiet så var en av bilene i ferd med å kjøre forbi den andre da ulykken skjedde. Den kommer til å prege kommunen i lang tid, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
2: Det er 7 ressurspersoner, 7 voksne menn som har et stort nettverk i Enebakk, og som kjenner mange, og som er aktive både i idrettslaget og i andre roller. Så det er klart at dette er noe som mange kjenner på akkurat nå.
3: Hva har du lyst til å si til innbyggerne i Enebakk nå?
2: Vi skal ta vare på de som har behov for det, og utover det så håper jeg at folk kan ta vare på hverandre, og det er en tung tid. Og hvis man har behov for å snakke med noen, så håper jeg man har det, og hvis ikke så har kommunen tilbudet til de som har behov for det.
0: En av syklistene mistet altså livet, en annen ble kritisk skadd, og 5 andre sendt til sykehusreporter her, det var Kalle Turkerud. Passasjerer og mannskap på et cruiseskip i Frankrike er i karantene på grunn av et norovirusutbrudd. Over 1700 mennesker på cruiseskipet Ambition får ikke forlate skipet der det ligger utenfor Bordeaux. En 90 år gammel passasjer er død, trolig etter å ha blitt smittet med noroviruset. Franske myndigheter bekrefter at rundt 50 personer har symptomer på smitte. Norovirus fører til omgangssyke, det er som regel ikke farlig, men kan være svært alvorlig for små barn, eldre og syke. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Det er liksom litt greier på cruiseskip om dagen.
5: Det er en dårlig par uker for cruiseskipene,
4: ja. Ja, er ikke det ene viruset, så er det det andre viruset.
5: Ja, tenk det. Er det veldig kjedelig det da?
4: Ja, og så er det selvfølgelig sånn, hvis noen blir syke, så må alle bare sitte der og vente.
5: Ja, og selv de uten symptomer, det var jo en del som hadde symptomer, så. Nei, vi får sitte her i stedet for vi da.

0: Robbie Williams og Nicole Kidman, Something Stupid.
1: Følg med på trafikken, det en stor utfartsdag I dag, og det allerede lange, lange køer og tett trafikk på de store veiene, altså I Stor-Oslo spesielt. Ring 3 Østover, går det tregt hele veien, også ved 18 Vest for Oslo, begge retninger, går det sakte. Ikke fått melding om noen hendelser som nå, du må gjerne tipse I appen NRK Radio ved å sende en melding der. Det var jo også en... En signalfeil på Oslo S som preget togtrafikken, men der har trafikken vært I gang igjen en god stund.
0: Kanskje det ekstra lang køer på E18 sørover eller vestover, da, på grunn av at folk skal til Vesterkvartalet I Asker.
1: Åh, ikke umulig.
0: Nei, ikke sant? Erling Dockholm trakte jo fram som et fantastisk bygg, som han ble berørt. Han kjente det I kroppen, når han så det for så fint var det, sa han I Drivkraft I NRK Radio.
2: Det ingen som kan se det uten å bli litt berørt, vil jeg si.
1: Okay.
2: Det veldig interessant. Det bryter med mange av forestillingene om hva moderne arkitektur og det mye mer variert, det mye mer organisk. Så det kan være litt sånn fysisk at du blir slått ut da, at det så vakkert.
0: Tenk det
1: med buede balkonger og bygde lys murstein, det kan være sette seg skikkelig.
0: Ja, og jeg skal inn og snakke med folk I Asker, altså rundt Vestelkvartalet da, for å høre om det sånn, burde vi alle valfarte nå ut for å se på det, og bli de berørt?
3: Jeg vet ikke, det fint. Det et fint gåområde. Jeg glad for at det blir mer sånn for innbyggerne å gå rundt I. Og så det litt skjult fra bilene på de andre sidene.
4: Ja, jeg synes det kjempefint. Jeg synes det ryddig og rent og delikat og morsomt å gå og handle her. Og,
5: ja. Hva liker du med selve bygningen da?
4: Jeg liker arkitekturen. Jeg synes det veldig pent. Liker fargene.
5: Kan du nesten bli litt sånn rørt innvendig av å se på det?
4: Nei, jeg vil ikke ta det så langt liksom. Nei.
6: Jo, jeg liker det godt.
5: Hva du liker da?
6: Fasaden. Du ser terrassene, de kommer litt frem og... Du har utsyn flere veier.
7: Ja, altså, de jo på en måte fine, men det jo litt sånn, passer ganske helt inn med resten av liksom, Asker og sånt har jeg tenkt før da, I hvert fall.
5: Så... Ja, hvorfor synes du ikke det passer inn med resten?
7: Nei, det ikke akkurat helt samme type arkitektur, vil jeg si. Men sånn isolert sett så de veldig, veldig fine.
8: Av og til så drømmer jeg om jeg bor en kilometer litt lenger ute, og da har jeg noen gang tenkt, skal jeg flytte, eller skal vi flytte inn til sentrum?
5: Ja, kunne du tenkt deg å bo I Vestelkvartalet?
8: Nei, det kunne jeg ikke. Og det fordi at jeg tenker at å sitte på de terrassene, så kan ikke jeg sitte med mine egne tanker, jeg får inn så mye annet.
5: Men så det ikke på grunn av utseendet her på bygningen?
8: Nei, ikke utseendet.
5: Hva med folk som nå hører på dette her? Synes du folk burde ta turen ene alene for å få sett dette Vestelkvartalet I Asker?
6: Ja. Det har jeg anbefalt til noen jeg kjenner I Oslo, og de har vært der og sett.
5: Ja, hva synes de?
6: Ja da. De synes det var meget bra.
5: Synes du folk bør ta turen forresten fra andre steder I Stor-Oslo for å se på dere her?
9: Ikke dra til Asker hvis ikke du har en grunn til å dra til Asker.
1: Nei, vi trenger å dra igjen til her, kanskje, Nei. Med Tana.
0: Hold deg unna. Vi skal straks ha en live kjentmannskonkurranse, så nå det bare å spisse øra, som jeg pleier å si, etter Erika Andriana. Bli her.

0: For blikket det ble nummeret for siste gang.
1: Erika Andriana var det. Bli her.

0: nydelig å få inn litt trekspill i Leif Kjentmanns konkurranse.
1: Og det en fin melodi også, synes jeg.
0: Ja, det jo akkurat her det var du gammel og grå, det. Og det jo fordi at i mai så det fosser vi har i fokus i Leif Kjentmanns konkurranse. Mm. Leif Gjerland gir oss som vanlig tre hint, og i mai det altså tre hint om en foss.
1: Og det fordi, I Aksjelva da?
0: I Aksjelva, ja. Mm. Det fordi at han har gitt ut boka Oppdag historien langs Aksjelva og blitt hektet på fosser.
1: Ja, fått fosser on the brain, Leif altså. Fossegæren har blitt.
0: Hvilken foss det Leif Gjerland, lokalhistorieformidler forfatter, gir oss hint om her?
2: Det et fall på 16 meter, og det gjør at dette her Aksjelvas høyeste foss. Brua som går over den heter nesten det samme som gata gjør det på begge sider.
0: Aha, det var et kort og fint hint det.
1: Ja, veldig bra. Du skal jo kunne ha, ja, skal kunne google deg frem til dette her da. Mm. For det, alle hjelpemidler jo tillatt.
0: Det det, og vi gjør som vi pleier. Vi får altså tre hint, og du kan svare når det passer deg i FNRK Radio.
1: Det jo greit. Det jo lov å gjette en gang, og så kanskje gjette en gang til, hvis du ikke tror at det riktig.
0: Ja, alt lov. Så greit med denne konkurransen.
1: Å, vi rause. Leif rause.
0: Ja, ja, ja. Og alle andre rause.
1: Alle andre rause?
0: Ja, ikke de som har lyst til å styre verden som Tears for Fears skriver om, synger om her, tror jeg.
1: Nei, ikke alle som har lyst til det, nei. Kunne vært kanskje litt rausere, lært av oss.
0: Men nytt tid, da, etter Tears for Fears.

0: Leif Sentmanns konkurranse her I gang. Det fosser I fokus I mai, fosser I Akerselva, og vi får som vanlig tre hint fra Leif Gjerland, og vi har fått ett. Første hintet var at det 16 meter fall på denne fossen, det Akerselvas høyeste foss.
1: Ja, og det at det fosser vi på jakt etter, eller en foss da, og ikke en gate som vanlig, det kan jo gjøre det litt mer vrint for folk.
0: Ja, ja, man har gater I hodet.
1: Ja, fosser forholder du deg kanskje ikke så mye til I hverdagen som du gjør med gater, så det, men det, reglene jo det samme ellers da. Det jo alle hjelpemidler og alt det der.
0: Ja, og aller viktigst hintene fra Leif.
2: Fossen den har fått tilnavn, det veldig mye får tilnavn på østkanten. Det blir kalt Lille Niagara, men vi kan ikke komme til for å få sett den, for det for uttrykt å komme så nær. Det noen bruer og noen greier, så det går ikke. Men vi hører den.
0: Ja, det den eneste muligheten å høre fossen Lille Niagara.
1: Så vi vet at den der. Det bare ja. Ikke alle som får sett den hele tiden.
0: Nei. Men hvilken foss? Du kan sende svaret ditt I appen NRK Radio, eller vente til Thea ferdig med Déjà Vu og få det aller siste hintet.
1: I mellomtiden så kan du jo huske å sjekke at telefonnummeret ditt registrert I appen, for vi ringer opp den som vi trekker ut som vinner.

0: Hva slags tekst var det du lagde der?
1: Jeg husket ikke helt. Det jo den der ekte teksten.
0: Ja.
1: Jeg husket ikke helt, selv om Donau var aldri så grå, men dette var jo siste gangen det da. Hvor de synger mellom Nyland og H-A-H helt til slutt. Så det Wilhelm. Husker ikke helt hvem som skrev teksten. Husker du hva Nyland og H-A-H er, du og Kristina?
0: Nei, jeg gjør ikke det. For jeg, og nå har jeg bare denne fossen I hodet.
1: Ja, ok. Så det hverken nærme Nyland eller H-A-H for fossen, så det like greit det.
0: Nei, Leif Gjerland har gitt oss to hint I Leif Kjentmanns konkurranse, og det handler altså om fosser. Det gjør det hele mai, fosser langs Aksjelva. Og vi har fått vite I at dagens foss, det den høyeste fossen I Aksjelva, med et fall på 16 meter, blir kaldt for lille Niagara, men vi kan ikke se den, for det for uttrykt. Så det som sperret av litt der med noe... Ja, det går ikke, det ikke så lett det, og det jo greit, men vi kan høre den.
1: Vi kan, ja, så absolutt. Det skulle bare mangle når det såpass høyt, da.
0: Siste hintet nå.
2: Denne fossen ga kraft til det eneste gjenværende fabrikken langs hele Aksjelva.
0: Ja, det var det vi fikk vite.
1: Han kort I dag, Leif.
0: Ja, veldig kort I dag. Mm. Kort og konsist.

0: på deg nå på å svare og legge en sende I svar I appen NRK Radio.
1: Mm.
0: Fått en melding fra Tove som sier at kan dere repetere hvordan man sender melding, for jeg strever alltid med det.
1: Ja, det veldig greit. Hvis du hører på oss I appen NRK Radio, direktefanen, så det ganske enkelt og greit. Da det å trykke på NRK P1 Store Oslo, og så kommer du inn på vår programside, og så trykker du send inn. Men hvis du hører på radioen, men vi sender inn I appen, så må du søke oss opp da. Da trykker du utforsk, NRK Store Oslo, får opp den da, og så finner du sendinknappen helt oppe I høyre hjørne. For å gjøre det enklere til neste gang, så kan du trykke på den stjerna der. Det sånn som podcastene snakker om. Stjerne, ja. Trykk på stjernemarkering I appen NRK Radio.
0: Ja.
1: Så det kan du gjøre da. Lettere, da finner du oss mye lettere til neste gang. Neste kjentmannskonkurranse, eller du sender melding om andre ting da.
0: Vi trekker en vinner etter nyhetene. Men nå skal vi høre David Kushner, Daylight.

0: Oslo S var det, det brenner under beina mine. Og vi skal ha nyheter. Det var en forbikjøring som førte til sykkelulykken I Enebakk I går kveld, Elinor.
1: Ja, ifølge politiet førte forbikjøringen til et sammenstøt mellom to biler som igjen traff sykkelfølge. En mann I 50-åra døde, og en annen person kritisk skadd. Totalt havnet 6 personer på sykehus. 2 bilførere, en 18-åring og en mann I 40-årene sikta I saken. I dag ble det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. SV og MDG har snudd og går sammen med byrådspartiene om å samle danskebåten og skilferja på Kongshavn Øst I Oslo havn. De blant annet enige om 2 nye sjøbad og flere parker. Men det viktigste at ferjeterminalen på Vippetangen forsvinner, sier Venstres Håkon Rikeles.
2: Største ulempen I Vippetangen at en fantastisk sted på byen, rett ved Akershus festning, rett ved Oslo S, stengt inne bak gjerder og en steinørken, en asfaltørken med trafikk, med støy. Det vil vi løse opp I gjennom å få til en park, et sjøbad, en åpen havnefront. Det er fjordbyvisjonen, og nå tas den også til Vippetangen.
1: En vannlekkasje I Ski gjør at rundt 10 000 innbyggere nå må koke drikkevannet sitt. Østlandets Blad melder at kokevarslet gjelder for store deler av Ski, Kråkstad og Skottbu. Nordre Follo kommune opplyser at varslet vil vare I minimum 1-2 døgn. Det betyr at du må koke alt vann til drikke, matlaging og tannpuss helt til du får en ny melding fra kommunen. Johannes Mosgaard forlater KFUM Oslo, også kjent som Koffa, for å bli ny trener I Oslo-rival Vålerenga. Det bekrefter klubben på sine nettsider. Mosgaard har vært Koffas hovedtrener siden 2023 og løftet klubben opp til Eliteserien, men nå har han altså signert en kontrakt med Vålerenga ut 2029.
0: Elinor Hopen har nyhetene. Masse trafikk I dag.
3: Det en stor utfartsdag, og spesielt på Ring 3 og egentlig de andre store veiene også, så går det tregt. Må regne med ekstra reisetid. Av hendelser så det ingenting å melde om, som jeg har fått melding om I hvert fall, men ser du noe, så send gjerne melding I appen NRK Radio via den sendingknappen.

0: My, var det Try to Forget You. Leifs jentmannskonkurranse har vi I dag. Det jo en onsdag, og vi har vært på jakt etter en foss I Akerselva. Og vi har fått våre tre hint fra lokalhistorieformidler og forfatter Leif Gjerland. Han har fortalt at vi på jakt etter Akerselvas høyeste foss, med et fall på 16 meter. Fossen blir kalt Lille Niagara, men går ikke an å se den, det for uttrykt. Og fossen... Unnskyld, med hoste.
1: Åja!
0: Uff da.
1: Ja, det går bra. Du ikke helt I form, eller?
0: Jo, jeg fikk med halsen. Denne fossen ga kraft til den eneste gjenværende fabrikken langs Akerselva. Ja, og vi har trukket en vinner.
1: Vi har trukket en vinner, og det uff da. Du tar et glass vann, Kristina.
0: Det går veldig fint. Jeg har litt kald kaffe her. Vinneren
1: Vinneren Lisbeth. Lisbeth der? Har vi Lisbeth på tråden?
2: Det har du.
1: Ja, det har vi, vet du, Lisbeth. Hei, Lisbeth.
2: Hei.
1: Hvilken foss var det Leif snakket om her?
2: Det var Bjølsenfossen.
0: Hør hva Leif sier til det da.
3: Svaret Bjølsenfossen. Det Treskovs bru som går over, og Treskovs gate på begge sider. Og vits at Treskov bare en veldig fin måte å si treskomaker på. Det bare man dro til litt med ser og hår og fine bokstaver når man kom fra Danmark og skulle være adel. Det en stengt bru mellom Bjølsen Valsemølle og Sagne Frivillighetssentral, som gjør at vi ikke får sett den flotte fossen. Bare hørt den fra brua.
0: Ja, det var jo helt riktig det, Lisbeth. Har du sett den?
2: Ja, jeg har sett den. Jeg har gått veldig mye forbi oppover den langs Akerselva. Jeg visste ikke at det var det den Den kjempehøy.
0: Ja, ikke sant? Men hvordan fikk du sett den hjemme at den liksom stengt inne?
2: Den jo stengt inne, men det en sånn badeplass litt ovenfor. Du ser, og da kan du se at det går en post ned der.
1: Haha, et litt sånn hint om Niagara,
2: Ja.
0: Det var skikkelig lokalkunnskap for alle som har lyst til å se den lengste fossen over Akerselva. Så du synes ikke det var så vanskelig?
2: Nei, jeg måtte sjekke da. Jeg måtte bruke telefonen.
0: Ja.
2: Men, for sikkert, jeg vet at det mange fine fosser der, men jeg har jo ikke navnet på alle.
0: Nei, ikke sant? Og jeg ser det mange som skriver det, som sånn, jeg visste ikke helt hva den heter, men det den fossen der, vet du, ved Bjørnsen der. så, ja. Men det var jo kjempebra. Vi sender deg boka til Leif Gjerland. Det den du får Oppdag historien-boka, som om Oslos øyrike.
1: Ja, den har jeg foran meg her, Lisbeth.
2: Kjempefint.
0: Så blir det mye øyebåter I sommer.
2: Super, det noe å gjøre I sommer.
0: Ja, men så bra. Ja, men du, da takker vi bare for at du var med, Lisbeth.
2: Ja, tusen takk for dere.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Og så det mange andre som klarte det, men som ikke ble trukket ut dessverre. Men det jo nye muligheter neste onsdag, og da det også fosser.
1: Det det ikke fosser ut hele maja?
0: Jo, men det fortsatt mai neste onsdag.
1: Det det, tenk det.
4: Natt I 1947 så jeg første gang dagens lys etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys De må ikke komme her og komme her De må ikke komme her og komme her Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her Det vi som sykler Trondheim-Oslo Det vi som sykler midt I veien her Du får heller kjøre rundt om Bergen

0: Kurt Nilsen, Never Easy. Bergenseren Anette er syk, og lurer på om det er mange andre som er syke. Anne skriver at hun er forkjøla og slakk på. Tredje uka, slår ikke ut på allergi. Hilsen møkklei.
1: Ja, da er du lei, ass. Ja. Og når du er sånn forkjøla også, da er du... Du er sånn slått ut. Nok slått ut til at det er, du får ikke gjort så mye.
0: Ja, veldig kjedelig. Elisabeth på Torshov også er syk. Trodde først det var bare meg som var syk, skriver hun. Fikk stygg hoste 12. april og vært syk siden.
1: Åja. Siden, ja.
0: Ja, det er jo veldig lenge. Det er jo en måned. Det er over en måned.
1: Håper det gir seg, altså. Håper det kommer seg. Dette blir bedre.
0: Ja, det er veldig, veldig kjedelig. Christian skriver, frisk som en fisk i Oslofjorden, sier. Frisk, ja. Og det er klart, Oslofjorden er jo ikke helt frisk.
1: Nei, så det er jo en, det er et bilde med modifikasjoner det der.
0: Ja, men det som er med Oslofjorden, i hvert fall i fjordhavna, fjordbyen, det er jo at det er en historisk dag i dag.
1: Å, stor dag, det har vi hørt i nyhetene. Mange er begeistret og gira. Ja,
0: felles ferjeterminal i Kongshavn, og det var jo presskonferanse, og vi hører sånn veldig på ekte glad ut, disse politikerne.
1: Jeg synes jo det på presskonferansen, hvor det var først Sirin Stav fra MDG, så var det Omar Sami Gamal fra SV, og så Håkon Rikles fra Venstre, som fortalte hvor fantastisk dette her skulle bli.
2: Kjære alle sammen, dette er en historisk dag for Oslo. Ved å samle utenriksfergene på Kongshavn, så betyr det at vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed Hjortnes, Vippetangen og deler av Rivierkaia til plass, lek, friluftsliv og nye møteplasser for folk flest.
3: Nå gir vi resten av fjorden tilbake til alle som bor i Oslo. For i Oslo skal alle kunne bade og drive med friluftsliv, også de som er født i trafikken, uten hytte på fjellet.
4: Når igjen vil vi få muligheten til å etablere en stor park rett ved Oslo S, så er det aldri igjen. Vi har den muligheten nå, den har vi tatt, og den har vi sikret et bredt flertall for.
0: Ja, nå skal det altså bli en felles ferjeterminal i Kongshavn.
1: Mm.
0: Så blir det sjøbad på både Sukkerbiten og Vippetangen. Og det skal bygges studentboliger, kommunale boliger eller boligkjøpsmodeller som deleier og leie til eie på 20% av de fremtidige boligene på Filipstad, Hjortnes og Grønlikaia.
1: Ja, det er ikke måte på mål og vyr her, altså.
0: Nei.
1: Det må jo bli dritfint hvis det blir til, da.
0: Og naturen skal restaureres både under og over vann i flere havnområder, og det kommer nye parker.
1: Og så forresten så slenger vi noen park på slutten. Det er jo, jeg skjønner jo at de er gira, altså.
0: Ja.
1: Og dette er jo både, det er ikke bare Vippetangen, som du sa, det er jo bort på Filipstad også, Hjortnes. Der kan ikke jeg, altså der, det er ikke så mange som kan huske noe annet enn ferjeterminal, det er sikkert, eller i hvert fall noe industriområde. Så dette blir jo noe helt nytt.
0: Ja, og det tar jo sikkert sin tid å få ordnet det, men nå er det, altså, de har jo holdt på og diskutert dette her veldig, veldig lenge, og ikke blitt helt enige om, skal vi putte alle ferjene på Vippetangen, skal vi på Kongshavn, men nå ble de altså enige.
1: Ja, sagaen om felles ferjeterminal i Oslo, ja.
0: Den har kommet til et nytt kapittel i hvert fall.
1: Ja, for den er ikke avsluttet enda, nei.
0: Det blir sikkert mange år til.

0: Eller Maja, var det du har stått? Det en historisk dag for Oslo. Kan skrive det i historiebøkene.
1: For nå det best. De har vært uenige så lenge
0: ja.
1: Om disse fergene.
0: Alle dager på en måte litt historiske.
1: Ja, det sant.
0: Spør hva slags historiebok du skriver.
1: Hvis du skriver din egen lille personlige historiebok, så kan det være kjempefint. I dag var første dag. Hvis du har sluttet å røyke, for eksempel. Ja. Det en historisk dag.
0: Veldig historisk dag. Eller om du har begynt den, så jo det på en måte litt ja, historisk også. Men denne historiske dagen, den har jo en del å si for Oslo, og spesielt for Fjordbyen da.
1: Mm.
0: Når vi da fikk beskjed om i dag av politikerne at nå skal alle cruiseskip bort til Kongshavn.
1: Mm.
0: Så blir det boliger og parker og sjø. Bad og så videre og så videre.
1: På de gamle terminalene da.
0: Ja, og da begynte du å tenke på Kolorbjørn.
1: Ja, jeg har blitt gjort oppmerksom på Kolorbjørn de siste par dagene. Han har blitt svær på TikTok, egentlig. Og tar Color Line da, oftere enn de fleste. Han sa til Vega at han har tatt Color Line 24 ganger hittil i år.
0: Ja, det hytta hans.
1: Det hytta, sier han til Vega. Og da legger han ut videoer på sosiale medier fra kiten sin. Og så det gjerne den låta her da.
0: Men hva forteller han da?
1: Han forteller ikke så fryktelig mye.
0: Han er
1: han ikke. Men han danser litt til, og han har en slags rar dans. Han filmer seg selv, og hver gang denne stemmen til den låta sier papp, papp, papp, papp, papp, så beveger han fingrene foran ansiktet, eller nesa, som en slags bølge.
0: Ja.
1: Papp, papp, papp, papp, papp, papp, sier han. Og det det flere andre som har begynt å gjøre. Det noen fotballspillere som har gjort det når de har skårt mål. Og
0: de hermer etter Kolorbjørn.
1: Hermer etter Kolorbjørn. Og han har fått dette tilnavnet da, de siste par ukene. Eller i hvert fall blitt gjort kjent i mediene.
0: Mm.
1: Så han reiser jo ofte da, til nettopp Filipstad, for å ta båten til Kiel.
0: Ja, bare til Kiel eller til Danmark også?
1: Åh, oh, han reiser litt rundt omkring, ja. Men stort sett har båten da, fra Oslo. Så vi ringte jo til Kolorbjørn i stad, eller Bjørn Ole Solum da, som han egentlig heter, og spurte sånn, ja, hva synes du om denne ferieflyttinga? Og han var jo, som Kolorbjørn ofte gjør, han var jo allerede da på plass i Kiel.
2: Nå da, har vi egg og bacon og pomfri, og så tar vi oss en øl. Og så går vi videre til neste pub etterpå.
1: Og da har du tatt båten fra Filipstadkaja i Oslo.
2: Ja, fra Hjortneskaja. Ja, det er fra Filipstadkaja. Ja.
1: Så nå har du blitt bestemt, eller nå har du blitt enige da, politikerne og Mathias, nå skal vi flytte kaja derfra og bygge ny igjen på Kongshavn. Hva synes Kolorbjørn om det?
2: Nei, men det er sikkert helt topp, for da blir det nærmere togstasjonen. Sånn, kanskje det ikke blir så... Jeg husker ikke hvor lang tid man bruker å gå, men kanskje det bedre å gå derifra da. Så jeg tror det blir helt toppe.
1: Ja, du tar det med knusende ro.
2: Ja da, det blir bare noen få kilometer ekstra å kjøre, men det gjør ingenting. Det går så fort at det...
1: Men du kommer, altså de første gangene, du kommer til å kjøre feil et par ganger, eller? Det er ganske innarbeidet den kjøreruta.
2: Ja, det kommer jeg helt sikkert til å gjøre første gang, men så sitter det. Det må man regne med. I starten, man finner frem, vet du. Da vi kjører tidlig og kommer tidlig dit, så går alt bra.
0: Ja, ja. Positivt innstilt.
1: Ja, veldig. Så lenge folk kommer seg på båten, Kolorbjørn, så er han fornøyd. Hørtes det ut som det? Og så tar det noen år, som du sa, da, Kristina, før de får både bygget og gjort alt klart. Og...
0: Ja, og sa han, hvor mange turer hadde han tatt hittil i år?
1: Til VG så sa han at det var 24, kanskje det var 25. Turen han var på nå, da.
0: Ja, så det blir noen turer før Kongshavn er åpnet for drift.
1: Han skal klare å rekke det, ja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump landet nå i ettermiddag i Kina. Han blir møtt av president Xi Jinping i morgen, da det offisiell mottagelse. Kina ønsker blant annet å snakke med Trump om Taiwans fremtid, sier korrespondent Philip Lote.
1: Det møte uten skandaler glipper, at Trump virker misfornøyd og at han blid når han drar, da vil besøket har nådd et slags minsteminimum, og så det denne følelsen av at alt kan ligge i potten. Dette en president de kanskje kan forhandle med alt om. Ingenting egentlig hellig. Hva betyr egentlig Taiwan og Taiwans selvstyre, demokrati og potensielle uavhengighet for Trump? Kanskje ingenting. Kanskje de kan gi han noe som gjør at de kommer litt nærmere sitt mål om å gjenforene Taiwan med det kinesiske fastlandet.
0: På Filippinene har det i dag blitt avfyrt skudd inne i parlamentet i hovedstaden Manila, men ingen skal være skadd. Politistyrker tok seg inn i bygningen for å pågripe senator og tidligere politisjef Ronald de la Rosa. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for forbrytelser mot menneskeheten. De la Rosa ikke pågrepet, sier innenriksministeren på Filippinene. 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke, det opplyser Fellesforbundet. 264 medlemmer som jobber på serveringssteder og butikker på flyplassene går ut i streik på mandag. Jonas Love har fortsatt problemer med stemmen. Norges håp i Eurovisionen skal synge i semifinalen i morgen, men allerede i kveld det generalprøver, og der det viktig å gjøre det godt, sier reporter Linda Marie Fedler i Wien.
2: Hans stemmedoktor, eller trollmannen som de kaller han, akupunktør Dag Nergård, han fortsatt her på hotellet og behandler da Jonas for disse stramme stemmebåndene som ganske anspente. Men vi snakket med han tidligere her i morges, og han tror at det skal klare å gå greit for Jonas, bare han får nok hvile, sånn at han kan trykke på for å da overbevise fagjuryen i kveld på generalprøve nummer 2, for det her da fagjuryen skal gi sine poeng, og de han helt avhengig av at skal være gode, for de teller så mye som 50% av den totale poengsummen.
0: Og semifinalen kan du se direkte på NRK 1 fra klokka 21 i morgen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Ikke sant, Bergensen, Annette lurte på hva det flere som syke, til og med Jonas Love har problemer med stemmen.
4: Ikke på grunn av allergi riktig nok, da, men likevel ikke helt i form.
3: Nei, du kan fortsatt gå inn og trykke på om du syk nå, på grunn av virus, basiller eller pollenallergi.
4: Og et av dem et alternativ du kan trykke på i appen, alt i orden på den fronten, men ja, syk, og jeg synes jo, hvis du har stemmetrøbbel på grunn av anstrengte stemmebånd, så telser jo det som, jeg vet ikke om syk, men... Ikke helt i form i hvert fall.
3: Men nå denne stemmetrollmannen på plass for å fikse opp i dette.
4: Stemmetrollmannen?
3: Ja, men jeg kjenner en som brukte han og sa det var kjempe, det virket som bare det.
4: Ja, ja, ja, og han kalles jo stemmetrollmannen i NRK også.
3: Ja.
4: Så det funker altså.
3: Ja, jeg visste det.
4: Flink type. Ja.

0: Boy Pablo, var det Losing You?
1: Det mange som har fri I morgen, og mange som har tatt seg langhelg, og det fører jo til at Statens vegvesen på forhånd har sagt at onsdag blir en kjempeutfartsdag, og det har det blitt. Det lange køer på de store veiene, massevis av trafikk på de små veiene også I Storoslo, så regn med å bruke god tid hvis du skal ut og kjøre bil på de fleste veier nå egentlig. Sånn jeg kan se det, så, eller jeg har ikke fått melding om at det noen hendelser på veiene nå, ikke I kollektivtrafikken heller, men det klart når det mange lange køer på veiene så blir det jo forsinkelser også på busser og trikker rundt omkring, men ikke noen meldinger om noen store forsinkelser altså, eller hendelser der heller.
0: Og så det en del som syk. Bergenseren Anette en av dem, og lurt på, det flere med meg? For det jo litt godt å vite at man ikke helt alene om å være det, og vi har jo allerede hørt fra mange som det. Kokkøyvind også syk.
1: Ja.
0: Han skriver, jeg har vært syk I minst 3 uker. Det mange som har vært lenge, så veldig sånn langtidssyke.
1: Ikke det litt sånn nære vårforkjølelsen da? Den sitter I veldig, veldig, sitter I en god stund.
0: Sannsynligvis. Heldigvis ikke sengeliggende all denne tiden, men fortsatt slørkete. Selv om jeg jobber og gjør det meste jeg pleier av fritidsaktiviteter på halv hold.
1: Ja, så han holder seg stående.
0: Lå flatt ut hele denne vidunderlige 1. mai-helgen og begynner å bli passelei.
1: Det skjønner jeg. Jeg håper at du blir... Og så det jo kanskje litt kjedelig hvis jeg sier han blir frisk nå til denne helgen, da, den lange helgen her. Da liksom 12 grader og regn.
0: Ja, I hvert fall på akkurat I morgen da.
1: Mm. Ja, og så var det jo litt usikkert, ja. Samari Kvataitsjak, meteorologen på 1. mai-helgen også.
0: Ja, det var det. Mm. Jorunn på Grønvoll ikke syk nå, men var forkjølet før påske, har nesten ikke smak og ingen luktesans siden da, og det mange uker det.
1: Ja, det når var det, sa du? Hvor mange uker var det? Ganske altså, mange?
0: Fra før påske.
1: Før påske? Ja, det begynner med en stund, ja. Ja, det sitter I.
0: Det sitter I.
1: Ja.
0: Lillebror syk også. Frisk som en oppdrettstosk på grunn av en kombo av bjørkepollenallergi og hokst av bjørketømmer.
1: Ja, det kanskje hokst av akkurat bjørketømmer kanskje noe du skal unngå, burde ha unngått, men det ikke så lett alltid å unngå hokst av bjørketømmer. Av og til så må du bare hogge litt tømmer, altså.
0: Ja, veldig, veldig kjedelig.
1: Mm.
0: Det omtrent halvparten som har vært inne som frisk som en fisk, mens resten syke, altså.
1: Så det er nesten halvparten, ja, som er ganske syke, så hvis du ligger der hjemme og tenker, alle andre bare så friske og gjør ting, nyter mai, du skjønner, mild og sånn, gjør ikke det.
0: Nei.
1: Gjør ikke det.
0: Ikke kan de hoppe og danse heller.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gir av.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Men,
1: vi kan da prøve.
0: Kan hoppe og danse litt inni seg mens man ligger syk I sengen. Vi har Trøkk 16, og du kan jo sende et forslag til Trøkk 16 du også.
1: En bra låt som bare trøkker litt.
0: Ja, det har Øystein gjort. Han skriver, Trøkk 16, prøv med Pinball Wizard med Elton John.
1: Mm.
0: Virkelig ikke noe soft ballade.
1: Ikke noe soft ballade her, nei.
0: Skriver Øystein.
1: Men det høres jo litt sånn ut på starten, men det kommer seg opp, ass. Det
0: veldig mange av trøkkelåtene som begynner veldig rolig.
1: Gjør det. Og da blir kontrasten blir kanskje ekstra sterk da.
0: Kan spille piano.
1: Har gjort det før, ja, Elton John. Har gjort det siden også.

0: Elton John, Pinball Wizard var det dagens Track 16-låt.
1: Jeg klarer den.
0: Ja, som Øystein hadde foreslått, og du kan også, foreslå en Track 16-låt i appen NRK Radio.
1: Vi sparer jo på alle sammen, men alle, å spille alle sammen samtidig er jo litt for mye trøkk, så vi må nesten ta en, en om dagen.
0: Ja, det er trøkk hos Oslo-politikerne i dag. De er i hvert fall varlig gira for å når de kunne meddele at nå har de bestemt seg for hvor cruisetrafikken skal samles.
1: Og hvor den, ikke minst, hva som skal skje der hvor på Vippetang og på Hjortneskaja, hvor det har vært krysstrafikk nå.
0: Og da, ja, de var veldig fornøyd. Håkon Rikles fra Venstre var stolt, han.
2: Når igjen vi får muligheten til å etablere en stor park rett ved Oslo S, så er det aldri igjen. Vi har den muligheten nå. Den har vi tatt, og den har vi sikret et bredt flertall for.
0: Ja, det skal bli altså, sjøbad, og det skal bli parker, og det skal bli boliger, og det skal bli så voldsomt fint.
1: Ja, og altså midt i byen
0: da. Og så er det da Kongshavn som skal få alle båtene, men hvor er Kongshavn? Kokkeøyvind, han skriver i appen NRK Radio. Jeg zooma inn på kartet på Kongshavn. Mm. Så vidt jeg kan se, så ligger hele dette området kloss opp i Østfoldbanen. Hvis de først skal flytte alle ferjene hit, så bør de da også passe på å få plass til en togstasjon. For å gjøre det enda mer lettvint å komme seg til og fra. Men det kanskje ikke kommunen som bestemmer hvor Bane Nord vil bygge nye stasjoner.
1: Nei, det høres ut som veldig mange som skal som kokker som må i spil. Men det høres ut som en god idé også da. For du skal jo helst, mange av disse som kommer med båtene, vil jo sikkert ikke helst være i Kongshavn, den for Ekeberg der.
0: Nei.
1: Vil jo inn til byen.
0: Ja, men i København så stopper jo også båtene et stykke utenfor. Da tar man jo buss inn eller går inn.
1: Det klarer man selv, liksom. Ja. Hvis det en del av pakka, så gjør man vel det da.
0: Men Kokkøyvind vet nå da hvor Kongshavn men vet folk det da?
3: Kongshavn? Nei, nå må jeg tenke.
4: Nei, det gjør dessverre ikke. Nei, jeg har ingen aning. Jeg veldig dårlig på geografi, for så vidt svensk og norsk.
5: Jeg har hørt det, men jeg kan ikke plassere det.
3: Er det i Oslo?
5: Det er i Oslo, ja.
3: Mot bygde?
5: Jeg lurer rett og slett på, vet du hvor Kongshavn ligger?
6: Det borte ved Bekkelaget.
5: Det stemmer. Du kjent i området der?
6: En smule.
5: Nå skal jo utenlandsferjene, Kielferja, danske båten, de skal flytte fra Vippetangen og Hjortnes over til Kongshavn. Hva synes du om det?
6: Jeg litt bekymret for hva resultatet blir. At det den delen av Oslofjorden som må ta imot all den skipstrafikken og forurensingen det medfølger.
5: Har du tatt danske båten noen gang?
7: Ja, det har jeg. Ja.
5: Mm-hmm. Men nå skal han flytte seg, da må du finne ut av hvor Kongshavn er.
7: Ja, jeg ble nødt til det.
8: Jeg kommer til å finne fram, det er ikke noe betydning.
5: På Sukkerbiten og Vippetangen så blir det jo sjøbad som skal være oppvarmet, og det blir mer parkanlegg. Hva synes du om det da?
7: Det er veldig fint.
5: Det er noe du kommer til å bruke, eller?
7: Kanskje, vi får se.
5: Oppvarmet sjøbad, høres ikke det ganske digg ut da?
7: Jo, det høres godt ut, i og med at det ikke er så varmt badevann her.
9: Jeg elsker å bade, så det blir gøy.
0: Ja, ikke sant? Dette her blir jo veldig bra, og det jo tilbake til gamle takter. Det var jo mange sjøbad langs fjordbyen i gode gamle dager.
1: Før de liksom slokka inn og lagde industri og sånn.
0: Ja, ikke sant? Mye kan du om, egentlig om Kongshavn i gamle dager?
1: Akkurat Kongshavn i gamle dager? Kanskje noe? Ja, det er det noen bjeller som ringer?
0: Det blir gameshow snart.
1: Så bra.

0: Hvis denne sangen hadde vært bergensk, så hadde den hett Die Søs. Dajene, få se på dajene, ropte de mange bergensere på lørdag.
1: Få se på dajene, få se på dajene.
0: Justin Bieber, daisies.
2: Det der mye kø rundt omkring, og det gjelder jo Storoslo, de store veiene og de mindre veiene. Ingen hendelser som jeg har fått melding om, men det er jo mange av disse som er på veiene som skal andre steder. Tor B har hatt en melding i appen NRK Radio og skriver lange køer inn mot Elverum. Og det ser jeg på kartet mitt at ja, det er det. Og det er lange køer også inn mot og ut fra Oslo. Så regn med å bruke ekstra tid. Har du tips om noe som skjer, så kan du jo sende melding du som Tor i appen NRK Radio.
0: Det er ikke Katrine Aas sin skyld at det er kø, for hun lengter seg syk etter hytta, men må vente litt med å dra på grunn av køen. Tipper det gir seg 18-tida, da futter jeg rett inn til Finnskogen.
2: Åh, ja, det er jo lett å tenke sånn at ja, men det er sikkert ferdig klokka 6. Og det kan jo hende det blir det. Men hvis mange nok tenker akkurat som Katrine Aas, så blir det jo enda mer klokka 6 da.
0: Ja, eller mindre nå, eller...
2: Vi får nå se.
0: Vi skal til Kongshavn.
2: Ja, fergeterminalenes nye hjem.
0: Ja, da blir det altså så fint og flott på resten av fjordbyen etter hvert, og så kommer alle fergene til å gå fra Kongshavn. Mm. Men vi må jo vite litt om Kongshavns historie, synes jeg.
2: Ja, når vi først har fått det, så skal få da, noe så fint og flott.
0: Ja, da derfor inviterer jeg deg til Gameshow Kongshavn.
2: Tusen takk, veldig hyggelig for å være her.
0: Ja, navnet det stammer etter den gang Christian II la flåta si der i 1531.
2: Ikke sant, så det såpass, ja.
0: Så det gammelt, gammelt.
2: Hvilken, Christian den?
0: Andre.
2: Christian II er såpass langt tilbake.
0: Ja, først spørsmål nummer 1. Fra rundt 1750 så ble Kongshavn kjent for vertshuset sitt, og de hadde noe veldig spesielt å tilby.
2: Åh.
0: Hva var det? A. Du kunne prøve kong Oscars hatt, som han hadde lagt igjen der. B. Du kunne drikke helsebringende vann, som samme vannet som kong Oscar hadde også drukket av. Eller C. Du kunne bli tegnet på samme stol som kong Oscar hadde sittet på.
2: Det var kong Oscar-relatert, i hvert fall, uansett.
0: Det var det.
2: Hvis det er et vertshus, Kongshavn vertshus heter det, kanskje,
0: ja,
2: så tenker jeg at hatten, hvilken kongen hatt ligger igjen.
0: Det, altså, ikke med den holdningen i hvert fall.
2: Nei, ikke med den. Nei, nettopp. Han ville tenkt at den må jeg ha med meg. Og den ville vært på monter eller noe. Så jeg tror ikke det er noe med hatt å gjøre. Kan han ha sittet i en stol der da, på vertshuset, og så kan du bli tegnet i den. Det er jo en morsom... Det er noe morsomt å ha på veggen det. Men da må du jo kunne bli tegnet og alt det der da. Men det, ja, det ringer en bjelle med dette her helsebringende vannet. Om det var noen bekker eller noe som kom ned fra Ekeberg eller... Jeg tror jeg på å gå for alternativ B.
0: Og det er helt riktig. Det var helsebringende kildevann, noe blant andre da kong Oscar den første benyttet seg av.
2: Ikke sant? Jeg får ikke den andre, nei.
0: Nei, det var den første.
2: Ja, første.
0: Spørsmål nummer to. Kongshavn bad lå også der, et sjøbad helt på kajkanten, og for 10 øre så kunne man A. Bade naken.
2: Åh.
0: B. Spise så mange reker man ville. Eller C. Få et kyss av servitrisen.
2: Oi! Det er mange gode alternativer her. Og det er jo mye... Altså, det er mye for penger, uansett hva det går for her, da. 10 øre, liksom. Bade naken... Kanskje... Måtte man betale ekstra for å bade naken, da? Var ikke det en sånn... I hvert fall en gang i tida, liksom. Det var som man bader. Du har ikke klær, trenger ikke klær på deg når du bader. Spise så mye... Er det så mye reker? Og kyss fra servitris. Jeg tror... Spis så mye reker du vil. Jeg var jo så opptatt av det, ja. Ja, det var jo kanskje det. Men jeg tror for dette kysset, ja. Et kyss fra servitrisen.
0: Dessverre, det var å bade naken, men dette gjaldt bare herrer, ja, må
2: da,
0: vite.
2: Damene fikk da ikke lov til å bade i det hele tatt, eller?
0: Jo, de fikk bade, men ikke naken.
2: Nei, skjønner.
0: Det hadde ikke tatt seg godt ut. Ikke, så da, ja, det var jo fint, det. Det var 1 av 2 poeng i første runde.
2: Ja.
0: For andre runde, sånn etter nye. Takk for at du var med.
2: Veldig glad for å være med så langt, da.

0: sant?
1: Mm. Ha en flott 17. mai, skriver for øvrig også Gunn Karin i like måte.
0: I like måte, ja. Mm. Det er dine beste hacks for nasjonaldagen vi på jakt etter, og vi håper du har lyst til å dele i appen NRK Radio.
1: Ja, kommer det noen på besøk på 17. mai, så må du gjøre som Tommy Nilsson sier.

0: Lene som skriver: vi tilbyr krokket, ringspill og stigegolf til små og store gjester 17. mai.
1: Hva i all verden er stigegolf?
0: Spør du meg, så spør jeg deg, men det høres gøy ut.
1: Ja.
0: Ja. Jeg prøver å tenke veldig nå, men jeg kommer ikke på det. Det er sikkert mange som sitter og roper til radioen nå at stigegolf, herregud, vet dere ikke hva det er? Ja.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Nei, lær dere det.
1: Ja.
0: Fine aktiviteter mellom rømmegrøt, spekemat og pavlova, skriver Lene, som også ønsker alle en fin nasjonaldag. Mm. Alt godt,
1: I like
0: sier
1: måte.
0: Lene fra Ski. Ja, i like måte.
1: Krokket, ja, den er ikke dum.
0: Åh, det var noe av det beste jeg visste da jeg var liten.
1: Ja, det er moro. Ragnhild sier at du kan bare legge ferdigkjøpt potetsalat over I en fin skål, og så kan du strø over fersk persille og ta all ære for den gode salaten.
0: Ja.
1: Det et godt råd.
0: Ja, det det. Det det.
1: Du skylder jo ingen å si hva det
0: Nei. Nei, det sant. Det sant. Her kommer en veldig hyggelig melding fra Lyra.
1: Ja.
0: Hei, I dag feirer jeg at jeg skal spille med korpset mitt både fredag, 17. mai på både fredag og 17. mai. På fredag skal jeg gå med skolen og barnehagene på Høybråten til sykehjemmet. På 17. mai skal jeg spille klokka 7 på Høybråten, så reiser vi til Oslo sentrum og går I det store barnehortoget, så reiser vi til Høybråten og spiller litt mer der. Og pappa skal spille tuba I Høybråten sitt eget 17. mai korps. Jeg liker å høre på dere. Hver gang jeg hos farmor.
1: Hilsen, så koselig.
0: Saksofonisten Lyra på 11 år.
1: Wow, imponent.
0: Ja, det var veldig fint.
1: Ja, stå på.
0: Der var det mye god 17. mai-tradisjon.
1: Pia sier at du alltid må ha med deg en ekstra, eller ha alltid flere faktisk, ekstra sikkerhetsnåler til bunaden.
0: Ja.
1: Det pleier å redde dagen. Om ikke din dag, så kanskje noen andres.
0: Ja.
1: Og det jo alltid den der bunadsveska som åpner seg og blir borte. Mange tusen kroner, vet du.
0: Ja.
1: Bare ha en sånn nål oppi.
0: Ja. Ja.
1: Smart.
0: Det veldig smart.
1: Ja.
0: Per, vi må ta med den til Per. Hipp hurra for alle korps uten dem. Ikke noe test 17. mai.
1: Nei.
0: Nei. Og så vi også klar over at det steder hvor det ikke nok, hverken barn, unge eller voksne, til å lage eller sette sammen et korps.
1: Mhm.
0: Og da finner man alternative løsninger.
1: Det kan man gjøre.
0: Ja.
1: Katrine sier at hennes største hack for 17. mai å ikke ha barn.
0: Ja.
1: Da slipper man å stå opp tidlig. Ikke noen forventninger om å møte opp her eller bidra der. En god 17. mai den som kan nytes uten stress.
0: Ja.
1: Deilig. Nyt det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Melding fra Hemsedal her også. Jeg skal stå på terrassen og se barnetog og nyte nasjonaldagen med å se feiring rundt I vårt vakre land på TV.
1: Ja. Mm. Og så var vi innom dette trikset med bunadskjorte I fryseren.
0: Ja.
1: Men bergenseren Anette sier at du må ikke legge linbunadskjorte I fryseren I hvert fall. Da kan du risikere at skjorta knekker når du pakker den ut.
0: Ja, det viktig viktig å ha med.
1: Holder å legge den I kjøleskapet, og det står mer på husflidens hjemmesider, så det var jo et godt råd.
0: Ja.
1: Smart hjemmeside å ha med seg.
0: Mm, ja, klart det. Så har vi en anbefaling for de som skal sminke seg før bunaden skal på. Deretter tar du en pose over hodet når du skal ta på skjorten, så det ikke blir noe sminkesøl på skjorten.
1: Ja.
0: Ja, vær forsiktig bare. Med pose over hodet.
1: Ja. Men også, jeg har sett at folk har hårspray på skjorta, lager et slags lag.
0: Og gjør det?
1: Ja, et skall.
0: Ja.
1: Og da får du ikke så mye brunkrem og annen moro på det.
0: Nei, ikke sant? Mm. Så smart.
1: Fikk også et tips her om å fryse druer. Det kan du bruke både oppe I glass, som da alternative isbiter som ikke smelter, men også som deilig snacks for barn.
0: Ja. Flott, veldig mange flotte tips,
1: yep.
0: Råd, hacks, kall det hva du vil, til hvordan man får en lettere 17. mai I enkelte situasjoner.
1: Mm.
0: Så bra.
1: Gratulerer med dagen som kommer.
0: Gratulerer med dagen som kommer, alle sammen. Vi glad for meldingene. Og kvitterer med en sang. Laurent kommer her.
1: Mm.
0: Laurent Kelmendi, tror jeg, navnet fullt og helt. Og sangen heter Die For You.
1: Norge.

0: Die For You og Laurent.
1: Hva er stigegolf?
0: Jo, det har vi fått vite nå.
1: Så deilig.
0: Stigegolf er et tøv med baller, gjerne da golfballer, i hver ende. Festet i hver ende, ja. Og så kaster du dette tøvet med en ball i hver ende. Det blir en sånn slags slynge da, mot et stativ med vertikale ribber. Og der må man gjøre å få ballene til å bli hengende på hver ribb da. Så hvis du har fire for eksempel over hverandre, skal du sikkert kaste på en først og sånn.
1: Enten et klatt, hvis du har klatrevegg, ribbevegg,
0: ja, ja.
1: Eller kanskje et tørkestativ.
0: Tørkestativ kan gå, tenker jeg.
1: Ja, det hadde jeg aldri hørt om før.
0: Nei, da har vi lært det. Tusen takk, Lene. Tori.
1: Tusen takk.
0: Ja, flotte greier.
1: Vi er jo på jakt etter noe å feire.
0: Ja, vi er det.
1: Og da har vi jo fått en hyggelig melding fra Anette, som sier at mammaen hennes, verdens beste mamma til meg, har hun heter Berit, og hun har bursdag i dag.
0: Hippera.
1: Gratulerer med dagen, Berit. Det er jo en sånn ting man burde feire.
0: Ja.
1: Sin egen bursdag.
0: Så klart.
1: Og ikke minst moren sin bursdag.
0: Ja, kanskje det er enda viktigere.
1: Ja, mange som kan melde seg i dag. Det er alltid noen som har bursdag, men det må ikke handle om fødselsdag.
0: Neida, det kan være hva som helst. Det kan være at du nettopp har klippet plenen, eller måkt snø, eller vært på topptur, eller kjøpt et malingsspann som du har planer om å bruke i løpet av sommeren på den lille bua du har stående i hagen.
1: Det er så mange ting du kan trekke fram fra ditt eget liv, det er vi helt sikre på. Så bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer. Ta med litt informasjon om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, gjør det. Vær klar for å snakke med oss rundt klokka 18 også, hvis du først melder deg på, og det vil vi veldig gjerne at du skal.
1: Ja, du må det. Og så får jeg jo også sendt deg en premie da, vet du.
0: Ja!
1: Den kan være kjekk å ha.
0: Ja, bokstavlig talt.
1: Ja.
0: Her er Jason Donovan.

hele Norges Jonas Lov skal i ilden. Eurovision Song Contest.

0: Jonas Love og ja, ja, ja.
1: Ja, hva tror du da?
0: Jeg synes det tøft, men jeg tør ikke å tro noe, jeg.
1: Nei, sånn har det blitt.
0: Livredd for å tro noe.
1: Ja.
0: Nei, men den danske jo fin, den finske har jo fått mye positiv oppmerksomhet.
1: Mm.
0: Det jo mange har jeg lest som gode I år, så da blir det spennende da.
1: Ja, men vi holder vel alltid en liten knapp på
0: Jonas.
1: Våre egne vel.
0: Ja da.
1: Lykke til I hvert fall, det I morgen.
0: I morgen den semifinalen der Norge med, og så får vi se da. Vi må I hvert fall klare å komme oss fram til lørdagen.
1: Ja, det enig. Mm. Har du lyst til å feire det, eller noe helt annet, så gjør du det altså ved å si ifra I appen NRK Radio, søk opp hos Andre og klikk på send inn.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å få en ny venn etter klokka 18. Nå gleder vi oss til å få et værvarsel, og det statsmeteorolog Bente Wahl som klar for å fortelle oss hvordan været blir I morgen.
2: Nei, det jo et lavtrykk som skal inn I Sør-Norge I morgen. Det kommer jo inn da I kveld fra Sverige, og det skal jo gi en del vær, vil jeg si, da, I Sør-Norge hvis vi tar det først. Det blir vanskelig å unngå nedbør I Sør-Norge. Alle får nok noe regn og regnbyger, og så blir det snø I fjellet. Så I hvert fall fra Hardangervidda nordover, så må man være obs på at det kan være 10-20 cm snø som kommer I løpet av natta og formiddagstimen I morgen. Det kan også være litt snøfokk, for det blir en del kraftig nordavind, I hvert fall I de nordligste fjelltraktene. Så skal du over noen fjelloverganger I Sør-Norge I morgen, så sjekk værmeldingene og ikke minst pass på at du skodd for føreforholdene. Trøndelag, Møre og Romsdal, der blir det noe lettere utover dagen. Der det nedbør først på dagen, og så kan man nok få se sola igjen etter hvert. Og på Vestlandskysten blir det også kraftig nordavind, sterk kuling langs kysten. Nord-Norge. Merker også litt dette lavtrykket, kommer inn med litt nedbør I Nordland sånn ut på formiddagen, og så trekker dette da nordover I Nordland utover dagen. Når Troms og Vidda I morgen kveld. Finnmark får det vel ikke før natt til fredag. Men når dette da går nordover, så blir det bedring I bakkant, så Nordland får jo da lettere vær først på Helgeland, og så lenger nord utover siste del av dagen. På Spitsbergen, der blir det stort sett.

0: Emma Steinbakkens version av Jeg glemmer deg aldri.
1: Åh, det vakkert.
0: Ja. Rådebank, tv-serien.
1: Ja. Vakker tv-serie,
0: ja.
1: Vakker dame, vakker sangstemme.
0: Ja.
1: Og tekst, vakker tekst.
0: Ja.
1: Og vakker melodi.
0: Ja, dette var veldig vakkert.
1: Ja, det det.
0: Ja. Det kommer noe vakkert her nå.
1: Få høre. Åh, nei, jeg vet hva det
0: Ja, hva det?
1: Det ukas saus eller dressing.
0: Det jo onsdag, så det klart at det ukas saus eller dressing.
1: Ja, har vært gjennom mange nå.
0: Ja, vi har det, men i dag har vi en som ikke kan gå feil.
1: Få høre.
0: Vi har vært litt i tvil om, det saus, det dressing, det dip?
1: Ja da.
0: Det i så fall ok?
1: Mm.
0: Og så videre. I dag det utvilsomt en saus.
1: Ok.
0: Fordi ordet i seg selv betyr det.
1: Vi skal... Akkurat sånn som noe annet vi har hatt.
0: Ja, det jo sant.
1: Så, måle.
0: Ja, måle fra Mexico, eller den delen av verden.
1: Ja.
0: Nå skal vi til India, Pakistan, Thailand.
1: Spennende.
0: Det vil si, det mulig at vi egentlig skal til Storbritannia.
1: Is it a curry?
0: It's a curry. Ja. Det helt riktig, for curry. Ordet kommer fra tamilsk, som betyr saus. Eller faktisk betyr det tilbehøret til ris.
1: Ok.
0: Ja. Visst, begge deler. Dokumentert i språkhistorie om matkultur, som jeg har sjekket flere kilder i dag. Det noen som mener det feil, så arrester meg gjerne, men jeg tror jeg ganske innenfor. Men så har du det der curry. Skal man si curry eller curry i Norge?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg føler at jeg bestiller meg en curry.
0: Ja, jeg føler også det.
1: Curry jo bare krydder.
0: Ja, så da sier vi currypulveret.
1: Ja.
0: Det en kolonitidsoppfinnelse.
1: Åh, det det.
0: Ja, det visst det. Britene prøvde å gjenskape smaker fra India i mer sånn standardisert form, og det ble til det gule currypulveret som ble utviklet av briter i hvert fall. Og om det var i Storbritannia eller India, det de vel ikke helt sikre på. Men så har jeg jo lurt på, det en standard curryoppskrift, og curry og curry, jeg synes det litt forvirrende, men det i hvert fall minst to ting, det det pulveret, Ja. Og så det disse sausrettene.
1: Ja.
0: Sausretter nå. Sausretter.
1: Saus,
0: ja.
1: Sier du?
0: Ja, nei, jeg har prøvd å slutte med det.
1: Ja.
0: Og hvor kommer de fra? Kommer de bare fra India?
1: Nei.
0: Nei, de kommer jo også fra Thailand.
1: Mm.
0: Men forskjellen der, har jeg lært, at der bruker de pasta, eller sånn paste, da.
1: Ja, ja.
0: For å lage det rød eller grønn.
1: Mm. Ja, de kan også gul.
0: Ja, ja. Sikkert, det påstås at den gule visst mest, men
1: ikke
0: meg.
1: Nei, ikke meg.
0: Nei, men der det altså chili, hvitløk, sitrongress, galangal og limeblader, så litt mot den retningen der, mens i det indiske så det jo mer koriander og alle disse deilige tingene der. Og i den indiske varianten så det noe som heter kurkumin. Og det visst veldig bra for deg.
1: Men tror du ikke dette forskjellen da, at den indiske delen curry?
0: Jo.
1: Og den asiatiske, litt annen asiatisk, da curry?
0: Nei. Det virker ikke sånn.
1: Men det jo ikke det samme.
0: Her jeg veldig åpen for å bli opplært, altså.
1: Mm.
0: Jeg tror at gurkemeie og disse tingene som bare i den indiske, det jeg tror at curry... For da jeg var liten så fikk jeg...
1: Fiskeboller?
0: Ja, i hvit saus med curry.
1: Mm.
0: Og curry da, det var den...
1: Gule,
0: det pulveret oppå.
1: Ja.
0: Det var ganske godt.
1: Men en rød curry fra en thai-restaurant, det smaker jo ikke som curry.
0: Nei, det gjør jo ikke det.
1: Men du mener at det det samme?
0: Jeg mener at det ikke... Det ene ikke thailandsk, og det andre indisk, det jeg mener.
1: Hva mener du da?
0: Jeg mener at alt sammen egentlig det samme, men at det forskjellige... ingredienser i den thailandske og den indiske. Det sånn jeg har tolket det i dag. Da.
1: Jeg forstår.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Og den indiske, den har i disse gurkemeie og de tingene der, noe som heter kurkumin. Og det har sånn anti-inflammatoriske og antioxidative egenskaper. Så der driver de nå og forsker på om ikke det kan være bra for deg, både i forhold til å holde deg generelt frisk, og holde hodet ditt friskt, og så videre.
1: Mm.
0: Så
1: bestill deg en takeaway i dag.
0: Ja, bestill deg en indisk curry, kanskje.
1: Mm, deilig.
0: Det jo alltid veldig, veldig deilig.
1: Ja, det noe av det beste jeg vet å bestille.
0: Ja, det synes jeg også. Det helt fantastisk.

0: NRK Nyheter klokken 18. Seks personer ble drept og flere titall såret I angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner I dag. Ifølge president Zelenskyj skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. Og I ettermiddag landet Trump I Beijing. Forrige gang Trump var I Kina I 2017 fikk han nesten hele den forbudte by I hovedstaden for seg selv. Det gjør han ikke denne gangen. Nå det andre steder som skal vises frem, det sier Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Nå det Himmeltempelet, som et av de gamle templene fra Ming-dynastiet på 1400-tallet, som arenan hvor Trump virkelig skal få sole seg I gammel kinesisk prakt. Og så på fredag, rom for mer intime samtaler, da skal Trump inn I Zhongnanhai, som ofte omtales som den nye forbudte by, altså kommunistpartiets hovedkvarter I Beijing. Kanskje det der Xi vil legge inn støte på å forsøke å få Trump på gli I viktige spørsmål for Kina, og selvsagt visa versa fra Trumps side.
0: Så hjemover, riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per I dag nesten 3900 ansatte I nesten 300 bedrifter tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart I rett under en måned. Så til Bergen, der byrådet forbyr elsparkesykler I deler av sentrum. Fra mandag blir det innført permanent forbud mot å bruke elsparkesykler fra utleieselskap på Torgallmenningen og Festplassen. Byråd for byutvikling Eivind Nevdal Bolstad forklarer hvorfor.
2: Grunnen til det at dette såpass to viktige byrom, som også bystyret I Bergen har vært opptatt av å si at her skal det ikke være trafikk, her skal du slippe å bekymre deg for å bli påkjørt av elsparkesyklister. Og så synes jo jeg også helt personlig at elsparkesykler kanskje ikke det mest visuelle forskjønnende I Bergen by, så derfor sier vi at disse to plassene noe spesielt I Bergen, der blir det nå forbudt med dette fremover.
0: Og måten forbudet vil fungere at det vil bli innført digitale forbudssoner som fungerer slik at motorkraften til elsparkesyklene blir kuttet når brukerne kommer inn til den digitale grensen. Du kan lese mer om dette på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: Hjertelig velkommen, ønsker dere alle sammen tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea, vertskapet ditt her I hverdagsfesten I en time til.
4: Vi håper du har tid og lyst til å være sammen med oss.
5: Ja, vi skal gjøre oss klare for å treffe dagens nye venn.
4: Ja, men først skal vi treffe Carly Rae Jepsen. Her Call Me Maybe.

0: skikkelig trøkk i Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen.
1: Det er det i dagens nye venn også.
0: Jeg gleder meg.
1: Vi er heldige altså. Vi kan begynne med å si god kveld til deg, Anneli.
2: Hei, hei, Andrea og Jose.
1: Hei, Anneli. Fortell oss hva du feirer i dag.
2: Vet du hva? I dag feirer jeg først og fremst uegoistisk at min svigersønn i Telemark har hatt oppkjøring og bestått med glans.
0: Gratulerer.
2: Da har man fått lappen.
0: Gratulerer.
1: Ja, gratulerer.
0: Veldig fin ting å feire. Kommer han da til å kjøre deg litt rundt omkring?
2: Ja, etter hvert, for nå skal de flytte litt nærmere, sånn at det blir det absolutt muligheter for. Ja.
1: Men du har vært involvert. Jeg synes du kan ikke være så uegoistisk egentlig, Anneli, for du har vel mye å takke her?
2: Jeg vet ikke om jeg har så mye å takke for akkurat den lappen, men ja, jeg feirer jo også litt sånn subordinært her, så feirer jeg også at jeg personlig er ferdig med å være øvelseskjøreassistent. Ikke bare for nevnte svigersønn, men for ja, mine egne barn, et par andre barn og denne da. Ja, så nå tenker jeg karrieren er over.
1: Okay.
0: Ja, er du sikker på det?
2: Nei, man vet jo aldri. Men jeg kan i hvert fall hvile liksom et år eller to, synes du ikke det?
1: Jo, det synes jeg.
0: Jo, det fortjener.
1: Men jeg tenker jo også altså for en enorm tillit da, å få lov til å være den som øvelseskjører, ikke minst med svigersønner. Det er ikke sikkert de fleste ønsker seg svigermor ved siden av der. Hva er hemmeligheten?
2: Nei, og det hadde jeg hatt full forståelse for. Nei, jeg tror at hemmeligheten egentlig kanskje ligger i skal vi kalle materielle. Ja. Jeg besitter en bil jeg ikke er så innmari opptatt av. Den er liten og gammel og kan godt bulkes lett. Ja. Og så har den manuelt gir. Og det er det faktisk da, på tross av hvordan de fleste unge vi har det nå, så er det faktisk da både mine barn og deres partnere har ønsket seg å ta lappen på manuelt gir.
1: Ja, ja, det er smart, det
0: tror jeg. Jeg tror det er lurt, ja.
1: Ja.
0: Plutselig får du behov for det.
1: Ja, men hvordan,
2: det er akkurat det.
1: Du sier at du ikke er så nøye med den bilen din, men har den blitt bulka da, gjennom karrieren som øvelseskjører?
2: Ingen av de så unge som har bulka den her.
1: Nei. Men du har gjort det litt.
2: Nei, det bulka og bulka. Men altså, det hender seg jo man kanskje rigger på en liten sånn blomsterkasse. Eller...
1: De står jo ja, overalt.
2: Nei da, ja. Det er noe med det.
0: Det er i vei nå. Ja. Men Anneli, vår nye venn, fortell oss da hemmeligheten bak det å bli en så god øvelseskjører som det du er.
2: Åh, Guriland, ja, det et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg er så god, men det som er, det jeg tror er hemmeligheten, det er jo... å være motsatt kanskje av det min egen mor var i sin tid.
1: Okay.
2: Hun var nemlig, gikk fullt i panikk når, ja du vet, når bilen holdt på å kveles, eller når man kenguru startet den litt, eller ja, når det kom en bil langt der borte fra høyre.
1: Ja.
2: Så det å ta på seg den ekstremt beroligende maska og den beroligende tonen, og si at men nå er dette sånn, da får vi prøve igjen. Dette går bra. Så tålmodighet, en stor tube med tålmodighet,
1: det
2: tenker jeg er, ja, tenker jeg er viktigst.
1: Men hvordan synes du det har vært ute i trafikken da? Er folk flinke til å respektere den elen der ute for tiden, eller er det ganske dårlig?
2: Overhovedet ikke.
1: Nei, er ikke det rart? Hvorfor
2: er de ikke det? Nei, for det som er fascinerende er jo at selv på slutten av en øvelseskjøreperiode, altså rett før noen har kjørt opp, da kjører de jo som en vanlig sjåfør, som jeg kaller det.
1: Ja.
2: Da er det på en måte ikke noe å utsette, hverken på fart eller oversikt eller noen ting. Men selv da så blir man jo forbikjørt og gjerne tuta på eller altså, rusa på av andre bilister. Det skal ikke så mye til. Den røde elen er liksom provoserende for noen. Det har jeg valgt å egentlig bare la meg more litt av. Fordi at det
1: er nok smart.
2: Ja.
1: Ja, der kommer den tålmodigheten inn. Jeg blir så forbannet altså, når jeg ser det der. Fordi er det mulig? De skal jo ut i trafikken de også. Vi skal dele den veien.
0: Ja, og de har jo vært der på øvelseskjørt selv sannsynligvis.
1: Ja, det er klart de har.
2: Ja. Nei, sånn er det bare.
0: Sånn er det, Anneli. Men du, noe helt annet.
1: Mm.
0: Vi lover å ikke bruke det ordet som begynner på F og O og R, men harkete, hvordan er formen?
2: Jo da, formen er helt fin, og jeg nekter å være noe annet enn fin, men jeg er litt harkete i stemmen, ja, men det tør jeg jo ikke snakke høyt om, både fordi jeg synger I kor som snart skal ha konsert, og fordi det jo 17. mai på søndag. Ja,
1: ikke sant?
2: Ja. Ja. Så, nei, men, så hark, det får bare bli borte.
1: Ja, klassisk før 17. mai og konserthark der, det går over, I, I det I morgen allerede? Mm.
2: Vet du hva, jeg tror om ikke før, så tror jeg I hvert fall det går over på 17. mai når man får spise så mye is man vil.
1: Ja, sant. Der har du den.
0: Helt sant, Anneli. Ja. Tusen takk for visdomsord I mange temaer her nå, det var vi veldig, veldig glad for, og så vi ikke minst veldig glad for å få lov til å være din venn, da, eller dine venner.
2: Takk, ikke så, og dere har jo vært et godt selskap både nå nylig, men HC, du har jo også vært en stemme som har vært med meg på radio siden, hva da, 1996,
0: eller? Ja, eller tre, eller du verden, det begynner å bli. Ja, men tusen, tusen takk, dette setter jeg veldig pris på.
1: Ja, det veldig koselig.
0: Tusen takk. God 17. mai da, Anneli.
2: Takk, lige så. Takk.
0: Vi snakkes.
1: Ha det.
2: Ha det godt, begge to.
0: Ha det, kjære du. Ha det. Her kommer Kløver. Og de får en bit av meg.
1: Oi. Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Anne-Grete Preuss og Månens elev.
1: Det var Månens elev, månedens venn.
0: Ja.
1: Neida, det skal ikke sette man opp hverandre.
0: Nei, man skal jo ikke det, men vi fikk en ny og god venn i dag også.
1: Ja, vi gjorde det. Anneli fra Kløfta,
0: ja.
1: Som altså både feiret at svigersønnen hadde fått lappen, men dermed også at hun er ferdig med å øvelseskjøre med andre.
0: Og igjen, jeg tror vi kan si det altså, vi har vel ikke feiret at noen har avsluttet sin karriere som øvelseskjører.
1: Ikke før i dag.
0: Nei, nemlig.
1: Men her kan alt skje.
0: Ja, det kan det.
1: Få også med deg da denne konserten om en måneds tid med Kløfta-koret.
0: Ja.
1: Hvis du vil se stjerna selv.
0: Ja, ja. Nemlig.
1: Ja.
0: Topp, tusen takk for vennskapet, Anneli. Vi snakkes igjen en dag.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Skal vi rope på Bente?
1: Bente kan svare på nesten alt jeg lurer på.
0: Ja, Bente er nemlig statsmeteorolog, og vi er jo litt i overkant interessert i været i dagene fremover. Så Bente, kan vi ta en titt på dem? Fram til og med 17. mai, kanskje?
2: Ja, morgendagen har vi jo gått litt igjennom, og den er jo litt rufsete, kanskje mest i Sør-Norge, men passerer jo litt nedbør i Nord-Norge også. Mens det henger jo igjen da, dette lavtrykket, og vi vil nok merke det på fredagen også, men det er nok særlig Sør-Østlandet da, som får mest vær fra det fredag og lørdag, mens det på Vestland og Trøndelag blir noe bedre. Der er det nok mulighet for at det blir litt sol innimellom, men fortsatt noe byger. Mens Nord-Norge nok stikker av med det klart beste været både fredag, fredag og lørdag, kommer også en del varmluft nordover til Nord-Norge etter hvert, så der kan det bli ganske behagelige temperaturer rundt 15-16, kanskje noen steder høyere enn det også i Troms og Finnmark på lørdagen. Så har vi jo da søndagen da, som er 17. mai-været, og det endrer seg litt, men det går mot bedring for Sør-Østlandet, som da har hatt noen ja, litt dårlige dager, hvis det er lov å si det om været, så er det i hvert fall litt bedring på 17. mai. Det er litt mer bygevær, og det ser ut som det blir bedre utover dagen. Sånn litt byge, litt sol, lurt å ha med paraplyen. Samme gjelder vel for så vidt for Vestland og Trøndelag. Det er veldig sånn uttrykt for byger, og det er nok også muligheter at Nordland får litt bygevær, mens de som kanskje har størst sannsynlighet for å slippe unna er Troms og Finnmark. Så forløpig så er det litt sånn uttrykt mange steder i landet, og det er nok din, ja, Troms og Finnmark som er sikrest kanskje på å ikke få noe særlig nedbør.
0: Mm, det unner vi dem.
2: Det unner vi dem.
0: Ja.
2: Og temperaturen er kanskje også noen interessert i, og det ligger ganske jevnt i hele landet. Det er jo varmt for år siden nord i landet, ikke så varmt i sør, men det betyr at det er ganske likt, så kan være at det blir omtrent det samme, 14-15 grader i stedvis i Troms, noe av det samme på Østlandet og kanskje litt lavere på Vestlandet.
0: Mm. I dag har også Meteorologisk institutt lagt ut et såkalt sesongvarsel, og det har fått mye oppmerksomhet i mediene i dag. Det står at det kan bli en mye varmere sommer i sommer. Hva ligger i et sesongvarsel? Kan vi stole på det?
2: Ja, du kan for så vidt stole på det. Det sier noe om sannsynligheten, og det sesongvarselet sier at det er sannsynlig. Det er i hvert fall litt mer sannsynlig at det blir litt varmere enn at det blir kaldere enn normalen. Men dette er et snitt over da sommermånedene, og det er juni, juli og august. Så det sier jo veldig lite om variasjonen innimellom i disse ukene. I fjor hadde vi en ganske kald juni, og så hadde vi en hetebølge i juli, og så endte sommeren en grad over normalen, og det er jo litt sånn i sommer også. Det er ikke sikkert at det blir varmere enn normalt akkurat de ukene du har ferie. Det vil nok være uker med både litt kjølig vær, en del nedbør, og så vil det være noen varme måneder. Så man må på en måte ikke bruke det til å planlegge en ferie, men for eksempel Statkraft og de som skal passe på hvor mye vann vi har i vannmagasinene, bønder og så videre, så er det jo viktig å vite om det blir en tørr sommer, eller om det blir en veldig kald sommer, så det er kanskje mer nyttig for de som skal planlegge litt sånn. Det er ikke så farlig for de som planlegger strømmen vår og vannmagasinet om nedbøren kommer i uke 31 eller 32, så lenge det er cirka så mye nedbør som kommer.
0: Ja, skjønner. Men vind får man ikke fanget opp i sånne varsler?
2: Nei, absolutt ikke, fordi vinden den styres jo av lavtrykkene, og det er mange små lavtrykk som kommer og går, og det blir litt borte da i denne glattingen på en måte, dette gjennomsnittet som man gjør, så man kan si noe om gjennomsnittet på temperatur og nedbør, men vind er jo veldig vanskelig å si, for det henger jo sammen med disse små lavtrykkene, og på sommerstid så er det mye mindre lavtrykk, de er mye svakere enn de gjerne på vinteren, hvor vi har de kraftige stormene, og det betyr at det her skifter det jo fort og variasjoner, plutselig går lavtrykk inn mot Vestlandet, nei, så tok det veien mot Nord-Norge I stedet, så det veldig vanskelig å si, men skal vi få mye vind, så krever det jo gjerne at det noe lavtrykksaktivitet, men så kan også solgangspris på sommeren, mye sol gir også en del vind, fordi at sola forsterker vinden på ettermiddagen. So much for

0: også. Jesper Jenseth og Tomine Harket. Spennende duo med sangen Enkelt.
1: Mm.
0: Fine greier.
1: Ja.
0: Noe som ikke så enkelt, kanskje, jo å vite hvordan man skal te seg hvis man skikkelig uheldig og blir bitt av en hoggorm.
1: Nei, det har du helt rett
0: i. Det skal vi snakke litt om nå, men først, hvor mange slanger finnes det i Norge?
1: Tre.
0: Ja.
1: Stålorm?
0: Nei, nettopp. Nei. Det tror vi jo alle sammen.
1: Ja, men irriterende å gå på med sånn selvtillit.
0: Stålorm en øgle uten bein.
1: Ja, det er provoserende informasjon.
0: Det er det. Men ok, du hadde jo helt rett. Du svarte jo riktig. Det tre slanger, og det
1: hoggorm?
0: Ja.
1: Buorm?
0: Ja.
1: Og?
0: Du, din...
1: Rakker.
0: Ja, ikke sant? Eller slettsnok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva i all verden trodde du at jeg skulle si? Slettsnok? Har du noen gang sagt det til noen?
0: Nei, men du, din snok.
1: Ja, ikke sant.
0: Mm. Mm. Så det var tre slanger som finnes i Norge.
1: Ja.
0: Det vel egentlig bare...
1: Har møtt mange flere, det
0: Ja, ikke sant? Når du drar inn snokene. Det den eneste giftige, altså hoggormen, det skal handle om nå.
1: Ja.

0: Fødes levende, legger ikke egg, har røde øyne, sikksakk-mønster som regel, og to gifttenner.
1: Høres jo ikke ut som det hyggeligste å møte på skogstur.
0: Nei, det ikke det, men jeg skal love deg at hoggormen synes ikke det så koselig å møte deg.
1: Nei, det
0: den
1: skjønner livredd. Godt. Ja.
0: Ja.
1: Det jo derfor den tar deg vel.
0: Ja, det jo det, og der det en del ting å si. Hvis du litt før var og opps og sånn, så sjansene god for at hoggormen stikker av i stedet for å angripe deg. Den skal visst føle at den eneste utveien for å slippe unna å bite før den gjør det.
1: Ja.
0: Og da leste jeg i dag at...
1: Så hvis du tråkker på den uten å se den på en måte?
0: Ja, da kan det hende at den føler at...
1: Nå tar jeg det.
0: Fight or flight, og da blir det kanskje en liten fight hvis du har tråkket på den.
1: Ja.
0: Ja. Men ett av tre hoggormbitt tørre bit, altså nesten uten gift, og de to andre, de kan gjøre at du får i deg giften. Og da det jo en dårlig trøst da, å tenke at, ja, hoggormen heller ikke immun mot sin egen gift.
1: Så den også.
0: Ja.
1: Faen meg.
0: Tenk på det, altså, hvis han biter seg selv, så, ja. Nei, men nok om det. Spørsmålet var jo egentlig...
1: Men du skal ringe 113.
0: Ja, du skal ringe. Hvis du under 12 år, eller hvis du gravid, eller hvis du over 70, eller har svekket helse, så skal du uansett til legevakt eller sykehus.
1: Ja.
0: Har jeg lest i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mens de som ikke faller inn under dette kan se han litt?
0: De kan se han litt. Det du ikke skal gjøre, du skal ikke klemme, skjære eller prøve å suge ut hoggormgift.
1: Nei, det ville aldri fått meg.
0: Nei, Ståle Onsgaard Sagabråten leder for fagstyret i den norske legeforening. Han også spesialist i allmennmedisin, og han sier dette, så det sikkert noen som tror det, og det skal man altså ikke gjøre. Og hvis man bitt av hoggorm, så skal man holde lav puls. Ja. Man skal ikke begynne å stresse.
1: Det var jo kjempefint.
0: Nei, jeg vet det. Ja. Men grunnen til det fordi at giften blir raskere sendt rundt i kroppen din hvis du hever pulsen.
1: Det så dumt råd.
0: Ja, men det sånn råd det da.
1: Ja.
0: Og hvis du har barn som blir bitt, så skal du bære dem. De skal ikke gå selv, sier de. Og så...
1: jeg tror du kan ringe legevakten uansett. Det bare for å være på sikre siden.
0: Ja, og hvis greit, du... Ja, absolutt. Eller du kan kontakte giftinformasjonen hos Helse Norge på 22 59 13 00. Det alvorlig, symptomer med en gang, eller symptomer som ikke gir seg etter noen timer, så det 113.
1: Ja.
0: Rett og slett. Og som trøst så kan vi fortelle at Sagbråten har vært fastlege i over 25 år og har vært legevakt i området med mye turisme og friluftsliv, og han kan telle på én hånd de antall pasienter han har lagt inn til observasjon etter hoggormbitt.
1: Det ikke mange, men det farlig.
0: Ja, man skal passe på. Og så det et godt tips, og det å laste ned mobilappen 113. Og hvis du blir litt stresset, da, så, vil den fortelle hjelpemannskapene hvor du og sånn. Og det kan være greit i alle sammenhenger, ikke bare hoggormbitt.
1: Pass på hunder og katter også, de tåler det heller ikke.
0: Neida, det er jo en slange.
1: Det er en slange, vi har en slange.
0: Ja.
1: Åh.
0: Ja. Og hvis du lurer på...
1: Og det fredag, du kan ikke ta de.
0: Nettopp. Hvis du lurer på om du kan slå dem ihjel, så kan du altså ikke det, uansett. Den totalfredag.
1: Ja.

0: Det er tid for tidsmaskinen igjen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er for så vidt alltid det I mitt liv, men vi får vel begrense oss litt.
1: Ja, det gøy å reise gjennom musikk og tiår, og det blir jo litt hopp og sprett I kveld også.
0: Å ja, det blir det, og vi skal starte helt nytt med en svensk jente som velger navn ut fra dagsformen, kan det virke til.
1: Ja, for det begynte som Petra Marklund,
0: ja.
1: Og så ble det september, mm. og så fikk hun jo en kjempehit med den hendene. Å,
0: den stor.
1: Og det var jo som Petra, men nå skal vi høre september igjen.
0: Ja, for kort tid siden så ga hun ut et samarbeid som hun har hatt sammen med Peter Kvint hjemme I Sverige. Han en av landets mest populære producenter og komponister, og han har til og med, vil jeg si, jobbet med AHA I sin tid.
1: Wow, mm. og nå har han altså satt sitt preg på låta Mitt hjerte, en rebell.

0: Abdul med Straight Up, gjennombruddet fra 1989. Og sangen var på plata Forever Your Girl.
1: Ja, det husker jeg, jeg var veldig glad for, den platetitlen. Jeg var stor Paula Abdul-fan og tenkte hun forlater meg i hvert fall ikke. Det nesten ikke grenser for hva Paula Abdul har fått til heller altså.
0: Nei.
1: Hun har jo etter disse høydepunktene i karrieren også vært skuespiller, filmregissør. Hun har utviklet talentshow som har gått på amerikansk TV.
0: Ja, det jo noe som får til alt.
1: Ja, det det, det gøy.
0: I år så hun kanskje mest aktuell som idoldommer i USA, og i desember så skal hun motta en pris, hør nå.
1: Ja.
0: Top Global Icon of the Year.
1: Wow. Det ikke noe småtteri.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Nei. Det snakkes faktisk også om ny Paula Abdul-musikk, men vi får se. Det høres ut som et travelt og glamorøst liv det hun lever. Mens andre går litt roligere i dørene.
0: Ja da, men de slipper albumet i ny og ned.
1: Ja, og hvis nå ny, så var ned for 6 år siden. Altså, da slapp Bruce Hornsby sitt forrige soloalbum, Non-Secure Connection.
0: Men i forrige uke så slapp han den nye Indigo Park, og vi skal høre på titelsporet.

0: Dette ble en stor hitse. Men det var oppfølgeren fra samme skiva, Wishing Well, som gjorde at Terence Trent D'Arby's karriere tok av, kan man si.
1: Ja, det kan man. Jeg synes heller ikke det risikabelt å si at det blir veldig god radio her på NRK P1 etter nyhetene.
0: Og det skal jeg love deg. Det blir kveldsåpent med Odd Rune Volden, ja. Så det bare å glede seg.
1: Det gjør jeg.
0: Fint.
1: Og vi skal runde av med norsk musikk vi også, vet du.
0: Ja, vi skal det, for der smilet i ditt eget speil med Chris Holsten slutter. Der vil jeg påstå at Vinny og Bertine Zetlitz papirposepust begynner.
1: Hvordan da?
0: Tekstmessig.
1: Ok.
0: Jeg ser en sammenheng her, og jeg liker den godt. Jeg synes det vakkert.
1: Oi, oi, oi, som jeg gleder meg.
0: Bra.
1: Da håper jeg vi alle hygger oss med den, og husk da dere at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis vi vil. Jeg kan.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til et møte førstkommende tirsdag. Det bekrefter Fellesforbundet til NRK. Per I dag nesten 3900 ansatte I nesten 300 bedrifter tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vart I rett under en måned. Direktør for arbeidslivspolitikk I NHO, Magne Christensen, sier det vanlig å ha et møte når streiken har vart I 30 dager, men at kravene fortsatt vanskelig å imøtekomme.
1: Etter fire uker I en konflikt, så skal Riksmekler ta kontakt med partene, og han har kalt oss inn til et møte, og det stiller vi selvfølgelig på. Vi har hele tiden sagt at dette kravet om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, det det som det vanskeligste I dette oppgjøret. Det har jo ikke endret seg.
0: Og Turid Svensen I Parat sier deres krav de samme.
2: Vi har de samme kravene vi hadde da vi gikk ut I streik, som en reallønnsvekst for våre medlemmer og forskuttering av sykelønn, slik man fikk I frontfaget.
0: For første gang på 9 år besøker I dag en amerikansk president Kina. Donald Trump har landet og skal etter hvert ha møter med Kinas president. Tema for møtene skal være handel og hvordan få skipstrafikken I gang igjen gjennom Hormuzstredet. Kommentator I TV2, Eirik Bergersen, sier USA har litt dårligere kort på hånden enn Kina for å få deres hjelp til å legge press på Iran.
3: Dette jo det kanskje det viktigste toppmøtet I moderne politisk historie. Det så mye forventninger til det, og det handler både om økonomi og sikkerhet, som vi midt oppi, som blant annet blitt akselerert av de dårlige resultatene som USA har I Iran. Og faren jo, uten å bli for konspiratorisk, at kineserne kan lokke Trump med å få åpnet Hormuzstredet, lagt press på Iran, I bytte med enten noe med Taiwan, eller andre ting som USA egentlig ikke tjent med, fordi begge økonomiene går dårlig på grunn av dette her. Men Kina har, som alltid, god tid. Det har ikke Trump. Han har et valg I november, og det legger et ekstra trykk på USA. Dermed har USA litt dårlig kort.
0: Mental helse holder sine hjelpetelefoner og chattjenester døgnåpne på 17. mai. Det skriver de I en pressemelding I dag. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen ekstra stor I høytider og på nasjonale markeringer som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å ta kontakt med noen. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: Takk til mine nyhetskolleger på Marienlyst og to gode radiovenner H.C. og Andrea I Fredrikstad for to deilige timer nå. Jeg heter Overhunde Volden, klar med 3 timer kveldsåpent her fra Trondheim, men så lenge du her, da ser jeg ikke alene I 20-tallsartister også med oss. Først ut selveste George Harrison her med låta...

0: låta som kommer tilbake 1987. George Harrisons kanskje største solo-hit. George som utbor tilbake I 2001 da, men etterlot seg jo titals, ja kanskje hundretals med hits da, sammen med bandet sitt The Beatles. Jeg vet han kunne spille gitar, og akkurat her la han jo på saksofonen vårt. Kunne virkelig holde takten de gutta der. Og det det handler om for mange nu denne onsdagen midt I mai. Akkurat nu 7/7, kanskje mange korps og musikanter I øving og ute og går, tester løypa I hver en krik og krok av vårt land, strakte land. Dagen for dagen for dagen for dagen før 17. mai. Det jo da først på søndag, men altså det jo litt fest I dag også for mange. Det onsdag, det lille lørdag og det lang helg for veldig, veldig mange. Om du med I korps da og driver å øve nu, så kan du jo svare «Jeg forbereder maifest» I NRK radioappen. Nemlig spurt der. Ja, hvor mange som I modus for det da. Eller sagt på en måte, hvordan har du tenkt å bruke fridagen? Sett en e-parentes da, for det kanskje mange som har flere. Akkurat nu så det faktisk 67% av dere som har gått inn I NRK radioappen, søkt opp kveldsåpent og trykt svar, som har skrevet «slappe helt av». Ja, så kan du også haka av, ja, der tikka det inn noen som må jobbe og studere. Det mange det, gjennom langhelga. Og så kan du si ekstra tid med venner eller familie. Eller sende en utdypende melding I appen. Og det som da, at jeg har et par flunkende nye PN-solbriller. Kanskje om du får bruk for dem 17. mai, det litt sånn ymse vær da. Men utover våren og sommeren, så tenker jeg alle som legger en stemme I appen, eller sender en melding, med I trekning om et par PN-solbriller som vi deler ut her da I løpet av kvelden I kveldsåpent 7:09 har klokka blitt nu
1: 1, 2, 1, 2, 3
0: Ja da, flere som kan holde takten og tiden kanskje bedre enn de fleste da Jan Eggum på han igjen en klassiker en onsdag aften
2: De blikk I blikk

0: Marte Valle, og som harstadværing så synes jeg da en nydelig dialekt hun har, men det funker jo også da når hun synger på engelsk. Fikk en stor hit da med Dandy tilbake I 2005, faktisk over 20 år siden. Men apropos dialekt da og norsk språk, du vet.
1: Vi elsker norsk musikk.
0: Og nu skal vi igjen møte en som vi glad I. I norsk radio, og han strømmes jo også da, godeste Ramon. Nå han ute med en helt ny sang som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Du skal få høre den, og det du kan legge merke til at helt I starten av låten så hører man et litt skurrete spansk radioopptak, altså ikke NRK P1, men disse spanske radiovertene de går helt uvitende rundt og kanskje ikke vet at de har vært med på å skape det som ligger an til å bli en av årets norske sommerhits. Kollega Mathilde Mørk har sjekket ut med hovedpersonen selv.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: De vet ikke at de med på den låten engang. Altså, plutselig så blir vi saksøkt, but hey, live on the wild side.

0: bare noen uker. Vi må endre. Men det en utrolig lang tid til, jeg helt enig.
1: Det litt gøy også.
0: Jeg synes det gøy på Spotify at man aldri ser helt hva den heter, og når folk kommer og sier det, jeg elsker den låta di, den der soloppnedgang. Ja, den låten da. Så ingen vet helt hva den heter, men de har hørt den, og det veldig gøy da.
1: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang er denne sangen som en del av Ramón sitt siste album, Ramuelo.
0: Dette den siste låten vi skrev til albumet. Vi hadde på en måte essensen av Ramuelo, og så manglet vi den ene liksom sommerlåten som fylt med liksom litt klisjéer. Men så dro vi til Gran Canaria, og der lagde vi den. Der fikk vi det til på en måte. Men teksten var vel egentlig bare inspirert av mine sydenturer og dra til Spania og besøke familie. Ja. Prøve å få den lille essensen, fordi nordmenn elsker jo syden.
1: Og nå er jo Vi skal aldri dra hjem før soloppgang i lista i P1, så betyr at det veldig mange som skal høre den på radio. Hva synes du om det?
0: Ja, jeg elsker, jeg blir alltid veldig kry av å bli lista, og spesielt på P1, fordi at min svigermor er liksom fast lytter til P1, så jeg føler at folk vet jo ikke helt hva jeg gjør, ikke sant? Altså, familien min er litt sånn, ja, du synger litt da, men du skal ikke begynne å studere litt, og, nei, de sier ikke helt det da, men litt på en måte, og så er det alltid deilig at når jeg blir lista på P1, så er det sånn, fy faen, nå har du fått det til. Nå har du fått det til, altså, nå er det på radio også.
2: Nå har du fått det til i NRK P1. Det var selveste Ramón. Ja da, vi tar en liten jubel før den, som hadde snakket med kollega Mathilde Mørk her i Kveldsåpent før hun gikk ut i kveldssola denne onsdagen. Og da er det jo på tide å slippe dem til.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Spanjolene som har bidratt til denne fine låten.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

sitt som alltid godt I radioøret. Altså ny da på NRK P1s spillelister fra denne uke, uke 20. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramón. Jeg tror også du kommer til å høre en annen Ramón-låt, eller jeg helt sikker på at du kommer til å høre den mye de neste dagene, nemlig...

0: imellom korpstrommer og taktfast musikanter, så tror jeg du kommer til å høre fra et annet vindu og champagne, frokost eller bare noen som koser seg. Ramones fine 17. mai-låt. Kom til å se den stig på Spotify allerede, mest strømmende låter her I landet. Og når vi snakker om Spotify, det kom altså en ny het fra den svenske strømmegiganten her I dag og den gleder meg til å dele med deg den ja, vi kan ta det om et lite 10 minutt for den traff meg midt I magen den tror jeg den kommer til å gjøre med deg også men altså 17. mai da vet du jo at vi sender på NRK TV fra hele landet P1 jo her 24 timer I døgnet men hva med dagen før dagen?
1: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Væring på NRK P1.
2: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
3: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
2: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
3: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
2: Den var sur, ass.
4: You

0: forlater ikke rådelistene med det første If I'm So Bad med Joa. Fortsatt inne på NRK P1s spillelister. Uke 20 som kommet fram til onsdag, litt fredag for mange. Det utfartsdag og lang helg for veldig mange. Godt da å se så langt jeg kan se at det ikke har vært store alvorlige hendelser I trafikken. Vi får si bank I miksebordet. Du må si fra hvis du ser eller hører noe. Det gjør det enklest I NRK radioappen hvis du søker opp kveldsåpent der. Akkurat nu så forsvant varslet fra, skal vi se, Sørfold Nordland, der har E6 vært stengt tidligere I dag. Ser at trafikkoperatør Jonas Jonsen ved Veitrafikksentralen uttalte til avisen Nordland at det var et vogntog som fikk motorstans der. Det jo et ja, halvandet time, to timer siden det, men manuell dirigering og nu ser det ut som trafikken flyt I området der. Ikke så langt unna Sørfold, oppe på Saltfjellet, der kjørte min kjære svigerfar her I går, og sendte bilder og rapporter om at det var sne oppå der. Selv om veibanen virker å være trygg, så må det være litt opps for også I kveld, onsdag og natt til I morgen, så kan det rett og slett være snø. Det sendt ut her på Yr et gult nivå varsel for snø. Det gjelder da fjellet I sør, Norge nord for Hardangervidda. Og til I morgen, det ventes altså 10-25 centimeter snø I fjellet. Det også fare for lokal snøfokk da, I forbindelse med kraftig nordlig vind. Statsmeteorolog Terje Alsvik Vall Han har dette å si om saken.
1: Og I og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme I form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader.
0: Ja, det Terje som har meteorologisk vakt I kveld kommer tilbake om en liten time med et fyldig varsel for torsdag 14. mai Kristi Himmelfart for deg som med da. Når det gjelder vei og føre, så tipser jeg deg gjerne om veivesenet sin offisielle side. Der kan du til enhver tid, og kanskje bør du også hvis du skal ut og kjøre, oppdatere deg på 175.no. Nesten lyst til å si fredag, men det onsdag altså. Og mange holder jo også julene I gang til andre som kjenner på fredagsfølelsen. Tror det skal være greit musikk til arbeid. Klassiken for Daft Punk og Pharrell Williams får du her. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the

0: heter. Vet ikke om det har samme effekt på deg som på meg, men når Daft Punk og Pharrell Williams kommer på Get Lucky, da skal man ha en ganske trist dag uten å bli I godt humør. Håper du har det greit. 7:50. Det Odd Rune som står her og holder kveldsåpent for deg, men jeg så glad for å ha så mange, altså hundrevis, som tar seg tid til å stikke innom I NRK radioappen for å holde med selskap og kanskje også dele hva planene for fridagen eller fridagen fremover. Har en liten avstemming I appen akkurat nu, så det altså 25% som vil tilbringe ekstra tid med venner eller familie, 43% skal slappe helt av. Det ja, faktisk 10% som akkurat nå driver å forberede MyFest. Olaug I Kvernevik sier at langfrien skal brukes til kryssord, lesing, planting av sommerblomster og forberede nettopp kjekk 17. mai-feiring med de jeg glad I. Einar, han driver å skifte vindu på huset. En svært givende jobb. Forbedringer merkbare umiddelbart nydelig. Kanskje trenger du solbriller til å se ut. Skal I hvert fall dele ut et par til en av dere. Trekke tilfeldig da av de mange som tar seg tid til å hoppe innom NRK radioappen. Lars skriver at det sjelden en fridag I mai når du bonde. Hold koken, og takk for at vi får være med på våren og annet arbeid, Lars. Har også fått melding fra Nina som skriver «Jeg synes alltid det koselig å høre på kveldsåpent». Og så synes jeg fortjener noen solbriller, da jeg har letet etter lesebrillene mine siden mandagen. Uten hell, her vel mange som kan kjenne oss igjen, Nina. Men du, I sted, skriver hun, da fant jeg de innimellom sausposene inni skapet. Har altså ikke fått lest bok og ikke fått malt trappa som var planen. Har bestilt ny synstest I dag, men nå fant jeg dem altså mellom sausposene I skapet. Utrolig. Og som plaster på såret så fortjener vel et par solbriller. Nina, det gjør du egentlig. Skal legge inn et godt ord I trekningsmaskinen under nyhetene klokka 21, mens vi hører mer ny god musikk.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne musikken.

0: Altså, det dukket faktisk opp en harstadværing til. Vi hadde jo Marte Valle innom her, og jeg er jo derfra jeg, og selv om jeg står i Trondheim og jeg veldig glad i Midt-Norge, og så surrer jeg nå vel litt da jeg sa at det var helt ny. Det var en av hans tidlige hits da, Christian Christiansen, med Lyse. Kanskje var jeg litt i festrus, det er jo straks 17. mai, og ser i NRK Radioappen at det veldig mange av dere som rett og slett er i gang med det. Tittei og god langhelg med 17 på slutten. Nå setter jeg og gubbelusken i bilen på tur til Balsfjord fra Bodø i et vanvittig fint vær. Jeg har båten på hengen. Hjelpes hvor jeg gleder meg til å komme til vakkerplassen. Og da er det snakk om Malangen i Balsfjord. Klem til alle fra vakre nord. Linda som tok seg tid til å svinge inn. Kjør forsiktig og takk for at jeg får bli med på ferden i retning Malangen. Andreas, han skriver i kveldsåpent appen at planen for helga er en harretur, ellers er det lange turer i skogen med bikkja. Bunad og sånt, ja det får andre ta seg av. Norges bursdag altså er ikke så langt unna, og veldig mange har jo et par fridager, selv om jeg ser at 25% av dere som har haket av i NRK Radioappen nå må jobbe eller studere gjennom langhelgen. Ekstra applaus og trommevirvel til dere. Det er bursdag for noe annet også. 20 år, verdens kanskje største musikktjeneste akkurat nå. Det skal vi feire om ja, 3 små minutter her hos oss.
1: Dette er Kveldsåpent i NRK P1.

Altså, dette tror jeg kommer til å bli en låt vi skal høre mye inn mot og gjennom sommeren. Hot Air Balloon When the Summer is Over, den har jo knapt begynt, og det tror jeg også karrieren til O'Blond har gjort. Startet på NRK P3s Urørt, og er nå godt etablert her inne på NRK P1s spillelister. Du? Ja, dette var jo starten til Aha, eller hit nummer to, tilbake i 1985, og grunnen til at jeg tok noen sekunder av en av mine favorittlåter gjennom historien, er at i dag så fyller verdens mest populære musikktjeneste Spotify, hold deg fast, 20 år, og i forbindelse med dette jubileet så har de sluppet en liten detalj som kan sende både meg og deg ned i nostalgikjelleren. Du husker kanskje dette Spotify Wrapped, altså den årlige oppsummeringen som da dukker opp mot slutten av året, det har vært noen år det. Fra med i dag så kan du faktisk blada gjennom hele livet ditt som Spotify-bruker. Du kan gå helt tilbake til den gang du sannsynligvis hørte på, ja, kanskje en litt pinlig guilty pleasure-låt eller noe sånt da, for første gang. Den nye funksjonen, skal jeg finne frem her, på Spotify, Oddvolde er min bruker. Der, ja, dine fest gjennom 20 år, kan du se hvilken artist du har brukt mest tid på, og hvilken sanger du åpenbart aldri har klart å bli lei av. Og jeg var jo inne på det da, vet du. Så jeg klikker meg inn på min egen oppsummering, så dukker jeg Aha opp her altså. Ja, disse låtene. Det her, Sønne Morsan TV, er faktisk den første låta jeg hørte på. 10. juli 2009. Spilles Gunnel Days en del også, kom i 86. Kanskje du har vært innom Spotify i dag og funnet hvilken låt som var den første du spilte da strømmetjenesten kom? Sent, det tok noen år før jeg logget meg på da, 2009. Men den kom altså i 2005. Ja, og det her er altså bandet er hørt mest på gjennom tidene. Det ser ut som jeg har spilt 3000 minutter med Aha. Og da regner jeg ikke CD-ene og alt det her da, men på Spotify. Litt overraskende at den mest spilte låten kom fra en helt annen artist. Tillater meg å slippe til Post Malone og 21 Savage også til deg. Eller Rockstar.

Rockstar. Begynner å bli en 5-6 år siden Post Malone og 21 Savage ga ut denne, som altså min personlige og Voldens mest spilte på Spotify, min egen Spotify-bruker. Hva din mest hørte låt, og hvilket band har du hørt mest på? Hør gjerne fra deg på det NRK-radio-appen. Fram mot nyheter klokka 20 skal du få en annen nydelig låt fra dyktige Camilla Vigestrand, Bare meg som falt.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Sykkelulykken i Enebakk I går kveld setter sterkt preg på bygda. En person omkom og en annen kritisk skadd. Ulykken skjedde I en forbikjøring. I begge sjåførene siktet. Alle de 7 I sykkelfølge tilhørte det lokale idrettslaget Driv. Ordfører Kristoffer Leiknes sier alle I området blir berørt av noe slikt.
1: Det klart det mange som berørt. Når 7 mennesker blir involvert I en sånn ulykke, så berører det titals, kanskje hundrevis av mennesker. Det over 1000 medlemmer I driv på tettsted med noen få tusen, så da treffer det tungt og veldig, veldig hardt.
0: 6 personer ble drept og flere titals såret I angrep over hele Ukraina etter at Russland sendte ut minst 800 droner I dag. Ifølge president Zelensky skal dette ha vært et av krigens lengste og største angrep. Angrepet skjedde på dagtid, noe som uvanlig I krigen, og presidenten anklager Moskva for bevisst å slå til på dagen der USAs president Donald Trump besøker Kina. I Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag, da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
0: Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Tennisstjerne Casper Ruud ble I kveld klar for semifinale I Masters-turneringen Italian Open I Roma. Han slo russiske Karen Khachanov, rangert som nummer 15 I verden, 2-1 I set. Nordmannen var før turneringen rangert som nummer 25 I verden. Semifinalen, den spilles på fredag. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
4: NRK P1 20.03 om noen sekund, kveldsåpent inn I time 2 av 3. Ådrunde Volden heter jeg, del ut varm high five og takk til deg som hører på. Tom Jones, han drar det enda litt lenger. Han serverer deg et kveldskyss her

0: kyss!
1: Det er vel få om noen som serverer et kyss på den måten. Tom Jones, jeg må jo si, selv om jeg elsker Prince sin versjon av Kiss, så er det her en kul versjon også, sammen med The Art of Noise. Lyden, eller bråket du hører akkurat nå, det er lyden av NRK P1. Jeg håper det er godt bråk i så måte, og godt selskap til hva enn du måtte gjøre, for jeg har jo spurt deg i NRK radioappen hva du har tenkt å bruke, ikke bare kvelden på da, men det som for mange er både 1, 2, 3, 4 og 5 fridager nå. 34% akkurat nå skriver slappe helt av og har haka av for akkurat det. 26% ekstra tid med venner eller familie. 18% må, som mange må da, på jobb, eventuelt studere gjennom hele langhelga. Det er også en liten 10% som allerede er i gang med å forberede maifest. Du vet, det er høytid for konfirmasjoner, bryllup og ikke minst Norges nasjonaldag på søndagen. Enn så lenge er det 13. mai, den 133. dagen i året. I morgen er det 14. mai, men det er også Kristi himmelfart. Og om et 3-4 minutter så skal du få på ett minutt repetert hva, hvorfor og hvordan vi feirer Kristi himmelfart i 2026. Men det er faktisk 3-4% nå i NRK radioappen som har haka av for at de skal i kirke, religiøs aktivitet eller refleksjon i morgen 14. mai. Kanskje skal du bare høre på god musikk, og da er du på rett kanal da, vet du.

0: presentert av Ingebjørg Bratland. 2 minutter og 49 sekunder. Vel lydig øre, og under det så har jeg lest alle de hyggelige meldingene for dere i NRK radioappen, og planene dere har da for, ja, Himmelspretten er nok et folkelig ord for morgendagen. Solveig skriver at hun startet nettopp Himmelspretten med en tur på Brandsøysåsen, og så blir det litt fri da, og så blir det litt jobb. Hei på dere i kveldssendinga og alle lyttere, skriver Asker. De kommende dagene skal det jobbes med siste finish før salg av hus, så blir det også tid til familie og glade maidager. God himmelfart og god 17. mai. Kristi himmelfartsdag, altså denne torsdagen som kommer hvert år og er en helligdag og for veldig mange en fridag. Kanskje husker ikke du som meg riktig alt hvordan og hvorfor, så jeg stakk rett og slett innom tidligere i dag min gode kollega Are Sende Osen. Han har en podcast som heter Bibelen, hvor de forklarer det meste, blant annet hvorfor Kristi himmelfartsdag.
1: Jo, altså det er jo knyttet opp mot påska her, og Drune. Jesus ble jo korsfestet på langfredag, og så sto han opp fra de døde den tredje dag, første påskedag, søndagen. Da var det kvinnfolkene, Maria Magdalena og noen som kom for å se på hvordan det gikk med grava, og så oppdaget de at graven var tom. Sant? Og senere den dagen så kom en Jesus og viste seg for disiplene, og han tvileren Thomas måtte jo stikke fingeren i såret hans, for at han trodde ikke noe på at han var gjenoppstått. Sant? Så på den 40. dagen da, da viste han seg for disiplene, og så steg han opp til himmelen, og så ble han skjult av en sky. Og det som er greia er at frem til da så hadde han vært et menneske nede på jorda, sant? Som hadde stått opp fra de døde igjen, men nå, og fra da og til evig tid da, eller i hvert fall til dommedag, så er han ved Guds høyre side oppe i himmelen, og er en del av den viktige treenigheten Gud og Faderen og Sønnen og den hellige ånd. Og så er det sånn med himmelspretten, at på grunn av at den kommer 40 dager etter en søndag, så er den alltid på en torsdag, og dermed så får vi alltid en lang helg, og det synes jeg vi alle sammen kan takke en Jesus for.
0: Are Sende Osen som mente det, vi kaller han bare Bibelen Are, for han spiller altså inn podcasten sammen med en god kollega Ragnhild Sleire Øyen, som rett og slett heter Bibelen. Den finner du i NRK radioappen, og de har altså gått gjennom hele det gamle testamentet. Dette var egentlig en sniklytt på det nye testamentet som de driver å spille inn i disse dager, og skal ha premiere i NRK radio i august. Ja, feire fridag, kanskje med litt kake. DNCE serverer den 7:15 til oss i dag.

0: serverte den der godbiten. Første gang tilbake I 2015, DNCE. Cake by the Ocean, og da passer det veldig godt å ta opp en av de mange gode meldingen som har tikket inn til NRK kveldsåpent I dag. Karin skriver at hun skal tilbringe tida på hytta med deler av familien som består både av tobeinte og firbeinte, og dermed slippe stresset med å stryke skjorte og duka, stå I kø og vente på tur på å kjøpe kake. Passer godt etter Cake by the Ocean da, ellers så skriver hun at hun setter pris på 7. mai-feiring og veldig heldig at jeg født I vakre Nord-Karl. Jeg har tenkt å bruke tida I fjøset for å ta imot lam. Har bare en sau igjen som skal lamme. Jeg har 265 som har lamma. Fin tid, men godt å bli ferdig slik at man da får nyte 17. mai, folkens, som da fire dager unna. Men alle dere som har, eller skal ha fri, takk for at dere skriver I NRK radioappen. Jeg tar rett og slett før klokka 9, tenker jeg, og så trekker jeg blant alle dere og sender ut et par.
1: Jeg må ha solbriller på!
2: Ja, best!
1: Jeg må ha solbriller på!
0: Jeg må ha solbriller på! Det står NRK P1. De helt flunkende ny, og kommet inn her da til oss. Solbriller, ja takk, jeg håper å kunne bruke det 17. mai. Jeg spiller I korps, og det blir tre tog og gode, skal vi se, skritttelleren på da. Innsenderen her har telt gode 22 000 skritt på telleren allerede klokka 13. Antas det. Oppfordrer alle til å bidra til en god feiring. Det henger vi oss på. Med eller uten uniform og sol. Ja, sola, du vet...
1: Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha.
0: Jeg skal få inn statsmeteorolog Valle med vær om ikke så lenge. Men postgirobygget, som jo sett ord på solskinnsdager, de har laget en helt ny versjon av en av sine største hits. Den skal du få høre her hos oss om noen få minutter.

0: sang Emma Jensen for oss en maikveld I 2026. Låten kom I starten av 2025. Now and then skal vi spole tida litt tilbake en liten måned, jeg mener frem.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått England 2-1 I fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.
0: Det bare 29 dager og 35 minutter til det åpne. Første kamp for Norge mot Irak 17. juni, og så det Senegal 23. og Frankrike 26. juni da. Vi går tilbake I tid da, til 13. mai. Fortsatt topper denne NRK P1-spilleliste.

en av de mest spilte låtene på norsk radio, og Toppe sågar da NRK P1s radioliste, som du selv kan google opp og følge om du går inn på NRK.no, eller rett og slett på Google da, NRK P1s spillelister. Det har blitt 15 uker for Taus og Trur jeg fell, og dermed så kan det jo nærmest se ut at det der blir en sommerhit for godeste Taus. Kanskje kan du ta opp kampen

der toppa alt og liste tilbake I 2009 Drammenseren I Donkey Boy fikk jo god hjelp vokalt av, da, av Linnea Myhre Skal vi se, 2009, ja, det var jo da 9 pluss 4, 13 år etter at den her toppa samme liste Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha Det jo disse låtene vi finner frem når det begynner å nærme seg sommer, solskinsdag og idyll. Altså, sommerbandet markerer 30 år da, I 2026 siden disse låtene kom på Melis.

kjenner jo disse hitsene da Sløv uten dop Min favoritt fra Melise for øvrig Jeg spilte vi rett borte her da Moholt studentby Ikke så langt fra Tyholt hvor jeg står I dag Men det en annen historie I 2007 så kom en annen hit Som nesten like stor og sommerlig Fra nettopp Porsche og bygg

0: Paradise ble faktisk nominert til Spellemannspris I 2007, og albumet det lå totalt 13 uker på VG-lista. I forrige uke, her I det studio hvor jeg står på Tyholt, så møttes to som elsker denne låten. De elsker for øvrig også Trondheim da, når vi inne på det, og vanligvis så min jobb ikke å holde kveldsåpent, men å ha morgensending på NRK P1 Trøndelag. Og for en liten uke siden så ble det både fest og stjernemøte I dette studio, må jeg si, da Postgirobyggets Arne Hulén og tidligere Rosenborg-spiller Jan Gunnar Solli møttes. Solli, sier du? Jo da, han vant også før Brann, seriegull, var en stor profil I norsk fotball, men huskes kanskje best fra da han ble matchvinner I cupfinalen, den gang Rosenborg faktisk var bedre enn Bodø-Glimt.
1: 4 minutter før jeg kom inn på det, jeg stod der og holdt på å bli kald, så sa jeg at nå skal jeg I hvert fall sette deg I kasse før jeg går av banen, så det var, jeg fikk rett I det.
0: En ung Jan Gunnar Solli hørte du arkivlyd av der. Han spiller fortsatt, men nå det ikke fotball, men plate, han nemlig profesjonell entertainer I dag, og DJ, og han har da remixa en god del låta, og sier han skårte fulltreffer da nettopp Arne Hulén sa ja til å lage en ny versjon av denne monsterhitten som vi var innom I sted.
2: Det først og fremst de gode minnene jeg tror alle folk har, og så kan jo både de yngre og de eldre, alle kan jo låtene til Postgirobygget. Og det, når det da ble enda litt mer sprut I refrenget og hands in the air, så ble det plutselig enda litt mer dans, og det var veldig, veldig gøy å se.
3: Det som skjedde var at først så lagde han en versjon som han hadde stor suksess med, sa han, når han spilte den. Den var jo basert på original, altså CD-versjonen av Tidløs, så han hadde jo da bare lagt ting til. Og så fikk jeg en melding hvor han spurte om det fantes, om det var mulig å få a cappella-vokal og sånn, og så sjekket jeg, og så oppdaget jeg at jeg har jo innspillingen. Ja. Så da sendte jeg over litt gitarer og litt keys og vokalen, og så gjorde han det skikkelig på nytt.
2: Mm. Jeg vil si tusen hjertelig takk for tilliten. Vi har jo klart å lage en, om mulig, enda mer festversjon enn originalen, og veldig mange av de samme elementene jo med I låten, og tusen takk Arne for at du dro I studio og fant fram så mye fine filer å jobbe med. Det, resultatet har blitt helt strålende.
0: Ja, du kan jo gjøre deg opp din mening selv, for det blir jo da en riksradiopremiere på Tidløs Solli Remix her om noen sekunder. Det var altså et møte da med DJ og tidligere fotballspiller Solli og Arne Hulén da, som nå gjør seg klar til en ny konsert sommer med sitt kjære Postgirobygget, hvor da denne låten selvsagt med.
4: Dette NRK PN.
2: Dette Jan Gunnar Solli, og du hører på Tidløs Solli Remix.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. NRK PN med de originale filene til Arne da, som ja, jeg anbefaler deg å skru høyt. Det funker det. Også selv om vi bare I den 13. mai. Her har du Tidløs.

0: 5 years down the road. Spilte og sang hverandre gode Alex Warren og Ella Henderson. Carry You Home kom ut, ja det var faktisk I mai for 2 år siden. I morgen vi fremme ved 14. mai, det den datoen som kommer til å stå på, ja det vel ikke så mange papiraviser, men på nettavisene bare om noen få timer. Ja, vi har jo snakket en del om været og hvorfor vi feirer Kristi himmelfart, og det nærmeste vi kommer værgudene, det må vel være en statsmeteorolog her I Alsvik, Valdø?
1: Ja, jeg skal ikke påprove meg den titelen, men statsmeteorolog, det jeg I hvert fall.
0: Ja. Ja, og du har kanskje gode kilder på hvordan vær vi får på morgendagen, torsdag?
1: Det har jeg jo, det blir en stor kontrast til hvordan det har vært I dag, særlig kanskje vestover I Sør-Norge, hvor det har vært veldig fint I dag. Jeg ser topp Noteringen I dag, det finner vi I Trøndelag. Frosta 18,1 høyest offisiell notering, Værnes 17,4, så det var da varmeste landet I dag. I morgen så det regn og et lavtrykk som passerer over hele Sør-Norge. Det kommer inn til Østland nå løpet av kvelden, og også indre strøk Sør-Trøndelag, og så brer regnet seg vestover gjennom hele Sør-Norge I natt og I morgen tidlig. Så både Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Trøndelag får da besøk av dette regnværet som skal bevege seg mot vest. Og på Østlandet så vil jo regnet vare det meste av morgendagen. Men I Trøndelag og Møremsdal så blir det lettere vær fra ettermiddagen av I morgen, og da blir det også litt høyere temperatur igjen etter en kjølig start på dagen. Også Vestlandet sør for Stad får oppholde seg stort sett fra ettermiddagen og utover. Vestlandet sør for Stad får også økende vind I morgen, nordavind, kuling, oppi sterk kuling på kysten av Vestland fylke en periode. Og I og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme I form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader. Og så kjøler på Østlandet, bare rundt 6 grader faktisk I Oslo midt på dagen I morgen, mens temperaturene stiger til over 10 grader I Trøndelag og Møremsdal I morgen ettermiddag. Regnet brer seg nord til Nordland I morgen på dagen, først på Helgeland, og sen på dagen også lenger nordover I Nordland. Mens Troms og Finnmark får opphold seg aller mest av dagen. Litt regn over Sør-Troms og sør på Vidda I morgen kveld. Skyer øst I Finnmark, ellers periode med sol lenger vestover. Så blir også bedring sør fra Nordland når regnet har passert, og på Spitsbergen til slutt, der blir det skyer I morgen og rundt 0 grader.
0: Du var jo innom ja, nesten sne og minus, og regn for Kristi himmelfart, det kanskje innevær for mange. Hvordan skal meteorolog Valdø bruke Kristi himmelfartsdagen?
1: Jeg skal på jobb I morgen I Oslo, så det passer egentlig utmerket at det blir såpass lite fristende å være ute her I Oslo I morgen, så ja, jeg skal jobbe I morgen på dagen.
0: Takk også for at du jobbet og var med oss I kveld, Valdø, og god vakt I morgen. Du ikke alene. Jeg har jo spurt hvordan du som hører på vil bruke fridagen, og det viser seg at nu faktisk 22% av dere som har svart, blant dem som må studere eller jobbe hele langhelga. Takk for den innsatsen dere legger ned der. Skal I hvert fall sørge for å ha musikk til arbeid gjennom 24-timerskanalen NRK P1. Jeg var gjennom AHA tidligere da jeg åpnet min Spotify Wrapped. Her en annen favoritt. Dette ja, de ligner jo. Dette British Key.

Silence by the Night med Keen 12 minutter før du får nyheter I NRK P1. Først nå skal vi ha Delara og nydelige skjæren.

0: Sjelfullt må vi kunne si det Laras låte. Rett og slett sjelen som har ligget 4 måneder på NRK P1s spilleliste allerede. Kom jo også med album nettopp da, gitt ut nu I mai, og hvis du søker på Amanda Delara og NRK P3, så finner du anmeldelsen som Sofie musikkkritiker hos oss har gjort. Du vet, det kommer jo mye ny musikk nu fremover, og du må også være forberedt på en og annen fotballsang. Du vet, som vi snakket om I sted, fotball-VM ikke så langt unna, og Norge med I år. Og Jørn Landes Alt for Norge skrevet av Torstein Flakne, den kommer til å bli spilt også. De neste uken, og ikke minst når mesterskapet I gang, men så det jo veldig mange nye låter ute, og vi jo titt ofte innom det I kveldsåpent. Nye VM-låter, flere av dem jo på vei opp listen allerede, men den største fotballlåten, altså med respekt for alt for Norge, jo kanskje Three Lions, altså engelskmennene sin låt med Lightning Seeds. Det faktisk 30 år siden engelskmennene begynte å synge Football's Coming Home uten at den har kommet helt hjem sånn mesterskapsmessig, I hvert fall på herresiden. Den nye låten, eller nye versjonen, kommer 12. juni. Det en karaokeversjon, for de som mener Par Pints gir vokaltalent, og det kommer flere remixa versjoner av denne Three Lions, som vi nu skal spille. Den har faktisk vært nummer 1 I Storbritannia 4 forskjellige gang. Man skulle ikke forundre meg om den ligger på topp på Balløya også I sommer, hvis det går bra. Og med bare noen uker igjen til VM sparkes I gang, så vel spørsmålet som alltid skal fotballen og pokalen endelig komme seg hjem. Skal I hvert fall ikke stå på musikken. Vi teller ned med originalen. Den gjør seg den. Også I år. Three Lions med The Lightning Seeds I P1. Take it away.
1: We're not creative enough. We're not positive enough.
2: It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home.
3: We'll go on getting back.

sangen som forener engelske fotballfans. Deres anthem Three Lions. Jeg litt patriotisk da. Vi mange som glad I engelsk fotball, og selv jeg som Arsenal-fan nu veldig spent på hvordan det går. Vi leder Premier League, men I kveld da så jager Manchester City etter det kampstart mot Crystal Palace I en såkalt hengekamp som starter klokka 21. Skal holde dere oppdatert på det I neste kveldsåpentime også. Det mer sport I sving I kveld. Du fikk kanskje med deg at Norge slo Tyrkia I VM-kvalik. Da snakker vi håndball. Må altså være best av to kamper. Det ble seier. Dette kan du lese mer om på NRK.no Sport nå I kveld. For øvrig der du finner mye andre sportsresultater også. Du kan jo lese at Kasper Ruud spilte ypperlig tennis og kom seg til semifinale I Roma I ja, overskriften på VG. Det beste vi har sett I lang tid. Nå øyes en drømmefinale på selveste mai da for Kasper Ruud. Dette og mer kan du lese opp på sportutover kvelden, og så skal jeg prøve å holde deg oppdatert på det som måtte skje. Og uansett hvem du heier på, så får vi si god kamp da. Nå sitter I Palace sparkes I gang om tre minutter.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Hentet fra NRK1s spilleliste, det var Erik og Adrian. Men bli her, og blir du her så skal du få altså mer fin musikk neste time. Vi skal spille Pink Floyd, og så har vi en NRK P3 hemmelig urørt for deg som blir med oss.
2: Her NRK Nyheter klokken 21. Det kan bli streik i bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene i møte hos riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkebarer.
3: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
2: 6 av landets største flyplasser blir rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp neste uke. Det opplyser Fellesforbundet. Over 260 medlemmer som jobber på serveringssteder og i butikker på flyplassene går ut i streik mandag 18. mai. De streikene krever lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I Oslo er det enighet om hvordan hovedstaden som fjordby skal utvikles. Naturen skal restaureres både under og over vann i flere havneområder, og det kommer nye parker. Fergetrafikken skal flyttes ut av sentrum og sikre en stor grønn park og sjøbad på Vippetangen. Dette er en historisk dag for hovedstaden, sier Sirin Stav i Oslo MDG.
4: Vi får mindre tung havnevirksomhet, gråarealer og trafikk midt i Oslo sentrum, og frigjør dermed plass, parker, leker og nye møteplasser for folk flest. For MDG har det vært avgjørende at denne avtalen gjør både byen og fjorden bedre for mennesker, dyreliv og natur.
2: Og enigheten innebærer også at det blir begrenset mulighet for store cruiseskip å legge til i Oslo i fremtiden. Så sport. De norske håndballgutta har nå en fot i VM etter at de slo Tyrkia i kvalifiseringen i kveld.
5: Sander Sagosen tek styringa i den første av to VM-kvalifiseringskamper, dundrar inn 1-0 og deretter 3-1 og prøver å sette standarden for kvelden. Etter pause får Norge det virkelig til å flytte. Vinn til slutt 43-30. Returkampen i Tyrkia er på lørdag.
2: Så reporter Jørn Lien og herrenes håndball-VM spilles i januar neste år. I engelsk fotball har Manchester City kniven på strupen mot Crystal Palace nå i kveld og bør sikre seg 3 poeng hvis de skal henge med Arsenal i tabelltoppen. Likevel har trener Pep Guardiola valgt å hvile flere av lagets største stjerner, blant annet Erling Braut Haaland, før cupfinalen mot Chelsea på lørdag. Det får ekspertene til å reagere. Det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
1: Aksel og gjengen, de oppdateres igjen 22 her i radioen om 57 minutter. Ellers finner du alltid oppdaterte nyheter på nrk.no på nett. Jeg heter Odrun Volden, jeg gleder meg til å spille Pink Floyd for deg. Og ja, ja, ja, Jonas Love kommer snart også her i NRK P1. Det blir jo et fyrverkeri av en radiotime, spør du meg. Katy Perry, hun fyrer løs med Firework allerede nå.

0: til ro på en onsdag kveld. Det jo lille lørdag og langhelg for mange Katy Perry's Firework. Og vi tar litt fyrverkeri og skal snakke om noe som skjer om et lite døgn.
1: Jonas Lov har fått fra det norske folk.
0: Ja, det her lyden av Lillehammer, 28. februar.
1: 169!
2: Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2026 Jonas Lav!
1: Gratulerer!
0: Ronny og Marte Stokstad. Jeg har vært inne i NRK TV-spilleren og funnet klippet fra da Jonas Lov vant MGP. Og som du vet da, så var første semifinale I går, og I morgen, om et døgn, ja, da sitter vi og ser på semifinale 2. Kollega Marte Stokstad har jobbet med å kommentere direkte fra Wien da, NRK TV og NRK Radio. Så må vi jo si, lykke til da til vårt håp. Love. Her får du ja, ja, ja, og ikke bare hevder den seg I Eurovision som vi får håpe. Den har også krøpet inn på NRK P1s spilleliste nesten til topps da. Ja, ja, ja, 9 minutter over 9.

0: altså de der. Gjengen samspilt og tromma klar til semifinale om et døgn skal altså Jonas Lov og bandet I aksjon direkte sendt her I NRK TV. Og så får vi jo bare heie da. Og da vet vi jo hva Jonas Lov skal bruke fridagen til. Og det jo det jeg har spurt deg om I kveldsåpent de siste to timer og ti minutter, hvordan du vil bruke fridagen. Det viser seg at et klart flertall har tenkt å roe litt ned. Det kanskje hektisk I mai. 36% har svart slappe helt av. Så det 26% som vil tilbringe ekstra tid med venner eller familie. Det 28% som kanskje med I korps eller kjenner noen I korps som forbereder maifest, enten du da 17. mai-parade. Eller kanskje det konfirmasjon og bryllup. Og så en femtedel av oss da, som må svare jobbe eller studere hele langhelga.
1: Jeg må ha solbriller på!
2: Ja, best!
1: Jeg må ha solbriller på!
0: Og har ikke glemt hva jeg lovte? At alle dere som har tatt dere tid til å stemme I appen eller sende melding med I trekning av et par PN-solbriller. Så jeg skulle dele dem ut 21, men jeg mente da 22, rett før min radiokollega Jonas overtar her I NRK P1. Det også 6% som har svart kirke eller refleksjon som plan I morgen av Kristi Himmelfarts dag. Religion også I titelen på neste låt. R.E.M. Den her elsker jeg. Den fra 1991. Du får den nå I NRK P1 I 2026. Klassikeren til R.E.M. som heter for...

0: da slo han, det var mer enn en drøm, R.E.M. som hadde holdt på I 10 år da de kommersielt fikk sin største hit da I form av Losing My Religion I 1991. Del igjen hør, vi skal også spille Pink Floyd om noen få minutter, jeg gleder meg, men med respekt for R.E.M. og Pink Floyd, du vet.
1: Vi elsker norsk musikk.
0: Det det vi gjør her I NRK P1, og vi samarbeider godt med våre skal vi si, brødre og søstre I NRK P3, urørt P3 musikk. Altså, de jobber jo ustanselig med å lete frem det beste av det beste som lastes opp av norske artister. Fortløpende, og hver uke så anbefaler de låta, og denne uke, I uke 20 mai 2026, så en av de anbefalte Liten Hemmelighet. Ja, det navnet på både låt og utøver, og hvem som står bak, ja, det rett og slett da, en liten hemmelighet.
2: Hei, mitt navn Liten Hemmelighet. Jeg en artist fra Oslo som skriver sanger på norsk, og som veldig fan av band som The Lillos og The Cure. Så hvis du liker noe av det, så kanskje du liker min musikk også. Sangen du skal få høre nå, den heter også Liten Hemmelighet. Den handler om en liten hemmelighet, altså jeg kan ikke si hva det men kanskje du skjønner hva den handler om når du hører teksten. Håper du liker musikken. Jeg skal slippe masse musikk fremover, så veldig kult om du har lyst til å følge med videre. Og takk til NRK som spiller sangen. Det veldig stas. Håper du har en nydelig kveld videre.

0: fick du rätt och slett. Delt en liten hemlighet, det heter nämligen både låt och artist här I NRK P1 ny norsk musik där. Det här är lyden av 1973 tror jag faktiskt. Jag tränger bara ett par sekunder av det gamla pengekassaapparatet för att höra att detta drejer sig om Pink Floyd. De är ju med oss den dag idag och vi är väldigt, väldigt många som blir varma om hjärtat när vi hör ljuden av nettopp Floyd. Idag, 13 maj, är det 15 år sedan det skedde något helt speciellt för oss musikintresserade. Sier så var det den dagen I historien då vi gråt av Pink Floyd och flest män over 60 tog til tårene, heter det, av ren og skjær glede og bevegelse. Jeg I 50-årene, men jeg kjenner akkurat på det samme. Pink Floyd. Du skal få høre historien, og vår historieforteller når det kommer til Pink Floyd her I NRK Kveldsåpent, ja, det han Tormod Ingull.
1: Den 13. mai I 2011 var den tidligere Pink Floyd-bassisten Roger Waters midt I sin store verdensturné med The Wall-showet. Han fremførte den jo to ganger her I Norge også, men på den 13. mai I 2011 så spilte den I O2 Arena I London. Showet går sin gang. Det spektakulært, det digert og Roger Waters og bandet I stor form. Og på scenen så bygges veggen opp, sakte men sikkert, for sånn forestillingen. I første halvdelen av showet så bygges det en vegg på scenen foran bandet. En vegg mellom oss og dem, The Wall. Når veggen ferdig, så det pause. Og etter pausen så begynner folk å vente på at bandet skal spille Comfortably Numb. For når Comfortably Numb spilles, så går Roger Waters sin gitarrist Dave Kilminister opp på toppen av veggen og spiller den berømte gitarsoloen til David Gilmour. Og også på denne kvelden så kommer jo etter hvert Comfortably Numb. Roger Waters synger det første verset. Så finner spotlighten toppen av muren. Og der, der oppe, der står... Ja, forresten, det en historie som ledde opp til det her. I 1984 så forlot jo Roger Waters Pink Floyd. Han mente at resten av bandet var en gjeng med idioter. Den var I veien for hans visjoner, og den bidro ikke spesielt mye. Og etter å ha spilt sammen siden midten av 60-tallet, så var de forferdelig lei av Rainer, og de kranglet konstant. Så dette var ikke noe sånn pent brudd. Her var det advokater, det var skittkastning og smålige og stygge utsagn I media fra begge parter, og I det hele tatt. De spilte riktig nok sammen en gang på Live 8 I 2007, men da understreket David Gilmour gang på gang, på gang på gang, at dette var kun denne ene dagen, og at han ikke hadde til hensikt å spille med Roger Waters igjen. Helt til han fikk en god idé. På en veldedighetskonsert til inntekt for palestinske flyktninger I 2010 så tenkte David Gilmour at det hadde vært morsomt for veldedighet å synge en sang sammen med Roger Waters. Det hadde vært herlig ironisk at de to I duett sang den gamle Teddy Bears låten To know him is to love him. Dette nekta Roger Waters plent. Han synger bare sine egne sanger, hvor han sikker på at stemmen hans strekk til, som han selv sier. Og han lot seg ikke overtale. Så til slutt sa David Gilmour, «Ok, hvis du gjør dette, så skal jeg komme på en av dere jævla The Wall-showene dine og spille Comfortably Numb.» Dermed ble det Teddy Bears.

opplysning om David Gilmour skal på turné I 2026. Jeg snakker om en One Last Ride-turné, men ikke noe oppført på de offisielle hjemmesidene enn så lenge. Men tenk deg da om de to sammen igjen kunne fremføre det her epos av en låt og igjen rope ut til oss alle ordet

0: 6 minuter och 17 sekunder. Klassiken Comfortable Numb för 70-talet med Pink Floyd. Det satt Magne pris på, har skrevet i NRK radioappen rett og slett. Nu är dere gode. 3 minutter over halv 10 da. Det var å kikke på trafikkart og forskjellige kilder som vi NRK kveldsåpent jævnlig sjekker. Kan ikke se at det noen store hendelser eller uheld eller forsinkelser i trafikken. Vet du eller ser du noe annet, så må vi hjelpe hverandre og holde hverandre oppdatert. Det gjør du i NRK radioappen. Send en melding til meg. Og så er jo tipset da å gå inn på 175.no på nett eller den appen som Statens Vegvesen har. Da blir du til enhver tid oppdatert på føre og være der ute. Grete skriver at de er på tur hjem fra Vadsø etter en endt jobbdag. En lav midnattssol skinn inn bilvinduet der de er ute og kjører til litt irritasjon. Og rypa sitter på utoverne og reinbeiter i veigrøfta. Jeg ser frem til en dag fri, men det blir jobb på fredag og glamparty på lørdag, så god helg, skriver Grete. Ute og kjører, og dermed også med i trekningen om et par P1-solbriller. Alle som sender meldinger eller går inn i NRK radioappen og forteller hva planen for fridagen er, med i helt åpen trekning. Det blir bare om få minutter her i NRK P1. Det vi kan si om Kristi Himmelfart, som de fleste en dag den tar fri, det at det blir ganske grått og vått vær. Vi hadde jo meteorolog, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø innom for en liten time siden, og stikkordet var jo at det var stort sett bare i nord at det ble fint vær, og når det vått og kjølig og såpass kaldt, så advarte han også faktisk da i midten av mai om at det kan bli glatt og et hvitt lag på bakken, du vet.
1: Og i og med at luften såpass kjølig, så vil nedbøren på fjellet komme i form av sludd eller snø, så det kan ligge snø på noen veier på starten av morgendagen før temperaturene skal stige noen grader.
0: Ja, så vær obs på det om du eller skal ut og kjøre, at det kan faktisk være litt, så kommer en 500-700 meter opp i høyden, og så hører vi gjerne fra deg da NRK P1 om du vet hvordan føret er. God musikk, det i hvert fall varslet her. Super Maria med Ingen Mannsland.

0: Ingemannsland, sang Super Maria for oss. 21 minutter før NRK Marienlyst tar over med en nyhetsoppdatering. Og så kommer min gode kollega Jonas, kommer innom litt før 22 for å høre hva han har planlagt for PN-kvelden videre. Har jo siden jeg sa hei klokka 19.03 spurt hva du har tenkt å bruke fridagene til. Og tusen takk, altså for en varm og dyr respons. Det rett og slett varmende, og dermed så har vi vært noen 10, for ikke si 100 tusener sammen. Jeg skulle gjerne delt ut PN-solbriller til hver og en, men vi må, skal vi se, jeg stikker ned og henter ett par, da har jeg to par solbriller som jeg tenkte jeg skulle dele ut her og nå, og da åpner NRK radioappen, og så har vi en sånn trekkefunksjon som heter trekkvinner. Vi ser hvem som kommer ut der. Det var mye svar. Jeg sier stopp der. Ja, Ellen Olsen. Tusen takk for at du var inne i NRK radioappen og svarte. I denne avstemmingen, den som, altså den alternativ som har fått flest stemmer, det slapper helt av, 35%. Og så har vi en god nummer to, team med venner og familie, og så er det 21%, altså hver femte av dere som har hørt på, som faktisk også må jobbe eller studere, enten det er Kristi Himmelfart, en inneklemt fredag, dagen for dagen, eller Norges bursdag 17. mai. Jeg må ha
1: solbriller på! Ja, best!
0: Sa jeg at jeg hadde et par til. Det går til Kajsa, som også har skrevet litt mer om planene skal rydde og bake litt. Har akkurat tilbakt ettermiddagen og kvelden her på zonekveld. Ferdig å rydde der. Nå skal bilen rydde, så regnskapet etter kvelden må tas. Kanskje noen minutter på sofaen før natta. Det er vel lunt, Kajsa, etter en slik dugnadsaften. Og så skriver hun her at hun ønsker alle en fin langhelg, uansett hvordan den blir tilbrakt. Takk alle som har vært med i avstemmingen, og grattis da til Ellen og Kajsa. Jeg ser om ikke jeg får nok noen flere solbriller neste gang jeg dukker opp her i Kveldsåpent. Skal gjøre oss noen kveldstanker vi, sammen med Paul Christian Lindseth etter nydelige Promise Me med Beverly Craven.

0: ut tilbake I 1990 da, denne nydelige Promise Me med Beverly Craven. Kvart på ti. Det på tide med kveldstanker som vi gjør oss da, tirsdag og onsdag her I NRK P1. I dag det forfatteren Gunn-Marit Nisja som skal snakke om en forfatters privilegium, nemlig å studere andre mennesker. Og når hun skal skape karakterer I sine bøker, ja, så liker hun å ta bussen eller tog. Og det her kan vi jo kjenne oss igjen I, for der kan hun I ro og fred studere oss og dikte historier.
1: Av og til får vi øye på menneskene rundt oss. Jeg mener, vi ser dem verskelig. At de noe mer enn en hatt og en frakk som haster forbi. Derfor elsker jeg kollektivtransport, den perfekte arenan for å observere folk. For tida skriver jeg på en roman der hovedpersonen en eldre mann. Og dem det mange av på toget. Sånn som han som satt rett overfor meg her om dagen. Han satt I midten på seterekka med en yngre kar på hver side av seg. De to andre satt med hver sin laptop, og de kjente nok hverandre litt. Det ble nevnt sommeravslutning I barnehagen og grillkveld etter jobb. Med andre ord så var det her menn med familieliv og karriere, på høgda til livet og midt I tidsklemma. Han I midten sa ingenting. Han hadde ingen laptop, men hatt og en jakke som så for stor ut, og som hadde sett bedre dager. Det virket ikke som om han hørte de andre sin prat, men satt I egne tanker og hadde kanskje nok med dem. Gamlingen nappa I ærmet på jakken og kikket ned på håndleddet sitt. Det var ikke noe klokke der, men det slo meg at han hadde vært vant til å ha det, og hadde hatt mye han skulle rekke. Før. De to yngre menn gikk av, og han flyttet seg nærmere vinduet. Ute hadde musørene på trea blitt ordentlig lauv de siste dagene, og nå kom det litt etterlengta regn. Det så ut som om han førte dråpene med øynene der de jaget over ruta når toget var I fart. Hele tiden gnidde han ringfingeren som om noe irritert. Han hadde ingen ring, men jeg tenkte at han var vant til å ha det. Toget senket farten. Alt gikk saktere nå. Jeg lurte på hva som hadde skjedd, hva han hadde mistet. Alle mennesker bærer historie, og noen bærer mange. Han reiste seg, skulle vi stå av her. Jeg så han sjekke hattehylla, men den var tom. Ingenting skulle han ha med seg da han gikk ut I sommerregnet. Toget stanset, dørene åpnet seg. Han gikk ut av vogna, bort fra blikket mitt. Men I tankene mine ble han værende, lenge. Takk for at du hørte på. Jeg heter Gunn-Marit Nisja.
0: Takk for gode ord. Gunn-Marit, en av forfatterne som da deler fortellingen her hos oss og I podcasten Kveldstanker I appen NRK Radio. Pål Kristian, min kollega som jeg nevnte, som setter sammen den podcasten, kan trygt anbefales. Sammen kan denne 80-tallslåten fra Mr. Mister et deilig gjennomhør her, eller?

0: huske den første kassetten jeg kjøpte. Welcome to the real world, Mr. Mister med Broken Wings. I NRK P1 har tatt opp linja til min gode P1-venn Jonas. God kveld, Jonas.
1: God aften, god aften.
0: Hva var den første kassetten du kjøpte, husker du det?
1: Jeg tror det må være noe sånn, enten noe Sesam Stasjon, eller noe, det var noe Disney-kassett i hvert fall.
0: Og så vet jeg at altså, den her kom jo 1985, det var jo andre store ting som skjedde tilbake i 85, om vi tar på oss modusen din i kveld.
1: Ja, ikke sant? Det er din Eurovision Song Contest relatert.
0: Ja, det var jo La det svinge som vant det året. Og du har jo med deg både, skal vi se, her ja, har litt av hvert av party-effekter. Du kjører på inn i onsdagskvelden, du.
1: Ja, vi varmer opp, for det er jo, det var fine lyder. Ja. Det er jo da Eurovision-finale på lørdag, og vi kjører quiz, og vi skal få direkte rapport fra Wien og det hele i kvelden og rett etter nyhetene klokka 10.
0: Oi. Har du musikk som passer også den neste timen? Hva kan vi glede oss til?
1: Nei, altså jeg er jo selv bare en sånn tilfeldig konsument av konsumering, hva er det? Jo, konsument, det blir riktig det, av Eurovision Song Contest, så jeg ingen ekspert, men jeg har med Jon Marius Ytterbakk, som skal kommentere Eurovision Song Contest-finalen på lørdag på radio her på P1, og han skal få plukke noen gode låter. Og i dag har jeg tenkt å gi en utfordring på noe som er, for det er jo mange Eurovision-låter, er jo litt sånn, er jo ganske heftig, og det begynner å bli litt sent på kvelden, så jeg skal høre hva den vakreste Eurovision Song Contest-låta.
0: Her er det ingen vits. Og du kjører helt ut 13. mai frem til midnatt, du?
1: Jeg passer på at det blir torsdag 14. mai på en trygg måte.
0: Har jo spurt PN-lytterne våre, ja det litt korpsmusikk oppe i Trondheim her, det telles ned, hvordan man skal bruke fridagen, og når du ferdig med sending, hva din plan for Kristi Himmelfart da, Jonas?
1: Nei, vet du hva, jeg tror faktisk jeg skal jobbe, for jeg hadde glemt at det var fridag.
0: Ja, se der. Du er ikke alene, 21% har svart det i NRK Radioappen. Vi får si god vakt til dem, god vakt til deg, og god sending, Jonas.
1: Tusen takk.
0: Og ta nå også et spare glass. For han som faktisk fyller 40 år i dag, Alexander Rybak, hurra!
1: Hurra!
0: Festen fortsetter i NRK P1 etter nyhetene klokka 22 med Jonas og gjengen. Altså Alexander Rybak, evig ung, og vant jo da i 2009, har vært med flere ganger. 40 år, hurra! Den spilte vi i går, så vi får se da om Jonas plukker en frem de neste to timene. Kveldsåpent nå, en annen god låt. Dette er Kings. Oblion.

0: da, de kan det. Kings of Leon var det med Sex on Fire. 90 sekunder før vi skal ha nyheter her I NRK P1. Dette lyden av våre kolleger I TV2. Holder på med livesendinger I The Voice. Og en av de da som med der som dommer jo Espen Lind. Og når vi nevnte at Rybak 40 år... Mann som kanskje fremfor noen forbindes med ESC Eurovision som foregår denne uka. Men The Voice Espen Lind har også bursdag. 55 år ung. Gratulerer til han. Gratulerer til Rybak som 40. Og gratulerer alle som har bursdag I dag 13. mai. Mange spiller da Stevie Wonders. Happy birthday som vi gjør nu og sønnelig min hatt. Hvem tror du ikke har bursdag I dag som blir 76 år ung? Og da, det nettopp Stevie Wonder. Så det en slags kirkelig feiring I morgen, Kristi Himmelfart. Jeg håper du får en fin dag der. Du kan jo henge med oss her I NRK P1, for eksempel mellom 14 og 17, da det fridag I P1. Mathilde Mørk og Elisabeth Strand Mølster som holder deg med selskap. Og så vet du at Jonas, som nettopp var innom direkte her, står klar med et lite ESC-forspill om 3 minutter. Jeg heter Audrun Volden. Tusen takk for følge I kveldsåpent I dag.
1: Her NRK Nyheter klokken 22. Riksmekleren kaller inn partene I hotell- og restaurantstreiken til møte tirsdag. Tilsammen nesten 3900 ansatte tatt ut I streik. Fra mandag 18. mai blir streiken trappet opp og ytterligere 260 medlemmer tatt ut. Da har streiken vært I rett under en måned, og riksmekler Mats Ruland nødt til å kalle inn partene til møte.
2: Etter arbeidsvistloven så plikter jeg å kalle inn partene til å gjenoppta kontakt når en konflikt har vært I en måned. Jeg håper jo så klart at vi skal klare å få I gang dialogen igjen, og at kanskje at det skal gi grunnlag for en enighet, men per nå så vi ikke der.
1: USAs president Donald Trump ankom I dag I Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalen mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over 2 dager. I morgentimene skrev Donald Trump at han vil be sine kinesiske kollegaer om å åpne opp Kina for handel. Forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, en av Kinas viktigste allierte I Midtøsten.
3: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
1: Sa Asia-korrespondent Philip Lote. Den norske kronen nå sterkere enn den svenske. Derfor forbereder senterleder ved Norrby Ståle Løvheim seg på storinnrykk på Kristi Himmelfart I morgen.
4: Vi står foran en kjempestor langhøgg, så jeg tror jo at dette bare kommer på å øke på, og så blir det jo masse mennesker I morgen og på fredag.
5: For nå det mye som peker I retning av grensehandelsområdet. Den norske krona sterk, svenske matvarepriser falt med 5,5% den siste måneden, og enda et varslet kutt I drivstoffprisene kommer I sommer. Og I morgen det helligdag I Norge og handledag I Sverige, og så kommer en inneklemt fredag før 17. mai helga.
4: Dette blir en sånn mini-påske. Grensehandel, det jo noe som svinger. Det går opp og det går ned kurser og avgifter og dette her. Akkurat nå så jo mye på vår side.
1: Reporter der var June Fredriksen. Så tar vi med at strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner vil bli lagt til både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkningen med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Aksel Sengen.

0: Black Velvet. Det morsomt å si. Du hører på kvelden på P1. Riktig så god aften. Det onsdag den 13. mai. Litt under to timer til. Og det Jonas og Jon Marius som kvelden i aften.
1: Bonsoir, som de sier.
0: Som de sier. Og det Eurovision Song Contest som kveldens tema. Til vanlig da, Jon Marius, så har jeg en stor bolle, og på slutten av hver sending så trekker jeg temaer sendt inn fra dere som hører på, og så blir det tema for neste sending. Det skal jeg gjøre i kveld, fordi jeg skal trekke mandagens sending. Men det NRK som har trukket tema for disse to sendingene. Og vi skal ha vaskeekte Eurovision Song Contest quiz.
1: Det helt korrekt. Jeg har gravd dypt inn i min sfære av Eurovision-kunnskap, og knekt fram et par noen lette, noen vanskelige. Jeg skal rett og slett komme en real utfordring til deg som hører på.
0: Og der, men kan du love at det noe for alle, både de som nerds og de som sånn mellom opptatt av Eurovision?
1: Ja, fordi noe av kriteriene du kom med da du spurte om jeg ville være med på dette her, var at jeg skulle grave fram to allmenn spørsmål,
0: ja,
1: og to nerd spørsmål.
0: Ja, så hvis jeg klarer riktig på to av de fire spørsmålene, så jeg egentlig fornøyd,
1: ja,
0: altså.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og der inne i appen NRK Radio, du skal svare. Vi begynner quizzen om noen minutt, så det bare å gjøre klar sine egne små grå, hvis man har lyst til å være med på det. Appen NRK Radio åpen, hvis du har lyst til å sende oss en melding. Og du skal jo da kommentere sammen med Jonas fra Peter Morn, Eurovision Song Contest, her på P1. På selve finalen på lørdag, Jon Marius. Mm-hmm. Nå har det vært første delfinale. Hva er følelsen nå?
1: Oi, det er en ganske blandet sett med følelser, egentlig. Altså, okay. De store forhåndsfavorittene i form av Hellas og Finland gikk jo solklart videre. Det var jo en av de første landene som ble utropt som finalister, mm-hmm. det samme med Israel. En veldig stor overraskelse for min del var at Belgia, ja, gikk videre. Hun hadde altså tatt med seg tonnevis med snø på scenen. Sang sånn pass krystallklart, om jeg kan si det selv. Men
0: var det snøen som gjorde det?
1: Vi kan skylde på snøen. At seerne lot seg fascinere av de herlige bildene av snøfall i en maimonde i Wien. Som jeg har hørt urovekkende varm om dagen.
0: Ja, og hvis det du som min, ikke bare du Eurovision Song Contest ekspert og quizmaster, du også vår kontakt der i Wien. Vi skal snakke med Wien straks, skal vi ikke det?
1: Det helt korrekt. Vi har forbindelse med reporter Geir Bjarte Jetland, som jobber som journalist her i NRK. Han der nede på vegne av den norske delegasjonen og skriver og rapporterer hjem da hva som pågår i Eurovision-bobla i Wien i Østerrike.
0: Og akkurat nå så pågår det generalprøve?
1: Det helt korrekt. Vi har noen rapporter om at Australia på scenen i dette øyeblikk. For det kanskje ikke alle har fått med seg at i kveld så det faktisk en viktig brikke som legges til rette for morgendagens semifinale. Det altså 50-50% jury og folkestemmer som avgjør hvem som går videre til finale. Mm-hmm. Og juryen ser da på en generalprøve som pågår nå i dette sekund, og bedømmer da deretter. Så nå sitter de rundt omkring i hele Europa og gir poeng, inkludert Norge. Så det sitter en norsk jury på NRK et eller annet sted.
0: Ja. Og gir poeng.
1: Og gir poeng.
0: Som da blir gjeldende 50% i morgen.
1: Helt riktig. Og så skal de gjøre det samme på fredag for finalen.
0: Mm-hmm. Og Danmark hadde generalprøven sin i stad, og Australia har nå. Og to, hva skal vi si, to vakre mennesker, eller begge båt vå?
1: Ja, de så lekkere å se på, altså. Det må jeg virkelig si. Og jeg la meg absolutt fascinere av Søren Torpegaard Lund fra Danmark, som så vidt jeg har sett nå, tredjeplass på oddsen, også en favoritt fra Norden. Og jeg blir jo ekstra i ekstase, for jeg ser at studioet vårt jo pyntet med rødt og røde og hvite farger.
0: Ja, det fint.
1: Vi er alle danskere i kveld.
0: Vi er alle danskere i kveld, og vi skal ta hvis vi får linja opp alt i orden, så skal vi sjekke temperaturen. Det må vi få vite, altså den bokstavlig talt temperaturen, ja, i Wien, og hvordan stemningen etter Gunn Kvåle og William Gamborg. Dette det luft på P1. Riktig velkommen til kvelden med Jonas og Jon Marius i kveld da.

0: Det var luft det med Gunn Kvåle og William Gamborg. Du hører på P1 og du hører på kvelden hvor kveldens tema Eurovision Song Contest. Og direkte fra Wien. Geir Bjarte, hva temperaturen I Wien akkurat nå?
1: Jeg skal fortelle at temperaturen inne I arenaen etter hvert så skyhøy av forventninger og stemning at det helt vilt. Ute det litt kaldt, men det derfor vi holder oss inne. Ja, det litt sånn kølig, østerisk vårtemperatur.
0: Og det? Inne, det. Er det Ukraina vi hører har prøver I bakgrunnen?
1: Ja, her Ukraina. De, og da det jo mange journalister, altså flere hundre I tallet, samlet på dette pressesenteret hvor jeg Og det altså, de følger landene sine så utrolig tett. Og det helt enorm stemning rundt hver eneste artist som går på scenen I kveld.
2: Altså, nå skal jo også Jonas Love stå på scenen som nummer 15 I morgen, og allerede I kveld så skal han bevise hva han god for juryen rundt om I Europa. Har du fått noen vibber på hvordan de ligger an?
1: Jeg jo fryktelig spent, da. Jeg jo en enkel vestlending plassert I Østerrike, og det klart at... Det jo noe med det, sant? Altså, det liksom... Det jo ikke vinne og forsvinne I kveld, men det I morgen, og det utrolig viktig at Jonas leverer top notch, som vi sier på Vestlandet, I kveld for å overbevise juryen. For det tross alt de som gir altså 50% av stemmene. Og vi litt spent. Han veldig spent selv, men nå har han jo fått hjelp av Dag Nergård, denne berømte akupunkturen. Akupunktøren heter det vel kanskje, som har kommet ned, har massert han, har puttet nåler I nakken på han, og sørget for at han så avslappet som mulig, I alle fall.
0: Håper han ikke blir for avslappet som blir slapp, da?
1: Nei, det ingen grunn til. Nå jeg lærte han noen nye sexy moves I dag.
0: Nice!
1: Som bare for... Ja. Først prøvde jo EBU å stanse han fra litt moves, og så sa jeg til han, Jonas, kom her, skal jeg vise deg noe.
0: Så kom det vestlandske Hvordan? Moves fra Geir Bjarte.
1: Ja.
0: Det jo Jon Marius og meg I studio her, da, og Geir Bjarte I Wien, og så har vi Per Einar inne I appen NRK Radio som skriver Eurovision Song Contest kvelden der vi kollektivt bestemmer oss for at regler et forslag, glitter en livsfilosofi, og at det helt normalt å juble for en låt vi aldri ville satt på frivillig resten av året.
1: Ja!
0: Ikke det en bra oppsummering?
1: Ja, jeg synes det det kanskje inne på noe, da. Men jeg må vel si at mange av disse låtene her kunne jeg lett, om ikke annet, å danse til på byen etter noen glass med Moselle. Det ingen tvil om, altså. Og det masse gøy musikk fra hele Europa, og det veldig fint, og veldig god stemning rundt all musikken som kommer på scenen.
0: Så gøy, og da, hvis du skal melde noe liksom, fra den norske leiren, det moralen god, og folk venner og sånn?
1: Vet du, moralen så god. Moralen kanskje det beste med hele greiene. Det sånn struktur, og det trening, og det god stemning, og de gjør som de får beskjed om. Legger seg relativt tidlig hele gjengen, og det liksom, det ingen utagering på noen nivåer. Altså, jeg synes jo det alt for lite utagerende.
0: Og du, Geir Bjarte, du har jo laget en quiz som ligger på NRK.no med 70 spørsmål for å feire da, at Eurovision 70 år. Hvordan det når vi starter quizzen nå, Jon Marius? Skal vi få et spørsmål fra Geir Bjarte også, eller vil du gjøre alt selv?
2: Altså, jeg har mine spørsmål klare. De er jo spesialskrevet for anledningen. Altså, mens Geir Bjarte og Jim Ødegård Pedersen har jo opparbeidet seg med 70 I tillegg til de jeg har funnet fram. Så,
0: men du, Geir Bjarte, hvis vi spiller Kristel Alsås og Come Back To Me nå, kan du ta det første spørsmålet, og så tar Jon Marius de fire etterpå, så blir det 5 spørsmål I quizzen som vi gjør på radioen I kveld. Ja, så kan du ta etter.
1: Så må jeg bare si at Subhan Mohammed har jo vært med å lage denne quizzen. Ja, kjempeflinke folk.
0: Kreds til alle som har laget quiz, og du får Kristel Alsås til å tenke, Geir Bjarte, hva skal kicke off quizzen på radioen her I kveld nå? Det beste spørsmålet fra den 70-quizzen da. Men vi tar Kristel Alsås først, og så blir det altså det første spørsmålet live fra Wien.

0: Nydelig fra Kristel Alsås, det var Come Back To Me på P1, og det onsdag den 13. mai, klokka 22:22:22:22. Det beste klokkeslettet, og vi har med oss Geir Bjarte direkte fra Wien, og han og hans kollegaer har laget en fantastisk quiz som ligger på NRK.no med 70 spørsmål om Eurovision Song Contest, og jeg har bedt Geir Bjarte om å velge sitt favorittspørsmål, som han skal nå stille til deg som hører på kvelden på P1, for nå kjører vi nemlig quiz hvor du kan vinne Eurovision Song Contest effekter. Du går inn i appen NRK Radio, og det vi kommer til å gjøre nå da, Geir Bjarte og Jon Marius, som også skal stille spørsmål, det at vi tar de tre første spørsmålene, så spiller vi en låt, så tar vi to spørsmål til, og så tar vi fasiten etterpå. Så du som hører på, du har muligheten til å, du har ganske god tid nå på å skrive svaret på alle spørsmålene. Alright, da kjører vi første spørsmål direkte fra Wien. Hva ditt spørsmål, Geir Bjarte?
1: Her kommer det. Fordi at i denne lett legendariske quizen vi har laget, så har vi et spørsmål som vi har kalt for Borte fra kartet. For hvilket land som ikke lenger eksisterer er det eneste som har vunnet Eurovision Song Contest? Altså et land som ikke lenger eksisterer, og vi har tre alternativ som folk kan svare på.
0: Nice.
1: Ja. Det ene er Sovjetunionen, det andre er Jugoslavia, og det tredje er Serbia og Montenegro, som en gang var et land i lag, men ikke det lenger altså. Et av de tre landene har vunnet, men eksisterer ikke lenger som land.
0: Har vunnet, men ikke lenger et land, altså første spørsmål.
1: Ja.
0: Gøy spørsmål! Ok, Geir Bjarte, vi takker deg. Du må kose deg i Wien. Også gi Jonas masse kjærlighet fra oss i Norge på generalprøven.
1: Å, vi lover, vi lover, vi lover.
0: Vi lover, vi lover. Ok, Jon Marius, da skal du ta spørsmål nummer. Og du, vet du svaret, eller? På...
2: Jeg kan si med sikkerhet at med 90% at jeg vet svaret på det her altså.
0: For det du som må ta fasiten etterpå, så du må du.
2: Kanskje vi må ha Geir Mørte på spak i tilfelle.
0: Ja,
2: men jeg tror det skal gå fint. Men ok, vi går videre til spørsmål nummer to. Du har en sånn kul stemme.
0: Ja.
3: Spørsmål nummer to.
0: Jeg litt forkjølet, så jeg får
3: noen skikkelig mørk stemme.
2: Herregud. Ok. Norge har sunget på norsk to ganger siden år 2000. Men når gjorde vi det sist? Vi har altså sunget på norsk to ganger siden år 2000. Når var det Norge sang på norsk sist? Det var spørsmål nummer to.
3: Spørsmål nummer tre.
2: Tix deltok i Eurovision 2021 med låten Fallen Angel. Men låten var opprinnelig på norsk tidlig i MGP-sesongen det året. Og hva het låten som Tix hadde som MGP-bidrag? På norsk altså. Den het Fallen Angel, men på et tidspunkt så var den norsk. Og hva het den da?
0: Hva het Tix sin sang på norsk?
2: Yes.
0: Ok, så de tre første spørsmålene i quizzen, og det kommer to til. Men du kan begynne å skrive, du som hjemme da, altså 1. Hvilket land som borte fra kartet har vunnet Eurovision Song Contest tidligere? 2. Norge har sunget på norsk to ganger siden 2000. Når sang Norge på norsk sist? Og hva het Tix sin låt på norsk da han var med? Det de tre første spørsmålene. Det kommer to spørsmål til, etter Makosir og Jessica.
4: Du har

0: Makosir med Jessica, du hører på kvelden på P1, hvor aftens tema, det Eurovision Song Contest Quiz, og det Jon Marius Hyttebakk som skal kommentere Eurovision Song Contest-finalen på P1 på lørdag, som holder quiz for oss, og vi har også fått direkte spørsmål fra Wien. Vi tar en oppsummering av alle spørsmålene etterpå, men nå tar vi de to siste, og så kan du også gå inn i appen NRK Radio og svare på alle fem, og være med på de som svarer riktig på alle fem, da, de med i trekninga av Eurovision Song Contest-effekter. Spørsmål
1: nummer 4.
2: Nummer 4, ja, ok. Vi arrangerte Eurovision Song Contest på hjemmebane i 1996, altså nærmere bestemt i Oslo Spektrum. Men hva het de to programlederne som geleidet Europa gjennom sendingen? Altså, hvem var programledere i Eurovision-sendingen i 1996 i Norge? Skal jeg komme noen hint i forbindelse med det, eller skal vi se an litt?
0: Nei, vi ser han litt.
2: Vi ser han litt, ok. Spørsmål? Ok, let's go.
1: Nummer 5.
2: Yes! Operastjernen Marlene Ernman deltok for Sverige i 2009. Hun har en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Hva heter hun?
0: Nå så.
2: Ja, nå så, se så. Altså, Marlene Ernman som deltok for Sverige i 2009 har en kjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Og hva heter denne datteren?
0: Vi tar en oppsummering av alle fem spørsmålene. Vi hører på finalisten i Norges bidrag først, da vi hører på Jonas Lov med ja, ja, ja. Og så kan du gå inn i appen NRK Radio, hvis du har fått med deg alle sammen, kan du faktisk svare allerede. Skal vi se da, om det noen som får til. På mandag, da vi kjørte quiz, så var det jo masse folk som svarte, kjempekult, men det var faktisk bare en som hadde alle riktige. Så det blir spennende å se hva dere svarer for noe nå.

0: Angel in Blue Jeans på PN. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius. Vi har Eurovision Song Contest quiz, og du som hører på PN akkurat nå da, du kan være med I quizzen. Vi har kjørt alle spørsmålene, men nå gjentar vi alle, så alle kan være med. Du går inn I appen NRK Radio, og så finner du den innsendelsesknappen, og så kan du da svare på de fem spørsmålene, og svarer du riktig på alle fem, så du med I trekningen av Eurovision Song Contest-effekter. Ok, Jon Marius, quizmaster. Da tar vi alle fem spørsmålene for de som akkurat har skrudd på radioen. Nummer en.
1: Yes. Hvilket land det eneste som ikke eksisterer lenger som har vunnet Eurovision Song Contest?
0: Og der har vi faktisk svaralternativer også fra Geir Bjarte fra Wien.
1: Vil du ta dem?
0: Ja, Sovjetunionen, Jugoslavia og... jeg har skrevet Serbia. Nei.
1: Og Serbia og Montenegro.
0: Og Serbia og Montenegro. Jeg skriver så stygt på post-it-lappen. Takk for at du hjelper meg. Ok. Så det var første spørsmål. Hvilket land det som borte fra kartet som har da vunnet Eurovision Song Contest før? Mm-hmm. Nummer to.
1: Norge har sunget på norsk to ganger siden år 2000, men når gjorde vi det sist?
0: Nummer tre.
1: Hva het låten som Tix sang med MGP på norsk? Den het Fallen Angel på engelsk, men hva het Tix sitt MGP-bidrag på norsk?
0: Nummer fire.
1: Vi arrangerte Eurovision I Oslo I 1996. Hva het de to som var programledere?
0: Og nummer fem, og siste spørsmål.
1: Operastjernen Malena Ernman deltok for Sverige I 2009, og hun har en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdenslederne. Hva heter hun?
0: Og det var de fem spørsmålene, og hvis du trenger å spole tilbake igjen, så får du litt tid nå, fordi nå, det jo sånn som det I Eurovision, da, Jon Marius, det jo alltid litt venting før man får resultaten og svaren og sånne ting. Jeg føler det jo en ganske viktig del egentlig av hele konseptet.
1: Det det. Det litt sånn, nå skal man inn I en slags mellomaktfase. Ja. Nå, mens stemmegivningen pågår, så skal vi ha litt underholdning underveis.
0: Ja.
1: Har du noen skjulte talenter?
0: Ja, jeg har jo det at jeg kan spille låter på radio da.
1: Det en bra talent.
0: For jeg ba jo deg da, tenkte, siden klokka snart 11 på kvelden, og det litt aften, så vi kunne jo gønne på med alle de heftigste Eurovision-låtene, men så det jo også vært mange, mange fine, litt rolige, vakre sanger også opp igjennom, så da ba jeg deg trekke en låt opp fra hatten som du synes en vakker kveldslåt fra Eurovision Song Contest-universet.
1: Ja, og da var valget var ganske lett for min del, altså. Vi skal tilbake til 1995. Det var året Norge fikk sin andre seier gjennom tiden I Eurovision-historien. Was Secret Garden, Rolf Løvland skrev låta. Det selvfølgelig Nocturne vi snakker om.

En av de vakreste melodiene noensinne, det der. Secret Garden, Nocturne på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius. Og vi, hvis du skrudde på quizzen og så tenkte sånn, nei, men jeg rekker ikke. Jo, vi skal spille Tyler med Water først. Og det, jeg ser her inn i inboxen at Helbjørg og Ingvild og Stein Harald og Brage og Anne Mett og Ole Bjørn og Jakob og en hel bråte med folk som har sendt inn svar på quizzen. Vi skal få fasiten etter Tyla. Dette her, det er Water på P1.

0: Ekspert Jon Marius Ytterbakk, hvordan tror du Tyla ville gjort seg i Eurovision hvis hun hadde vært med?
1: Oi, jeg tror hos juryen, veldig, veldig sterkt. Hos folket, det vanskelig å si.
2: Det ikke modulering nok og sånt?
1: Det ikke nok modulering. Hvor pyroen? Hvor saltoen? Man må ha det liksom, jeg må ha det, se det på meg på en scene i Eurovision-sammenheng. Mm-hmm. Akkurat nå klarer jeg ikke helt det, altså. Men bedre lykke neste gang, Tyla.
0: Det ble ikke så mange poeng fra Jon Marius.
1: Nei, dessverre.
0: All right, vi har kjørt quiz. Du har stilt spørsmål, og jeg ser her i innboksen at det er en del ting som ligner på hverandre, men det er også en del ulike svar her, så jeg gleder meg til å høre fasiten. Så hvis du har vært med på quizen, så er det da fasittid nå, så skal vi se om vi har en vinner etterpå. Nå er det du som kjører showet, Jon Marius. Spørsmål nummer én. Spørsmål og svar.
1: Ja, altså før vi gjør det, altså jeg elsker jo hvordan svenskene bygger opp spenning, ikke sant? Mm. Med ordentlig dramaturgi i den svenske MGP-finalen, den Melodifestivalen, og de har liksom en catchphrase i det de skal annonsere resultatet.
0: Ja.
1: Så, som svenskene sier...
0: Ja.
3: Vi har et resultat!
1: Boom! Ok, vi går løs på spørsmål nummer en, som var da hvilket land som ikke lenger er på verdenskartet er det eneste som har vunnet Eurovision Song Contest. Alternativene var Serbia Montenegro, det var Sovjetunionen, og det var Jugoslavia. Og det var Jugoslavia som var riktig!
0: Nå så,
1: se så! Mm-hmm. Vi går videre til spørsmål nummer to. Som var at Norge har jo sunget på norsk to ganger siden år 2000. Vi skulle fram til når de gjorde det sist, og det var, vi skal ikke lenger tilbake enn til 2024, hvor Gåte sang Ulveham, som dessverre resulterte i en siste plass i finalen det året.
0: Åh.
1: Ja, det litt leit. Det var, og prosit til deg!
0: Du var allergisk når det går så dårlig.
1: Ja, sant. Vi går videre til neste spørsmål. Vi arrangerte, beklager, Tix deltok i Eurovision i 2021 med låten Fallen Angel. Men låten var opprinnelig norsk tidlig i MGP-sesongen. Vi skulle fram til hva den norske versjonen av Fallen Angel het. Og svaret der var Ut av mørket.
0: Og det hadde jeg faktisk glemt.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det jeg trodde det skulle... det er det veldig mange som husker her i innboksen.
1: Ja, det kan jeg se. Mm-hmm. Så det er jo bra å se at folk er såpass opplyste.
0: Mm-hmm.
1: Vi går videre til neste spørsmål. Vi arrangerte Eurovision på hjemmebane, nærmere bestemt Oslo Spektrum i 1996. De to som ledet hele Sulamitten. Det var da neste spørsmål, og svaret der er... Ingen ringere enn nyhetsanker Ingvild Bryn og 80-tallsidole Morten Harket.
0: Den klarte jeg faktisk.
1: Ja da!
0: Yes!
1: Du er flink!
0: Tusen takk.
1: Jo, vær så god.
0: Og mange her i innboksen også som har klart. Og det er noen som også har foreslått... skal vi se, det var mye Ingvild Bryn og Morten Harket, men det var også... Åse Kleveland var også et forslag her.
1: Ja, det er ikke så langt unna det, altså, for hun var programleder for sendingen 10 år før der igjen i Grieghallen i Bergen.
0: Nettopp.
1: Da sto hun alene på scenen og ledet hele Sulamitten som den dronningen hun er.
0: Og så var det Jenny Skavlan og Erik Solbakken. Et år også?
1: I den norske finalen så har de vært programledere, men i 2010, året etter Rybak, da var det Nadia Hasnaoui,
0: ja.
1: Haddy Ninjai og Erik Solbakken. Så det,
0: sånn var det!
1: De var og danset med Madcon og flashmobbet seg i Europas hjerter for en låt, altså.
0: Mm-hmm.
1: La oss hoppe til siste spørsmål.
0: Mm-hmm.
1: Operastjernen Malena Ernman deltok for Sverige i 2009. Hun har altså en verdenskjent datter som har hyttet med neven mot verdensledere rundt om i verden. Vi skulle fram til hva datteren het, og det er jo selvfølgelig Greta Thunberg.
0: Ja, var det de to siste spørsmålene som var for oss som ikke kan så mye? For det var i hvert fall de jeg fikk til.
1: Oh, wow! Jeg er imponert!
0: ja,
1: altså det var i hvert fall det som var tanken.
0: Ok, bra. Men det er mange som har svart, og jeg ser, det må da være flere som har fått til riktig, så det er da spørsmålet, har vi en vinner?
1: Vi har en vinner, så absolutt.
3: Vi har et resultat!
0: Ja!
1: Det var det du skulle fram til, selvfølgelig!
0: Ok, og hvem er resultatet? Hvem er det som får Eurovision Song Contest-effekter fra NRK når de har kommet tilbake fra Wien?
1: Det er selveste... Brage.
0: Brage.
1: Brage.
0: Brage. Har vi et resultat? Ja, vi har.
3: Vi har et resultat.
0: Han heter Brage.
1: Brage! Woo! 12 poeng.
0: 12 poeng til Brage. Wow. Og gratulerer til han da med seieren, og gratulerer til alle dere andre, og tusen takk for alle som var med på quizzen. Skal vi se om vi får tak i vår mann i Wien en gang til, eller, Jon Marius?
1: Jeg kan ta
0: se om du får, han, ja. Vi, kanskje vi gjør det, se om vi, for at nå har jo da generalprøvene vært gjennomført, og det hadde vært gøy å høre hvordan det har gått med Jonas der på generalprøven. Vi får se om vi får til det. Vi tar med oss litt låter og litt nyheter for den tid. Først, Maria Mena. Dette her, det Can't Let Him Win.

0: Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win på P1. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius, hvor vi akkurat har gjennomført en Eurovision Song Contest quiz. Og hvis du har lyst til å høre den, du kan ikke vinne da, men du kan jo spole tilbake en appen I NRK Radio og ta quizen en gang til. Ellers kan du gå inn på NRK.no, der ligger det 70 spørsmål og venter på deg. Og da kan du virkelig liksom bade I både historiske spørsmål og ferske greier. Så for deg som liker quiz, så vil jeg altså tipse om det. Straks så får du nyheter her på PN, vi skal bli smartere, og jeg håper også at vi skal få en... Har du fått kontakt med Vien, Jon Marius?
1: Har ikke det, altså. Det er jo som du var inne på, det var juryprøven pågår nå I Vien, altså det den som teller 50% av resultatet for...
0: Veldig viktig, rett og slett, for viktig. Jonas I morgen.
1: Det er morgendagens semifinale, altså. De 50% blir avgjort I kveld, hvor juryen har sittet rundt om I Europa og kommet med sine poeng som skal slås sammen med folkets stemmer I morgen.
0: Vi får se om vi får tak I Wien. Hvis ikke vi gjør det, så får vi serve. Du har sikkert noen kontakter, Jon Marius, og hører hvordan stemningen der borte allikevel.
1: Det skal ikke være så vanskelig å finne ut av det.
0: Okay, Nei, bra. All right, kvelden på P1 fortsetter altså. Etter at vi har fått score med I Could Miss You Forever, og så det altså NRK Nyheter, og etter det så ligger det altså mye godt I vente. Da nemlig Lenny Kravitz klar med It Ain't Over Till It's Over. Og det sant, men før det, nydelige Hilde Skår. Dette I Could Miss You Forever, en onsdagskveld I mai. I could

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Det kan bli streik I bryggerinæringen fra midnatt. Akkurat nå partene I møte hos Riksmegleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner I sommer. Riksmegler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt der vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før, det vil, før man vil merke det, det vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig I butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå I hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Så utenriks, Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet I Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Madjar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep I dag. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest I landet der det bor en stor ungarsk språklig minoritet. På Filippinene utspilte det seg et politisk drama på høyt nivå I dag, da det ble avfyrt skudd inne I landets parlament. Reporter Øyvind Nyborg har mer.
2: Det utspiller seg litt av et drama på Filippinene. I dag ble det skutt inne I senatet, der senator Ronald de la Rosa gjemmer seg. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for sin rolle I den ekstremt blodige kampen mot narkotika I landet. I går kom politiet for å pågripe ham, men han klarte å stikke av. Han ble ikke tatt I dag heller, for det militære som rykket ut sier de kom for å beskytte ham. Hvem som skjøt uklart.
0: Israels regjeringskoalisjon foreslår å oppløse parlamentet for å skrive ut nyvalg. Det opplyste partiet til statsminister Benjamin Netanyahu I kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge israelske medier kan lovforslaget om oppløsning bli lagt frem for avstemning den 20. mai. Flere enn på lenge vil dra på ferie til Danmark, det sier båtoperatørene Color Line og Fjord Line til NRK. Sistnevnte melder om en oppgang på 15% I bestillinger sammenlignet med I fjor. Det nok flere grunner til dette, sier Nina Moland Andersen, salg- og markedsjef hos Color Line.
3: Det skyldes nok både det at Danmark jo et deilig ferieland for nordmenn, og det står fortsatt veldig sterkt. Men uroen I verden, det med trygghet, du har et land med mange spennende attraksjoner og opplevelser som ligger liksom på perle på en snor. Flypriser til himmels, mye skriverier.
0: Det var NRK Nyheter I studio denne omgang, Aksel Segelke.

0: Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over. Du hører på P1, og det fremdeles I litt over 50 minutter til, onsdag 13. mai. I kvelden I kveld så det Eurovision Song Contest som tema. Men, Jon Marius og du som hører på, jeg trekker jo et nytt tema for disse sendingene på slutten av hver sending. Så hvis du går inn I appen NRK Radio, så kan du skrive et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan.
1: Sier du det?
0: Eller Eurovision Song Contest som I dag da. Ja. Så hvis du skulle lagt et tema I bollen, Jon Marius, hva ville du ha lagt inn?
1: Altså, Eurovision jo hjertebarnet mitt.
0: Ja, men det får du ikke.
1: Jeg vet. Og det går, går heller kanskje ikke med MGP som norsk fenomen heller.
0: Nei.
1: Nei, men vet du hva? Jeg stor fan av James Bond.
0: Ja!
1: James Bond, romanfiguren og filmene, altså aller mest egentlig. Det kommer et nytt videospill om to uker faktisk, med hvor Bond I hovedsetet, som heter First Light, som jeg gleder meg veldig til.
0: Men jeg skriver James Bond filmene.
1: Ja, hold deg til filmene.
0: Ja, for det fint å ha det litt snemmere inn. Det et veldig godt tema da. James Bond filmene, Jon Maru skriver
1: her. Yes.
0: Ok, det var ditt yes. Den legger vi Moneypenny. Jon Marius Moneypenny.
1: ja.
0: Den legger jeg I bollen. Og da, du som hører på, du kan altså da bli med I den store bollen av tema. Eller bare gå inn I appen NRK Radio og skrive et tema, og så legger jeg det I bollen. Du, har du fått kontakt med Wien?
1: Fått kontakt med Wien, og så vidt jeg har skjønt, så har vi fått med Geir Bjarte med på linje her.
0: Hallo!
2: Hei.
0: Hvordan har, nå generalprøve gjennomført, hvordan gjorde Jonas det?
2: Vet du hva, det var helt fantastisk. Det bare sånn, hver fiber I kroppen min klarte endelig å slappe av når Jonas bare traff på alt.
0: Nei, så gøy!
2: Ja! Det var helt fantastisk, altså. Og, la oss si det sånn, det var noen tårer ute og gikk her også. Altså, ikke bare fra meg, men fra hele salen, og alle bare superhappy. Og Jonas sier selv, han kan ikke gjøre dette bedre enn han gjorde nå. Og han sa jo også til meg nå for 5 minutter siden at han har vært veldig stressa. Han har tenkt så mye på skal dette gå? Og så sier han bare jeg gjorde mitt beste, sier han. Og det helt nydelig altså.
0: Og det som han gjorde I dag, det har jo litt å si, fordi han altså 50% av ja, det jo 50% å si.
1: Ja.
2: Ja, det har virkelig 50% å si, for det juryen sine stemmer teller 50%, og de går ut ifra den sceneprøven, som vi kaller det, altså den performansen som han gjorde nå I kveld, den teller altså 50% på om han kommer videre til finalen på lørdag eller ikke. I morgen kveld det semifinale, og nå bare føler alle at nå vi så på G. Mm-hmm. Jonas bare super happy, alle super happy. Tarjei Strøm, altså musikalske lederen, han bare ble et helt nytt menneske, så vi.
0: Ok. Ja, men dette dette jo veldig gode nyheter for folk som skal veldig. Se på semifinalen på NRK I morgen kveld, da.
2: Alle må se på. Hele verden må se på.
0: Hele verden kommer til. Ja, men det jo nesten hele verden som ser på. All right. Tusen takk for rapport fra Wien, og det gjør jo da at man får litt ekstra sommerfugler for I morgen da. Når noe går bra på generalprøven, så jo det, egentlig så jo det litt uflaks, men jeg føler at her...
2: Nei, det bare tull. Det stemmer ikke.
0: Det jeg også mener. Man skal jo gjøre det bra på generalprøven, fordi at da skal man gjøre det enda bedre senere.
2: Nettopp.
0: Ok, takk her, Bjarte.
2: Ja, det...
0: Hva sier du, Jon Marius? Du du ånder og lever for Eurovision. Når Geir Bjarte sier dette, hva føler du da?
1: Da føler jeg meg veldig lett da. Altså, men som vi inne på, det jo fortsatt 50% som gjenstår da, av stemmene. Jonas må sørge for at han leverer like sterkt som han tilsynelatende gjorde I kveld, også I morgen. Og gjør han det, så jeg altså... veldig mye mer betraktelig roligere. Altså det lett for Geir Bjarte å si det når han har sett prøven live.
0: Ja.
1: Jeg har vært I blinde og aner ikke hvordan ting har sett ut og foregått, men jeg tar den på ordet. Jeg stoler på at han har levert fantastiske kveld.
0: Jeg ser du stoler ikke på det, du.
1: Jo,
0: du
1: jeg gjør det.
0: Du klarer ikke kommer til å klare å slappe av før I morgen.
1: Ja, det sant, faktisk. Om 24 timer, da kan jeg enten gråte av glede eller sorg, mest sannsynlig glede.
0: Og han avslutter ballet på semifinalen I morgen. Når den begynner på NRK finalen?
1: Den begynner 21, altså klokka 9.
0: Og Jim, han har slengt seg inn her I appen NRK Radio, og han har rett og slett noen gode spørsmål, synes jeg.
1: Okay.
0: Vi tar de etter, vi tar Bjørn Johan Muri med Yes Man først, og så skal du få svare på noen rett og slett noen spørsmål, siden du her som ekspert.
1: Spennende.
0: Du sier yes til det, du?
1: Ja, om jeg sier yes til det?
0: Du vil si du en Yes Man?
1: Jeg alltid en Yes Man.
0: Bra. Det to Yes Men I studio. Bjørn Johan Muri nå, på P1.

0: Bjørn Johan Muri med Yes Man. Og når var det Bjørn Johan Muri var med I Eurovision?
1: Han har aldri vært med I Eurovision.
0: Nei, han var bare med MGP.
1: Han var med I MGP med denne låten Yes Man I 2010. Han var potensielt den som skulle representere Norge på hjemmebane. Det ble jo ikke...
0: Hvem ble det da?
1: Det ble jo Didrik Soli-Tangen, vet du.
0: Ja!
1: Med My Heart Is Yours, ikke My, eller My Heart ja. Is Yours som flere på.
0: Hvilken av de to liker du best da?
1: Definitivt Yes Man.
0: Ja, for jeg føler at den har, selv om det jo helt kongetype det da, men jeg føler at den låta her, den har liksom overlevd alt.
1: Den har det, altså, nå må jeg, altså, jeg har ikke all info I hodet, men nå skal jeg sjekke, for Yes Man lå utrolig lenge på VG-lista, lenger enn det Didrik Soli-Tangen klarte. Den lå 17 uker på VG-lista, hvorav 6 uker var på første plass.
0: Ja, for jeg husker det, for at 2010, det var da startet jeg I P3.
1: Ja.
0: Og jeg husker vi spilte den også veldig mye den perioden, så da gjorde det norske folk feil, rett og slett.
1: Tydeligvis.
0: Men tror du den kunne ha vunnet eller smøla hvis den... Eller det bare det at man trenger litt tid på å skjønne hvor god låt det
1: Det en sånn typisk hva skal jeg si, hendelse hvor dette aged like fine wine-begrepet slår til her, skjønner du, vil jeg tro.
0: Ok, vi fortsetter å bruke deg som ekspert, Jon Marius.
1: Ja.
0: Fordi Jim, han har sendt inn noen morsomme spørsmål der, synes jeg, I appen NRK Radio. Han skriver, hei på dere I studio. Spørsmål, hvor mange ganger har Norge blitt sist? Og hvor mange ganger uten poeng?
1: Ok.
0: Og du har sagt nå at du skal svare uten å google. Og ja. Det synes jeg det står respekt av, for jeg føler dere Eurovision-nerds. Dere ganske glad I facts, og dere har litt sånn sport I å prøve å huske det også, og at det bedre å prøve å huske enn å google.
1: Ja, for det ganske skamfullt å måtte ty til googling, altså.
0: Ja. Det skal ligge lagret et sted.
1: Det skal det. Man ekspert, eller eskpert, som jeg liker å kalle det, så må man ha det meste I hodet, altså.
0: Hvor mange ganger har Norge blitt sist?
1: Norge har kommet sist 12 ganger. Shit. Jeg rimelig sikker på. Men hvor mange av de som har null poengere, litt mer usikker på. Der vil jeg kanskje si 4 ganger har vi fått 0 poeng.
0: Eksempel på låt?
1: Mil etter mil har fått 0 poeng. San Francisco av Tore Andresen.
0: Men Mil etter mil, det så fin låt?
1: Den veldig fin, altså. Og Finn Kalvik, Aldri I livet.
0: Aldri to fine låter. Men var det fordi de ikke funket på engelsk? Eller, altså, når man ikke skjønner hva de...
1: Det kan godt være.
0: Da var jo alle på originalspråket på den tiden, var det ikke det?
1: Det var jo det. Ja. Så det vanskelig å si, altså. Altså, det jo den... Det kan hende, altså det skal også sies da, det ikke nødvendigvis sånn at folk ikke stemmer på deg. Det bare det at de som stemte på deg, nokka deg ikke opp til topp 10-lista som ga deg poeng.
0: Skjønner.
1: Ja, fordi får man 0 poeng I Eurovision, så betyr ikke det. Det ingen som stemte på deg.
0: Nei.
1: Det stemmer ikke.
0: Ok, og så gi meg mer. Og sist men ikke minst, hvilket land har vunnet med mest poeng?
1: Men mest poeng. Det er også litt spennende, da, fordi det jo ulike stemmesystemer gjennom tiden og sånn. Ja. Lenge så var det jo Norge som hadde rekorden med 387 poeng med Alexander Rybak. Det var før vi endret stemmesystemet 2016, hvor vi skilte stemmepottene I folket og I jury.
0: Ja.
1: Men Ukraina I hvert fall det landet som har rekorden I antall folkestemmer I 2022.
0: Ja.
1: Nøyaktig hvor mange poeng, det var vel 480 I den duren. Jeg tror de fikk 12 poeng fra samtlige som deltok det året I Torino I 2022.
0: Okay.
1: Fantastisk gøy, låt, skal sies.
0: Og trist bakteppe da, så det var jo også det.
1: Det var jo det.
0: Nei, men der leverte du på Eskspert det du skulle.
1: Jo, men så hyggelig.
0: Ja, håper du ble fornøyd, Jim, at oraklet I studio. Jeg skal sende oraklet hjem nå, da. Så du skal lade opp til I morgen, da får du vite, og alle dere som skal se på delfinalen, da, om Jonas og om Norge går videre til selveste finalen, da, på lørdag. Ok, vi feirer vi med Jahn Teigen. Dette her Mil etter mil. Den synes jeg verdt mer enn null poeng, ass.
1: Enig.

Jahn Teigen. Mil etter mil I det klokka straks 23:23 onsdag 13. mai og vi snakket jo før vi spilte Jahn Teigen nå da, her I kvelden på PN at det var rart at den fikk så lite poeng og så kommer Harald Jarl her med et innsikt som jeg synes vi skal ta med oss som jeg hadde glemt, han skriver Jeg enig I at Mil etter mil en kjempefin sang men en gang jeg skulle vise den til en av mine barn skjønte jeg hvorfor den fikk null poeng sjekk ut opptreden på YouTube det virker som om Teigen og dirigenten bittre fine og gjør hva de kan for å ødelegge for hverandre. Versjonen grusom. Ikke sant? Så det kan hende det var at liveorkestret og dirigenten og Jahn Teigen bare rett og slett ikke fant det. Sånn var det jo før I tiden at kringkastingsorkestrene rundt omkring I Europa var med og var musikken. Jeg liker innsikten, Harald Jahl. Takk skal du ha inn I appen NRK Radio. Nå, en som har øvd og... ikke har noen å krangle med, denne innspillingen allerede gjort Rebecca Bangfield, dette her Untangling Du på kvelden på PN, håper du har en alldeles nydelig kveld Som jo begynner å nærme seg faretruende 1

Hele Norges Jonas Love skal i ilden. Eurovision Song Contest.

0: Det var Adrian Jørgensen med Motvind på P1, og straks så skal vi trekke hva som blir neste mandags da, tema, for sånn er det her I kvelden. Jeg har en stor bolle med temaer som, som dere som hører på kvelden har sendt inn, og hvis du har et tema så rekker du det akkurat da, hvis du går inn nå I appen NRK Radio og skriver et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og så trekker vi, og det det det skal handle om på mandag. Lykke til! Mens vi hører Kyle Alessandro, dette det Lighter.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Hike med I'm on your side på P1 dør på kvelden med Jonas og det på tide å trekke tema for neste sending som altså på mandag og alle som hører på kvelden kan jo gå inn I appen NRK Radio og skrive sitt forslag til tema og så legger jeg det nå dytter mikrofonen med bånd så legger jeg det oppi jeg tror kanskje jeg får få meg større bolle nå begynner det å bli så fullt oppi her Så trekker jeg også, og alle som får temaet sitt på lufta da, de vinner, eller får, kan man si, et diplom. Det startet jeg med I forrige uke, fordi lytter Gunn, hvis jeg husker riktig, hun sa, ja, men jeg synes jeg fortjener et diplom for temaet mitt, fordi jeg fikk det på lufta. Så jeg lager, mens jeg står her I studio, så håndlager jeg et diplom. Man må ikke få det, altså. Det frivillig. Ok. Den ganske fint, og så gjør jeg det på sånn offisielt NRK-papir, så det sånn, så selv om jeg ser uoffisiell ut, så ser papiret bra ut. Tema for mandag, og da håper jeg at jeg ikke så hes I stemmen, fra Åse, og det komplimanger. Komplimanger blir mandagens tema. Vet du hva? Jeg gir det temaet et kompliment for et spennende tema. Da må vi jo kanskje gi hverandre komplimanger. Kanskje man også kan fortelle, hvis man har fått noen komplimanger selv, jo litt spennende. Kanskje jeg skal prøve å finne noen som kan si noe smart om hva et kompliment og hva det gjør med oss. Det skal jeg tenke på til mandagen. Takk Åse for ditt tema, og du som hører på nå, hvis du får en enkel eller komplisert idé, da, så går du inn I appen NRK Radio og sender inn, så putter jeg det I bollen, for jeg her 20 minutter til, frem til klokka blir 12. Nå! Det lille oss. Det glemte minner på P1.

Jeg elsker De Lillos. Det var glemte minner på PN. Du hører på Kvelden med Jonas. Og nå, Bangles med Manic Monday. Selv om det onsdag og snart torsdag, men vi klarer Manic Monday allikevel. Og så får du Kløver, og etter det Red Hot Chili Peppers her på PN. Så det ikke noe vits i å skru av radioen.

Det var Kløver med bit av meg på P1, og så hyggelig at du har hørt på radioen denne kvelden her. Håper du har hatt en bra onsdag, og at du gleder deg til torsdag, for det er jogger meg ikke lenge til det er torsdag, og min stemme, den tror jeg snart tar kvelden. Jeg hører det på den. Den har rett og slett pådratt seg en liten forkjølelse, men det greit. Det lenge til 17. mai ennå, så jeg håper at kanskje jeg skal ha en liten sånn dupp i morgen på helgedagen, og så være fit for fight igjen når vi begynner å nærme oss nasjonaldagen. Alright, håper du som hører på ikke har blitt forkjølet, og at du nyter nå, for nå skal vi få Red Hot Chili Peppers. Dette her, det er Scar Tissue på P1.

0: Klassiker det fra Red Hot Chili Peppers, det var Scar Tissue på P1, og det kvelden som toner ut for denne onsdagen. Vi tilbake igjen på mandag, det blir bra, og da tema komplimanger som Åse har sendt inn. Tusen takk for det tema. Jeg må gi deg et kompliment for et nydelig tema, rett og slett. Og hvis du har lyst til å høre spørsmålene fra quizzen som vi gjorde tidligere I kveld, så finner du de hvis du spoler tilbake igjen I appen NRK Radio selvfølgelig. Og så kan jeg også tipse om at på NRK.no så ligger det en heidundrende diger quiz, rett og slett, med hele 70 spørsmål for å feire da at Eurovision Song Contest 70 år, og den kan du ta hvis du en som kanskje har lyst til å bruke fridagen på å gjøre quiz. Og så må du få med deg Jon Marius da, som hvis du skal høre på, på radio på P1 på lørdag, så kan du da høre alternativ kommentatorspor for deg som radiolytter med Jonas fra Petremorgen og Jon Marius da, som leder quiz her I kvelden. De passer på at de som ikke har en TV, eller kanskje skal gjøre noe annet sånn at de ikke kan sitte foran en TV-skjerm, også kan oppleve finalen. Det blir nok bra. De har forberedt seg godt, de gutta, så jeg tror at det skal bli en verdig måte å oppleve Eurovision Song Contest på. Nå får du Tobias Sten før Nils Ågen Onstad klar med Nattradio etter at du selvfølgelig har fått NRK Nyheter her på P1. Jonas sier god kveld. Og vi høres.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: NRK Nyheter ved midnatt. Partene i bryggerinæringen mekler nå på overtid. Fristen gikk i utgangspunktet ut ved midnatt. NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mekler nå på overtid hos Riksmekleren for å forsøke å forhindre tomme tanker og kraner i sommer. Riksmekler Mats Ruland sier en streik kan påvirke forsyningen av øl og andre drikkevarer.
1: En konflikt her vil ha betydning for forsyningen av mineralvann, brus, faris og tilsvarende, og også øl, ja. Hvor lang tid det går før man vil merke det, det er vanskelig for meg å si, men det vil ikke gå veldig lang tid antagelig før man vil merke at det blir mindre tilgjengelig i butikkene. Jeg håper så klart at partene kommer til enighet, men vi har ikke noen enighet nå i hvert fall, så vi har en del punkt som må avklares før vi ser hva vei det her går.
0: Ytterligere 10 mennesker er drept i nye israelske angrep sør i Libanon, opplyser myndighetene i kveld. Det betyr at minst 22 personer er drept på en dag, tross våpenhvilen med Israel. Ifølge Libanons helsedepartement er over 400 mennesker drept siden våpenhvilen trådte i kraft 17. april. I USA så tar Kevin Warsh over som sjef i den amerikanske sentralbanken. Warsh var kandidaten president Trump ønsket seg. Den nye sentralbanksjefen har, som Trump, tatt til ordet for lavere renter, men han har lovet å sikre at gjennomføringen av pengepolitikken fremdeles skal være strengt uavhengig. Warsh tar over etter Jerome Powell, som også i sin tid ble utnevnt av Trump for 9 år siden. Mental helse holder sine hjelpetelefoner og chattetjenester døgnåpen på 17. mai, det skriver de i en pressemelding. I snitt får de over 900 henvendelser daglig, og pågangen er ekstra stor i høytida og på nasjonale markeringer, som kan forsterke følelsen av utenforskap, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund. Hun råder alle som gruer seg til 17. mai til å snakke med noen. I morgen skal Norges håp i Eurovision Jonas Love synge i semifinalen. I kveld var det generalprøve hvor det er viktig å gjøre det godt, for det denne opptreden juryen baserer sin stemme på. På forhånd har Love hatt problemer med stemmen, men han var selv meget fornøyd etter opptredenen.
2: Nei, det kunne vel egentlig ikke gått bedre. Jeg skal ikke lyge, jeg har vært mildt stresset de siste par døgnene. Men det er noe magisk som skjer når det er folk i det rommet, altså. Og salen er full. Da vil liksom plutselig kroppen det enda mer. Det som vi leverte på den scenen der nå, det blir ikke så jævla mye bedre enn det. Så hvis juryen på en måte er uenig i det, så er det sånn uansett. For bedre enn det der, får ikke jeg til her på dette tidspunktet. Ass. Så ja, delegasjonen er fornøyd, og da er jeg også veldig fornøyd.
0: Og i morgen kveld skal altså Love ut i semifinalen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja, det var mye savn hos Magnus Eliassen der, savnet det her, synger han. Det har jo bygd seg opp en viss spenning mot dagen I dag, for I kveld den andre semifinalen I Eurovision Song Contest, og vår mann Jonas Lov skal overbevise Europa da om at låta Ja, ja, ja fortjener en finaleplass på fredag. Så jeg krysser fingre allerede nå, og slipper løs sangen her I Nattradion.

0: to av våre Eurovision-vinnere på rekke og rad her I Nattradion, Secret Garden, sammen med Gunhild Tvinnereim, nå sist her med Nocturne, og så var det jo Bobby Sox da. Og I kveld det Jonas Lov sin tur I Wien.
1: Ja,

0: Fra tidlig morgen til senere kvelden, ja, det betyr vel det dusk til dawn, sånn omtrentlig. Sign og Sia var dette, og før det var det de derre da som sang om Beate her I Nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner dere dikt I appen NRK Radio.

Avicii og Don Tyminski. Hey brother, sang og spilte de, og for det var vel skram. Hold meg, sang hun. Og så har vi kommet til nattnøtta da, den lille uhøytidlige konkurransen. Det ikke noe premie hente her, det gjelder bare å svare først. Og spørsmålet jo som alltid da, hvem det som synger I disse korte klippene?

Ja, det var alt du fikk høre av Nattnøtt-artisten denne gang. Kanskje hørte du hvem det var, og kanskje har du også svart. Og hvis ikke, så får du høre konkurransen om igjen, og jeg kommer med fasiten om litt.

Et flott band, dette Violet Road sang People of the Sun her I Nattradion. Og før det, Sigbert Aksland og Caroline Kryger. Men så var det nattnøtte da, vi må knekke den konkurransen her I Nattradion. Og spørsmålet som alltid da, hvem det som synger disse klippene?

Det var Bananarama det som brøsja opp den gamle 70-tallsslageren Venus og laga sin utgave. Og fikk en slager med den, for det var det Ramon her I radioen.

Narum, kinner hos jeg smelter litt nå, sang de. Her I Nattradion som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå når klokka slår ett og fram dit til Meghan Trainor som synger. Men husk, Nattradion ikke ferdig. Vi helper frem til to.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Partene I bryggerinæringen mekler nå på overtid. Det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Hensikten å bli enige om en avtale og dermed unngå en streik. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet kan bli rammet. Fristen gikk utgangspunktet ut ved midnatt. USAs president Donald Trump I Beijing, og I natt norsk tid begynner samtalene mellom han og Kinas president Xi Jinping. Møtene skal skje over to dager. I går skrev Donald Trump at han vil be sin kinesiske kollega om å åpne opp Kina for handel, og forholdet mellom de to landene spent og preges av USAs krig I Iran, som en av Kinas aller viktigste allierte I Midtøsten.
1: Det som spennende å følge med på jo hvor de sensitive spørsmålene vil bli diskutert. Hvor vil Iran-krisen og stengingen av Hormuz-stredet, Taiwan-spørsmål og handelskrigen bli tatt opp? Vil det være I de formelle samtalene, eller vil det være I de mer intime, private politiske samtalene som finner sted fredag inne I kommunistpartiets hovedkvarter, Zhongnanhai, også kalt den nye forbudte by.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lote. Det kriserammet helseforetaket I Møre og Romsdal får trolig 275 millioner kroner ekstra, men helseforetaket har store økonomiske problem, og de ansatte mener dette alt for lite, sier konstituert hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet, Janne-Louise Osvik.
2: Jeg tror alle helt enige om at dette ikke nok. Det måner ikke I det store bildet I det hele tatt.
3: Sykehuset har fått ny fasade, men innenfor dørene det uro. For dette helseforetaket alene må spare 1 milliard de neste tre årene. Direktøren sier den nye krisepakken kommer godt med, men at kutt og innsparinger på ingen måte avlyst.
4: Vi har jo behov for å omstille ganske omfattende grad I året neste år, men det klart at mer penger inn gjør at det ikke blir den akutte krisen.
0: Det sa administrerende direktør I Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Reporter Synøve Hole. Jonas Love var tydelig spent for den viktige juryprøven I Eurovision I kveld, men ifølge Eurovision-kommentatoren Jim Ødegaard Pedersen leverte han godt. Artisten var selv fornøyd, men innrømmet at han skleip på scenen og at det ikke var planlagt.
5: Jeg fikk litt overtenning. Jeg tror denne boken det første gang det skjedd. Jeg fikk litt overtenning inn på høyrevingen der. Fikk en liten skli, men det gjorde at jeg kunne redde meg inn med en veldig fin sånn strippestang-move.
0: Og I morgen skal hun slå ut I semifinalen for å kjempe om en plass I lørdagens finale. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

svevde vi inn I andre runde av Nattradion sammen med Torgeir og kjendisene. Og Nils Hagen Onstad stadig her I studio. Håper du har det fint der du.

Sally Lillebjørn Nilsen der, og tante til Beate, og før det var The First Aid Kit som sang Blue her I nattradion. Og det alle som heter Kristian, Kristen og Karsten som har navnet dag I dag, og blant disse tre navnene så finnes navnet til en komiker som har fått folk til å le I årevis, men han også sanger og skal få synge straks her I nattradion.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munn. Hvert sky på sjøen, og alle vrakene på bunn.

Kristoffer Robin, ja det heter låten til Randi Oline. Og så tilbake til navnedagen til alle som heter Kristian, Kristen og Karsten. Og her det jo en komiker, imitator og sanger som passer inn, og det jo Kristian Valen, som har reist land og strand med sine show. Han har vært I utallige TV-program, han har jo også havnet litt I trøbbel, men akkurat det lar vi ligge her. Og sannelig så prøvde Valen seg også I Melodi Grand Prix. Det var I 2017 at han skrev og sang sin egen låt, så da hentet jeg frem den akkurat

Det er alle som heter Kristian, Kristen og Karsten som har navnedag denne 14. mai-dagen. Og derfor fikk Kristian Valen synge sin Melodi Grand Prix-låt You and I

0: Der klinger The Bittersweet Symphony ut. The Verve det som står bak den. Og før det hørte vi jo Vinny da med sin utgave av Sommerfugl I Vinterland.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
5: Vi har ventet lenge.
6: Vi best I verden. Vi stått

0: Martika med god hjelp der til å framføre Toy Soldiers her I Nattradion, hvor vi nå skal ha vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Extreme, More Than Words. En av de store bluesartistene som virkelig var med og satt sjangeren på kartet, gikk dessverre ut av tiden akkurat på dagens dato, den 14. mai I 2015. Og artistnavnet hans jo temmelig kongelig, for jeg snakker om B.B. King. Og da jeg var I Memphis for noen år siden, så satt jeg ved en uteservering på toppen av musikkgata der, Beale Street. Og rett over gata, fra der jeg satt, så hang det gedigne skiltet til B.B. King's Blues Club and Shop. Og B.B. King, eller Riley B. King, som han egentlig het, hadde tilknytning til bluesgata Beale Street fra ungdommen av. For det første tilnavnet hans var faktisk Beale Street Blues Boy. Og så ble det Blues Boy, og til slutt så ble det B.B. King. Og han gikk altså bort 15. mai 2015 da, men rakk jo å samarbeide med mange av de store, og de var jo egentlig hans fans, som Rolling Stones og Eric Clapton. Så her kommer B.B. King sammen med

Riding with the King, ja, BB King og Eric Clapton der. Og den kom fordi kongen av blues da gikk bort på dagens dato I 2015. Sånn var det. Nå det The Commodores som får avrunde med en låt som passer bra for Night Shift, syng de. Og det kanskje mange der ute som I gang med et nattskift akkurat nå. Nils Hagen Onstad, takk for laget og ønsker deg fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Partene i bryggerinæringen er nå enige, bekrefter riksmekler Mats Ruland. Dermed blir det ingen øl- og brusstreik rett før 17. mai.
1: Partene har blitt enige om en løsning som er i tråd med det som har vært resultatet i frontfaget, der man har blitt enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner, så skal det gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene, og så er det visse andre element som partene også har blitt enige om, her under forskuttering av sykelønn, foreldrepenger og omsorgspenger.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. 32 bryggeri- og mineralvannfabrikker over hele landet sto i fare for å bli tatt ut i streik. Partene fant en løsning i underkant av 2 timer på overtid. Ungarn fordømmer det russiske droneangrepet i Vest-Ukraina og kaller inn den russiske ambassadøren på teppet, det opplyser statsminister Peter Majar. Ukraina ble utsatt for et massivt droneangrep i går. Over 800 droner ble sendt, ifølge president Zelensky. Ungarn reagerer særlig på at det var rettet mot et område vest i landet der det bor en stor ungarskspråklig minoritet. Kystverket regner med at det ligger rundt 2400 vrak på havets bunn langs norskekysten. Rundt 800 av dem er tyskeide båter som ble senket under krigen. Nå frykter seniorrådgiver i Miljøstiftelsen Bellona, Sigurd Enge, hva som vil skje om det begynner å ruste og sprekke helt opp.
2: Klokka tikker, og sånn som disse ubåtene har jo ikke bare olje, de er jo full av bly, som også er en miljøgift som på en måte gjøres tilgjengelig for naturen etter hvert som den ruster eller eroderer.
3: Det er Kystverket og Forsvaret som har ansvaret for å følge med på vrakene. Kystverket opplyser til NRK at tømming kan være svært kostbart, og at det gjøres fortløpende vurderinger for å prioritere ressursene der de gir størst effekt.
4: Viktig å vise litt respekt for et sånt sted som det er. Det er mye historie på bunnen i Oslofjorden.
0: Det sa hobbyfisker Atle Høydalen og reporter Nils Fritjof Skomsvold. Det er flere som søker politiutdannelse her i landet. Politihøgskolen har i år nesten 2000 reelle søkere etter at den første delen av opptaksprosessen er unnagjort. Det er en økning på hele 27% fra i fjor. Disse søkerne skal nå i gang med fysiske tester som startet denne uka, skriver Politihøgskolen. Strømmegiganten Netflix varsler prisøkning fra og med fredag. En økning på 20 kroner blir lagt til på både standard- og premiumabonnementene. Netflix begrunner prisøkninga med at de leverer innhold med mer verdi til sine abonnenter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.